0: Хувраа радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн 20 үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хэрхэн хүндэттэй сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн 20 үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар дунд тусын жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Хэби Мужин жохолчтын нийгэмлэгийн төргүүлэгч Лючен Дүнгийн бичсэн Журж дуусах хин аргагүй хөрөг гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсгийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
0: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеэн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Маргаашээ гайхамшиг харуулна гэсэн амлалт маань чагтаан бийлэгдсэнгүй. Хоёр дахь өдрийн журх явч мөн л өчигдрийн шигэн бэрх явагдаж байлаа. Журх явч жангилгадан оржээ. Багшээ гараан уугаагаад нүдэн анин миний бүх юмыг бэлхэн болгохыг хүлээж суун. Чарайн байдлын үжвэл дүлгэн тогтоохон хിവэрэн. Гаднаас үлээсэн жүүлэн салхинд багшин гэжиг өл мэдэг чичирхилэн. Нүүрсэн нундгийн багварыг нээхэд нарийнхан хар нүүрсэн нундаг ил гарав. Шоочин үнэстэй адилхан хар нундагт их сонирхол төрж, тэмтэрж үжих гэж гараан сунгаасанд би багуунаас нь татаж жогсов. Дараа нь үсэн биерээ авч гаргаад баруун гар талд нь том, домд, жижиг гэж дараалуулан тавьж өгөв. Эдгээр үсэн биерийг чөм онцгой аргаар янжилж өнгөрсөн юм. Биерийн нэмүүн жүүлэн үжүүрийг наалтын дотор хагас чаг дэвтээж, солонгон үснийг бүрийн наалттай гүйчит хүрэлчүүлснээ дараа авч гаргаад хуурай сүүдэр газар аажмаар хатаана. Ингэвэл үсэн биерийн үжүүрэн төгөлдөр хатуу болно. Дараа нь биерийн үжүүрээ чимхлэн жөөлрүүлж, хайчилж жасаад нүүрсэн нундаг наалтахгүйч болгоно. Их баг үсэн биерүүдийн харуужүүрээ гадашхандуулан ширээн дээр ингэрүүлэн тавиад багшийн авч хэрэглэхэд бэлэн болголоо. Алива бүхнийг тэг таг болгосонд багш журж эхлэв. Багш удаа болгон нүднээс нь эхэлж журдаг гуримтай. Нүд бол хүрэг жургийн сүг сүнс мөн. Сүг сүнсийн амлуулчвал журж байгаа хүрэг чинь бүтгэд ойртсон хэрэг гэж багш надад хэлж өгсөн билээ. Гэтэл энэ өдөр 1944 оны хаврын нэгэн өдөр багш нуурэг жургийг харж жаахан дүтгэлжиж авснаа жижиг биерт нүүрсэн нундаг наалдуулж аваад хамар дээр нь хүргэв. Би багшийн гарыг ихэд сонирхон харлаа. Биерийг чаасан дээр хүргэмэгчил багшийн баруун гар эргэлжиж удааширсангүй хамрын сүүдрийг аажмаар түрхэж гаргаад дараа нь гүн өнгөтэй хамрын нүхийг түрхэж гаргав. Багши нүүрсэн нундагаар анхдагч хар шугамыг түрхэж гаргах нь яг л уудам талд нэг жирэг хаврын салхи үлээж байгаа шиг. Тэр салхи ааж ухнаар талаар нийдэмүлийн өнгөрөхөд чав чагаан чаасан дээр хар өнгийн жураас дүүрэн болно. Энэ үед хүнээ дүр тодорж хавар хүрч ирэх болно. Өнгөрсөнд багши наймын жүсмийн хөргийж урахад их төлөв нэг өдрийн чаг хэрэгсдэг. Гэтэл өнөөдөр миний шоочинд орхиж хэлсэн тэр гайхамшиг илэрч өгсөнгүй. Нэг өдрийн нөхчөөгөөд багш хамар амийн л журж гаргажээ. Журж гаргасан нь эдийхэн гэдэгч хар чагаан саарал гурван өнгийн хавсарган тэр чивэрхэн босоо хамар болоод баахан жормог гэмээр уруулын үжигдэж баригдам журсан нь дэрэгдэн байсан нахч ээжийн гайхан шалдуулж нээрэн адил, нээрэн адил гэж дуу алдуулжээ. Шоочин бол нүдэн бүлтийлгэн тэр хамар амыг чортол ширтэж, сурмус нь жогсолгүй жавчил хэлж байлаа. Нар жаргахын үеэр багши энгийн ёсоор журхан жогсов. Би торгон чаасаар нөгөө нуурэг жургийн чаасыг бүтээгээд дөрвөн хөвөөг нь даруул тохоогоор хичээмжтэйхэн дарж тавиад шоочин болон нахч ээжэд нь доорох чаасанд битгий гар хүр гэж жахав. Багш гурав дахь өдөрт нүүр, чих болон үс гэжгэн журж гаргажээ. Дөрөв дэх өдөр болоод сая хүргийн сүг сүнэс болох нүдийн журх болов. Удаан нь аргагүй журх явч бүри бултал үргэлжилв. Нэг нүдийн журж дуусгаад багш чааш журж дийлхгүй болжээ. Хоосон үлдсэн нэг нүднээ жайн ерооргүй нүхмэтээр онч эв хавгүй харагдана. Багшийн баруун гарын араар хөлс чахарж байхыг би харав. Би ч бас дөрвөн өдөр гурван сүнэг гүйсэн мэт ядархын туйл болов. Ийм хэчүү жураг журах явч гэж ерөөс гарч өнгөрөөгүй л дээ. Би тэрх хуучин гэрэл жураг дээрх орж ялуу бөгөөд бодонгүй нүүр чарайг дахин давтан ажиглж, дараа нь багшийн журсан чог сүлдтэй тод томруун чарайг хараад ингэж журна гэхч нээрийн хэлбар бишээ гэж бодов. Маргааш өглөө сүүл хураана гэж багш тамир тэнхээгүй сулхан дуурав. Би мөн журшил ёсоор нэг нүд дутуу байгаа хүргийг торгон чаасаар бүтээн даруул тохоогоор дарж тавиад жургийн битгий хөдөлгөө гэж шоочин болон нахч ээжтэн жахав. Бид хоёул жээлэр явж байтал багшийн бэйгэнт нухасгийн эсэл ойч халдажээ. Би багшийг түшиж аваад, «Багшаа, та ядарчихжээ» гэв. Тав дахь өдрийн өглөө бид шоочингийнд эрт гэхч хүрчээ. Өглөөгийн алтан шаргал нарны гэрлээс балын үнэр ханхлах шиг юм. Нахч ээж нь чай чүй гэд яарж гарав. Би мөнд журшил ёсоор бэлтгэл хийхээр болов. Би торгон чаасыг ярмагчаа «Аая» гэж дуу алдсанд даруул тохооч газар унжээ. Торгон чаасны доор юу чалах? Хуучин ширээний гадаргаас хүйтэн гэрэл датна. Багш миний сочин бахирхыг сонсоод босчиж өгсөн хөмсгөн жангидаж, хоосон ширээг айж бальдсан маягтай харж байв. Ширээний дээгүүр доогуур би мухтал ирсэн боловч жургийн бараатаас. Би уйлан чарайлан багшаа харвал багш гэр дотор эн тэрийг хийж явсан нахч ээжийн дуудаж жогсоогоод жургийг харсан уу гэж асуув. Нахч ээж нь «Хараагүй л дээ, та нар явсны дараахан би ч гэртээ харсан. Би явхаас өмнө бас ширээн жүгнүүд хайж авсан юм. Та нар явх үедээ адилхан чагаан чаасаар бүтээж байсан» гэв. Тэгээд яруу сандруугаар гэр дотор нийдэм ирж үжээд «Байхгүй нэ, хаач байхгүй, хачин юм да, хулгай орсон гэж үү? Гэтэл хулгайч өөр юмыг хулгайлахгүй, хүрэг жургийг хулгайлаад юу хийхийг, худалдах юмч биш» гэж арга баран хэлв. Багш нахч ээжэд нь «Шоочинги дуудаад ир» гэж жахлаа. Нахч ээж нь хүрээн гаднаас шоочинги дагуулж иржээ. Шоочин хоёр гараан унжилган багш зүг гомрохсон чарайлан харна. Багш түүнээ гараас жөөлхөн чангах гэсэнд шоочин гараан татаж авах тул багш түүнээ толгойг аяархан илээд «Чи тэр жургийг харав уу?» гэж асуужээ. Бүхэлсэнд тэрэл ганчаар гэрт байсан юм. Шоочин толгоогоо сажсан дээр сажив. Хажууд нь жогсож байсан нахч ээж нь шоочингийн шавхтал татаж аваачв. Хүчтэйхэн татсан нь мэдэгдэж байлаа. Шоочин нахч ээжтэй татагдаж чирэгдээд нүдэнд нь нулмас мэлмэлжиж, чарайны чинэр нь шүдэн яралжж байлаа. Нахч ээж нь «Чи хөдлөгсөн үгүй юу? Үнэн хэл. Төрөө хоёр өдөр чи эхийнхэн гэрэл жургийг шатааж хайсан. Одоо чи бас эхийнхэн хүргийг хаа оруулчихв? Чи хэлээ, хурдан хэлээч дээ» гэж ойрлов. Нахч ээж нь шахамдуулах тутам шоочин улам жирүүдлэн. Тэр нулмас авнагаалгүй дэсч толгой гэдийн нахч ээжийнхэн үгэнд хариу өгөхгүй байв. Нахч ээж нь дээлдэн багтамгүй ууралж, «Та нар үжээ, ихтэйгэн эгэл адил жирүүд амтан шүү. Бодсноон жүвэлгээд шийдвэл бучна гэхч гонжин жог» гэлээ. Багш урагш очиж нахч ээжийнхэн хилэнт гарыг датаж жайлуулаад, «Би аргалж үжий» гэлээ. Багши шоочингийн улайсан гарыг жөөлхөн илвээд, «Чамд буруугүй. энэ учир чамтай хамаагүй битгий ээ гэж тохруулан хэлээд бас толгойг нь жөөлхөн давшжээ. Шочин багшчуг аймхай харж аваад бас тэндээ гараан унжилган жогсож дуу шуугүй болов. Багш гараан дохиж аваад сандал дээр сууж дээр дээр амсгадаж байла. Би айж багшаа харан яахан олохгүй болов. Нахчээж нь гажир дэвслэн «Одоо яадаг вэлээ? Одоо яадаг вэлээ?» гэхэд багш «Би дахиж журья» гэж тайвуухан хэлв. Хөргий дахиж журах шийдэн шоочингийн нахчээжийг тайвшируулсан боловч намайг санаашралд оруулав. Багш ийм шийд гаргана гэдэг бол ерөн хэрэг биш. Шав орсон нэг жилийн хугацаанд ийм учир юр гараагүй. Багш бол дахиж журахыг хамгаас илүү чээрэлдэг юм. Дахиж журах бол өөрийгөө үгэсгэж байгаа хэрэг гэж тэр хэлж өнгөрсөн билээ. Санснаас гараагүй. Дахиж журсан явч нь нэг удаанаа гамшигт дайрагдсан хэрэг болжээ. Миний багш Янг Бофэн баримталсан үжилтэн дэвчин гэдэг бол тийм хэлбэр хэрэг биш. Өдрийн ажил дуусгал болгонд багш яг л үжүүр төгсгөлгүй холын гүйлтэд яваад ирсэн шиг ядарч туйлдсан байдал илхэн. Тэр байнга ус ухаанч мартаж, хоол будаандач дуршилгүй ааг жалгаж байгаа шиг идэж оркгүй болно. Бучих жамдаан энгийн үеийнхээс хол аажим явах болжээ. Сүн харангуй болоход жээл гудамжаар хүн чон, хаяа хажуугаар дахин өнгөрөх дугуйн хонхон дуундаж сочиж, хэдэн минут амарж аваад сая үргэлжилэн жамаан хөөдөг. Би тамир тэнхээгүй хөлийн чимээгээр нь багш хоёр хөлөө баргал чирч яваа гэдгийг ухаарч мэдв. Би дэсгэлгүй багшаа, эсвэл бид журхан болчихъя гэвэл болохгүй ээ гэжээ. Багшийн тэгж эрс тас хариулахыг сонсоод мөрөндөх үүрэг уламж хүндрэх шүү боллоо. Би журж дуусаагүй хөргийн хавчулсан том гэгч жургийн хавчуурт хавтас үүрч явна. Жорог нуураглах нимгэхэн чаасан дээр журж дуусаагүй хөрөг байгаа болохоор тэр нь надад шуумал хөрөг шиг хүнд санагдан нэгэнтэй журж дуусгасан ам хамрынх нь хүнд чинь мэдэгдэх шүү болох юм. Би багшийн итгэл жоргий биелүүлэхээр чармайхын жиргэд бас журмал хөргийн дахиж гээгдэхээс сэргийлэх хэрэгтэй билээ. Иймээс би өдөр бүр жургийн хавчуурт хавтасыг үүрч хавчраад орой харах үед журж дуусаагүй хөргийг дотор нь хийж аваачна. Ингэж авч явах юм болгонд шоочин чүм тэрх журж дуусаагүй хөргийг ихэд төв хичээнгүйгээр нүд алдалгүй харахын жиргэд «Чи юунд авч явдаг юм? Орой би харж өгч бай да. Лав дахиж гээггүй юм а» гин. Би чээжиндэх үгэн түүнд бүхний юулж болохч биш. Бид түүнийг итгэхгүй байна. Хөргийг түүний дэргэд жүрхэлж үлдээж чадгүй гэж түүнд хэлж болохгүй. Тэгээд багш орой хараад бас үргэлжилэн журан шүү. Хараач та. Энэ жургийг дэндүү удаан журсан болохоор маш олон учрыг саатаажээ. Чаг нэмж ажиллаж байгаад журж гаргах л хэрэгтэй. Тэвгэл нахч ээж чинь санаа амар болж бид ч санаа амарна гэж худал хэлв. Шоочин уруулан чарвайлган итгэж ядсан харчаар намайг ширтэн. Ингэж болгоомжтой хатуужилтай ажилсаар бас 5 өдөр өнгөрлөө. Чаг мөч яг харандаагаар журсан олон дөрүүлжнээр хүрээлэгдсэн шиг байж алгуур аажмаар өнгөрсөн юм. Шоочингийн ээжийн жалуугийн үеийн журмал хөргийг журж дуусгах шахлаа. Хамгийн сүүлийн нэг нүдийн журж дуусгаад үсгэжгийн жаалжуул жасаж жалуул болчгох боллоо. Тэрх чаг мөч бүрий болохоос өмнө хурч ирсэн билээ. Багши сандал дээр хөл гараанжийн сулдан суучээ. Түүнээ чарайн хужиж ханчийн хөлсөнд дэвтээд дүүдэг гэжгэн магна уруун буусан байв. Түүнээ мөр далийн би аяархан чохилж өгнө. Багш нүдэн анийн юуч хилээгүй. Шоочин нахч ээжтэйгэн ширээний дэргэд жиргэчин жогсож, тэд багш бид хоёрын хажууд нь байгаа гэж мартчихжээ. Тэд хоёулын бүх анхаарал татагдан үндсэндээ журж дуусгасан хөргийг нам гүм харж байла. Хэл билүүдэх дуртай нахч ээжинч таг дугаа болж тэр хүргийн ширтсээр байла. Түүний нүүр дээр өл мэдэг ичин гүрэх байдал гарсныг би харав. Шоочин хэсэг харж байгаад гент ширээгэлгэдэн дуу тавин үйлв. Нулмасны журмал хүргийг норгочхоос айж би жургийг түргээхэн дотогшоон дутаж, шоочингийн бомболжж байгаа толгойноос чадхын хирээр жайдуулв. Нахч ээжийнхэн хэлэхээр 3 жил гарын дурш шоочин ерөөс уэлж үжээгүй. Аль нэг өдрийн үүр чах үед түүнээ нүдэн нээх агшинд ээж нь хажууд нь буцаж ирнэ гэж баттай бодсоор ирсэн гэнэ. Эдүгэ ээж нь ийм хэлвэрээр түүнээ өмнө илэрхэд хүсэн хүлээсэн тэр үүрингээ үүрд хүрч ирэхгүй болсныг ухаж мэдсэн байж мэднэ. Түүнээ чөхрөл болон жавлан нь чаг мөчийг сүнийн харангуй жүг хүчтэй гэгч түлхэж оруулжээ. Гаслан гангансан уйлах дуун өнг өтгөн нүүрсэн нундаг шигээр дэн асаасангүй гэрийг пад харангуй болгов. Түүнээ уйлахыг хоригэлсэн хүн алга. Ганч үг дугарсан хүн чалга. Сүн орой түргээхэн ирээд буй бүхий хүнийг бушуухан жалгах болоосай. Шоочингийн уйлах дуу аажмаар намдаж, горхын урсгалын айжимтай болохоор багш сая босч жогсон шоочингийг элгэндэн тэврэн, нялх хүүхдийг унтуулах гэж байгаа шигээр нурууг нь дэвшиж байв. Багшийн тохнуулалаар шоочингийн уйлах дуу идэгдгээр намдаж, тэр тайвширж ирв. Сүнийн бүрэнгүй үжимж устай адилаар аяархан жадрах шиг надад санагдав. Би мөн л жургийн хавчуурт хавтсан үүрэн жургийн газартаан бучиж ирв. Энэ хэдэн өдөр би гэртэн хараагүй. Жургийн газартаан журмал хүргий сахив. Жургийн хавчуурт хавтсан би лангуй дээр тавив. Лангуйн доторх ханан дээр хэдэн журмал хүрэг нааж, дотор нь 7-8-тай тунгалаг нүд чагаахан шүдтэй жаал охно баярлан инээсэн журмал хүргэв. Багш дотор өрөөнд унтаж би лангуйн дэргэд унтана. Унтахаасаа өмнө би жургийн хавчуурт хавдсан эцсийн нэг удаа харж аваад сая дааж ядсан нүдэн анив. Сүнийн харангуй яг л урасч байгаа нүүрсэн нундаг шиг юм. Харангуйд хөвтсөн миний чихэнд нарийн тоос шиг нүүрсэн нундагийн шир шир гэсээр урсах дуу сонсдох шүү болно. Үй олон нүүрсэн нундагууд түлхэлчин шахалдаж, далайч ихтэй бөгөөд нэгтрэм бөөмнөрсөн хар өнгийн хүчин болж ховраад, аливаа бүхний жөөлхөн бөгөөд нүд нүүргүй жалгиж оруулжээ. Хэдийн унтсныг бүүмэд би гинт сэрчхв. Харангуй думдуур шир шар гих дуун дуулдах шүү болов. Нойр доороон сэргэчхлээ. Чих тавин сонсвол өнөөх тос гулгах шиг анир дуулдахтай гүйтэй. Би орносон босч лангуйн дэргэд мрааж хүрээд үживэл жургийн хавчуурт хавтас алга болчихжээ. Сочихдон нуруунаас хүйтэн хөлс асгарав. Би дотор өрөөнө үүдэнд тэмтрэн хүрээд багшаа, багшаа гэж сэмхэн дугуурсанд хариу алга. Багш дэндүү ядарсан байх. Би арга бус түүнийг үймүлхэн болж нөгөө шир шар гэх дуу гарч байгаа жүхт явв. Тэр дуу чимээ гэрийн гаднаас дуулдаж байгаа шиг юм. Гэрийн хаалга түгжээсгүй. Би хаалгыг аяархан түлхэж гадагшгүй тавьбал яг л иролгүй гүн хөвт унсан шүү санагдлаа. Би гадагшаан дэглэн доголон алхан гарахад орон ус босч жургийн газар тэр доороон миний ард холдон хочирлоо. Сарнай чигэн гэрэлд нэг хүн тэнд бодлогоширн жогсож байгаа нь бүр төөр харагдана. Би бийдэн жориг оруулах санаатай гуяа нэг чимхэж авв. Тэр хүнийг бүү сочоё гэж тэндэн жогслоо. Би харангуйд далдалан амсгаагаан даран тэр хүнийг нүд салгалгүй ажиглав. Сүн гэдэг бол тоо томшгүй хар дөрүүлжнээр бүрэлдсэн ертөнч мөн бөгөөд тэр дөрүүлжин болгонд нь чөтгөр шулам нуугдаж байгаа шиг санагдав. Би нэгмэсэн ахтыж түргээхэн хархиг бодов. Чаадах хүн ичэстэй дөнгөж хөдлөлтэй болж гал асаагаад юу нэгийг шатааж байв. Тэр хэд асаагаад сая галаа ночооч дийлжээ. Шатсан үнэр надад доороон үнэртв. Гал улмаас улам ихэсч, галын гэрэлд харагдах гажарч улам их болов. Би гэрлийг даган дээш харсаар байж гажар дээр лаггэн суув. Тэр хүн болохарын багш мөн байжээ. тэр агшинд тарих минь чарчсан шиг санагдлаа. Жургийн газартаа яаж харснаа мэдсэнгүй. Би нүдэн анан хөвтгэд хөнгөөхөн алхах чимээ холоос ойртон сонстон. Багш хаалгыг хааж түгжээд миний хажуугаар өнгөрөн лангуин дэргэд төр жогсож аваад дотор өрөөнд оржээ. Тэгээд л бүх зүйл намжин болов. Би нойрхолжлаа. Нулмас жохноос ааж ухан бөмбөрч, үүр чайхыг хүлээх явчанд нулмасны орон болон хатжээ. Хөрөг жорох учраа энд хүрээд дуусав. Багши шоочингийн ээжийн хөргийг жорхаан нэг мөсөн болов. Багш бид хоёрын хинэнч тэрх хүргийн тухай дахиж ярсангүй. Жилийн дараах нэгэн өдөр би жургийн газартаа багшаан хүлээж байлаа. Нэг өдөр, хоёр өдөр, нэг сар, хоёр сар хүлээсэн боловч багшийн бараалга, багш Янг Бофон дахиж харагдаагүй. Би санаа мохгүй. Хотыг дуустал ирсэн боловч бараа тас байлаа. Юу болсныг надад хэлж өгөх хүн байхгүй. Би аавн гойж байгаад тэр их жижиг жургийн газрыг худалдан авч багшийн жааж амжсангүй ур мэрэгшлийг үргэлжилэн сурч аажимдан энэ хотдоо нэртэй нүүрсэн жургийн жураач болжээ. Би жураг журахын жиргэд багшаан хүлээж суй гэж сансын. Шоочингийн
3: үтэн царан удаагаан нэмэгдүүл гэж хэл тагуулжээ. Энэ жил нэхнаас удаа хүртэл нэгэнт 6 тэм нэнгэрхэн удааг нь улсын дутаад газаадын зугаадчдыг клан аппа. Бээжингийн сугацгчийг төвжээ тусгаал нь Монгол Кюрад иржээ. Эндх нь мэрэн мэрэгчлэн нурал тамба. Арансан кюлэг тэгсэн голд товголохын хэзэмжиг үзжээ. Тэр гэлэгтэн. Илэн мэрнэ сүр далацлаа цугж явхайдаа байдлыг мэдэрвэ. Мэнчхэ тухан газар нь хасгийн нүснэ халуучрахыг гийчрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ гэвэ. Илжу өрмцөө онцгой Арансан кюлэгний эквайлэгтан түшгэлэн улсын дэсэн адууна ажүүлсэн сөрөглөлөг өргөжлөн кчрэгэгжүүлжээ. Адууна ажүүлсэн келгасын гол улах ба гол улах дулаан ажахлуулаа үр эдийг үржүүлэн боож улах. Мэрна махан ба чига болуусруулах. Амд бидсэн идвка бүрдхнийг илгэрлэн гарах ба соол зугаатлан уралдаан зэрэг гол гохцаг хамарсан байна. Илин цэсүүл 20 ярымтай амд бидсэн шинжилгээхэн техник мэрэгжлэн хизгалт компани даруй тус гашгийн илгэрлэн гарах гурам мэрэгчлэр Уг мөрнө өөхийг цэвэршүүлэн илгурлан гаргаж. Мөрнө өөхнө ух тусан. Мөрнө өөхнө угалган сүйл зэрэг үйлдэхнийг үйлдвэрлж. Адуна ажуус анх болуулахас дээр нэмэлт өртөгтэй нарилаг болуулах зүг хөгжхийг ахгулва. Илин цэсүүл 20 нэрмтэй амт үзсэн шинжилгээ техник бэрэгжлийн хизгаар компанийг нь саар өснө судлан суралцах тавийн хариуцлагат нь Каши келхтэн. Нарилаг боловсруулж нарилаг илгэрлэн гарах, урмлын огт усыг дахин найруулах үр мэрэгчлэр дамжин, мөрн овгын хайгмал тахалт зүйлийг дээр нэмэлт өртөгтэй кэрэглэганаас үйл болгох хөөрөлбө. Энд манай мөрн өөхнө тусна олон хүрэлдэг хамгаа суулж байна. Нэг жилэн буурлуулдын хэмжээ манай ажхлуулын жилийн үйлдэхний өртөгийн 140% дэхэрнэ гэвэ. Бих Шинжангийн харахт Кедаж ахуйгын давуулахтаа онцлогтой 12 ажилсан сөрөглөө нэгэнд 28 шанх удаарой нэг хамарч голуулах ажилсан бих ажилсан келкасны үйлдэхэн өртгө 3700 дүмшир төгрөөс давжээ. Альва гадар бас олон ишчгсэн ашгт үсийг холудулхат хогцыг шинийг үйсгэн байгуулжээ. Захаалгару үйлдвэрлэх хамгийн дуур нэг батлан хулдан авах. Эрэргэндин ажил ахуй келк зэрэг олон зүйлэн арга хэлбарыг гардаж, 10 тэм нөнгөрөө ажлын байгаа ба бурлуулсан малын засгийн явдлын их тоо баримт нь тавцан гэж ишгэлэн, ойнлогар сагвар байгуулж, тэжээ нүржлэхэн өрхэн гол цухстуу нарлаг омштай үйлчлэх ангаа чадна. Барца кекко, батлах кекко, цул итгэмжтэй үйлчлэгийн кэрэнгмэнгийн нийлүүлэхэн нөхцөлийг икар дурхшлуулгаа гэвэн.
4: Шинжаанд радиод хилсхөрөн чимэн. Дунд баг жижиг ажахлуулын шин хуучин зээлгийг салгалдуулах хугацаанд хөрөнгө мөнгөнд дутагдах асуудал уршиж байхтай чиглүүлэн. Санжи хот Бүх Шинжаанд хамгийн түрүүнд ажахлуулын эврийн өртөгөө итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн өнгөнөө төрөн болгыг туршин гэрэгжүүлж, удаа хүртэл нийт 4940 төмөнд төгрөгийн эргэлтийн мөнгө тавь бай. Итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөн болбол ажахлуул буюу хүү күмигийн хавсрын зээлгийн хугацаан тулсан. Урдаар буцаажи дахин зээлгэхээ түр сагийн 40,000-а дутгтлыг шийдрүүлгүй ахар хугацаанаа эргэлтийн 40,000 болно.

Энэ нь явцын тодорхой хугацааны амьдлыг эвэр нэртэхгүй байх зэрэг онцлогтой юм. Санжийн хотын итгэмжтэй зээлг нь эргэлтийн мөнгөгийн хотын эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж, дан удаагийн туслан дэмжих мөнгөний тоон хамаг ихтэй нь 1,000 төмөн төгрөгтэй хүрч байна. Энэхүү итгэмжтэй зээлгийн төрөн бодлого нь ашиг тусаас уулж, Шинжангийн хөөч Шинжангийн Бэйжан цоо нэрэмжтэй Амахугийн цэцэрлэгийн нугааруултын инженерингийн хызгаартуу компани зөвк нь хоёр ажлын өдөртөө кинэн зөвшөөрж зээлгэ тавих бүх опцийг биелүүлвэ. Компани эдийн явдлын хэлтсэн гол хамийн аргач Ван Шауша хэлэхдээ 800 төмөн төгрөгийн итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгө тавьба. Күүк мөнгөнгөө, гар гүйцэтгэлийн зардалгүй, баталгын мөнгөнгөө байж, манай жахлуулын дараасыг өнөнгө хөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Цанжин хот улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын Еренка Топчана, Цанжин кинэлт хамьяралтын Хуяр Топча, Ардын банкын Цанжин Хуяр банктай хамтран, Санжи хотын ажахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгө

0: банк зээлг мөнгөн хуран авснаас хойро шин зээлг тавихаас өмнө эргэлтийн мөнгийг үгийн замаар нь буцааж бүхиопсдөө бүтэц цагаргаар хамьяар нь эзэмдэж дээр битэмжтэй байгаа дөхм төргүй юм. Цанжи хотын эдин засгийн довчин нөнгөлгөн алан гэрийн хариуцлагатай чанви илэрхийлэгтэн айл төгшөргийн чангас сэргаал нь эзэмдсэн сүйрэн дээр нэнгулын ажахлуулд үргэлжлэн зээлг авахту дөхм зүйлнэ. Засгийн ордон банк ажахлуулын хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төрөн бодлогын хамарх хэвчээг өргөтгөж, ажахлуулын гүйлгэнэ көрөн мөнгө бачимдалтай асуудлыг эквислэсэн шийдвэрлэнэ гэвэ.
1: Шинянгын радио телесхранч маань Мансена одовийн кэта жахуг мэрэгжлийн шинийг үсгэтв, онцлогта тармилн ирэг мэхлэгжүлхэн мэрэгжлийн бэрэгсэдвийг шийдвэрл карлыг үргэлжлэн өднүүлжээ. Тармилн ирч гэлгэ, идэркэн ч гэлгэд күч нэмрэлж, кэта жахуг нь ерэн касын ясчинэр ба үр ашгийг дээгждүүл ба. Мансена онцлогта тармилн ирэг мэхлэгжүлхэн үйлдвэрлэл болусурултан завсран туршлтан үйлдвэрн тасгэн үйлдвэрлэн шугумда. Шикэр лоунгын үрмүдийг тусхаан найрлгын идар жигд баглан бүрг, ээж хахсах, хуан сунг зэрг үр мэрэгшлэн ювцар дамжан, үрл эммэд их багын жигд мэхтлэг дүйрэн гадар байдалда болгон үйлдэн гэж байла. Эвлон засхурн таралангын шинжил конакуриалдынгын тармилан судлганан гадарн туслэгч судлэгч, Мансяна одавийн кода жахуғын мергзін шинийг үйсгі төвін мергзілін ерінг кенікші маша олуң тәрмчулын елігдан. Шикарлоуын күкіргіна үнц, лааз, маажы зергі онцлогда тәрмілін үрін мөхлігін нәрхам бағы, келбар байдлын емх жүрімгу байжы. Утхуғдагар үрін хоргдлын кемжагар ихгі чихилгін чигид вийші, Машинчылдарын нәрлэг кемжин тархады күжірта зэрэг бұғынулын асуудылды тулғурч байжа. Мөхлөг жүлін шейдбүрлсін үйрэг машинчылдарын нәрлэг кемжин тархады дөхгін бөгәді, өйвірін өртгийг әрвүлж үйрэ ашгийг немэг дүүлна. Әдлімші тәрмілі гүнсілін шинжанғын тус қатарста тархады нелайд тоқырмышта некесг тусға харалықтығын мөхлөг жүлгін нәрлэг ешелін сұңғыж, дотырын зәрім шим тежәлдің бүрілтігінің немж, Бас бахтар үстіғы ем, хорха алхы ем немжі. Гем өтім хорханын көнәл асы үрчілін сәрі гәлж. Шекілгі хуқтана елдірлег нең сән, ерт шекілгі едіркін шекілж чатық болғына. Зәрім зоқцуңғы тәрджі божылғы мергілігі еж бүрдөлже. Тәрлдегі нең нәрілді гонувчта, тәрмілдің қадырын хамиярлдег нең дөкін болғыж. Энийн мэнч мана сүйлчин хуцгана машинчилолдар хураахты нэйн тохрумшта юнгий ба. Эвронзо сурна таралынгин шинжил куна күриалынгин шинжил куна судлгана күчинді түшкілдін байгүлсін, маныс жана одавийн көда жахуғын техник мэрэгжилын шини гүзгі төвігі. Хоэр мэнгін хөрін дөйрүн онды жинкнары пайсекін ажлу улва. Тус төв онцлогта баг мөхлөгтө үрін ажуулсан хөгжилтэн боонулын асуудлыг чанга анхаарж үргэлжлэн бэрэгсэдэвг шийдвэрлж. Мөхлөг үрд тохрох тусга тарих тараалынг машныг зэргэ асуудлын ээж. Үрийг шийдвэрлэг мөхлөг үрін бүрхэл тараалынг машныг иж бүрдүүлх баримж ажуулын тарихыг нэг зохчулсан техник мэрэгжлэн системиг бүрүүлдүүлж. Ода төвасын негінді үрігі мөхлөгжүлгі заудырын туршылдэн нег зұрғыс үйлдүрлэн шуғым. Хоуыр мингім үүгін үлкір үзілгі сүйрін ғадрай байгүлж. Онцылықта тәрмілді тусға кергілгі мөхлөг үрін нәрілгасы арвын өнгір ічі сұтлын ейжі. Делгүрлін кергілсін талвайын еді нәмін түмін өнгір мұғыт көрча. Үйін одатыр ұлыстан үйлдүрлін әйвран божылсын шикарлауынгін дөйрін мөхлөг үрігі Ел цанжи байын голжу, ахсу хашгар зарага аймаг жуғудын арунгүрін шан худду бүйір үлкір үзүйлін тарж байна. Эвран засхурна таралынгын шинжил куна күрәрінгін тармилын судлғана ғадырын туслүгчі судлүгчі, маңыз жана одавийн таралынгын техник мэрэгжилын шинэй гүйсгі төвін гүйцтгі эркілігчі фанша учын елір калғдан. Даралхунду бидын шинжангын хужырлы ғадырын көрші оран онслүгті чеглүүлін, Мана онцлогта тармилын тусга нәрлгі үргүлжілін шилдіг жүлжі. Нәрлг онымштагары сулулын езімдігі түргін задрулықталар улымнег алғым дейшілі өліна. Үйіна хамту

0: 3 жилийн дотор мөхлөгж үгх мэрэгжлийг Бэкшинжаанд 50% муудад илгэрүүлжээ. Манай Шинжаан нь онцлогтой тарьмалд нь ажилласан чөргөн хөвжлийг ах болно гэв.
1: Шинжаан нарад үйл хөлсхөрэн чимээн. Шидр 2 тонна Пакистаны мангогийн хонгшро бомбтар дамжин үрэгштэйгээр хилэр оруулаа. Энэ болвол энэ жил анхдагчиг хэсэг газаадаас Шинжаанд оруулсан Пакистаны мангогийн үйлдэхэн болно. Газаадаас оруулсан мангогийн шин сургагаар зах дэлгүүртөө оруулахыг батламжилж, зөөлтийн хурагдлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгахын тулд хонгшро бомбтын захирга бомбтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлж, Түйкэ сургаг идэнийг тусга бомбтар өнгөрүүлэхийг батламжлахыг хэлбэрийг гаргаж, Бүкиопсийн бомбтар өнгөрүүлэхийг цагийг ахартахыж, кил алсалсан шин сургаг зэмсийг килар оруулахдуу батламж хангаава. Энгэск мангогийн хийтнар хадуулхаг тэргэнэ жулаач. Жан Даниан сүрүлжүлгэшт хэлэхтэн, бомбтын захарганы нөхөр надийг хологдолтай материалын бэлтэхтэй үршлэн жулаадэж, килар орхаг гар гүйцтэглэн маш түргэнэр битайж болуа гэвэ. Хонгшро бомбтын захарга нэрлэгжүүлсэн Түйкэ шин сургууг идэнийг бомбтар өнгөрүүлэхийн үйлчилгээний тогтолцоог байгуулж, газаадаас оруулах ажиглалтаа өршлөн ажлан залуулдуулан ирэмшин мэдүүлэх явцыг эмтгэснэ хамт. Пакистана бомбтын захаргаатай холбоолон хөдөлсөж, хил алсалсан зөөлтийн машин дэргэнэ хөдлөнгөө байдлыг цагтын дагч ойлгоно. Урдар байсааж тавьж явуулах, ирмэгцээ байсааж тавьж явуулах, бомбтар өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг хэрэгжүүлж, Түйкэ шин сургаг зэмсийг түргэн бомбтар өнгөрүүлэх, шин сургагаар зах дэлгүүртөө гаргахыг бүкүчаарын батламжилва. Хонгшро бомбтын захаргааны 1-р зэргийн засаг захаргааны хуул хэрэгжүүлэгч Дилшат Аплахат хэлэхтэн, бидэн ажиглалтаа өршлөн ажлан залгуулдуулж, хологдолтой сүрэг зангийг эрэмшин мэдүүлэх ба дахалтай хуудас баримтыг бэлтгэх ажлыг санар хийхэд хамт. Тусгай күн байршүлэн Пакистаны бомбтын захаргаатай ажлан залгуулдуулж, машин дэргэнэ хөдлөнгө байдлыг цагтын эзэмшиж, урдар бомбтар өнгөрүүлэхийг бийлүүлвэ гэвэ. Бомбтын хиналтын хамьяралтын дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн үйлчилгээ нь дундад Пакистаны хоёр талгасын ажаху арилжана далд хүчийг өргөлжлөн хөгжээвэ. Энэ жилийн дээр хагас шилдэ. Хонгшро бомбтын килар уруулж, килар гаргасан кеда ажахугийн дахмай үйлдэхнэ барааны өртөг. 3 дүмшүр 70,000 төмт өргөтөг хөрчээ. Адил хусангаас зүүнэ хуурсан 70%-аар нэмэгчээ. Кедаж ахуугийн дахмай үлдэхнэ арилжаан нэгтээ. Дундад Пакистана хоёр талын ажаху арилжаана явуулсана гол нэмэглийн цэг уулжээ.
0: Шинжаангийн радио телесхоранч маань. Энэ жилийн 1-р сараас эхлэн манай орн дүм зэрэг ба түүнээс дээш биянд авах хэдвэрэн олдсон насточт. Насточт насрамжийн үйлчилгээний кэргэлгээний нөхөрн төрөн бодлогыг жинг тар хэрэгжүүлжээ. 7-р сарын надад хүртэл Бэкшинжаанд нийт 15 тэмн 2100 кэргэлгээна тэмдэгтийг дансас кинэн гаргаж, 1-р 8800 тэмн төргөн насточт насрамжийн үйлчилгээний кэргэлгээг дайчилна. 2-р тэмн 8000 өнгөрөн насточт хаш күртэв. Иримчин Канхын иримчтэн насаачтэн нийтэн орон сүүц. Энэ жил Шинжаангийн насаачтэн өвчнээ эмнэгэн хураата эмнэг ба насаачтэн насрамжин хамзалзаг хамтар байгуулах. Дүм зэрэг ба түйнаас дээшгэ биян даах чидвэрэн алдсан насаачтэн насрамжин үйлчилгээна кэргэлгээна нөхөрин төрин бодлогыг кэрэгжүүлснаас наар. Нэгэнтэ 810 кимнуда кэргэлгээна тэмдэгтэг кэргэлэн зардлыг тулгун хасчээ. Эдүрд үхмэн эрүүлжилэн болусурл, мэчин илдэг зэрэг үйлчлэг күрцэн байна. Үрэмж хотын ард бий хайшаг нь ээжийн энг төрөн бодлогон анхтч гэсгэн ашг күртгэж болно. Бий хайшаг хэлэхтэн. Сар болгон 800 төвргэн нөхөр хэргэлгээна тэндэгтэх хураа намна. Ээжим энд байж, асрагч эгч ас хумсыг нь авч хоол идэвж, көлөйг нь угааж өгдөг болохоор, миний ажах үгэн дараасыг нэлээд көнгөрүүл байгав. Дум зэргүй түүнаас дээшгэ биян даахыч хэдвэран алдсан настачтан астрамжын үйлчилгээна кэрэглэгэн нөхөрийн төрөн бодлогын хуулбудагаар туслах, угаалгаар туслах, цэвэрлэгээр туслах, эмэмлэгээр туслах, эрүүлжил сүйлүүл зэрэг олон зүйлийн үйлчилгээна төрөл зүйлийг хамарч. Нөхцөлд нийцсэн настачад Мингэн тун гэхэв вичатан баг програм буюу апгэр дамжын сүйлжагаар иримшиж болно. Күмбір сар болгон

0: хамгийн их дан 8-р төргийн электрон хэрэглэгээнэ тэмдэгт авч болно. Тэрэн бодлого нь ард түсийг нөхцөлд нийцсэн аль нэг насанд нарилаг оновчтой хүртэхэн төлөө. Хоргос утын ардын явдлын тувчаа ирэмшин авахгүй явцыг төхөмжүүлжээ. Эдлэг баримжааг дурагшл уснаас нас хадад сүлжээгээр биян дааж ирэмшин авч болох мэт амс гэр бүлийнхэн буюу нийгмийн төргийн ажилд нь хамжилтсан урлан битааж болно. Хоргос утын ард жоли илэрхийлэгдэв. Нөхөрн төрөн бодлогод насдаачтан хатрамжийн байгууламжд урж суулгахгүй. Гертин кэрчи үйлчлэлгүй хоёр ас нэгийн сунх амьдлаг хэлбарыг хэрэглэж адил шиг гэр бүлийн атрын харгалзахыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болно. Насдаачтан хатрамжийн нөхөртө болсноос гуру насдаачд тусгай мэрэгдэн атрын сүйлэх үйлчлэлг хэрдэж чадах болохоор эрх хүхэд болсон бидэнч санаамар ажилдан гарч болно. Энэ ард ашгүртаг сайн төрөн бодлогодод хаалрахж байна гэв.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод их лөсхөрэн чимэн. Матоо уул бол Жожиан мужийн бүлгэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаан төсөлхө тусгай мэрэгэлтнээ давхуулагч болно. Бингтвана 1-р ширгийн эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи. Хураан дарган тушаалыг үргэлснээс наар. Тэр бүлгэн давхуулан Жожиангийн туршлагаар эмнэлгийн хураан хамьяарлыг шинжилж. Шилдэг эмэмлэгийн үйлчлэгийг үндсэн чаттай буулгахыг акуулж, тухайн газрын эмэмлэгийн үйлчлэг нь хэр хэмжээг хүчтэй дэгшлүүлвэ. Аль нэг удаа мато өвчтнээ өрөөг байзаах үедэн ирэн өвчтнээ өрөөн үүр амьсгалыг хөгжээдэг юм. Тэр сургуульчд хэлэхтэн, гасгүй өвчтнийг санаа тайван болговол, тэгэд өвчтэн болон эмж харилцан ойлгохгүй болгож, нэн санаар хамжилсан эмнэх болгоно. Эмч сүлэгчийн хоорондох хамтралцаач их маш чухал юм. Хоорондоо нь итгэлтэй болвол бүхчээр нь эмнэх болно. Улаар нь нэг гэрийн хүмс шиг байвал тэгээд өвчтнийг эмнэн нэдгээс чадна гэвэ. Элки цөсн нөөрийн гадар салаан тусгай мэрэгжилтэн болсны хувьд мато эмнгийн хураад ирж ажилласнаас хоороо ихэнхдээ цагтаа бүрө салаа тасагтаа байж эмэмлэгийн хошуурл мэрэгжлийн тухайн газрын эмч нарт биеэрэн сааж өгдөг байна. Бингтвана 1-р шүгийн эмнэлгийн хураан энгийн гадар салаан 1-р өвчтнээ урна дэд эрхлэгч эмч. Ли Юнчхун болвол түүнэ дахулсан шивэн нэгэн болно. Одоо Ли Юнчхун нэгэнтэй гэвлийн дүрэн дурх маш бичвэртэй мессажлыг биеэн дааж кэч чадах болва. Ли Юнчхун хэлэхтэй хураан дарга ирснээс хойро Жожиангийн маш төрөнөө хамьяралтын ойлгохныг авчирж биднийг дахулуун дэд дэсин Окшилдэг, үзүр мэрэгжлийн маш улам мессасл хийж бидэнд маш их ашигтай байг гэвэ. Шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг үндсэн шаттай буулгахын төлөө мато альва газрын Шинжаангийн туслах эмчин гүчиг идэвхтэй нийлүүлж тусгай мэрэгжлийн салаан хулбанаа хэлбээрээр шана балгсан, суман балгсан, тон талбай лендүүд олон удаа том хэлбээрийн алын журмын эмчилгээ хийж нэн олон олон төмийг гэрээнэ хаж удаа Жожиангийн тусгай мэрэгэлтнээ дугаарыг авчи өвчэн үзүүлж чадах болгоо. Үүнээ хамто. Матоос эмнэлгийн хураан уншлын эмнэхийн хатуу тунаг болон мэрэгжлийг зэргээр дэс дэвшүүлхийг шахалж хэлж. Түнэ зогцолгүй акулалар бингтвана 1-р ширгийн эмнэлгийн хураан эмнэлгийн ухаанаа зүрэг дүрсийн төв Дүг Шинжаангд хамгийн төрөндөө төргөн чинэртэй гол лөгшин судлын хурмул шинжин ойлог AI зүрэг дүрсэн уншлтын том загвар зэргээ Түрүүнэ тонот хөөрөмжийг оруулва. Одоо, бингтвана 1-р ширгийн эмнэлгийн хураан нэг салаа таскин улсын дэсэн эмчилгээнэ голдлогтай тусгай мэрэгжлийн салаан төрөлзүүлдэг сунгадгийж. 6 салаа таскин бингтвана дэсэн голдлогтай тусгай мэрэгжлийн салаагаар үнлөгдвэ. Мато гэлэгтэн, манай тусгай мэрэгжлийн салаан холбаагаар дамжин. Жожиан мужийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслахуу нэгсэн өнгөрийн эмчийг нийлүүлж. Жожиан мужийн бүх эмэмлэгийн их байлгийг голдаар суман балгасан, тон толвайд буулгаж, энэ нь бүлгэн байгуулахыг хэлбээрийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслахуу давуулгийг нэн илрүүлж чадна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Шинжаангийн хэн наадга, тонрон борскын дүрс бүтээлтийн нийт маш нэргэн картаас аваад, бэлсэн мүсүү соёлын өнгөтэй шуумал гүртэл. Энэ жилэн зугаадсан улдралд өрөмж хотын

0: Кэско онцлогтоос хойлон битэлж үйлдэх нь Сүлжаанд нэр гарч гой сайхан мөртэн сэтгэлд дулаахан санагдах анх үйлдэлтэн үйлдэхний нь бичлэн ойлгож болох авч явж болох соёл зугаацлан хэрэглэг ана келкасыг холбо. Энэ зун Сүлжаанаа найз нарт Шинжангын Лабубу гэж нэрлэгдсэн гарурлын хэн наадгайн тус улрлын хэрэглэгчтэн таашаалыг хамгаас улсан соёлын битэлж үйлдэх юм болов. Бичгэн хэн наадгайн Ацана Абдра Тэргэн кэргэлтэн боодол баглагаар бикулсан альва гадарт кэргэгдэж байна. Одоо Веримчин Эквадрын явган зэлд альва гадарын зугаадчд бас Эвран гар хөдлөн санаандан таарсан хэн наадгаа ганзасан чимгэлж болно. Шинжангын Шоянга гэж нэрлэгдсэн Абдулла Амирилла келхтэн. Зугаацл болвол олон нэг Шинжанд залж ирүүлэх явдал болно. Соёлын битэлч үйлдэхэн болвол даруй Шинжангын тухай дурсамжийг ацаална харих явдал болно. Одоо Захалгын борлуултын хэмж авиргүүлжлэн нэмэгдэж маш болон гадар урнаа найднаар Сүлжаагаар хулдан авч байна. Бичгийн үргүүлжлэн орон нутгийн элементийг үргүүлжлэн зокан битэлгдэн уусхан оруулнам гэвэ. Ерөмсхотын Шимого аройнд байг Жаншото өнгөд шуумлын ажлан тасгадаг. Альва төрлөн өнгөд шавар шуумнын соёлын битэлч үйлдэхэн нэд ерэлзм харагдана. Хунана зугаацч шавшин хэн болвол даруй гар урлуулн үйлдэхэн үйлдэн гэхэд дур бахтан болох вэ гэдэг. Шинжанд зугаацхар ирэх ясан энэ тэр тусгалын Сүлжаагаар энтхэн шавар бар үйлдэн гэхэд гар урлуулдаг бийсэн ойлгох хязалыг урчлан буулзжаа. Тэрхэрхтэн би энд нэг Готэгн ардын уран сууц гэвэ. Энд маш олон Шинжангын онцлогтоос ойлон битэлч үйлдэхнийг бийсэн ойлгож болох вэ гэдэг. Бас хулдан авч болно гэв. Жан Шавто өнгөд шуумлын ажлын тасгийн хариуцлагатан уушаа үжээ сургуулжлагч гэлэхтэн. Юнас юм ажлын тасгийн үйлдэх нэлээд дан цулгу байж, голд үзэлгийн эдэр гол улж байва. Одоо зах дэлгүрэн хэрэгцээ шаардлагыг үнэслэн манай ажлын таск Көлдагрын наалт гэрн нэдл хэрэгсэл зэрэг өдөр тутмын амьдрал дүүсэлтсэн нэг хэсгэс хойлон битэлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж зугаатчдын таашаалыг их гаруулва. Жишээлбэл Эртнэх хотын үнэрт эд бас зарим жижиг өрг гэ чимэг зэрэг байхгүй гэдэг. Одоо бас гар улуулын судлын суралцах бийч ойлголтын хязалыг зугаацлда уусуулж болохоор бэлтгэж байна гэв. Ерөнхий хотын соёл радио телевиз ба зугаацлын товчоо хотын түүхэн тусгалтын зүйлийн товчоо ухаарлын дэлгүүрх ба газаатта сул цагийг салан дээд дарга малилийн илэрхийлэгтэн. Ерөмчин худалдаанаа төрг болон үзмжин оронд тархаж байгаа соёлын битэлч үйлдэх нь цуглараа маамайн яг Шинжангын хотын амьдрал уламжилт үр мэрэгжил гэхэд гадар орны зан үйлэн үнэн боттоо мэдэрч болох соёл зугаацлын бийж ойлголт болгон хөвөрүүлж байна. Энэ жил бас нарад тус гадарны ардын зан үйлэн агуулгах нэг уусал цулсуур нь соёлын битэлч үйлдэх нь татралтгүй илэрч соёл зугаацлын хэрэглэг шууд дайчилж нэн улан зугаацчдыг ерөмчтэй ирж зугаацхад татва. Энийн менчгийн идан үндэн цуглараа байма, хонж байрлах зэрэг эхна бас үйлчин гохцаны эзэгнэлтэн хэлбарыг холбун көдлөлцөлж хамжул цулн көгжанта болгова гэвэ.
1: Шинжангын радио телес хураан чимээн 8-р сарын 8-ны өдрийн нураа 4-р хуцаанаа 2026 оны Шинжангын картон зураг ба шог зургийн баярын шилдэг картон зураг ба шог зургийн Европтайлын үндсэн шатын аяллын Тарптай аймгийн Өртайна хөдөлбөр Харуулсан хоттой явагдва.
0: Хөдөлбөрийн тухайн саранд Савалин Шашавчи Алтан Шөгөө Аалы зэрэг Шинжангын орон нутгийн онцлогтой олон картон зураг ба шог зургийн эпик хамт дэлгэн үзүүлж гол зохион битэлгийн бэлгэм зохион битээсэн өнгөрлөлт анхаалцваа. Савалын хам зуучлалын хам зохион битэлгийн ажлын тасгийн ажилтан Левийн сургуулжлагч хэлэхтэн. Бид нэ Шашавчи гэх эпигэн дүрд голд анчхайг нь лаас гэх гэдэг Савалын амт дидан болох том тавгата хуурсан такамахыг хэргэлвэ. Голд Шашавчигээр дамжин олонд Савалын үлгэр ба тарптан зан үйлийг мэдрүүлж Шашавчиг дэлэх цас гарган нэг олон кимс тарптаг ойлгож тарптад иркий кюс байна гэвэ. Эдлбэрт улсдаа нийлцэн шугал зургийн авьяа тааруулах

0: зэргийн тоглолт онцлогтой утгарлагын тоглолтод тохируулсны хамт АПИ-ийн мэдлэгэн асуулт хариулт нь үйлдэлцэн гоцаг цолвцолн оруулж дур сонорхолт шинжилх ухааны түгээмжлэг ба тухайн царангийн үйлдэлцэн хэлбараар хотын ард болон картон зураг ба шоу зургийн дур багтдыг идэв бата уралцах тухай харуулсан хотын ард шижаажаа хэлэхдээ эсгэд маш сонорхолтой байна. Гэрина хажууд картон зураг ба шоу зургийн гэрлүүртөө уралцсандаа маш баярлж байна гэв. Харуулсан хотын нийгмийн шинжилх ухааны талхсан холбоот хурлын тэргүүлэгч шижаж хав илэрхийлэхдээ бид нь урсгал дахсан залуухан шин сэвн үзүүлгийн тоглолтны арга хэлбараа дамжин соёлоор ард ашгир тайгийг ард уланд нээн өөртүүлж шинэ анги орнуудгийн картон зураг ба шоу зургийн соёлыг улам нэг алхам дамжуулж аливаа нэгэн олон төмнө сөөгн оюуна ба соёлын амьдралыг баялуулахыг хүсэж байна. Залгад бидний иймэрхүү гэдлүүрийг өргөлжүүлнэ эрхэлж картон зураг ба шоу зургийн соёл орн нутгийн өөрөнгө соёлыг кинсэн сэтгэдэг гүн хадамшуулна гэв.
1: Удаа тууш мэдээмдээ сонсхиа. 8-р сарын 9-ний өдөр 2026 оны Түншин цогцтой Шинжаангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаана Манглаш илруулах шийдвэртэй уралдаан ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт явагдав. Хурц ширүүн дөрлдөгөр дамжин Хашхрын анги нэгдэт хигээр Илин ангийг шүйж Автоох санаа Шинжаангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаана Мангдан Шанглын хүндгийг өргөвэ.
0: Ерөнцөдөн 2 дугаар хугацааны киногийн хэрэглэгэна тэмдэгтэн засгийн ордны нэвхрэнгэлвэр 7-р сарын 20-ны өдөр ихсэн асуудал хүртэл нэгэнтиг киногийн хэмдэрүүлсэн билатаас 18 тэмн 9,000-ыг хулцсан байна. Хөдлөрдийн нийт 600 тэмнээр горгулахар төлөвлөжээ. Эдэрбэр нь эдэн нэмт гарын цагт Мэйтван, Мауян, Дарун Демпинг зэрэг сүлжэна татсанд 130-р киндерүүлсэн кино үсгэ кэргэлгэна тэмдэгтэг кизгарта хулдэж байна.
1: 2026 оны цахан тухай шинэ Фую Минжиан гэхү Бүгшинжагийн пимпан бэмхийн багчтын хүлвийн залгын уралдаан 8-р сарын 8-ны өдөр эхэлвэ. Уралдааны 4 өдрийн хугацаанд явагдах байгаад Бүгшинжагийн нийт 16 анги ба пимпан бэмхийн 300 өнгөрөө бичгийн тамирч нь уралсжээ.
0: Цаг уурын хөөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бүгшинжагийн 16 хотын цаг уурын урчуулсан мэдээгээ сонсхья.
1: Ерөмчдөд шилгэр 22-аас 34 градус.
0: Алтад чилгэр 16-аас 32 градус.
1: Тарагтад чилгэрээс нь үйлдэл 22-аас 38 градус.
0: Гулд үйлдэл 22-аас 37 градус.
1: Порталд үйлдэл 21-аас 35 градус.
0: Гарамайд чилгэрээс нь үйлдэл 26-аас 36 градус.
1: Китэнд үйлдэлээс нь бахуртай 21-аас 35 градус.
0: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэл 20-аас 35 градус.
1: Санжид чилгэрээс нь үйлдэл 23-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэр 21-аас 36 градус.
1: Турпанд чилгэр 29-аас 43 градус.
0: Горлд чилгэрээс нь үйлдэл 27-аас 37 градус.
1: Аксуд бахуртайгаас нь үйлдэл 24-аас 34 градус.
0: Атуушд бахуртай 22-аас 30 градус.
1: Хашхарт бахуртай 20-аас 31 градус.
0: Хотанд үйлдэл 24-аас 32 градус.
1: Ерөмжд чилгэр 22-аас 34 градус.
0: Ерөнхий мэдээний төрөвчд өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найр үйлэн байршуулж жиргэл нарын чимэг гинж нарын туяа боолаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонс гэвэл таваас сулуу шитийн хэрэглэгчний үйлдрийг бүгүлгэж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлага.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-р Гаргинэг. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн зооны мац хэрэн сукаж, айсигийн цэрэн дур сукагаад цэрэн дурч, батбаяр, төмөрбат, баттууш нарын дуусна намдан өргөө гэхэд үг сонсох болов уу?

хүндэс сонсгочээ да. Салгаад тэнгэрүүлийн ханкинсэн дуул гэхээ ширээс түмэдийн сонирхомжаар тэнгэрүүлийн нарс өндэс саран холбата гэхээ дууг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэда. Нитрүлган үгайсэгэн ба шүразу каач наран дуусын мини нүткэн шим бараг эхтүүгар үгэжлүүлия.

Күндэс сонсгчдэ. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Сулайха Асанбаян Кыргыз Келадуус нь гэрэл цацрангуй нэг нас гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу гэнэсэн сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 10 өдөр гэргийнх нь Шинжаангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэндэлчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар бид хамтар Шинжаанг анхдагч Эвран Засхорнад эсийн элчин хангалгын орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг нийц

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Нумдутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тав нэгэн торгон утсан шигээр мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Жаахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхын өргөсөн Шинжаан дугаарт сонраан хандуулах болов уу? Жаахан сонсогч та. Одоо залгаад давхын өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа өмнөхөд 7 сард Шинжаангийн Тэмэр замын барааны зөөлтийн хэмжээ, адилхан цаанд

бас зуна 3 цаг 9 хуваараа нэмэгдсэн тохиолдох яа. Энэ жилийн 8-р 7 сард Синжангийн Тэмэр замын Барана зөвлөлтийн нэг хэмжээ. Нэг дүншраа 4500 төм тоннадаг хөрч адил хугацаанд кассаа зуна 3 цаг 9 хуваар нэмэгдчихэ. Энэ жил ассанара Синжангийн Нажаху тогтон байхын дунд сайжирч Тэмэр замын зөвлөлт нэг олон зав тухал хангасан байна. Синжангийн Тэмэр замын салам өчрө Тэмэр замын зөвлөлтийн Тавлган Баатар уулж Барана зөвлөлтийн яс шинэргийг эхлүүлэн Юрашкиг нэмэгдүүлэхийг Күчлэн акулж салам өчрөний зохион байгуулалт 1000 өнгөрөө аж ахлуулд хэрч иргэн явж байдлыг ойлгон 40-р төрөл зүйлийн боттаруулахыг акулж 2 дуушра 400 төмөн тоннаа зөвлөлт царийн зөвлөлтийн хэмжээг дээр яс шинэртэй биелүүлэхийг батлав. Барана гүйлгэнэ ерөнхий даашлалтын тохиолдсон ажлыг хэр өргөтгөн олон келбарийн хамтарсан зөвлөлтийн нэг хуудсын дүрм нэг абдрын дүрмийн зөвлөлтийг дэлгэрүүлж Айнштийн гал тэргэмитээр явуулах Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргийг сайнаар явуулж Тэмэр замаара төрөвч болгосон Бикиопцийн Барана гүйлгэнэ системийг байгуулв. Шэлиана төргөн зөвлөлтөд үйлдүүлсэн Барана гүйлгэнэ нэр тэмдгийг төрөгтгөн боожулж Кэдат усх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх торгоны замын электрон худалдаана систем жигсэн үйлдэхнийг өргөлжлөн баялагч уулав. Ерөмчийн сампингас шиян көрх тогтмол явуулах төргөн хурдстаа Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргэнд төшөглөн Синжангийн соргог Эдварагийн газараан зөвөрлөх тохиолдсон ажлыг өргөтгөв. Синжангийн Кёнгигийн газараан зөвөрлөх Синжангийн Амбудагийн газараан зөвөрлөх Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргийг тогтунараа зохион байгуулж Синжангийн доторх Барагийн төвшлөр өртэй цагт цуглуулах Барана зөвлөлтийн Селена гал тэрэг зам даху шатлаг хэлвараар вагон нэмж зөвөрлөх Барана ирэлтийн зохион байгуулах шин хэлбарыг бүрдүүлж Амархан эвдэрх онцгой хамгаалахаа чихэлтэй Барана зөвлөлтийн нэмэгдлийн хэмжээг дайчлан 323 төмөн 8000 тоннад хөргөж адил хугацаанд кассс зүрэ 18 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Зун орсноос нара улсын дотоодын олон газартаа өргөлжлөнө их халуун уур амьсгал илэрж цаглагаа гарах гэ нүүрснэ хэрэгцээ шаардлагаа зогцонгуугаараа нэмэгдсэнд Тэмэр замын талхсаа зөөлтийн яарал тавлралдаа нурв. Эмнэх 7 сард Синжангийн Тэмэр замын Синжангийн нүүрсийг газараан зөвлөсөн гэмжээ 5881 төмөн 9100 тоннаад гөрч адил хугацаанд кассс зүүнэ 9.5 хуваар нэмэгдчихэ. Синжангийн нүүрсийг газараан зөвлөлхийг батламжлах ажилтай байрлуулдэн Синжангийн Тэмэр замын салам өчр эзэгнэн борлуулах ажилтдаана зохион байгуулна. Нүүрснэ зах дэлгүрийн Эхнаба сүйлчдээ гогцаана жахуллаараа эргэн явж байдлыг ойлгоно. Үйлдвэр уурхана жахуллын үйлдвэрлэх зөвөрлөх борлуулах бүккелкасын байдлыг кемжүүлэн дараалан байцааж Ажахуллын зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оновчтойгоор тохируулв. Уурхан талхса Тэмэр зам Нюрс хэргэлх ажахуллуулал 3 талхста Нюрс хэргэлх ажахуллуулал 3 талхста шууд нэвтрүүлэх Барана гүйлгэнэ ерөнхий даашлалтын хэлбэрийг шинэг үүсгэн хэрэгжүүлж Товч алсалсан орчлоо Барана зөвлөлтийн гал тэргийг явуулж Хунан, Хубэй, Жангсу гэхэд хөт орно гар минь зах дэлгүрийг идэв хатагаар нээж Шинжангийн нүүрсийг газараан зөвлөлөх хэмжээг тогтон байхын дунд нэмэгдхийг акулв. Шидрийн хугацаанд Шинжангийн Тэмэр замын өдөр бүрийн явуулж байгаа нүүрснээ Селена гал тэргэн 143 Селе орчин болж Үйнэ дотор 79 Селени Шинжангийн газар явуулж байна. Үйнэ дотор 79 Селегийн Шинжангийн газар явуулж байна. Барана ирэлттэй болбол бас гүйцэтгэмжээс зөөлтийн хүчээр зөвөрлөнө гарах гэж хэлтэй юм.
Шинжаангийн Төмөр замын зөөлт, барааны зөөлт тохруултаа зэрэг салам мэшрэмүүд нэгтэй хамтралцсан. Байрлагын ажил болон зөөлтийн зохион байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн Айнштейнээ Селена Галтергэ метара явуулах орчил Селена Галтергэ хурмула Абдуршилсана Түргэн зөөлтийн барааны зөөлтийн Селена Галтергийг хар явуулж зөөлтийн хүчийг нарилаг оновчтой зохицуулахыг биелүүлжээ. Тосго, буулхго, жигсгаха, ачх зэрэг зангилгын гогцааг чанга зэмдэж Галтергэнэ эргэлтийн үр өтмжийг дээгшлүүлвэ. Хамлины зүүн нэртэ, өрөмчийн баруун нэртэ ба Корлины цуваа тэрэг холвах гурван нэртэнэ цуваа тэрэг салах үр өтмжийг көчлэн дээгшлүүлж үлүү зөвөрлөвөл үлүү явуулахыг биелүүлжээ. Зааг шугамын уул зүрийн тушаах ба тусхыг зохион байгуулах хөшөлтэй нэгтгэж Ланжу Синжангийн Төмөр замын тэрэг тушаах чидвэрийг гүйцэтгэж сайнар ашигласан сүйрэн дээр Линх Хамлийн Төмөр зам, Голмудо Корлийн Төмөр замын Эмэхэ хоёр живрийн туслах Туларлийн үйлдэлийг бадруулж Зама Саадгва тэргийн төргөн үйлдвэрлэл дээр битэмжтэй байхыг акулон гурван зааг шугамын уул зураа энэ жил өдөр бүр дундчаар 136 цаг 2 хос гал тэрэг тушаах ба тусч адилх сантгас 6 цагийн 4 хос нэмэгдэн долаануудаа түүхийн тэмдэглэлийг шинтэх байна.

0: Улан лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөختнө оюун ухаана үрб таньмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Гэрэлцэн нэр.

Сайхан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсаар гэрэлтсэнэр дугаар тангараад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлтсэнэр дугаараар олон доо. Ерөм чортайд гарам гална ажилласан гүлстана жуас бэхийг танилцуулъя. Үлийн хааны ерөм чортайд орж гарах анчтай цуулдаж, тусвартана анчтын зөэлтийн ахугийн тасгийн анчтын зөэлтийн эрхлэгч, жүжирлэгч гүлстана жуас бэхэ үгийн кинтаган адилаар гал тэрэг кулака таска өртана орж гарах үед нь бэлат хултаха тэнхим зэрэг газраар эргэн явж Аин дугуулынгийн ажлыг тохируулна. Айнчтинэ тохалтсан гинтийн байдлыг шийдвэрлж байла. Хама тэр Кулаквэ гэж нэг айнчна гар утсан барьж гүлстанаас асууж байла. Тус айнчна гал тэргэнд суух сүрэг зангийг нэрэн байцан үсчнэ дараа гүлстана. Гал тэргэ Кулаквэ тасгины нэг булангийг зааж инэмсглэдэ. Тэнд хүрэдэ гал тэргэ Кулагарэ. Гал тэргэнэ явах цагаас саач болохгүй шүү. Бээжин цагаараа гал тэргэнд гараарэй. Бээжин цагш. Бээжин цагаараа гал тэргэнд гараарэй. Бээжин цагшуу гивэ. Айнчин асуусан асуултыг хариулсны дараа гүлстэн бас санаачилгасан гал тэргэ явах цагийг сайнар хэлж үзүүлнэ. Гал тэргнаас саатхаас болгоомжлаарэ гэж сануулва. Гүлстана энэ жил 39 настай төмөр замын системд ажилладаг нэгт 19 жил шахаж байна. Олон жилээс нараа тэр айнчдыг өврийнэ төрөл саднам болгоч. Инэмсгэлтэй хөлцөнгөө үйлчилгээрээ айнчдыг хавсарна хүчирдэж санаширж асуудлыг нь шийдвэрлж. Айнчдыг хавсарна хүчирдэж санаа ширссан асуудлыг нь шийдвэрлж олонд өрөм чертанд дэлгэрсэн цэцгэмэгд бай. Нэг удаа яг сайхан айлын ургалын хугацаанд өрөм чертанд айнчт нэлээд олон байв. Гүлстана үгийн кинтаган адилаар бэлэт байцаах газарт айнчтыг эмх дараа тагаараа хөтлөн жолооч. Гал тэргнэ бэлэтийг харгуулж байв. Гентэнийг бачимдаж сандарсан айнчна санд манда гүйжирээд Сэн байна уу? Би гадар орондоо бачим явдлаа шийдвэрлэхээр явж байна. Гэтэл бэлэт байцаах үед сая гал тэргнэ бэлэтэнэ буруу хулд навснаа мэдлээ. Өнөөдөр явж чадахгүй болов уу? Удаа яагдаг вэ гэж түүнд хэлвэ. Айнчна явах гэнэ мэдхгүй байх байдлыг хараад гүлстэнэ тэр дураана гарт гажлан тавьж нэг талаараа дуур дуугаараа айнчна сэтгэлийг тайтгаруулж нэг талаараа гал тэргнэ бэлэтийн сүрэг зангийг нарин нимбэ байцаа нүсвэ. Тэр айнчна хулдна уцсан бэлэтийн дараа өдрийн айдл нэг гал тэргнэ бэлэт байж, тохан өдрийн гал тэргнэ бэлэтэ нэгт хулж дууссныг олж мэдчээ. Хэрвэ цаг даруйны шийдвэрлэхгүй болвол айнчна айллыг нэлэлэх болно. Гүлстана бэлэт хултаха сарвахтай түргэн харилцаж, Бэлэтэгийн тус өдрөө явах гал тэргэндээ сольж, өөрчилж болох эсэг ба бусуудаа гал тэргнээ бэлэтэ байх эсгийг асууж, тус өдрийн гал тэргэндээ үлдсэн бэлэт байхыг мэдсэнэ дараа, тэр даруй айнчтыг давхулна бэлэт хултаха тэнхимдээ гөрчээ бэлэтэгийн сольж өгчээ. Гүлстан гэлэхтэн. Айнчтай өдр хугацаа, гал тэргнээ удаагийн буруу эсгэ байдлаа байн дахин өсдөг. Энэ үед бид нэ айнчтын бот асуудлыг Эврийн биеран шийдвэрлж, айнчтыг цомоо урагш тагаараа айлуулхаар чирмэдэг гэвэ. Одаяга зунамралтын зөэлтийн хугацаанд байж, өрөм чертана өдөр бүрийн айнчтын тоо хэмжээ. Өрөм чертана өдөр бүрийн айнчтын хэмжээ. 6 тэмн өнгөрөө кэмн удаадаг хөрч, Үйнэ дотроо чекэн бусса газадын айнчт байдаг. Газадыныг айнчна гүлстэнэ хажууда көрчээ, хату сүудлийн бэлэтэ яахчээ, кептхэ орна бэлэттэ өөрчөлхэ тоха ангел келэр асууа. Гүлстэнэ бэлэтэн сүрэг зангийг байцан лавласна дараа, энкү газадын айнчтэнэ суусна гал тэргнэ кептхэ орна бэлэтнэхтэ хулж дууссэнэг олж мэдэд, тэр дарудыны ангел келэрэ түүнд нэрэн тайлбарлж өгвэ.
Одоо гүлстан болбола үрэмчинэр тана олон гэлэндэ нэвтэрсэн ажилтан болно. Гэвчгэ шинхэн ажилда орох үед газадын анчтай харилцахтай хүчээр тавиава. Гүлстан гэлхтэн тэр үедээ би англ хэлээрээ харилцахтай сайн биш болохоор англ хэлнээ суралцлагаанаа чангахга бодлоо төрчихсэн юм гэвэ. Гүлстан ажилда холбогдгоо англ хэлнээ үргэлж хэрэглэгддэг үг өглөрийг дептер дээрээ нь хуулж ажлын чаландаа цаг эмхтэй чэжилдэг байва. Нэг кэска газадын анчтай англ хэлэндээ нэвтэрхэ биш болохоор газадын анчтай нэг сайнараа үйлчлэхин тулдаа тэр өврэнэ орскэл эхлэн сурчээ. Гүлстан гэлхтэн анчтын зөөлтний үйлчлэгэн ажилтан болсноо хэвдэ анчтын сэтгэл ханамжтай кемжа болвол миний ажилда болсон хамгийн их нотлолт мэнь. Хойштой би үргэлжлэн учир явдал болгоныг сайнар гэж анч нэг бүрд үнэн сэтгэлээ сайн үйлчлж олондоо гэр бүлмэтэй халуун дутна үйлчлэгийг мэдрүүлнэ гэвэ.

Тэр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмээ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Иргэн сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Химэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжигийн уусал чуулж чанарлаг хөгжөлт өгөх хөдөлгөгч хүчин нэмрэлээ гэсэн мэдээлэл.
1: Мөнгөн гүйлгээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний суурийг цогцолж хөгжилтийн шин хөдөлгөөх хүчинд нарилаг оновчтойгоор хүчин нэмрэлээ зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
2: Төбаражуугийн мэдээ. Химэл оюун бол шин нэгэн өлж най шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол ба ажвэлсийн ховсолтын чухал хөдөлгөгч хүчин болно. Ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн чухалчлагтай химэл оюуны бодит чохчийн аж ахуй, ажвэлстэй гүнжигийн усал чулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлтийн жилд ял гажир орныхон химэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг бүх талаар хэрэгжүүлж, химэл оюун ба үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжигийн усал чуулснаар манай улсын химэл оюуны аж үйлс түргэн бож гарч, хэрэглэгэн байдал цаашид өргөжж, манай улсын чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгч хүчин олгосон байна. Гуанжуугийн нэгэн химэл оюуны аж ахуйлалд оюунчлсан машин гар гагнах ажлыг гүйцэтгэж байлаа. Нэмж ухсарсан мэдрэмжит төхөөрөмж ба химэл оюуна бодолт нь хүнээ нүд ба их тарахтай адилхан ажиллаж уламжлалт механикцсан гарын оюунчлсан гагнах машин хүн болгон хөндөс төвшүүлсэн байна. Аж ахуйлалын харуулчлагатан дүү жин чэн хэлэхдээ шинэ үеийн оюунчлсан бодолтын хүчин ба бэлтгэл төхөөрөмжийг хэрэглэснээр дараа бидний гүм согхи шалгах норм зүүнэ иргэнхэд болж дээшиллээ. Энгэснээр маш доор өртөг маш өндөр үр бүтөмжөөр гагнах чадварыг аж бэлдврийн бэлдврэлэлдээ түргэн ашиглах боллоо гэж.
1: Химэл оюунтай уялдуулах ажиллагыг бүх талаар хэрэгжүүлж уламжлалт ажвэлсийг өөрчлөн шилдэгжүүлэх шинээр хөгжим мандсан ажвэлсийг бий болгон бууж гаруулах ирээдүйн ажвэлсийг ухтан байршуулахыг зохицуулан ахиулна. Үйлдэн бүтээх үйлсийн

0: гундун муж болсны хувьд гундун мужийнх нь энэ жил үлдэн бүтэх үйлсийн чанар чанса чадвархийг дээшлүүлж хэрэгжих хангалгыг авчилтуулах сүлжээний тавчинг судлан нээж байрлуулсан байна. Хиймэл оюун суулгасан энэ тавчин нь үлдэн бүтэх үйлсийн аж ахуйлалд хэрэгжих задлан оншлох, эх баялагыг тохируулах, төслийг авчилтуулах зэрэг үйлчлэх хангах болно. Гондон мужийн аж үйлдвэр ба чимээж ангижилтийн тэнхмийн дэд дарга Үүхэн хэлэгтэн гондонгийнх нь хиймэл оюунаар гол хөдөлгөө хүчин болгож судалгаа шинжилэлт үйлдвэрлэл шаших тэмдгийн байгууллалт зах дэлгүүрийн борлуулга зэрэг бүх тамжилгын тойронд эх баялагын хангалах хэрэгцээг оновчтой авчилтуулах тавчинг байгуулж голдлоготой аж үйлс голдлоготой бүтэгдэхүүн голдлоготой сүргэжил голдлоготой аж ахуйлалын хөгжилтөд үйлчлэн үйлдэн бүтээх үйлсийн аж ахуйлалын чанар чансаагаа сайжруулан үр ашихаа нэмэгдүүлж өөрийгөө шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахиулж байна гэжээ. 6 дугаар сарын эхээр чулуун тос зөөврөлдөг онч том хэлбэрийн хоёр онгоцыг даалын хотод жиргээр нэрийдэн хамтад нь хүлээлгэн өгч дэлхийн онгоц үйлдвэрлэх ажил төрлийн шин тэмдэглэлийг үүджээ. Өндөр бүтөмжтэй үйлдэн бүтээж өндөр төвшнөр хүлээлгэн өгөхөд шин нэгэн үеийн оюунлагаар үйлдэн бүтээх хүчтэй түшиг тулгуураас салж чадашгүй юм а. Хөнгөлөлийн онгоц үйлдвэрлэх хязгаарт компанийн дэд ерөнхий захирал Ванлын хэлэхдээ бид Жорж төсөвлөх, төлөвлөх хийх, худалдан авах, хангах, үйлдвэрлэх, төрчлэн эдийн засгийн бүх явцыг дижиталчлах, чимээж ангижуулахыг биелүүлсэн юм а. Уламжлалт ажлын арга барилаар 3 сарын төлөвлөг тогтооход 2 хүн 2 гарга илүү ажилддаг байсан. Хиймэл оюуны систем бидний төрмийг уншиж ойлгосны дараа хагас цаг орчмын хугацаанд жууны 90 гарын ажлыг дуусгахчдаг болохоор үр ашигын талаар чанарын үсрэлттэй болсон юм гэлээ.
1: Шинэ үеийн оюунлаг үйлдэн бүтээх үйлс бол хиймэл оюуны мэрэгжил болон төрөвнөө үйлдэн бүтээх мэрэгжил хамааралтын үжилттэй гүнжгий уусалчулсан үр бүтээл мөн. Энэ нь нэн ухаалгаар бэлдвэрлж, нэн оновчтойгоор бодлого тогтоож, хамжилт чаг нэн өндөр бүтөмжтэй болгосон байна. Өнөөдөр болоход манай улсын жууны 30 гарын хөвчөөдсөн үйлдэн бүтээх аж ахуйлал хиймэл оюуны мэрэгжлийг ашиглах болж, хиймэл оюун нь төрөвнөө өгнөнө оюунлаг аж бэлдвэрийн жууны 70 гарын ажилд уусалчин орсон байна. Энэ хамт мэрэгжлийн шинчлэлт болон аж үйлсийн шилдэгжил хамт тарахж шинэ хэрэглэгэнэ хэрэгцээг хөгжүүлсэн байна. Аж үйлдвэр болон чимээж ангижилтийн яамна ажлын эжигнэлтийг хянан хэмжиж зохицуулах товчооны дарга тоочин хэлэхдээ энэ оны дээр хагас жил нэг бүлэг хиймэл оюуны аж ахуйлал AI хөгжмийн жимсэг AI камер AI чихнээ чагнуур зэрэг олон янзын бүтээгдэхүүний үйлцэн юм. Хиймэл оюуны терминал одоо худалдаа маймаа албан гэр оюунлаг гэр бүл зэрэг хэрэглэгэнд орж AI компьютер, AI телевиз, AI дуун томруулагч зэрэг нь уулын дан ганч багаж хэрэгсэл байснаасаа санаачилгаасаа үйлчлэх хэрэгсэл болсон байна. Хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг гүнжгий уусалчулах бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх одоо үеийн аж үйлсийн системийг байгуулах чухал арга зам болно. Энэ жил хиймэл оюун болон үйлдэн бүтээх үйлсийг уялдуулах тусгай ажиллагааны хэрэгжүүлэх санал зэрэг шин төрлийн бодлого ээж алгаа жалгаагаар нийтэлж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюуны бүх талаар хэрэгжүүлэх ажиллагааг байрлуулснаар нэг бүлэг дээд давхаргын төлөвжүүлгээр дамжин хиймэл оюун нь бүх чар хүрээний шин амжилтын хүчний үргэлжлэн хөгжөөсөн байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жанги хэлэхдээ өндөр үн өртөгтэй ховь нэмрэнийх үр ашиган сайн чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нэг бүлэг өндөр өртөгтэй чар хүрээг нээж нэг бүлэг хөвд ураалий бий болгон хиймэл оюун болон бодитчгийн аж ахуйн гүнжгий уусалчлалыг ахиулах болно гэжээ.
0: Одоохонд манай улсын хиймэл оюуны ерөнхийлсэн хүчин нь нэгэнт дэлхийн 1-р гинэнд жагсаагдж их завгур оюунлаг цогц зэрэг нь маш түргэнээр дэс төвшин дөрвөн хөлтэй машин хүн бүх тэтгэхийн борлуулгын жууны далыг эжилсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс дижитал оюунлаг мэрэгжлийн үүдэлд шинжилэлтийг шалгуудан ахиулж, жишээж байхаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлж болоход хиймэл оюуны хамаатай аж үйлсийн хөвчөө нэмэгдээд 10 түмэн дуншур төгөргий давах болно. Энэ нь лавтай дундад улсын аж ахуйд шин нэмэгдлийн оронж хангаж чанарлаг хөгжилтөд бат бөх түшиг тулгуур хангах болно.
1: Товрож үгийн мэдээ. Энэ оны дээр хагас жил бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилтийн аж ахуйлалын хараахан бучаага

0: гу жиллэг 4 төм 1500 дуншуур төгрөгт хүрч надна адил хугацаанаас жуунаа 20 чиг нэгээр нэмэгдсэн байна. Мөнгөн гүйлгэнэ ашиг шим нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтэд нарилга оновчтой тусч шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хүмүүжүүлэн хүчирхэгжүүлэн бүх жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хүчний хурамдуулсан байна. Жунагалын бомбт шувтлах цаг үеэр ил газрын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтийн аж ахуйлал бүх хүчээрэн ажиллаж байна. Жансуугийн Чаншу хотын худалдааны жоруулалттай сансар аяллалын тоног төхөөрөмжийг их хөвчөөр үйлдвэрлэх суран газарт улсын дотоодын төрүүнээ ардаас ижгэнсэн сансар охторгуйн лайсар холбооны нэгэн аж ахуйлалынхан яг шин нэг үеийн лайсар холбооны төхөөрөмжийг бөөмөр үйлдвэрлэлэн туршин тохируулж байлаа. Өндөр төвчнээ шинжлэх ухааны чухал мэрэгжлийн дэс төвшин уларан ховорж үйлдвэрлэлэн өрх төгснөн нь мөнгөн гүйлгэнэ нарилга оновчтой урт хугацааны дэмжлэгээс салж чадахгүй юм.
1: Зам харилцааны банкын Шанхай Ховар банк энэ жилийн 6-р сард шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний судалгаа нээхэд жориулалттай цоо шин урт хугацааны зээлгийг тарааж аж ахуйлалд 5 жилийн хугацаатай шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн бүтээгдэхүүний судалгаа нээхэд тусгай жируулсан нарилаг оновчтой зээлгийг олгосон байна. Уламжлалт охир хугацааны итгэмжит зээлгийн хөв завгарыг өөрчилж, аж ахуйлалын хэдэн жилийн судалгаа хэн хэмжилт үйлдвэрлэлийн чадахыгаа нэмэгдүүлэх бүх үйлллийн хугацааг нарилаг оновчтой жагжуулан охир хугацааны зээллэгд урт хугацаа бэл оруулах төвшүүрийг бүтэмжтэй шийдвэрлж, аж ахуйлалын урт хугацааны хөгжилтөд хэрэгсэх бэл мөнгөний шаардлагыг баталсан байлаа. Зам харилцааны банкын Шанхай Ховар банкын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн судалгааны мөнгөн гүйлгэний ажил хариуцсан хэлтсийн захирал Жумио Шин хэлэхдээ худалдааны чанартай сансар аялал бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ төлөөлөх чанартай төрөлж ийл болно. Бид аж ахуйлын урт шиг хугацааны шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтийх явцад зохицуулахын хамт суурин газраа өргөтгөн байгуулах, хангалгын хэлхээний дансыг цайруулах, хил алсалсан тооцоо хийх зэрэг ерөнхийлсэн шаардлагын тойронд аж ахуйлын ажиллагааны бүх үйлллийн хугацаа хамарсан шинжил ухааны техник мэрэгжлийн мөнгөн гүйлгэний үйлчилгээг хангаж, аж ахуйлалд найдвартай, тогтвортой хөрөнгө бэл олгохоор чармайна гэжээ. Үүнээс гадна Төв банк 2026 оны 1-р сард шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлтэд шинжилэлт хийх ба мэрэгжлийн өөрчлөлт сайжруулахад дахин зээллэг олгох ерөнхий бэл мөнгийг 1,200,000 дуншуур төгрөгт хүргэж, төрийн бодлогын үр ашгийн үргэлжлэн нэмэгдүүлж, нарилаг оновчтой зээллэг олгож, мөнгөн гүйлгэнийх баялгийг үүдэлт шинжилэлтийн голлогтой аж үйлсэд олох гэж жолоодж байна.
0: Төвраа жүгэн мэдээ. Чагаан гахаа халам гэж нэрлэгдсэн энэ жилийн 13 дахь далайн хар салхин 9-р Жэжиангийн Юйхуай хот, Лэчин хотоор их хураад гарсан байна. 18 өглөөний 5 цагт далайн хар салхины төвн Жэжиан мужийн Лишуй хотын Чингюэн шанаа нутагт хүрч гадар бүслүүрийн хамгийн их салхины хүчин 9 дэстэв хүрсэн байна. Мэдээж байхаар чагаан гахаа халам гэж нэрлэгдсэн далайн хар салхин нь чаг бүр 20-25 км-ийн хурдчаар баруун хойшоо шилжиж эрчим хурдан сулрж байгаа боловч эннээс булсан их салхи бороо нь энэ гараг дотоод хурайг ихээхэн нөлөөлөх болно. Төвийн чагуурын шинжилгээний станц 18 өглөөний 6 цагт аадар борооны улбар өнгийн сэрэмжийг үргэлжлэн нийтэлсэн байна. Жишж байхаар 18 өдрийн 8 цагаас 11 өдрийн 8 цагуултад Жэжиангийн Жумбэй ба Хойтбэй, Шанхай Барунбэй, Жансугийн Өмнөбэй, Анхуйгийн Дунд Өмнөбэй, Хэнанай Өмнөбэйийн жарим нутгаар аадар борон орж, Жэжиангийн Жумбэй, Анхуйгийн Өмнөбэйийн уларх горны жарим нутгаар ажирган борон орох юм байна. Улсын үйлээл сэргийлэн ган хагасаргаантай тэмчих ажлыг жолоодох ерөнхий газрынхан 9 өдөр Шанхай Жаншид чиглүүлэн үйл устал ба далайн хар салхинаас сэргийлэн бачин байдлын арга чаах 4-р дэсийн төслийг хэрэгжүүлж, Жэжиан Фужэнэ үйл устал болон далайн хар салхинаас сэргийлэн бачин байдлын арга чаах 3-р дэсийн төсөл ба Жансу Анхуйгийн үйл устал ба далайн хар салхинаас сэргийлэн бачин байдлын арга чаах 4-р дэсийн төслийг үргэлжлүүлнэ гэсэн байна. Хамаатай газар орнохон бүх хүчээрээ бачин байдлын арга чааж ард түмнээ амнаас тоохшлын амар төвчний үнэнхүү баталж байна.
1: Төв радиогийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ер

0: үгүй шүү чи Ши Жинпин. 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал болой үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 мууч хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалалтын сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-г давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чингх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилцах хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрээс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн
2: би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
2: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолой дорсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
2: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсоо. Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв аш.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчид аа. Тубаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэн төгөн мэд чилэн жолгож байна. Энэ чагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын урд тун жасах орноо хөлөн байр хотын шин баргаж үн хашуугаар нутагтай оюутан жалуу өнөртэй хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ нутагт амбочж үйлс босгосон үйл явдлыг танилцуулахар боллоо. Та бүхэн таашаан болгоно уу?
1: За та сайн уу?
3: За сайн байна уу?
1: За урдаар өөрийгөө нэг дүгэм танилц чадаа өгнө үү?
3: Сайн байна уу та би? Хөлөн байр шин баргаж зүүн хашууны гүнэр гачхаар нутагтай нутагтай босгож ирээд үйл сусгаж байгаа үнэр байна.
1: Та энэ ял сургуулаас төгссөн. Тэгээд тохон үед юу бодоод нутагдаа хэрж ирсэн? Нутагдаа хэрж ирснийхэн дараа та ингээд ямар ажлыг хийж байсан?
3: Би 17 онд Өвөр Монголын багшийн сургуулийн ажил дуусгалын мөрөгчлөөр төгсчээ. Одоо энэ төгсч ирээд манай аавд 8 оноос эхлээд хоолон гэр эрхэлдэг байсан. Тэгээд миний Элова миний сурлагын сүйт хоол амьдралын мөнгө төрөй бүр манай тэнгэр тал хоолн гэр намаа одоо тэтгэж гаргасан шүү дээ. Одоо нутгуудаа одоо сургуулаа төгсчрээд ав мөмийн авсарч энэ хоолн гэр улам сайхан хөгжилж өрөдөх гэж бодсон суурин дор ихэлж энэ арилжааны замаар ихэлжээ. Тэгээд 20 онд гацааныхаа хэд шүүжээр сонгогдсон байна намын өөр юм уу. Тэгээд 20 онд бас манай тэр одоо оноо дүнгийн одоо сүлжээ дээр одоо энэ хашуудраа одоо их одоо хөгжиж хэлсэн гэж байна. Одоо

0: Тэгээд дотор визаа төглөөд одоо бид бас яашхалж өөрийнхөө нутгийнхаа голдуу одоо хонь үхрийн мах дагаж он хоолон гэрээ зар сурталж байгаа. Дагаж өөрийн биеийнхээ танилцуулга. Дагаж найдан жилээс эхлээд одоо манай хүлэн байрын үхрэн мал одоо хүлэн байрын анх хонь үхрийн мах яагаад амттай болсны одоо шалтгааны нэн илүү танилцуулгын төлөө найдан жилээс одоо манай хүлэн байрын бордоо өвс бордоо сүлж ягаар ашиглаж гадагшаа борлож ухуулсан байна. Ана яг би 20 ондос нэг манай ясны нутгийн мутнаг ах байдгаа бас нэг сүлжааны од очир ус нартай очир ус нартай. Би тэрнээс жахан мөрөгжөл даган суралчжээ. Сарын сарын өдөрний гараас нэг яаж төгкөл одоо энэ хүн болгон өнөө одоо нэг зэрэг төвчин тэрийг ашиглаад одоо юм үсчил байна. Гүүч одоо яаж энийг одоо үнэн хөө ашиглаж яаж хилэн мэйлдэх ямар сум маягаар одоо сүудэрлэх яаж болох яаж одоо үсгэх талаар үгүй да одоо өөрөө зөв юм боловсронгоо болоогүй тусгай мөрөгжлийн сураагүй бол жоохон хүчтэй би захаас нь цаг гаргаж суралцсан байна. Өнөөдөр үгүй да өнөөдөр миний батны чармайж байгаа нэг зүйл байна. Одоо энэ хосон оног одоо сүл жавар намжаад мах бодлын их туу хориглогч нэг дугаар амтын мөтгөө. Эртөрт манай нэг онцгой бие наа шууд энэ шинэ боргосон хүчнээс маха борлуулж байгаа шээ да. Тиймээс үгүй да манай энэ төврэг ус маш өндтэй. Төврэгчдийн гар дуртар 60 70 төгрөгөд байгаа юм болно. Тэгээд тэдний төндөөс одоо манай өр Монголын мах зэрэм өдр урдаас тар явуурахад бас 40 хэд төгрөгийн мах байна. Тэгээд миний мах яхалараа 60 70 төгрөгтэй одоо хүнээс өндтэй бодлож байгаа гэдэг одоо өндөр одоо их хөшөрдөлтэй. Тиймээс үгүй да тийм маха одоо өхрөө гарах хасны төр болоод одоо яаж яаж байдаг шинтэж өлөөсөө их болоод одоо бүр улдад энэ нөр одоо яарахгүйгээр уснаа. Одоо маш хурцтай. Зөвхөн одоо дахиж ганц байхгүй даа нэг сүлжээгээр дамжаад худалдах байхгүй даа. Чим хамтхан юм бол байхгүй даа хурдан гарна. Үнтэй юм бол удаан гарна. Тиймээс байхгүй даа дахиж байхгүй би тэр өөрийн нэг одоо нэг миний зэрэгч нь одоо үнээр тал нутгаа хайрлан ээж штэ. Тэгээд дамжуулаад манай оч багшийн зэрэгэ төвчин дахиж бас нэг манай гүлэн байрын бас нэг хоёр зэрэгэ төвчингийн одоо бүр зэрэгээр одоо үзгэн нөө юу юм бэ? Ганц махыг бол одоо 4 5 төвчнөөр бодлодож байна. Тэгээд зэн одоо энэ чармайж байгаад өөрийнхөө нутгийн өхөр гүлэн байрын нутгийн өхөрөө таа нэг амт шимтэн олон хүн мэдрэхийн тулд одоо сүлж яваар дамжиж найдан бас өөрөө хоолон гэрийн хажууд нэг тэнгэр тал махны дэлгүүрэ өрхөлж нэн олон хүний ташаал явжээ сүлж яндар явлаа доо.
1: За тэгвэл таны энэ тэнгэр тал махны дэлгүүр болоод нэг тэнгэр тал бас нэг монгол хорон гэр байна тийм үү?
0: Тий.
1: Энэ нь одоо бүр таны хушин дөрч юм байна тийм үү?
0: Бүр манай амглан болоо малчтын асард байдаг. Аа. Тий. Өнөө нутгийн одоо хөлөн байрын одоо малчд болгон чөмбөр өрийн бие даасан аж ах хөлтэн ч гэдэг тийм ба. Тийм өнөө өрийн хөр хоны маха яаж үнэ хөрөв тухай бол манай одоо завсрын май маачд илүү өгдөг байсан манай болдод. Одоо авчиж хэдийг л хэдий тодорхой май маачнтыг харчуулаад үнийн төсөлтөйгөө төдөгдөг байсан. Тэгэхээр одоо нэн одоо өнөө оюутан зоригчдод нотгодоо буцаж ирэхийн дагалд одоо өнөө хүйтэн хүмүүрд өөрөө авах гэж хаад альж борлуулж голдод бас гарч байна. Миний бодохоор хамгийн илүү манай өхөрөхний махан одоо ашиг өндөр үнэтэй борлуулна уу нөө асан нэгт одоо зөв булсан итэнээр гаргана. Боловсруулаад гаргана. Эсвэл одоо хаш өөрөө нэг захт дөрөөр одоо ийм олон махны дэлгүүр байна. Манай малчид үсэн өөрөө юу гэж одоо тийм бол тийм хатийнхан өчийнхаа маха борлуулах тийм л дэлгүүр нөөдөхгүй юм бэ. Цагаан идэв бол манайд олон байна. Махны дэлгүүр манай энэ тун цон. Нутгийн хүний одоо нөөж байгаа юм бол малын махны дэлгүүр нэг тун цон байдаг. Одоо энэ байдлыг чиглүүлээд манай мах түүхэ махар гаргана уу боловсраа гаргана уу бүр шууд хөдөлснөөс үнти байдаг. Үн үднээс одоо би манай дахиж махны дэлгүүр болоод холон гэрт болохыг бодоод манай дахиж манай өөрөө хөдөөнийхөө одоо бүлчээрээ дахиж өөрийн малаа бүр гэр бүлийн мал

0: хөтлийн талбай болоод дахад нэг өөрөө бас нэг үнэр манчлын үйлсийн хязгаар хариуцлагын компани эрхэлжээ. Одоо угаас нь эхлээд борлуулах хүртэл одоо бүр өөрөө чанарыг баталж үн хүртэвтэйгээр одоо жишээ малчдаа дагуулах үүднээс энэ ухаж хийсэн байна.
1: За тэгвэл одоо та нэг борлуулагыг ямар арга зам авсан?
0: Манай их сургууль байхдаа бол манай чинь Хятад анги. Хятад анги дараа манай анги 17 сурагчтай. Тэгэд өнөө дотор нь хоёрхан Монгол. Өнөөс манай ширээн гол энэ найз байх юм а. Үлдсэн 15 нь манай бүх улсад хамаг урд нь Хайнаа мужид байна. Тэгэд Гуанжу, Чонгчин, Ухаан. Манай анги ийм их 17 манай бүх улсын өөр газраас бүрдсэн ангийн сургуульсаар бүрдэжээ. 21 онд ч гэсэн энэ нэг хэдэн найзуудаа өөрч дагаад манай найзуудын хөрөн болоод Гуанжу, Чонгчин, Шиннин өрнөд явсан байна найзуудаа өөрөдөө. Өөрөд одоо дахаж өднөнтэй одоо хонь одоо зөв манай өднөчнөөс Өвөр Монголд их сургуулаа өгсөн бүгд өчн манай Өвөр Монголын нэг онцгой манай хүлэн байрын хонь өхрийн махын амчин сайхан гэдэг юм уу. Одоо өднөнтэйгээ хорчих талаар бас зах дэлгүүр өрж хайсан байна. Тэгэхэд одоо гонжууд байдаг манай фан овтой нэг манай сайн их сургуулийн найз байдаг. Тэнтэйгээ одоо анх халахын одоо ярилцаж тогтоод хамаг түрүүнд тийшин хамаах явуулж тэдний найз дахиж нэг онцгой тэдний төрөл садан найз тэдний арилжаа хийдэг манай түрүүнд найз бас фан овтой найз бас арилжаа хийдэг. Одоо тэдний ойр орчмоор дагуулад хамаг түрүүнд тийшин мах явуулж одоо борлуулгаа ихсэн байна.
1: За тэгвэл одоо болоход сүлжээгийн ашиглаад борлуулснаас ямар амжилтэд хүрч байна?
0: Миний цогцолтой дөрвөл одоо манай малчлын тал руу одоо үнэр мал аж үйлсийн компани хазуур компаниг зонсон дахиж сүлжээгээр мах борлуулсан. Сүлжээгээр бүс бордог хөдөлдөн. Нэг хамаагүй илүү орлого нь одоо нэг манай зэрэг одоо нэг сүлжээгээр дамжаад нэг хоолн гөрөө ухуулсан чинь манай гэхдээ одоо шинэ баруун зүүн хошинд одоо голдод аль сүлжээгээр дамжаад одоо Монгол хоолыг одоо сөөхөд манай хоолнгөр хамаг түр өнгөрч ирдэг. Тиймээс манай одоо нэдэн жилийн одоо бараг хөдөлсөн орлого нь бол бараг 100 гаруй тон болжээ. 200 төгтөлтөө.
1: Тэгвэл таны энэ хийж байгаа нэг юу таны нэг орон нутгийн ард түмэнд авч ирвэл ямар ач холбогдол байна? Ямар үйлдэл, ямар сайн тал авчирч өгсөн мантай хавалчна.
0: Одоо жишээлбэл одоо нэг үхэр гарахаар авч бол одоо голдуу бүр манай энэ одоо суваа үхрээ суваа үнийгээ гаргана шүү дээ. Яваа шүү нэг альт хэдийл олон суваа үнийг байна да. Яваас одоо гаднаас авдгаа манай малчтын одоо гачааныхаа малчтаас авдаг. Тиймээс үгүй да бүр зах төлөврийн унаас үхэр дөрвөл 1000 төгрөг гунтай амна. Хөзөөдсөн одоо хүнүүд манай хоолнгор улаад малч одоо махны дэлгүүрд одоо хүн одоо хоньо тойгоо тэрж хөдөлж болно. Тэгэхээр хөдөлгөр бол амьдныг авдгаа гэдэг нь амдын жин хэдий бол одоо манай малчтай өөрийнхөө одоо хоньо трасар хөдөлдөл бүр зах төлөврийн унаас нэг төгрөг гунтайгаар авдгаа гэдэг нь. Дахиад одоо энэ нь одоо манай энгийн малчтай одоо мал бүхэр хоньонд гэл унтайгаар авч явах нь ашигтай. Дахиад одоо аль алгын дараа одоо манай хоолнгөр компан дахиж нэг махны дэлгүүр нийлээд өнөө бидний бараг 20 хүн зарж байна.
2: Тэгээ сонсолдор та бас олон иргэн уралдаан оролц хийж жангнер хөхийг өнөө хүртэл дөнгөрөн мөр ангаж ясан ерөө алдарт тэгэлөө та өнөө бидэнтэй хавалж гинөө.
0: Аа тийм ээ бид нь 20 онд манай тенер тал хоолнгөр бод хотод явсан бүх улсын залуу тоглоочин төмөрөдөл сорилцсон уралдаанд очоод бид нэ алтимет алгасан байдгаа. Одоо манай Монгол хоолын талар манай бүх улсын уралдаанд очоод шаанаас сарсан бараг манай хошинд бараг анхныхваа гэж үтэнэ. Тэгэд одоо бид нэг ч хоолоо илүү гадны хүмүүс хүмүүсд манай Монгол хоолоо танилцуулжээ. Нэг онцгой өргөж ирээд бидний хэрсэн урамт юм болж байна. Тэгэд одоо бид нэг дахаж өөрөө нэг банштай цай, хорхоо Монгол цайгийн төр одоо нэг илүү гоё хийгээд одоо хамаг түрүүнд тэгэж сүлжээнд дөр одоо яаж яаж хийх талаар дөр бас үлдэд танилцсан байдаг. Нэг онцгой түнэд дөр нэг банштай цай тэгээ мэд хүнэн цонго одоо банти цари би яаж хийв яаж одоо ямар амттай гэдэг одоо сүлжээнд дээр болсны тулд бараг 38 түмэн ташаалы болсон байдгаа сүлжээнд дээр.
1: Тэгвэл одоо өнөөс сүүлөр тань ирээдүйдээ ямар төлөвлөг авч байна уу?
0: Энийг чанарын баталсан суурин дээр хөрчөөгөө үрдэхийг санджана. Одоо хамгийн түрүүнд бид нэгэр тал хоолон гэр одоо миний төгсөж ирэхэд тэнгэр тал хоолон гэр маань манай аниг амгалан болгосны хатар урд захтай өөр хажууд нь жоохон дэл өртэй байсан. Өнөө болоход энэ малчтын асард ирээд өрөгчөөд өндө хүл тогтоод хаж бодо зүүн шөрөг төгөндө махтын төгөр одоо хөдөнөө бас пүнсар авч төхөрж өөр манай гэр бүлийн малчлын талбай. Онцгой одоо өнөө энэ жил одоо би дахаж өвс бордоны талаар дахаж бас бүл оролтоо чангат хаж өвс бордон дор тусгай хөдөн байрыг бас маш шашууд өндө гаргасан чанарыг баталсан тусгай нэг юм л дээ. Өвс бордоого нэн илүү одоо ч дүрмжүүлэх санджина. Аа. Жилийн сүүл болоход тусгай өөрөө хөдөнө. Нутгийн өкрийн суурин газартай одоо хошин дөрөө борлуулах төвтэй идэх хоолн гэртэй гэдэг хөдөнө бас тийм л дээ. Өвс бордоно тусгай суурин газартай гэж уртга хийж бодож байна.
1: Та тэгвэл энэ та шүүхэн ерөөс босгож байгаа залуучууд эсвэл тор сүлж нэг тоглож байгаа залуучуудтай санамар юу байна уу?
0: Илүүхэн хэрхэн орн ирүүхэн гар хөдөл хийвэлдээ манай одоо нутгаараа ирсэн аюутны сэнгүү одоо миний найзуудаас гисэнгүү одоо яаж яаж хийх нь хөдлөх нь бол юм аа. Гэвч одоо яг үнэнхүү гар хөдөл хийсэн туйлын цонгоо нөгөө манай хөдөн байрын нөгөө одоо тусгай бузарсан аюутны аажвис босгох талаар бол ургашаа аймаг хоттой туйлын их чөрөөтэй 17 он 16 он төрд урд төр шүлэн гол төрөөр явахад бол бид нэгэнт үйлс босгох тийм үед уур хамсгад нэгэнт бүр хөвгчд маш гоё болсон. Манай энэ тусгай юм үед залуучууд нь үйлс босгоод явж байгаа. Туйлын цонго эсвэл одоо бүр хөдөнөө ашиж хуваа бие даасан одоо шинэ цагийн малчин шилдэг малчин болохоор чармайж байна. Нөхсгөн одоо жоо ажил шууд манай энэ одоо адилд оройгод одоо алуутан болохоор чармайж байна. Гэвч одоо яг нь тусгай ааж үйс ааж ах хоёр хэрэг явж байгаа залууч шиг цөөн байна. Тиймээс сэтгэл санаа нэгтэй тийм ээ залуучууд дүүнэр байвал илүү цогтой бүтээж уралж байна.
3: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тобаражуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийм хүү өндөрлж байна. Найруулагч Боян Тэгши, хянахч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Журамт та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа. Хоорт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
4: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
5: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Дээр зуна 60-70 оны үеэр улс даяар хотын сэхэтэн жалуус хөдөө нутагт бууж малчин траачнаас дахин хүмүүжлэх хүртэх халуун өрнөлт гарсан билээ. Энэхүү түүхэн чаг мөчд Нанжин хотын нэг бүлэг сэхэтэн жалуус Өвөр Монголын уулын их чуу аймаг одоогийн Ордос хотын Үүшин хошуунд бууж малчиттай хамт ажил хөдөлмөрд оролцсон өөрсдийн гал халуун жалуунасаан малчих үйлдвэрлэл амьдралд жоруулсан байдгаа. Иймхүү эдгээр сэхэтэн жалуусын үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном хэвлүүлсэн ба ул мөр гэсэн баримтат фильм үйлцсэн юм. Програмынхаа энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын үүшин хошуунаа улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч оюун билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: За та сайн байна уу?
1: За та сайн байна уу?
0: За сайн уу? Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэн залгаж байна.
1: За хамтсаа өнөөдрийн сайхан мэндийг төгшүүл яа.
0: За тэгэхээр юуны өмнө одоо баяр хүргэж байна. Манай өвшин хөшөөнөө одоо жохон байгуулсан имэрхүү хоёр сайхан ном бас нэг баримтат фильм одоо амжилттайгаар олонхаа өмнө дэлгэгдэх болсон.
1: За баярлалаа. Шинэ номыг харахад хүн бүхэн баярлалаа. Бид бас оролцож найруулж гэлсэн хүний хувьд нэг илүү баярлаж байна. Хоёр номыг одоо нийтмэнгийн 2-р сарын 26-ны өдрөөс эхлүүлээд хийсэн. Баяр одоо тусгай ажил комисс байгуулаа. Тэгэхээр голдуу бол манай үүшин урсгалын намын хорооны нэгдмэл баримт. Улс төрийн зөвлөгөө байна. Гэхдээ хамаа бүхий байгуулах хамтарч байгаа дараа нь бол одоо нам засгийн удирдлагын дор тусгай ажил комисс байгуулаад ажиллаж эхэлсэн.
0: Яг энэхүү ном болоо фильмийг үйлдэхин төлөө бас тусгай ажил комисс байгуулсан юм байна тийм үү?
1: Тийм.
0: За тэгвэл одоо юуны ураг одоо яагаад имэрхүү нэг сэдвээр ном бүтээл зохион бүтээх имэрхүү бодол төсөв орсон байна. За тэгэд энэ дотор бол одоо Нанзингийн сөхөөтэн залуу гэсэн имэрхүү бас нэг нэр үг байна. Одоо манай залуучууд маань бас энэ тухай бас хархан тодорхойгүй байгаа магад. Тэгэхээр бас энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр дамжиж та бас энэ тухай одоо түүхэн ар үзэгдлийн талаар бас одоо тавч тодорхой шиг яриад өгнө.
1: За тэгье. Ерөн би өөрийн биеэсээ өөрийнхөө ойлголтоор дамжуулаад одоо олон хүмүүсийн сэтгэлийг этгээд бодож байна. Ерөн баг байхад ч гэсэн энэ жин сэгэт ингээд хийж ав ярддаг байсан.
0: Тэгэхээр
1: нарийн тодорхой бол мэддэггүй. Би бол 76 онд төрсэн хүн.
0: Эдгээр
1: Нанжин сэгэт тун бол 1968 онд манай өвшин нутгад ирсэн юм байна. Тэгээд энэ хүмүүсийн тухай ээж ав яриач байдаг. Хаяас дуулддаг. Тэгээд энэ ном хамс байгуулагдахын уртай би тийм нэг номыг олж үзсэн. Шилийн хотоор нь улсын хүүхдийн уран найруулга зург сүдрийн баримт тэмдэглэдэг. Одоо том 16-ийн том дөрвөлж ийм ном байжсэн. Тэгээд түүний үжилээ. Энэ манай нутгийн Нанжин сэгэтнээ үлгэрийн ус ингэж хийвэл болох нэг төрөгдөл орсон. Дараа нь одоо нэг ажлын одоо хүчтэйгийн прагаас болоо одоо нэтонн уржина. Уржина жилийн сүс отовд нэг одоо Нанжингийн сэгэлцэн залуус ордос нутгад гэдэг нэг ярилц хорол хийжээ. Тэр хоролд би бас оролцож. Манай үүшин нутгаас Шинян чун багш байдаг. Нанжинг сэгэлтэн. Бас оролцож. Чи манай юу үндэстэн хэрэгжүүлэх бас оролцож. Ингээл би бол хойхны хойд бол бас нэлээд ойлгосон. Оо энэ Нанжинг сэгэлтэн багш нарын энэ үлгэс түүхээс их сонирхолтой. Тэгээд энэ голдуу бол манай утга бушуу, отгийн мөдг шүү, үүшин гушуутай холбоотой байдаг. Тэгээд энэ харж ирснээр дараа Шиян чун багштай би тухайн үс ярьжсэн. Үүшинд энэ буусан Нанжин сэгэтэд бол 217 гэж сонслоо. Энэ 217 хүнээ үлгэрд хүүхийг товчхон шиг одоо тэр Шинэ хотын тэр улсын хүүхдийн тухай бичсэн тэр ном шиг нэг ном хийвэл гоё байнг гэж хэлж тэгээд Сян Чун багш бол хэлжээ. Өнгөрсөн бол одоо хилээлт 90 гэдэг ном ба. Энэ Батгалшгүй ордос гэд нэг ном. Энэ номыг бол би спорт төр мэджээ. Тухайнаас би бол сурал суулжсэн. Номын самбарыг жохсож байгаа бүжгийн номууд байдаг шүү дээ.
0: Тэр
1: номыг сануулцлаад ингээд жохсоод ингээд үжээд бодолд замаар тарилддаг тухайн үед тоцсон. Тийм я харамдсан мөнгө төгрөгөө байхгүй шүү дээ. Гэвч хаяа очих болгоом тэр номыг очиод ч үжидэг. Ари номын самбар зарим номыг жохсоогоор үжиж байгаа барцдаг шүү дээ. Тийм сонирхолтой сайхан ном болж байгаа бодос гэдэг юм. Энэ номын сүүлээр бол одоо нэ атанч яваа шүү. Тэдэн болос Монгол шидаад энэ жилийн нэгэнд авдын хэмжээ гэдэгч олон нийтэд тараасан. Тэгвэл энэ дотор бол үүшнээ гэсэн Нанжин сэгэтийн үлгэр төгс тох хэмжээгээр яригдж бичигдэж байна. Гэхдээ одоо яг тэр 217 хүнийг бүгдийг одоо ингэж олон мөрийн хайж нэг ном хийв гэдэг бол ингэж хэлсэн. Тэгээ дараа нь энэ байдлаас хамаагүй байгуулаг нэг чид яриад олон хүмүүсийн одоо сандар болоо энэ их болох ажил байна. Энэ ажлыг ч гэдэг ер нь ингээд үүс хөнгөшнөө улс төрийн жилдгэн бодоод үүс хөнгөшнөө намайгаар нэг референтин гэлтэс олон одоо ингээд зохион байгуулад хамаагүй байгуулаг нэг чиг одоо оролцуулж комос байгуулад энэ ажлыг хийгээрэй гэж ингээд хэлсэн. Ингээд энэ ажил хэлсэн.
0: За тэгвэл энэхүү ажил бол танай багийн үеийн дурсамжтай бас их холбоотой тийм үү? Одоо танай нутагт бас нэг ийм нэг онцгой нэг бүлэг залуус ирж суусан имэрхүү үлгэр уцрал их сугдалтай байсан юм байна. За тэгэхээр бас энэхүү ном бүтээлийг бичиж найруулах имэрхүү ажилд та одоо биеэрээ оролцсон юм байна. За тэгэхэд ерөн одоо энэ ч одоо хоёр ном бас нэг баримтат фильм ингээд гурван бүтээл гарсан. За тэгвэл одоо манас бас мэдэн нэг ном бэлтгэж найруул бичин гэж бас их хүчтэй. За тэгэд бэлтгэл ажил ана одоо яаж ихлүүлсэн байна?
1: Бэлтгэл ажил ан болоо ихсэр бол нуул мөр гэдэг энэ номыг ихлүүлж хийж. Хийж явах явц донд бол одоо бид амс ахгүй байдгийг тусгасан тийм охор охороо одоо энэ би чат бичлэгээр явдаг. Манай сонсогчдын заримс үзсэн харсан магадгүй тийм 18 охор гэдэг юм хийсэн. Энэ тал нь энэ ажлыг хийх нь үстэ ер нь баримтат фильмийг жиргэдэн явагдуулаад хийвэл их сонирхон байна гэж боож олон хүмүүс. Тэгээд бас хамаагүй байгууллага манай одоо хамтлагчдын хинтэй хамтарч байгаа энэ ажлыг хийж энэ ажилд бол гоо хамтлагчдын манай баярт нөхөр цаг бүлэг төрөтэй яншо төрөтэй юм залуучуудаас оролцож иж их сайхан нарийн хийсэн. Тэр баримтат фильм гэсэн өнөөдөр эргээ харах юм үст манай номтойгоо баг ижилхэн уулаг хэзээ баримтат фильмийн тэр баримжаага баримтат фильмийн илтгэх арга байлаа илтгэсэн. Ном бол номын илтгэх арга байлаа. Ингээд өөр өөрийнх нь хэм намбар ингэж энэ ахгүй байдгийг татгаж гаргасан бай. Бидний баримталж байгаа нэг жийл бол одоо тухайн үеийн одоо үнэн ахыг яг тухайн хүнд сурвалж хар одоо гол харамтал болгоно. Тийм учраас эдэн бол одоо энэ тусгай нэг харилцах хүн гаргасан байдаг. Яг харилцах хүмүүс манай үүсэнхүүнээс бол одоо бол харилцах манай цаанх хүү багш. Цайшин бол одоо энэ одоо 80-ийн сэгэтэн залуусууд өнөөдөр болох нь бол дундарч насууд баг 74-5 гэж хэлж ирсэн. Өндөр насны хүмүүсүүд болсон. Тэгээд тэдгээр хүмүүсүүд бас одоо тухайн үед бол хэдэн гүмшээ хуваалцаж байсан. Өнөөдөр ч гэсэн өөр өөрийн тэр гүмшээгээр нь зохион байгуулагдаж илүү харилцдаг. Тэгэхээр энэ гүмшээгээс нэг харилцах хүнийг сонгоод одоо энэ дотор бол Ван Цзэн, Ши Гуйчин, Сун Хуйшан, Шин Ян Чун, Пэ Хуи Джи, Ву Чан, Ву Йидэ, Пан Баохуа, Зу Пин, Зоу Шиучин, Гоу Шидун, Хан Жуншэн хүчлэн ийм сэгэтэн багш нараа бол гүмшээгээс нь цаашид дамжаад нэг олон тэр 217 сэгэлтгүй тэдгээрийн гэр бүлийн хүмүүстэй харилцах юм арга хэмжээг авсан. Ингээд бидэн бол одоо уртай хойтой 8-ийн дараг сар гэртий болсон юм ба гэдэг удаа очижээ. Бас одоо Бээжин, Бугут, Тянжин, Хөх хотог хүчлэн хамаагүй газруудаар очиж сурулж ийж. Ингээд сурулж байхаар дамжуулаад ерөнхийдөө бол нэгдүүд чихтэй хүмүүстэй бол харилж яг уулзаад сурулж байсан хүмүүс бол нэгдүү 11 хүн. Өөр хөхтэй юм бол одоо уулзаж сурулжлага хийсэн бас нэгэд байна. Ингээд энэ үед үжиг бол баг нэгдүү 50 гаруй хүнтэй бол нэлээд яг энэ сэгэтнэ уулгаар нарийн сурулжлага хийж хүн бүхэнд баг хоёр чагстай шингээлтий хийсэн байна. Энэ ажлын зонд бол одоо нэг нэгэн сэгэтэн багш нартай дотноо явуулцдаг ийм хүмүүсүүд бас одоо уран зохиолын стилийн хэлбэрээр шүлэг юм уу, найруулга юм ийм хэлбэрээр олон зохиол байдлаа гарт хүрч ирсэн. Энэ дундаас бид 29 бүтээл юм бол шилж байгаа энэ ном дөрвөлсөн. Ингээд бодлоо 220 гаруй бүтээл тай. Нийт үзгийн тав 45 том. Энэ бид дараа уран мөрийг хэлж яана. Зураг бол одоо хуучин гэрэл зургаар голдсон 600 гаруй гэрэл зураг байна. Зургийг хэрэв үзгээр нугалж бодвол нийт үзгийн тав бол 61.3 төмөд өгсөн байна. Илгээнгүй 217 цэгээтийн залуус улс төр нас барсан хүмүүс ус бай.

0: тэр хойхны тусгаас нь илүүтэй тухайн чаг үеийг харагдаж байна. Тухайн үеийн хүмүүсүүд одоогөр авч ирүүлэг 57 жилийн өмнө учир болчих жоо. 68 оны учир.
1: Тийм байна.
0: Тэгэл энэ тухайн үеийн амьдрал өнөөдөд өөр болж хөрсөн шүү. Тийм учраас гэр барилгын сая тэр хуучин гэрэл зургийн чанаржиглэж байна. Тухайн үеийн одоо аа хаз амьдрал мал ахгүй тийм ба гоцол засаал. Тухайн үеийн сурчлагын байдал үйлдвэрлэлийн байдал янз янз жижиг бол тусахд. Тэр нь хуучин гэрэл зургуудыг ингээд аж ихнээс төнд хүнд өхөт тийм соёлын элемент тийм соёлын агуулга маш гэрэн гэж ойлгож байна. Тийм учраас гэт юм басна дагуутан бол одоо нэг чог жолоо 8 жингийн сэгэтэн жолоос үүшнэ гэдэг хэрэг юм. Бас хийх санаа үүсээ хийж. Ингээд энэ хоёр ном нэг байд гэдэг юм бол одоо ингээд хийж марсан байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Нанжингийн Сэхөтэн Жалуусын Үүшин нутагт ажиллаж амьдарч байсан дурсамжид суурлан хэвлүүлсэн Ул мөр чог жолбоо гэсэн хоёр ном ба Ул мөр гэсэн баримтат фильмийн тухай Өвөр Монголын Ордос хотын Үүшин хошууна улс төрийн зөвлөлгөөний дэд тэргүүлэгч Оюун Билгийн сурвалжилсан сурвалжилгын 1-р хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Программын хөвчин нариулж дээжих янз алтан дүш нэвтрүүллээ.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18 өдөр гаргийн нэгэн бэлгийн үйлрлийн 6-р сарын 28. Ерөмжтэй шилгэр 22-аас 34 градус.
1: Энэ цагт та нартан сонсох гэж зүйл болвол
0: Их баялгийн байгалийг давуулах ба ажилсан сүйртэн сүйрлж Шинжаан, Кёда жахуугийн Бюкажүлсийн хилгээсийг төрөгдхөн боожлог нэгтгсэн.
1: Дээр хагсэлд Шинжаангийн Кюралын орн, Нээлтэн орн, Кепчаснаас дээш гажуулдүр нь үйлхний ерөнхөртг адлах хуцандгас сууна 10-р нэмэгцэн.
0: Энэ жил манурн ен сарын утхо, Аватин Муслат Сергигий улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн үйлхнээр эрэмшин мэдүүлэхтэй хөтлөн жулаатгуулсан.
1: Пахсана Мангог хүнчрэх боомтор дамжин шин сургаар манулсдаг оруулсан.
0: Долаадуу сарын адаг хүртэл Манурна 28,000 өнгөрөө настайчид, настайчид насрамжийн үйлчилгээнээ кэрилгээнээ нөхөр хүртсэн.
1: Энэ жил Шинжангын хэн наадга, тонорон босгэн дүрспитальт, нийт нь машинрагна, карц зэрэг, ерөмж хотын нэг хэсгэ, онцлогсаас ойлон битальч, үйлдхэн сөйлжанда нэр гарсан зэрэг хаагулгу болна.
0: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсохья. Шин үзэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулья.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань ерөнх гошүүжийн Ши Жинпин онцлогтой давуулах радиосыг хөгжүүлэхийг баримталж дэрлэгөх хэрэгтэй ажилсан сөрөглөлийг боожуулах хэрэгтэй гэж ачхалж байна. Их байлгын байгаль давуулах ба ажилсан сүйртэн сүйрүүлж Шинжан ажилсыг хөгжүүлэх шаныг өчрөх хөгжүүлэх ардыг баажуулахыг нэг цогцолн хөгжүүлэхийг баримталж Кёдажа хүгэн бүкажилсан хэлгээсийг төрөгдхөн боожуулж Кёдажа хүгэн хөгжөлтөө илэрлэл орох гол болгож яснаас боловсруулахар гол болохгүй зүгэ хэлбэр ангиурулж дан цулга ажиулсан хэлкасыг боожуулж яснаас нь ажиулсан сэрглүүлэг битэн байгуулах үзэг хөөрхийг ахгүй ба. Одо турпан хотын 23 тэмнэ өнгөрмө үзм залгагаар төйж хураах хугацаанд орва. Эргэлжлэн залгалцсан үзмэн багцын илүү хуралдуулж үзм дүүрдэл суужээ. Тарилтын өрхмөд яаралта таслан төйж хуан илгэж савлан абдрална. Одох хүртэл тухайн газар нэгэнт нэгтмэн 5,000 өнгөр тонна сургагар итгэ үзм буурлуулжа. Чэндүгэн хотод ачна

хүүдийг ялгатаа нь. Бидэн турбанаас сургагар итгэ үзм хулднаваад нэгэнд 9 жил болж байна. Эндхэн үзм онцгой амтайхан болохоор бүх хэрэглэгчтэй Шикар Кюлан танигдж байна. Энэ жил бидэн бараг 20 тонна хулднаохоор төлөвлөж байна гэв. Үзмэн борлолтын арга замыг хөрөгдөх гэнт байлаа. Турбан хот зэмс нь үйлдвэрлэх борлуулалтын хэлбэрийг өргөлжлөн шинжилж, шууд нэвтрүүлгийн өрөөг тармилан газарт нь үйлгэж, тараачдаг хавдар нь шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах ажлыг хэвэнжилэн өрнүүлж, Тэм үзмэн багцыг сүлжээндг үйлэн тавцанг нь худалдаанаа гадар болгон хөвөрүүлвэ. Турбан хотын Гаучан оройн Астанаас өмнө Тайцан тусгнаа ард Жабар Ниаз сургуульчлагчд ялгатан. Сумнасы бидний хавсрын шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж, бидэн гэр асан гарал гоогаар үзмэн бүх улсын альва гадарт борлуулж байна. Борлуулалтын хэмжээ өнгөрсөн жил нутгаас хол сам болваа гэв. Одоо турба нэгэнд сургагаар итгэхээс аваад нарилаг боловсруулах гэртлэг бүх ажилсан хэлгэсэн системийг эхлэн байгуулв. Хатаас нь үзм боловсруулах жирен нам нь ажиглавал 300 өнгөр зүйлэн хатаас нь үзмийн үйлдэхнийг үйлдвэрлэж болох вэ гэдэг. Энэ жил бараг цалтар үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 22 тэмн тонна дэхэрнэ. Туулин Руран зэрэг 40% үзмийн аркин хэдлэн 500 өнгөр зүйлэн үзмийн аркин ширс үйлдэхнийг гаргав. Үзмэн навч боловсруулах 5 ажиглавлын борлуулалтын хэмжээ 13,000 тоннагаас давба. Одоо манурны кэн үзм хэдэм янгаг халдар өхөр зэрэг давулахтаа онцлогтаа жүлсэн сөрөгдөл яг боловсруулахаар ажүлсийг көчөрхөйг жүлжээ. Нэмэгдэн өлтхийг ахгүй болж ажүлсийн хэлгасыг татралдгүй сүйлчин ухцаа зүг утхийжээ. Дээд дэссүйгээ дээгтүлхийг ахгүй болж байна. Альва сөрөглөлөн голуулах ажүлсэн боловсруулж хөөрүүлхэг хэмжээ нийтэмдэн 5-15% нахыг дээгшилж. Онцлогтой кёдаж ахуйг нь үйлдэхэн тюйка материал хулдаж байснаас нь алхмалхмаар үйлдэхэн хулдахуу нэртэмдэгдэй түшгэлэн хулдахуу үйлчилдэгүй хулдахуу зүг хэвэрвэ. Дэлгэр зуна Монгол Кран талнутгтой ажна кюлэг давгүлдэн зугаатгчад цугулдна. Монгол Кран адуна сойлон гол зугаатсан наадах гадар болсна хүйдэ. Аранзан кюлэгэн сойлон кюралэн үхтан өдірбүрө 3 царан тоглолт гаргаж байснаас нь одоо үргэлж тоглолт нь царан удаагаар нэмэгдүүлэх гэж хэл тавалжээ. Энэ жил нэгнаас удаа хүртэл нэгэнт 6 тэмн нэнгэр кэн удааг нь улсын дутаад газаад нь зугаатчдыг клан авба. Бээжингийн зугаатчийг жүвж тусгаалн Монгол Кюрад иржээ. Эндхэн мэрэн мэрэгчлэн уралдаан ба Арансан кюлэг тэгсэн голд тавгулах үзмжиг үзжээ. Тэр гэлэхтэн. Илэн мөрнө сүр далаатлаа цовж явхатай байдлыг мэдэрвэ. Мөнчхө тухайн газар нь хасгийн үстнэ халууч өрхөгийг ийжргэх сэтгэлийг мэдэрвэ гэв. Илж өрөмцөө онцгой Арансан кюлгийн эквайлэгтан түшгэлэн улсын дэсн адууна ажүлсэн сөрөглөлөг өргөжлөн көчөргөйг жүлжээ. Адууна ажүлсэн хэлгэсэн голуулах ба гол болох дулаан наажахлуулаа үр эдийг үржүүлэн боожулах. Мөрнө махан ба чига боловсруулах. Амд үзсэн Ирвка бүрлдэхнийг илгэрлэн гарах ба соёл зугаатлын уралдаан зэрэг гол гогцоог хамарсан байна. Илин цэсүүл 20 нэрмтэй амд үзсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани даруй тусгашгийн илгэрлэн гарах 3 мэрэгчлэр үг Мөрнө Экиг цэвэршүүлэн илгэрлэн гаргаж Мөрнө Экна ух тусан Мөрнө Экна угаалган сүйэл зэрэг үйлдэхнийг үйлдвэрлэж Адуна ажуус анх боловсруулахаас дээр нэмэлт өртөгтэй нарилаг боловсруулах зүгээр хөгжихийг ахгүйва. Илин цэсүүл 20 нэрмтэй амт үзсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компаниг нь саар өснө судлын суралцах төвийн хариуцлагат нь гашиг хэлхтэн. Нарилаг боловсруулж нарилаг илгэрлэн гарах урамлын огт усыг дахин найруулах үр мэргэжлэр дамжин Мөрнө үгэн хайгмал тахалт зүйлийг дээр нэмэлт өртөгтэй хэрэглэгээнээ зүйл болгох хэвэрүүлвэ. Энд манай Мөрнө Экна тусан олон нөхөрлөлийг хамгаас суулж байна. Нэг жилийн буурлуулалтын хэмжээ манай ажиглалын жилийн үйлдэхний өртөгийн 140% дэхэрнэ гэв. Бих Шинжангийн харахт Кёдаж ахуйгын давуулахтаа онцлогтой 10% ажилсан сөрөглөө нэгэнд 28 шанх удаар ойныг хамарч Голуулах ажилсан бүх ажилсан хэлгэсний үйлдэхний өртгө 3700

0: дүмшир төгрөй аста авжай. Альва гадар басу олн ишчихсан ашгтүүсіг холудулхо тогцыг ишшиніг үйсгэм айгүлжай. Сахалгару елдүрлг хамгин дуурвінийг батлан холдан авху. Эрэргэндин ажил аху келг зэрг олн зүлін архгэл барыг гардайж. Арун тим нэнгэр ажилын байрыг шинас нэмэг дүлжай. Нээд нэг зүн айн тим нэнгэр тараачны өркийг дайчилж. Аж үлсэн сүрүглөлін төрүл зүлін бидам айлутын орна тараачдан эзэмдэж болху орлог илэргэн нэмэгдэж. Аж үлсэн көгжүлт болын тараачдан орлог нэмэгдэлэг хамжулцулын дээж түлгү сайан сахан байршлыг бүрүлдөл ба. Ерүн кашу үжи Шэйжин бингэн чихал үйгэн зэрэгсанаг сурулсун дуушдуулж. Шинжан аж үлсэн сүрүглөлін көгжүлтар чихал гардас болгэж. Көді ажаху үгін үйлдікінег гарлтан ғадырстын болусыр олху, нәрлігі болусыр олху, идана зүйлік болусыр олху, ерін калын ашкалжы болусыр олху кір кемжаг дейшіл өлжі. Бек үлсін чинір сәтта амбудана көмбірік, земсім, бақцы, малчылық талва, сақшылқы талва ғы байгүлжі. Нен олын шинжағын амптайдаг бек үлсін артымна холын шырат қарғына.
1: Шинжағын арадыйд хилусқоран чимен, нәмдіғы сарин нәмні өтірі, Еврон засхурна намын хуран дээд шүүжі, Еврон засхурна тэрвэлэгш яркан түүнияз. Карамай хотын тосунул район түхэрч. Даашлан холбасын голдалахтай төрүл зүлін бітан байгуултын байдал хэгээд, ажуэлэсэн дэс дэвшилдэ. Сойл зүгаслийн үүсэлцул, ардан амдарл зэргэ ажилда гүнзгэ байсан судалда гэвэ. Тэрчихл жилсэн. Намын тэй хуран ажахугын ажлийн тухай шидрту бодлган байрлүлтэгэ, нарин кинамгаа түүшлүлүн бутаарулж. Шин төрөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж. Еврон засхурна аж ахуйн ажиллагааны тохируултуу задлалтын хурлын байрлуулалтын ёсоор чихлэгийн төрөл зүйн битэн байгуулалтаар хөдөлгөр болгон дээр яс чанартай хөгжлөлтийн альва зүйн үүргийг нарилаг сайнаар бодтааруулж аж ахуйн шин шилдэг сайн чиглэл зүгийг хөгжихийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Жи 3-3 дугаар кейтнаасы тоснуул күрч дакан күрчаа күркү түргүн хурдусту засмал замын төрөлжүл болбол улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөөжилгийн голдлахтай барилг болно. Гол шугмын барилг яг тогтунар түрхтгэж байна. 1 дугаар даашлалтын гэсгэн Шинлунку нүхэн замын орхо амсарын гэсгэдэ архан түняз барилгын хагсыг ойлгэж Альва талгасын хариуцлагатай нөхөртэй гүнзгээс уулзва. Тэр тухайн сарангийн ажлын хурлыг эрхлэнгээж, төрөл зүйлийг акуулах өвсдгөө күчиртэй асуудлыг зогцуулан шийдвэрлэж эхэлжилсэн. Улс төрийн зогцсан улам нэг алхам дээгшлүүлж, барилгын ажлын яс чанар болон амар төвчнийг баталсан үрдэлдор цаг мөчийг амжин, чанга гатхан түргэн ажиллаж, жилийн эх орлуултын үүргийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалт болон аюулгүй үйлдвэрлэл ам ахуйн орчин тойрны хамгаалтын харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, дал дайлыг дараалан байцаан цэгцлэн засахыг шаардахж, шорой туусан дэгдхийг засах, налуу хуваагийн дахин нугааруулах зэргийг өнөнгөө сайнаар адахж, дээр яс чанартай барилгын бүтээн байгуулалт болон дээр хэрэг хэмжээтэй ам ахуйн хамгаалтын хамжилсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Домдод улсын чолон тус байгалийн шатангаа кигийн хүйн илүүсэн хызгаартаг компани, тосон нүүлийн чолон тусна химийн ажуэлдбрийн компанта. Архан түүнияс дээр хагасчилийн үйлдөрлөл эзэнгэлтийн байдлийн танчуулгийг сонсож, ажахлуулыгий голдлахтай төрөл зүйлээр келварин хуэрүлін дэс дэвшгийг көтлін дахуулж, зап токалиг амжин атхэж, дээд дэс чихсэн, ойн чихсэн, бузырдлгоо көгжилтийн чиглэлд анхарлан төлөрүүлж, техник мэргэжлийн шинчилт болон үйлдхнийгий дэс дэвшүүлгийг үргэлжүлін гөнзгайруулж, бүх көчарин үйлдөрлж, Улсын чихал чолон тоснай химийн ажуэлдвэрийн ажуэлсэн сүйрін газрыг бүкөчарин байгуулж, орумсын ажахуғын көжілттөй хүй нөмір үзүйлхтөй зөргжүйл бай. Тоснуул күчан заснал замын том бүүсту, архан түняз, сойл худалда зугаслыйг үүсілзулын көжүүлж байгаа байдлыйг ойлгасна гамту, зугасгаштай нүйрдүн солсва, дэр зааж гарахсын. Тоснуул күчан заснал замын айпин нэрна хүүдсыйг алдаршуулахтай барилдөлін, Эзэнгэлтийн хэлбарыг байлагжуулах талаар ажил хийж, ид жуух, хонж байрлах, айлын явах, тойрон сугаасах, бараа хулдан авах, наадан зэнгэ келкасыг нөхрөл гэрэхтэй. Машин тэргээр сугаасах хэрэгсэл шаардлагыг чанга анхаарж, тусгаж гэсэн, нэрлэгч гэсэн цаг уур,

0: Медаа хулбана үйлчилгээ зэргийг хангааж, өөрийг байрлуулж, холыг ирүүлхүй зугаслын урчин төрнийг бий болгож, нэн улан зугасгчдгийг Шинжаан дэржээ зугасан төрн үсгтөө татхаг хэрэгтэй гэвэ. Архин түүнээс бас Шимби төрийн зээл гудамжин 18-р нийгмийн төрөгт өрчжээ. Харьяат орноо зөрсөн зууралдаагийн дараалан байцаа шийдвэрлсэн, кесгчилсэн үйлчилгээ хамьяаралт, соёлын хөтөлбөр өрнүүлсэн зэргийн байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасан дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулхо хуулийг хүчлэн сайнар ухааруулж, улсын нийтийн гэрэлхээ үхгээл үсэг үчийг түгээ амжуулж, нийгмийн төрийг сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтахгүй тавцан гулган байгуулах хэрэгтэй. Настайшт ба күйхт болон онцгой хүчрэлтэй комистөө анхаарлаа төвлөрүүлж, хайрлан халамжилж хавсран туслахуу тогтносыг төгөлдөржүүлэн, намба заскын урднаа хайр халамжийг олон тэмнээ хажуудаа хөрөхгүй хэрэгтэй гэвэ. Жангийн хүн хамт байцан судалдаг гэвэ.
1: 15-р 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эхлэлт нь тэмцээ. Шинжаангийн радио телевизор аншиман. Күрэлэн орно тавцанд күчэн төлөрүүлж, ажилдрын үнд сүйри күчрхүүж үлвэ. Энэ жилд ир хагасд Шинжаангийн күрэлэн орно нээлтэн орно. Кепчэс нэсэ дийш ажилдрын үйлдэхний ерөн кертг адлах хугацаанд ка сууна арны хуваар нэмэгдэж. Кепчэс нэс дийш ажилдрын нэмэлт үйлдэх адлах хугацаанд ка сууна дулаан хуваар нэмэгдэж. Яс чинэрэг дийшдүүлэн үр ашгийг нэмэлтүүлсэн байдал хийрэх болва. Морын хас гэврэн засах шаны элүүг байлаг бүдрдлгүй цахалгааны их байлагдад хүшгэлэн Шинжаангийн жиншин нэрмэштэй шин материалын шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаарт компани тухайн гадарын ажилдрын күрэлэн орондуу орж сүйвшин кемл алмаз чулыг бууж улху найдлаг боловсруулах үйлдвэрлэн чидрэн үргэлжилэн илэрүүлвэ. Компанигийн ерөнхий захирлын Ньюган Келхтэн жил бүр 5,000 кВт цагаас дээшгүй бүдрдлэг цахалгааг тухайн гадарт багтаан шингээж, энэ жилд ир хагасжилд бид нэгэнт 3,000 карат үйлдвэрлэн чидвэрийг бийлүүлж, удаа үйлдэхнээ чинэр чинсаа ба гадаадн цахалгын цөм маш тогтвортой байна гэвэ. Одоо Морин аж үйлдвэрийн Крэлэн орнд нэгэнт 21 хектар хугацаана ба зөвлжин хугацааны иж бүрдүүлэх хажаахлуул цоглорч, шинэ энергийг нэн хөгжүүлэх тонгодл үйлдэн гээг шинэ материалыг найрлаг боловсруулах бүх ажилсан хэлкасыг төгөлдөрж үлвэ. Морин шана хөгжүүлбэ өөрчлөлтөн зөвлөлийн намын удирдах дугуйлынгийн шүүж Луши Урон гэлэхтэн. Дээр хагасжилд бүх нийгмээр 1,600 кВт цагийн бүдрдлгүй цахалгааг багтаан шингээж, байршуултын төгөлдөр хэлкасын бүрэн бүтэн онцлогоор ил тод уран бүсэн чанартай шинэ энерги шин материалын ажилсан эндэрсийг байгуулва гэвэ. Лоб нурын ажилдрын хөрэлэн уран ковин лоб улсна эхвайлгын давлагтан дүшгэлэн. Нийгмийн гол ажилсыг гүнзгэ хөгжүүлвэ. Күрэлэн орны ажахлуул болох лобд нүрийн Лихуа нэрэмшт нэхмэлэн хизгарт компани 6,000 нэгэн ойнлог үйлдвэрлэлэн шугам тавайж, дээдэсэн хэвэн сэндсэн захт элгүрэн зак алгах гүйвэц байна. Компанигэн сэмдэс ерх үйлдвэрэн дарга ванг ерэн хэлэхтэн. Үргэлж улсан ойнсан тоож улсан абдоч улсан түрүүнэ тонок текрэмжиг хэргэлж, жилд 7,000 нэнгэрүүд хуна дээдэсэн сэмдэс үтсу үйлдвэрлэж, тухайн гадарын нэгэн 50 хэмээг ээлсэн ажил болгоо гэвэ. Одоо Шинжаангийн Крэлэн орнд нэгэнт 1,000 нүшүүд дэсэн онцлогт ажилсан сөрөглөс 8-ыг боожулж, Еврон засгаарны диск хийгээд түйнаас дээш гэд түрүүнэ үйлдэн гэг үйлсэн сөрөглөс 3. Альва төрлөн дун ба гажахл болон онцлогт ажилсан сөрөглөс 19-ыг байгуулж, ажилдрын цакур, цаглан задлын кэнгэн цаган, сэмнэс үтсэн зэрэг, олон зүйлэн голдлогтой үйлдэхнэ үйлдвэрлэлэн хэмжээ бикулсэн эмний наад урва.
0: Шинжаангийн радиод хэлэлцүүлэн чимэн. Еврон засгуурна зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын системийн өм Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтгий дэмжих арга хэмжээ мөдийн 2026 оны кевлиг шидрэ дарамнун тархааж, манорын өм Шинжаангийн газар зүгийн бэлэг тэмдгийн эх байлгийг өргөлжлөө нөрөгдгэж, орон бүс алслан худал хуурмаг зүйлдээ цохилт өгч, цэгцлэн засгийн ажлыг кевэнжүүлэн өрнүүлэхээр байна. Ахсуу аймагт аймгийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлын төвчөө мэрэгжлийн битэт

0: Эркин Топчана, Мэдлэгийн Питатхна Эркин Салан Ажилтон, Жан Руиджи Хамта Ажилгстайган Хамтар, Зэмсэн Бахсын 1-дугаар фронттог үнсгарин, Ахсугийн Альмин Газар Зүгийн Белэг Тэмдэгийн Тусхай Кэргэлгээ Белэг Тэмдэгийн Кэргэлэлтийг дүрэмжүүлж, Зэмсэн Чинэр Чинсаги Батсахва. Тэргэлэхтэн, Тарилтын Нөрхгэ, Эзэнлтэн Гол Цогсыгий Ахсугийн Альмин Газар Зүгийн Белэг Тэмдэгийг дүрэмжүүлэн кэргэлэхтэй көтлэн жоладэж, Хуурмулын кэргэлгээ, муугар санийг орлуулху зэргээ, эрхтэй халдсан ажилгаад чанга цохолд өгч. Энэхүү нэртэй тэмдгийг сайнар сахан хамгаална гэвэ. Нэдин жил. Ахсу эмгийн алмийн тарилтын талва, 55 түмэн 1000 мүүд көрч, ерэнгэ гаралтын 97 түмэн 1000 тонна улва. Зэмсэн тараачын дэн хунша танцүлгэлэхтэн, Газар зүгийн бэлэг тэмдгийг баримжаа юусаар чанга санаар хэрэгэлсэн болохоор буурлалтын замба ашиг урлагыг бүрэ илэрхэ дээгшлүүлвэ. Энэ хэдэн жилдээ нэгдэлтэй нэртэ тэмдгийн хамьяарлалтаар дутмаг болохоор чинэр сайтай алман бидэн бас сан үндэ хөргөн хулдаж чадахгүй байлаа. Ах зүгийн алмийн газар зүгийн бэлэг тэмдгийг дүрмжүүлэн хэрэгэлснээс хоор Зах дэлгүрийн филан данхыг хэмжээ улмаа сулум дээр уулж, нэдин жил зэмсэн багцын урлагу нийтэй 20 гэдэн түмэн төөрөхтөх хэрвээ гэвэ. Энэ жил, Манурын өм Шинжангийн 120-наас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг улахыг акуулж, 20-наас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг хэргэлж байх ажахлуулыгий шинаасы нэмэгдүүлгээр төлөлж байна. Корлин кэдэм, чахалгийн чивэг зэрг газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхэнтэй байрлдүүлэн. Орон бүс алслан хуул хэрэгжүүлж, худал хуурмаг зүйлдэд цохол дөхгүй ажиллагаа өрнүүлж байна. Эвран засгуурна зах дэлгүрийн кинт хамьяарлалтын дубчаа, Мэдлэгийн Питатхна Эркин Топчана, Мэдлэгийн Питатхна Эркин хамгаалтын газрын дарга, Ван Юнжир гэлэхтэн, Янсарын бичхан утхо, Аватин Муслас сэргийг улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнээр эрэмшин мэдүүлж, Тусгай кэрэглэхэй бэлэг тэмдгийн кэрэглэхтэн хамархо кэмжиагээ дээгшлэлхтэй жуладан зохсуулна. Бүг кэлгасын кинлтэ хамьяралтын сэстмэгэ бүрэншуэлж, үргэлжлэн дээгшлэлхэй ажлэгэ бүг хэчарэн сайнар гээж, өм Шинжангэн ажуэлсэн яс чинрэгэ дээгшлэлхтэй хэшнэмрэл нагэвэ.
1: Шинжангэн радио тэрэлсхоранч маан. Манурна банк ба даатхалын байгуулымж кэдаа жахуду холуғдхэй крэандэг мэнгэн гэлгэн оғрлултан үргэлжлэн ихтэхвэ. Зурадгар сара нады күртіл көдай жақуду холуғдығы зейлігін үлбір мен атон. Түйгамыл харғызылды келбарин көдай жақуду холуғдығы зейлігін үлбір мен атон. Жилін екіндігі стус бүрі зуына дөйірін хүй. Зуына хүрін таун хүйар немейді жа. Тус жилдан шинасы тәвісінің түйгамыл харғызылды келбарин көдай жақуду холуғдығы зейлігін күйік мен кемжайын. Жилін екіндігі тәвін сүйір цек дұрғшылуа. Байшана сәмәрі молла тұрды болуылы, нетті тежен үрілгі тоғым өрік болма. Өм кес құқтанды тері көріңгі мәңгі цұғылуылын тежен үрілгі кепчаган үріктікір белдігеж бәң қолқары, дұмды дұсын таралынгын банқын байшана салғыру аңқасы, мала жақуғын үйдай зейілгін үйілдігіні керімшісі мәні. Тұс үйілдігім олыл тұсқалын тежен үрілгі өрікті хамдуылын қарықсын, Цулы итгімждэ зейлгэн үйлдгэм олхвэгаад, ерімшгдэ дөхім түрүгін, зейлгмэнгэгэ түрүгін данстуғыр олху, күйхмэнгэна харғылзылда, ямарчгэ цахты зейлн харвэлжу болх зэргэ онцылыхта байжэ. Хамгэн дээр итгімж олхгэ бэнгэн атхуэн, тавин түмэн тэвэрг болна. Сэмар молла турды хэлгтанна. Дэм үтсунгэ тавин түмэн тэвэргэн зейлдэгэ зөвшарэгдэн бүүжэрва. Би эн мэнгэр жирін үкір ба тежавір құлтын аппаг ема. Энжіл бүкшінянген банк ба даатқалын байгүлім жи, әмд мал жүрдінар бәрцәтті болғы. Даатқал олын ойынчы кенелд хамьярлтыг ойлд олсын онцылықта көрінгі мөнгі нейл үлгі келбарек шинег үйіскін дейлгүр үлжи. Кепчасын тежан үрілгі талва, қорша олын түріп чажақлы ол зерге әділ біш езіңдіртін қол соқсты тұсқалын зөрәчілсін мөнгін күйілгені өлтіңі кеді, үйілчілгені түсіл тоқтава. Дұмды дұсын таралынгын банкан байшына салуыр банкан дарғы, чэндүң иян келіктен. Тұс үйілтіңін мала жақығын кезге серге алке тежаж байға ба, борлылсын малын заскин ептілін ихтоу бәрінтін тапсыңды түшкілін, ойнлогар сагур байгуулж, тэжан үржлэгүй өрхгэн гол цухстуу нәрлэг онуштай үйл

0: нөхцөлийг хангаж чадна. Барца Кекко, Батлах Кекко, Цул итгэмжтэй үйлчилгээний Кэрингмэнгийн нийлүүлэх нөхцөлийг Икар дурагшлуулгаг юм байна.
1: Шинжаанда радиод хилсхоранч маань дунд баг жижиг ажиглалын шин хуучин зээлгийг салгуулдуулах хугацаанд Кэрингмэнгийн дутагдах асуудал уршиж байхад чиглүүлэн. Санжи хот Бүгд Шинжаанда хамгийн түрүүнд ажиглалын эврийн өртөгкө итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн өнгөнөө төрөн булгыг туршин гэрэгжүүлж Одоо хүртэл нийт 4940 төгрөгийн эргэлтийн мөнгө тавьбай. Итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөн болбол аж ахлуул буюу хүү хүмүүгийн хавсрын зээлгийн хугацаа нь тулсан. Урдаар буцааж дахин зээлгэх төр сагийн хөрөнгө мөнгөнөө дутагдлыг шийдвэрлэх ахар хугацааны эргэлтийн хөрөнгө мөнгөн болно. Энийн явцын тодорхой хугацаа нь амдлаг эвэр нөртөхгүй байх зэрэг онцлогтой юм. Санжи хотын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгийг хотын эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж, дан удаагийн туслан дэмжих мөнгөний тоон хамаг ихтэй нь 1000 төгрөгт хүрч олно. Энэхүү итгэмжтэй зээлгийн төрөн бодлого нь ашиг тусаас уулж, Шинжаангийн Хөөч Шинжаангийн Бэйжан цоо нэрмштэй Амахугийн цэсрэлгийн нугааруулгын инженерингийн хызгаартай компани зөвхөн Хоёр ажлын өдөрт кинэн сөшиарч зээлгэ тавих бүхиопцыг бийлүүлвэ. Компани эдийн явдлын хэлтсэн гол хамяарагч Ван Шауша хэлэхдээ 800 төгрөгийн итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгө тавьбай. Күүк мөнгөнгө, гар гүйцэтгэлийн зардалго, баталгын мөнгөнгө байж манай жахлуулын дараасыг өнөнгө хөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Цанжи хот улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяралтын ерэнхэ төвчнө Цанжийн кинэлт хамьяралтын хуваар төвчө Ардын банкын Цанжийн хуваар банктай хамтран Цанжи хотын аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөний хамьяралтын төр хэрэгжүүлэх аргыг нийтэлж аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгийг гаргава. Аж ахлуул мод харьяа турна хамжилтсч байсан банкын үргэлжлэн зээлгэ тавих амлалтын загтлаар эргэлтийн хөрөнгө мөнгө эрэмшиж болно. Кинэн харгуулж баталснаас хойро эргэлтийн мөнгөний тусгай өркэс хөрөнгө мөнгөгийг аж ахлуулын мөнгө буцаах данстай шууд шилжүүлэн оруулна. Банк зээлгэ мөнгөн хураа навснаас хойро шин зээлгэ тавихаас өмнө эргэлтийн мөнгөгийг үгийн замаар буцааж Бүхиопсту бүтэ цагаргаар хамяар нэзэмдэж, дээр битэмжтэй байгаад дөхөм төргүй юм. Цанжи хотын эдийн засгийн төвчнө мөнгө үлгэнэ алан гэрийн хариуцлагатан Чанви илэрхийлэхтэн. Айл төвшөрийг чангас сэргаалн эзэмдсэн сүйрэн дээр нэн улан аж ахлуулд үргэлжлэн зээлг авахт дөхөм зүйлнэ. Засгийн ордон банк аж ахлуулын хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төрөн бодлого нь хамарх кепчаг өргөтгэж Аж ахлуулын гүйлгэнэ хөрөнгө мөнгө бачимдалтай асуудлыг эквислэсэн шийдвэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизэрэнч маань Мансэнэ одовийн кэдаж ахуйг мэрэгжлийн шинийг үсгэтв онцлогтой тармилн үрийг мөхлөгжүүлэх мэрэгжлийн мэрэгсэдвийг шийдвэрлэл кажлыг өргөлжлөн өднүүлжээ. Тармилн эрч чиглэх идэркэн чиглэхэд хүч нэмрэлж кэдаж ахуйг 90 касын яс шинэр ба үр ашгийг дээгшүүлвэ. Мансын онцлогт тармилны үрийг мөхлөгжүүлэх үйлдвэрлэл боловсруулалтын завсрын туршилтын үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн шугамд шикэр лоонгийн үрмүүдийг тусгай найрлагын идар жигд баглан бүрк ээж хагсах хуан сунг зэрэг үр мэрэгчлэн явцал амжин үрл эм мэт их багын жигд мөхлөгд үрэн гадар байдалда болгон үйлдэн гэж байна. Еврон засгийн тараалгийн шинжил конакриалдынгийн тармилын судалгааны газрын туслагч судлагч Мансяно Одавийн кодаж ахуйгийн мэрэгцэн шинийг үсгэ төвийн мэрэгцэн ерөнхө кинэгч Маша Улун таньцуулан ялгтан. Шикерлоун Кюкергна Үнц Лааз Маажи зэрэг гонцлогта тармилын үрэн мэхлэгийн Нархам Баг Келвар байдлын имх жүрмгөө байжээ. Утгуцаагаар ерөн хорогдлын хэмжээгээр их чихэлгийн жигд биш машинчлалтар нарлыг хэмжин тарахтай күжиртэ зэрэг буунулн асуудалд тулгуурч байжа. Мөхлөгжүүлэн шийдвэрлсэн үрийг машинчлалтар нарлыг хэмжин тарахтай дөхөн бэгэд эвэр нөтгийг харуулж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ.

0: Адилмши тармилыг үнслэн шинжанган тус гадартай тарихтай нелайд тохромжтай некэск тусгай хараалагдхан мөхлөг жүлгэн найрлагыг ишилан сунгаж дутрин зарим шин тежалдын бүрлдэх нэг нэмж бас бахтэр устахгы ем хорха алх ем нэмж гэм өтөн хорхан кэналас үрчлэн сэрг алж шикилгэ хухтана илдэрлэг нэн сайн эрт шикилгэ идэркэн шикилж чадах болгна. Зарим зовцонго тарж боожулах мэрэгдлийг иж бүрдүүлж тарилтыг нэн найрлаг унавчтаа тармилан гадарны хамьяалтыг нэн дөхөн болгож энийн менч манаа сүйэлчин хугацаанаа мартынчлуулдаар хураахт нэн тохромжтой юм гээ. Еврон зохицуулна тараалангийн шинжилх ухааны кореалангийн шинжилх ухааны судалгааны хүчинд төвшгөлөн байгуулсан манас жана одавийн кодажахуудын техник мэрэгжлийн шинийг үзэх тавиг 2024 онд жингнара пасикн ажлуулва. Тус төв онцлогта баг мөхлөгтө ер нь ажилсан хөвжөлтөн буумлын асуудлыг чанга анхаарч ергэлжлэн бэрхсэдэв гэж шийдвэрлэж мөхлөг үрд тохрох тусга тарих тараалангын машныг зэргэл судлуун нээж үрийг шийдвэрлэх мөхлөг үрэн бүрхэл тараалангын машныг иж бүрдүүлэх баримжаажуулалтын тарихыг нэг зохицуулсан техник мэрэгжлийн системийг бүрдүүлжээ. Одоо төвөөс нэгэнт үрийг мөхлөгжүүлэх завсрын туршилтын нэг зурвас үйлдвэрлэлийн шугам 2000 мөнгөн өлкөр үзүүлэхээс сүйрэн газрыг байгуулж онцлогтой тармилд тусга хэрэглэх мөхлөг үрэн найрлагаас 10 өнгөр иж судлал нээж дэлгүрлэн хэрэгэлсэн талбай нийт 8000 өнгөр мөнгөрч Үүн дотор улсдаа үйлдвэрлэн Евран боожулсан Шиклонгийн дээрүн мөхлөг үрийг ил цанж баянгуулжу ахсу хашхар зэрэг аймаг жуугуудын 13 шан хот бүр өлкөр үзүүлэн тарьж байна. Еврон засгуудны тараалангийн шинжил конакрадынгийн тармилын судалгааны гадарын туслагч судлагч Манас жана Одавийн тараалангийн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ тэвэн гүйцлэгийн эрхлэгч Фан Шоучин илэрхийлэхдээ Баралхын бидний Шинжангын хужирлаг газрын коршуурын онцлогт чиглүүлэн манай онцлогт тармилын тусга найрлагыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж найрлаг өнөмчтөгөр сүллэн эзэмтг төргөн задруулах талар уламныг алхам дээшлүүлнэ. Үүнээ хамт 3 жилийн дотор мөхлөгжүүлэх мэрэгжлийг Бэкшинжанд 50 муудад дэлгэрүүлж манай Шинжангын онцлогт тармилын ажилсан төргөн хөгжилтийг ахиулна гэв.
1: Шинжанг нарадыг хилусхуран чимээн. Шидр. Хоэр тонна Пакистана Мангоги хунчро бомбтар дамжин үргэштайгар хилар оруулва. Эм болвул энжил анхтагчиг хэсэг газадасы Шинжанг доруулсан Пакистана Мангогийн үйлдхэн болна. Газадас оруулсан Мангоги шин сургагар зах дэлгүртүү оруулхийгий батлам жилж. Зөөлтийн хурагдлийгий хамгийн их хэмжээгаар бахсахын төлө. Хунчро бомбтийн закарха бомбтар өнгөрүүлхий юбцийгий шилдэгж үйлж. Түүхэ сургаг идэнийг тусга бомбтар өнгөрүүлхийг батламжлахыг хэлбэрийг гаргаж, бүх опцийн бомбтар өнгөрүүлхийг цагийг ахартах гэж, кил алсалсан шин сургаг зэмсийг килар уруулахдуу батламж хангава. Энгэск Мангогийн хийтнар хадгалах тэргэнэ жулаач. Жанг Даниан сүрүлжүлгэшт хэлэхтэн, бомбтийн закарганы нөхөр надийг хологдолтой материалын бэлтгэхтэй үршлэн жулаадэж, килар уруулахыг гар гүйцэтгэлээ маш төрөгнөр битайж болва гэвэ. Хонгширо бомбтын закарха найрлагжүүлсэн түйкай шин сургууг идэнийг бомбтар өнгөрүүлхий үйлчилгээнэ тогтосыг байгуулж, газадас уруулху ажахлуултай үршлүн ажлан залуулдуулун ирэмшин мэдүүлхий юбцийгий эмтгэснэ хамтоо. Пакистана бомбтын закархаатай холбоолон хөдөлсөж, кил алсалсан зөөлтийн машин дэргэнэ хөдлөнгө байдлыг цагтын дахчи ойлгон, урдар байсааш тавьж явуулху, ирмэгцэ байсааш тавьж явуулху, бомбтар өнгөрүүлхийг хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Түйкэ шин сургаг зэмсийг төргөн бомбтар өнгөрүүлэх, шин сургагаар зах дэлгүүртөө гаргахыг бүхүчаарын батламжилва. Хунчро бомбтын закарганы 1-р зэргийн засаг закарганы хууль хэрэгжүүлэгч Дилшат Аблахат хэлэхтэн. Бидэн ажахлуултай үршлэн ажлан залгуулдуулж, хологдолтой сөрөг зангийг эрэмшин мэдүүлэх ба дахалтай хуудас баримтыг бэлтгэх ажлыг санар хийх хамтоо. Тусга күн байршүлэн Пакистана бомбтын закархаатай ажлан залгуулдуулж, машин дэргэнэ хөдлөнгө байдлыг цагт нэзэмшиж, урдар бомбтар өнгөрүүлхийг бийлүүлвэ гэвэ. Боомтын хинэлтэй хамьяаралтын дээр битэмжтэй дөхөм төргөн үйлж

0: Билгэн. Дундад Пакистана хоёр талгасын ажаху арал жана далд хүчийг үргэлжлэн хөгж аваа. Энэ жилийн дээр хагас шилдэ. Хоншро бомбын киллер оруулж, киллер гаргасан кеда жахугийн дахмай үлдэхнэ барааны өртөг. Гурван дүмшүр 70,000 төмт өртөг хөрчээ. Адил хусангаас зууна хуурсан 70 хуваар нэмгчээ. Кеда жахугийн дахмай үлдэхнэ арлжаан нэгтэ. Дундад Пакистана хоёр талын ажаху арлжаана явуулцана гол нэмгэлийн цэг уулжээ.
1: Синжангын радио телевизоранч маань энэ жилийн 1-р сараас эхлэн манай орн дун зэрэг ба түүнээс дээш биян даах чидвэр олдсон настачт насрамж нүүлжилгээнэ кэргэлгээнэ нөхрөн тэрэн бодлогыг жинг нар хэрэгжүүлжээ. 7-р сараа надад хүртэл Бэхшинжаанд нийт 15 тэмн 2100 кэргэлгээнэ тэмдэгтэйг дансас кинэн гаргаж нэг дүмшир 8800 төмөнг төрг настачт насрамж нүүлжилгээнэ кэргэлгээг дайчлан. Хоёр тэмн 8000 өнгөрөн настачт хашгүр тавиа. Иримчин Канхуйн иримчтэй настаачтын нийт нь уран сүүц. Энэ жил Шинжангын настаачтын өвчтнэ эмнэгийн хураатаа им эмнэлэг ба настаачтын натрамжин хамзал цаг хамтар байгуулах. Дүм зэрэг ба түйнаас дээшгэ биян даах чидвэрэн алдсан настаачтын натрамжин үйлчилгээнэ кэргэлгээнэ нэхүрин төрөн бодлогыг хэрэгжүүлснээс наар. Нэгэнт 810 кимнудаа кэргэлгээнэ тэмдэгтэг кэргэлэн зардлыг тулгун хасчээ. Эдүр дүхмэн эрмжилэн боловсрал мэчин иллэг зэрэг үйлчлэх гэрцэн байна. Эрмж хотын ард би хайшааг нь ээжин энгэ төрөн бодлого нь анхтч гэсг нь ашиг күртгэж болно. Би хайшаа хэлэхтэй нь сар болгон 800 төвргийн нөхөр хэргэлгээнэ тэмдэгтэх хураан амна. Ээжим энд байж асрагч ихч ас хумсыг нь авч хоол идэвж көлөйг нь угааж өгдөг болохоор миний ажахугийн дараасыг нэлээд көнгөрөл байгвэ. Дум зэрэг ба түүнээс дээшгэ биян даах чидвэрэн алдсан настачтын натрамжийн үйлчилгээнэ кэргэлгээнэ нөхөрийн төрөн бодлого энэ. Хоолбудагаар туслах, угаалгаар туслах, цэвэрлэгээр туслах, эм эмнэлгээр туслах, эрүүлжил, сүйлүүл зэрэг олон зүйл нь үйлчилгээнэ төрөл зүйлийг хамарч. Нөхцөлд нь нийцсэн настачид Мингэн тун гэхэв вичатан баг програм буюу апгэр дамжын сүлжагар иримшиж болно. Кимбер сар болгон хамгийн ихтэй 800 төргөн электрон кэргэлгээнэ тэмдэгт авч болно. Тэрэн бодлого нь ач тусыг нөхцөлд нийцсэн аль нэг насанд нарилаг оновчтой күртахын төлөө. Хоргоцот нь ардын явдлын тувчаа иримшин авах явцыг төхөмжүүлжээ. Эдлэг баримжаг дургшлуулснаас нас чадад сүлжаагаар биян дааж эрэмшин авч болтмөрт амас гэр бүлэнхэн буюу нийгмийн төргөн ажилд нь хамжилсан урлан битааж болно. Гургасгын ард жоли илэрхийлэхтэн. Нөхөрн төрөн бодлогод насаачтан натрамжин байгууламжд урж суулгахгүй. Гертэн кэрч үйлчлэг хоёр ас нэгийн сунх амьдлаг хэлбарыг хэрглэж Адилшиг гэр бүлийн атрамны харгалзахыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болно. Насаачтан атрамдрын нэхвэртэ болсноос хойр насаачд тусгай мэрэгдэн атрын сүйлэх үйлчлэг хэртиж чадах болгаар эрх хөхд болсон бидэн шиг санаамар ажилдан гарч болно. Энэ ард ашгүртаг сайн төрөн бодлогодод таалархаж байна гэвэ.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан нарадыг хэлэс хуран чимэн. Матоо улбул жожаан мүжийн бүлкэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаан туслуху тусхай мэргэлтэнэ дахуулагч болна. Бингтвэна 1-р шыргийн эмэлгийн хуран намын хуран дээд шүүжи. Хуран дарган түшалыг үргэлснаас наар. Тэр бүлкмэн дахуулан жожаангийн туршилгаар эмэлгийн хуран хамьяралтыг шинжилж. Шилдэг эмэмэлгийн үйлчилгийг үндсэн чатта буулгыг акуулж. Тухайн газрын эмэмлэгийн үйлчлэгийн хэр хэмжээгээ түштэд дээгшлүүлвэ. Аль нэг удаа мато өвчтнэ өрэгээ байзаах үйдэн ерэн өвчтнэ өрэн үүр амсхлыг көгжээдэг юм. Тэр сургуулжилгэшт хэлэхтэй. Гасгүй өвчтнэг санаа тайван болгвол. Тэгээд өвчтэн болон эмжи харилсан ойлгох болгэж. Нэн сандар хамжилсан эмнэх болгоно. Эмжи сүвлэгчийн хоорондох хамтралцаач маш чухал юм. Хоорондоо итгэлтэй болвол бүкчээр нь эмнэх болно. Улаар нь нэг гэрийн күмс шиг байвал тэгээд өвчтнийг эмнэн нэдгээс чадна гэвэ. Элгэ цөсөн нөөрийн гадар салаан тусгай мэрэгжилтэн болсны хувь

0: Мато эмгийн хураад ирж ажилласнаас хойроо ихэнхдээ цагтаа бүрээ салаа тасагтаа байж, эмэмлэгийн хошуурл мэрэгжлийн тухайн газрын эмч нарт биеэрэн зааж өгдөг байна. Бинтона 1-р шүгийн эмэлгийн хураан энгийн гадар салаан 1-р өвчтнээ урна дэд эрхлэгч эмч. Ли Юнч хүн болвол түйнад ахуулсан шивэн нэгэн болно. Удаа Ли Юнч хүн нэгэнтээ гэвлийн дүрэн дурк маш бичвэртэй мессажлэгээ биеэн дааж кээч чадах болва. Ли Юнч хүн хэлэхтэн хоран дарга ирснаас хойроо Жожангийн маш төрөнө хамьяралтын ойлгохныг авчирж биднийгэ дахулуун дээд дэсин Окшилдэг, үзүр мэрэгжлийн маш улам мэс асал хээж, бидэнд маш их ашигтай байг ивэ. Шилдэг эмэмлэгийн их байлгийн үндсэн шатта буулгахын төлөө, Мато, Альва газрын Шинжангийг туслах эмчин гүчигээ идэгэтэ нийлүүлж, тусгай мэрэгжлийн салан холбаанаа хэлбээрээр, шана балгасан, сумун балгасан, тэн талвай, лендүйдэ олон удаа том хэлбээрэн алун жүрмийн эмчил хээж, нэн олон олон түмэгэ гэрина хажуудо, Жожангийн тусгай мэрэлтэнэ дугаарыг авчи өвчэн үзүүлжи чадхуулгуа. Үйна хамто. Матоос эмэлгийн хуран оншлын эмдгий хату тунаг болон мэрэгжлийгий зэргаар дэс дэвшүүлгийг шихэлжэлж. Түйна зогцулгуу акулулар бингтуана 1-р шыргийн эмэлгийн хуран эмэлгийн ухана зүрүг дүрсийн төв дүйг Шинжангда хамгийн төрөндөө түргэн чинэртэй гол лүгшин судлын хурмул шинжин ойлог AI зүрүг дүрсэн оншлтын том загвар зэргээ түрүүнэ тонуу түгээрэмжийг оруулва. Удаа, бингтуана 1-р шыргийн эмэлгийн хуран нэг сала таскин улсын дэсэн эмчилгээнэ голдлогтай тусгай мэрэгжлийн салан төрөлзүүлдэй сунгудгийж. 6 сала таскин бингтуана дэсэн голдлогтай тусгай мэрэгжлийн салагаар үнлөгдвэ. Мато гэлэгтэн, мана тусгай мэрэгжлийн салан холбаагаар дамжин. Жожан мүжин эмэмлгээр Шинжанг туслуху нэгсэн өнгөрүй эмчигий нийлүүлж. Жожамужийн бүк эмэмлэгийн их байлгийгий голдар сумын балгасан, тэн толуайд буулгэж. Энэн бүлкін байгулхы келбайрын эмэмлэгар Шинжанг туслуху даулгийгий нэн илрүүлжи чаднагий бай.
1: Шинжангын радио телусхуран шимайн. Шинжангын хэн наадга, тонрын бурсгын дүрс бүтайрдын нийд, машин дэргэн ах картас авад, бэлсүм сүс ойлнэйн энгтэ шоумал күртлэ. Энэ жилэн зүгадсан улдарулды өрімж хотын нэг хэсгэ онцлогдаас хойлэм битайлж үйлдгэн сөйлж анда нэр гарч. Гой сайхан мертайн сэдгэлд дулахан санагдха анх үйлдэн үйлдэхнийн бичлэн өйлгэж болхо, апч үйлгэж болхо сойл зүгадсан кэргэлгэнэ келгасыг холба. Энэ зүн сөйлж анда найж нарт Шинжангын лабубу гэжин нэрлэгцэн гарвурлын хэн наадгайн Тус улдарлын кэргэлэгчтэн таашаалыг хамгаас улсан цойлон бүтээлж үйлдэхэн болва. Бичгэн хэн наадгайн Ацана Абдара. Тэргэн кэргэлтэн буудал баглагаар бих улсан альва гадарт кэргэгдэж байна. Одоо Вэрэмчин Эквадрын явган зэлд альва гадарын зугаадагчад бас Эвран гар хөдлөн санаандан таарсан хэн наадгай ганзасан чимгэлж болна. Шинжангын Шоянга гэж нэрлэгдсэн Абдулла Амирилла хэлэхтэн. Зугаацал болвол олон нэг Шинжанд залж ирүүлэх явдал болно. Цойлын бүтээлч үйлдэхэн болвол даруй Шинжангын тухай дурсамжиг ацаална харих явдал болно. Одоо захалган борлуултын хэмж авиргэлжилд нэмэгдэж маш улан гадар урна найднар сүлжаагаар хулдан авч байна. Бичгийн үргэлжил нь орон нутгийн элементийг үргэлжил нь зохион бүтээлэгдэн уусхан орон нам гэвэ. Өрімж хотын шуимого аройнд байг. Жан шото өнгөт шуумлын ажлан тасгда. Альба төрлөн өнгөт шавар шуумлын сойлын битайлж үйлдгэн нүд ерлзм харагдана. Хунана зугацгч шавшин шүн болбулы даруу гар урлулын үйлдгэн үйлдэн гэгэ дур бахтан болох бигаад. Шинжанда зугацгар иркасын өн тэр тусхалын сүлжагар эндгэн шавар бар үйлдэн гэгэ гар урлулдэгэ бейчин өлгэ хисалыг урчлан болсоо. Тэр хэрэгтэй би энд нэг Готэгийн ардын уран сууц гэвэ. Энд маш олон Шинжангын онцлогтой ойлон битэлж үйлдэхнийг би чинь ойлгож болох вэ гэдэг. Бас хулдан авч болно гэвэ. Жан Шото өнгөтэй шуумлын ажлын тасгийн хариуцлагатан уушаа үжээс уруулжлагч гэлэхтэй. Юунаас юм ажлын тасгийн үйлдэх нэлээд дан цулгу байж. Голд үзэлгэн эдэр гол улж байва. Худа захт элгүрэн хэрэгцээ шаадлагыг үнслэн, манай ажлын тасг Көлдагрын наалт, гэрн нэдл хэрэгсэл зэрэг өдөр тутмын амьдралд үүсэлцэн нэг хэсгэс хойлон битэлж үйлдэхнийг үйлдэн гэж зугаатчдын таашаалыг хикаруулва. Жишээлбэл, Эртнэ хотын үнэрт эд бас зарим жижиг өрг чимэг зэрэг айхбүйгээд одоо бас гар улуулын судлын суралцах бийч ойлголтын хисаалыг зугаатлда үүсэлц болохоор бэлтгэж байна гэв. Ерөнхий хотын соёл радио телевиз ба зугаатлын товчоо, хотын түүхэн дурсгалын зүйлийн товчоо, ухаарлын дэлгүүрх ба газаатта сул цагийг салан дээд дарга малилийн илэрхийлэгтэн. Ерөнхийн худалдаана төрг болон үзмжин оронд тархаж байгаа соёлын битэлчин үүдэх нь цуглараа маамайн, яг Шинжангын хотын амьдрал уламжилт үр мэргэжил гэхэд гадар орны зан үйлн үнэн боттоо мэдэрч болох соёл зугаатлын бийж ойлголт болгон хөөрүүлж байна. Энэ жил нар тус гадарны ардын зан үйлн агуулгах нэг үүсэл цулсуур нь соёлын битэлчин үүдэх нь татралтгүй илэрч, соёл зугаатлын хэрэглэг шууд дайчилж, нэн улан зугаатчдыг ерөмжтэй ирж зугаатлахад татва. Энэ менчгийн идан үндэн цуглараа баймаа, хонж байрлах зэрэг эхна бас үйлчин гохцаны эзэгнэлтэн хэлбарийг холбун көдлөл зүлжи хамжул цулн көгжанта болгова гэвэ.
0: Шинжанг нарады тилус хуран чимэн. 8 сарын 8-ний өдрийн нураа. 4-р хуцана 2026 нуна Шинжангийн картон зүрг ба шог зүргийн баярын шилдэг картон зүрг ба шог зүргийн үрбиталийн үндсэн шатын аяллын Тарптай аймгийн Өртайна көдлөөр Харуусан хотод явагдав.
1: Көдлөрийн тухайн саранд Савалин Шашаучи Алтан Шөгөй Аалы зэрэг Шинжангийн орон нутгийн онцлогтой олон картон зураг ба шог зургийн эпик хамт дэлгэн үзүүлж гол зохион битаалгийн бэлгэм зохион битаасны өнгөрлөлт анхаалцуу. Савалин хам зуучлалын хам зохион битаалгийн ажлын тасгийн ажилтан Левийн сургуульчлагч хэлэхтэн. Бид на Шашаучи гэх Эппигин дүрд голду, анчхайгин лаас гэхгээд савалин амт дидан болху том тавгда хуурсан тахамахыг кергэлвэ. Голду, шашуужигар дамжин олнд савалин үйлгүр ба, тарабдан зан үйлэг мэдрүүлжи. Шашуужиг дэлэг цаса гарган нэн олн кюмс тарабдаг үйлгэж тарабдады иркий кюс жвэнагива. Гэдлбурд улстан үйлдзэн шуг зүрген ауя таруулху үзэлгэн тоглуулду. Онцлогтой утгарлагын тоглолтод тохируулсан хамт эпигийн мэдлэгэн асуулт хариултын үйлдэлсэн говцааг цулвцуулн оруулж дур сонорхолтой шинжилх ухааны түгээмжлэг ба тухайн царангийн үйлдэлсэн хэлбараар хотын ард болон картон зураг ба шоу зургийн дур багтдыг идэг байдлаар оролцохд татва. Харуулсан хотын ард шижаажаа хэлэхдээ эсгэд маш сонорхолтой байна. Гэрина хажууда картон зураг ба шог зургийн гэрлүүрд оролцсондаа маш баярлж байна гэвэ. Харуулсан хотын нийгмийн шинжил ухааны талхсан холбоот хурлын тэргүүлэгч шийдвэр хавилар хангахтаа бид нь урсгал дахсан залгуухан шин сэвн үзэлгэн тоглолтын арга хэлбараа дамжин соёлоор ард ашгир тагийг ард уланд нээн өөртүүлж Шинжангийн орон нутгийн картон зураг ба шог зургийн соёлыг улам нэг алхам дамжуулж Альвинсна олон төмнө сөөгн оюуна ба соёлын амьдралыг баялуулахыг хүсэж байна. Залгаад бидний иймэрхүү гэдлүүрийг өргөлжүүлнэ эрхэлж, картон зураг ба шог зургийн соёл, орон нутгийн өөрөнцөс соёлыг кинсэн сэтгэдэг гүн хадамшуулна гэв.
0: Удаа тош мэдэмдэ сонсхиа. 8 сарын 9-ний өдөр 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамтарсан нуралдаанаа Манглаш илруулах шийдвэртэй уралдаан ерөмчин олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт явагдва. Хурц ширүүн дөрлдөгээр дамжин хашхрын анги нэгдэт хийгээр илийн ангийг шүйж амтурх сана Шинжангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамтарсан уралдаана Мангдан Шанглын хүндгийг өргөвэ.
1: Ерөмчлөлийн 2-р хугацааны киногийн хэрэглэгэна тэмдэгтэн заскын ордны нэхгэрэн гэлөр 7-р сарын 20-ны өдөр ихсэнээс удаа хүртэлээ. Нэгэнтиг киногийн хэмдэрүүлсэн билатаас 18 тэмн 9,000-ыг хулцсан байна. Хөдлөрдийн нийт 600 тэмнээр гурвуулхар төлөвлөжээ. Өдөр бүр нь эдэн нэмт 10 цагт Мэй Туан, Мауян, Дарун Дэмпин зэрэг сүлжэна тавцанд 130 хүрэг хэмдэрүүлсэн кино үсгэ кэргэлгэна тэмдэгтэг кизгардаа хулдэж байна.
0: 2026 оны цахан тухай шинэ Фую Минжиан гэхүй Юг Шинжангийн пимпан бөмбөгийн багцтын клубын залгын уралдаан 8-р сарын 8-ны өдөр эхэлвэ. Уралдааны 4 өдрийн хугацаатай явагдах байгаад Юг Шинжангийн нийт 16 найг ба пимпан бөмбөгийн 300 нэгрүү бичгийн тамирчин уралсжээ.
1: Цагурын хөрөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Юг Шинжангийн 16 хотын цагурын уралцсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмжтө шилгэр 22-аас 34 градус.
1: Алтад чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Тартад чилгэрээс нь үйлдэ 22-аас 38 градус.
1: Гулд үйлдэ 22-аас 37 градус.
0: Порталд үйлдэ 21-аас 35 градус.
1: Гарамайд чилгэрээс нь үйлдэ 26-аас 36 градус.
0: Китэнд үйлдэ гасан бахуртаа 21-аас 35 градус.
1: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Санжид чилгэрээс нь үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Хамилд чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Турпанд чилгэр 29-аас 43 градус.
1: Горлд чилгэрээс нь үйлдэ 27-аас 37 градус.
0: Аксууд бахуртаагаас нь үйлдэ 24-аас 35 градус.
1: Атуушд бахуртаа 22-аас 30 градус.
0: Хашхарт бахуртаа 20-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлдэ Баян сайн нар үйлэн байршуулж, жиргал нарын чимэг гинжи нарын туя буулаа нэвтрүүлвэ. Баян сайн нар үйлэн байршуулж, жиргал нарын чимэг гинжи нарын туя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлэн авчс унсунтан байрлаа. Нэн улан агулгийс унс гэвэл таваас сылу шитин кэрэлэгшний үйлдрийг буулгаж болнаа.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн кэвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн кэвжүүлэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золлоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнээ сонсдаа. Тэхний нудагийн нэвтрүүлгээр нь цанч хот олон нэстээр чилэмж болгож тусна шатын хамтдын ажахуг ихтгсэн. Арчан сана эмгтайш нь үндэснаа гаруурлын хуршаан хариуцлагад нь ойндиргал эгч. Ойндиргал эгчдийн дараа дахуулун уран гараар нь сайн сайхан амьдралан цогцолсон. Баркалын тавнутгын эдэш гэхээ ардандууна. Дуу көгжмэн тоглолт көркөгжанта эхэлсэн зэрэг агуулгы байршлаа. Жаа удаад хэн нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглыг план ап сонсголуу. Нэвтрүүлгийн шинжанг нараад телесхрон Слуштин шин зуучрын кэрлүүчнэл зүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэданутыг хүсэл эрмслээр билхэн. Кэданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ нөөцөөстаа шидэн жилаас нараа цанч хот кэдэд осныг бэг тагаар цэцгэлэн хөдөлгөө кэвжилтэн харалтыг нэдэлж кэдэд осны хамтлан ажиахгүй кэвжилэн нэгтгээр гол харалт болсон юм. Сул байгаа эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглаж уунслагта тар зургаан хулаад тежэн нөлгүй юулисыг гүнзгээ кэвжүүлж кэдэд ахуу соёл зугаас нь уунслыг кэчиргүүлэх зэрэг улан нисэ арга хэмжээгээр дамжин кэдэд осны кэвжилтэн дутаад хөдөлгөгчнийг үргэлжлэн кэвжааж Тосны хамтран ажиахын ясныг дээшлж юрашкийг нэмдүүлэх. Улан тэмнээ урлагийг нэмдүүлэн баяжуулахыг ахуулва. Зэтхнода кэтодосоор иргэн юмч цэцгэлэл көглөг өсгөл угаараар нь цанж хотын тосны чадрын хамтран ажиахыг ягж итгсэн тухай ойлгоё.

Санч хотын сангийн болгосна, оргон тусна, уран нутгийн их баялагын давлагдан сүйрлж. Улан жил арга хэмжээг зэргээр гардна, урлагын нэмэглийн арга хэмжээг өргөдөж, тусгнах хамтлын адаахуг тогтнаар нэмэгдвэл байна. Улсгата тарилтын аж үйлсэн талаар туснаас чинэр сайтай, семс идэшин дугаад харих аж үйлсэг бийжүүлж, уран нутгийн улсда адаахуг нэвлэхнэ, нэрд тэмдгийг бийлгов. Туснаард Дэвфан эзэнж байгаа 35 муу чинэр сайтай шавлын багц нь шилдэг сан төрөл зүйл. Дээдсэн чинэр сэнсэх нь дээр бүтэмжтэй гаралтыг билүүлж, мөөбөрн дунд чи жилэн аш гурлаг нь нэгдэм томын төрдөг хэрвэ. Цанж хотон нарда чин тэлэн хэрэгдэн. Түүнээ тарсан шавдал шивжлэг амдаахан мөртөө мас ихийг хэмд юм. Би баахан хулдан аваад гэрэн гэмстэн амсууллаа. Дараагар ухлав ураа болсолхүү хавтгай шавдал болсон үед би дахин хирнам гэвэ. Шавдлын тарааш нь Ливфайн хэлэгдэн. Энэ жил шавдал илүү хуралдуу хулсанд би их баярлж анам. Хөөт жилдан бас эргүүлжлэн төрөл зүйлийг сайжруулж. Гүчил зам мохлыг итгэж. Ашгуурлагаар сайн биш төрөл зүйлийг бүгдийг нь сайжруулна. Залган тарьж сайн төрөл зүйл болгон сайжруулна гэвэ. Улсда тарилтны үйлсийг олон талаар хөгжүүлнэ. Аш гэрдсэн хамт аргон тусна, кэдо тусна зугаслыг улсулан хөгжүүлэх самыг ухлаа гүнзгаа сүвгшилж, шавлын модна күрайлан, тулуунан күрайлан, элмин модна күрайлан, үзмин күрайлан зэрэг дөрнийхийн улсда аж үйлсэн күрайлан гэг голгодай байгуулва. Туснаас бас Фужана Чэнрүүг нь Шинжанг тусхүү көрөн мөнгөдө төшөглөн сул байгаа уран суудлыг амлигаар ашиглан өршилж, тухайн газрын модна байдлын тохируулна. Чунгонли Энкасын зогцсон сүйх тонилгын баг хураа. Улсда ардны уран суудсан буудал, хээрлэн буулах сүрэн газар зэрэг соёл зугаасан эрэл мэндийн сүйлтийн төрөл зүйлийг байгуулсан хамт. Тусна төвхөн нурдна. Жинжанг төрчлөх нь урдна. Фужана энэ биеийн газар урна. Улсда шижөжгөн тай зэргийг багтаасна. Хоёр урдны нэг шижөжгөн тайсна. Соёл зугаасан гол урдныг байгуулва. Олон нэс эзэхнэн хэлбайраар кодод усна хөгжилтэн чидэмж болгож, хуурмын 25 нуунд тусна хамтарлын ажаахан нурлаг нь 396 тэм төрөгт хэрч, кембэрн дундчи цэвэр болгон 3 тэм 5000 төргаас тавсан байна. Уда тоснаас нэгтэй 35 тарааш нь 35 тарааш найрын байсныхыг бөөжлэн хөгжүүлж, унсагда тарилт, эрл мэндийн сүйлүүлт, селүүчл, кодод уснаар зугаасан аадху. Тарааж найрын идан ундан зэргийг цогцсуусан. Идан ундны нэг цогцсуусан кодод усна соёл зугаасан аж үйлсэн хэлгасыг бүрдүүлвэ. Туснаард шиндун наг хэлэгтэй. Гэрийн хажуудын нэг сүйх төлгөн баг хураатаа булснаас их төхөн болва. Дагжи холын усан чихэлгөө болва. Сүйх төлгөн хэжэ болоод бас хураадаа суугаад үзмэн сонирхон цавууж болно. Энэ сүйх төлгөн баг хураа нь туснаардын сэтгэлийг их таарва гэвэ. Аргун тусна намын гишүүн тусна ардын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Жан Юйн таньчлан гэлэгтэн. Манай аргун тусна хоёртой кодо тусныг цэцгэлэн хөдөлгө чидвэрнийг оруулах хөцөлсөйг итгэнэ. Удаа бидний чидвэрнийг оруулах уу, сайн төрөл зүйлийг оруулах уу, аргун тусна ардыг дайчилна хамтар урлага нэмлэх замаар замж байна гэвэ. Аргун тусна хөгжил төрөл тухлаа цанж готон тусна шатын хамтарлын ажаахыг итгэсэн франгу байдал болно. Одоо цанж хотын 80% кодод усна хамтлын адаахын нь зохион байгуулалтын нэгтэй. Бигдийг мохло дүрмжсэн тавцангийн хамяралд оруулва. Хуурмын 25 нь өнгөртлөө биг хотын тусна хамтлын эдгөрөнгийн 90 мянга тонн 24 дүнсөр 3600 тэм дээр болж. Бихүл зогсны эдгөрөнгийн бүтц эргүүлжлэн шилдэгч. Яс синер тогтнаар дэгшил байна. Аж үйлсээр чидэмж олгосон байдал дураа. Санж хотын тусна шатын хамтлын аж ахуйн эзэнгэлт нь урлагын чидэр эргүүлжлэн чангарч. Салаагаар хөөржилээ. Ерэнхэ урлагын нэг дүншир 9000 тэм төрөгтэй тогтворч. 10 тэм төргаас дээгшг. Хамтлын аж ахуйн уян бүрээ тусхныг төлөвтэй арилгав. Үүн амт тусна аж ахуйн урлагын бүтц тасралгаа шилдэгч. Өнгөрснө дан цулгу газар ширан даачилтын урлагаа нэмдүүл хэлбэрэг төлөвтэй хөрүүлж. Хамбед сөхөлсөлгүй үйлчлэгээ урлаг болох уу? Эх урлал нь ашиг урлаг болох уу? Соёл зугаалтаар урлагыг нэмдүүлэх зэрэг олон нэсгэн эзэнгэлтийн байрлалыг алхам алхмаар

хөрөлдүүлж тоосно шатын тэнхэр гэж хэдэмжиг илэрхэ дэгтэл байна. Санж ходын хэдэд усна хорсон ажаахан хөвдөлтийг жулаадах уу 50 нэрглэгч Монголын танцын хэлэгтэн. 2025 онд санж ходын бүрэлдэхэндээ ашиг хуваасан тосно хамтран ажаахан зохион байгуулалт 16 болсон бэгэд ашиг хуваасан 90 мянган тонн хөрмөн хуурсан 97 тэм хөрмөн 300 төгрөг болжээ. Трас нь олон тэм наа улта сэтгэлгүй сулжралтай сэтгэлг улнаг алхам дээгшил байна. Хөөс бүдэн хэдэд усна хамтрын эмчлэн хэрхэн дэрмэн өөрчлөн өрөвтэйг өргөлжлэн бэхчлэн өргөдчихэ. Манай тус газрын боттой байдлыг нээсгэ. Шин клорин хэдэд усна хамтрын адаг хөгн хөвлөлт нь арга замыг сүйгчилж. Тарааштай хулаалн тарааштай дайшлахад тогтсгийг тасралгүй ал төглөрж үлжээ. Тусна хамтрын адаг хөг дахин шин шат гаргыг ахуулна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах устай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэвжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Болтан жүгін монголын дэсна хатмолын тэрэн зүйлэн бэдэс мусу сойын дэвэн тэлайлэг зиндэдэй уламжилын залам дэлгчэ. Ойн жиргал хатмолын нүрм эргэжлээрн хоша зэргэлдэй айлан давхулун уналгийг нэмэдэлэн байж үлжэ. Хатмолын нүрм эргэжлээрн хамгэн сэн гэрэн сүхтаалэг бэй улгуа. Жаа тэхнауда байдлэн занбэй гаушгалан дугаарарн улунду ойн жиргал экшлэндэран давхулун хатмолын нүрм эргэжлээрн сэн сайхан амдэрлэн цогцлэн үлгэрэг яржугэ. Шидар арсан санай эмгтайч нь эндэснээ гар урлын хуршаад маш аралдаа аялах байдлыг илэрчээ. Зургаан эмгтай хатган мөлч нь уйдлан машинаа нь аялуулан хөрмийн ёслын хувцсан захаалгыг амжин уйжээ. Хурсан хариуцлалт нь уян жиргал тээр нүскээр ирсэн зугаасту монгол эндэснээ хатган мөлн тэг ба соёлын утгаагүйг тасралгаа тайлбарлаж байлаа. Хуурмын эснээ үнд арсан санай эмгтайч нь хулаан хавсалгаар уян жиргал гар урлын хатган мөлн баг дэлгэрэн Шана балгасан дүү нүйлгсэн хамт хурша байгуулсан байна. Олон жилаас нар тэр өөр эргэн ариунсна эмгтайшд хандуулна. Энэ төлөргөөр хатган болон болсолт нь анги нээж. Зуянгүрийн эмгтайшд болсолт гэртээс байна. Өнжиргэл хэлэгтэн удаа манай хуршаан ажил яаран тав үдэ аран хэдэн хэм ажилж. Сар бэр хэм бэр 3000-аас 5000 төгрөгийн цалин авч байна. Гэрэн хэмс манч ажил үйлсмэг нь ойлгон дэмж байг юм. Хосой байгуулсны эхнээ үед Кэрэн мөнгөд утгач байсан байна. Уян жиргал эрэгтэй нөхөр Сержав Күнд үргийг югдөнгөөр хөргөлсөн байна. Сержав хэлэгтэн. Би өрийн энэ утгар машин болоод хэмрэлтэн машин нь жулаач юм. Уулд ажиллах үг гэдэг. Улсын мэнгэн хектартай нөгч үйлс сайрагч. Твин ажлыг дэмжвэг байв. Олон жилаас нар уян жиргал Нэг гэрэнгийн бас санаалгаас нь хариуцлага өгөөч. Багаас нь эсгэхэн алдсан аж хөвнэн. Нарнин бай үсгэн бөөжүүлж аж хөвнэн. Айл болж үйлс сакртлын харгалсан байна. Уян жиргал эрэгтэй нөхрийн хүчтэл тулгуурлаа. Харилцсан бахлаа хавсралч сэтгэн нэгдэн. Сайн сайхны хөвсөлдөх үйл айлгам. Хажууд хэмсэн эс мэдгэнээр мөлэлвэ. Уян жирлан хөвн. Магдал хэрэгтэн. Ээжэн бэдэсэн бүсүү соён дэвэн хатган болын бад сагч юм. Эндэснээ гаруурлан сакан тайлвэн уламжилан залгамжулва. Аамын нэгдэн гуугаар ээжмийн ажил үйлс суулна. Би күчийг дэмж бай. Тэд мохла бэр миний хамгийн сайн илхэр дураал болно. Ирэгчдээ би аав ажтайг нь адил нийкэн ба нутгуусан дан утгаа уулгата хэрэг кекар кэсч байнангүй бай. Энэ жилийн 5 дугаар сард уян жиргалын нэг гэрийнхэн хөрмөн 26

Эронс хурна хамгийн шилдэг гэр бүлийн гэх цохол цолыг Ирландартаар хүрсэн байна. Уунжиргал хэлэгтэн. Манаахан харилсан хөндөгч, харилсан хайрлж, настан хөндөлж, төрөл садна хайрлах сурган хэмжил хэмжилгийг соёс хүн хэмжилгийг эрхэмдэг, үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, гэрэн суртал, гэрэн сургаалыг уламжсаар ирвэ. Хөөст би өрн гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар сакан хамгаалж, шилдэг сан гэрэн сурталыг сайнар уламжлан салгамжлана. Үе намт нэн олон, олон тэмдэг дайшлан, урлагийг нэмгдэлн баяжуулж, нутгуснаан нь битэн байгуулт, урлснам гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн мэндэ сонсдаа. Удаа кэда жаху, кэда досхан тарайсна тухай мэдэгэ сонсгэ. Сонсганараа. Хутана хэвсэн соёлын бичнэ өлгө тавьши дэр хутана тончингдүү жингнар үйдэн эвэ. Тус тэв, туучалар бэдсэн бусу соёйн өйн уламжил залгамжолдо чилим жолгши. Түйхэн жүлгэ үр мэрэгжэн шин ухана түгэмжэлтэ. Улсын кэдарн үйлэлчэл соёл зугаасан бич өлгэлсэгийг нэг зугсуулжи. Хутана соёл зугаасан хэрэгэлтэ шин гэрэлцэг нэмэрлвэ. Хутана хэвсэн соёлыг бичнэ өлгө тавьна. Дэс уан бичнэ өлгө кэдар хэрэгэлжи. Нэгдүгээр давхтын 9 сунэрхүү, ардан замгийн хөвс солохүү, селивсэн тэрн үскар гол болсон байна. Хоордгоо давхтын кевсэн көвжилтэн тэйг кэгээд уламжилтыг кевс нэг үр мэрэгдэг сэсэнтайгар дэлгэн сүйлжа. Тус тэвэн хамгийн нэг унсаг ухла, туудсан соёлын хамгаалтын систем болна. Тэйгэн материал, хүүс зүдлэн материал болна, ахмад дархан читэн ярана тэйгэг нийлэлхэр дамжин, кевсэн соёлын тусга тоо баримтын көмергийг байгуулжи. Удаа нэгтэй, нэгзэн Нэгтэ, 41 их төрөл, хуурдны өнгөрөө төрлийн кевсэн кев гулзыг цуглуулн уруулсна хамт бас. Улны янзын туучлан үйлсэн төрөл зүйлийг тохируулсан байна. Урдунд нандын хадгалсан 1997 онд Шангон их устан бүсцийн хэрэгснийг бэлгэлсэн дурслын ханин кевсэн хуулар хэдэн. Энэс нь олон тэмнийг дуулан бэжгэлж Шангон их устан бүсцийн хэрэгснийг баярлан бэлгэлсэн гүн зан өөр амьсгалыг амьдгаар илрүүлж Цагийн эргэн нандан дурсамжийг тэмнэглэж улс гэр бүлийн гэр улсын гүн зан хайр чаталгийг азаалсан байна. Хутана кевсэн соёлыг бичнэ өлгөхөд тавина. Уламжилтыг талуур урдна. Дан цулгуу дэлгэн зүйлг келэр гэвдэж. Бэдсэн бүсэн соёлын өвн уламжил заламжилыг гүшлэн акулва. Уламжилтын эггэм мэрэгжлийг кевнжилэн дэлгэн зүйлгийн хамт салу уламжилын заламжилчд уламжилтыг хэгулсдас сүйлэн. Одоогийн Гуа сайхна таашаалдаа хуйлд улн кевсэн янзыг шинийг үйсэн зурж тавилг алгүйм. Ул янзын кевсэн соёлын битайчийг хүйлхнэг нэвэ. Хутана юйдөө нэрмэжд соёл зугаасан хасгаард компанийн нам нэрүн шүүж кэрэг мэдгэсэн дарга. Нижаажа тэнсэн кэрэгтэн. Туудсан даунх эвгмэлд оруулах ба яранаад тэмдэгээр дамжин системд хутана кевсэн хүүчин үр мэрэгшил ба. Хүүчин үлгэрийг Үлдэн хадгалсна хамт уулсан хэлээрээр ах байдал. Залуужсны үйлсгүй төрөл зүйлүүд ишгэлэн. Шинийг үйсгэр бидсэн бус соёо нэг уламжлан дэвдгэрэлт чидэмж олгоо гэвэ. Сонсгонараа шидэр бин тана Ардгаш бидэн хотын тавдугаар хусана усан дээрх луу тунгсын уралдаан. Идэх голдуу ихэл байна. Бидэн хотын альваа танд холва. Алан байгал хийгээд. Азахул адилэлсэн нэг сайс ирсэн. Нийт 28 сала ингэнэ. 300 өнгөрөө ажилтна уралдсан. Голын квэндэ цугларчи. Эрэх даба эмгтан дугулан юм. 300 метрийн шулан самын хурдлан мэрэсч тухан царганд кэрк агента уур амьсгалаар билэхнэ. Эхлэлтийн уултуу онгос сэлж зөргөн хөвчлээ гэх уралдааны эхлэлтийн хэнгэргэн бэжгэн тоглолт гаргаж дараа мөхл уламжилт луу тунгсан лууг нь тулгаад улаан тургус үйлгэж нэд нэг ёсл явуулва. Бэйтэна луу тунгсан дуул гэх онгос окасан дуу хөлөгч өвчнэ давулганд шүтлгүү унс мэрэгжил арслан бэжг бэжглэв. Элзад амьлиг бэлэгдэх зэрэг тоглолтыг салаагаар гаргаж тон газрын Эмахуугийн сайн сайхан дэрс байдал хийгээд өрнөн хөгжсөн соёл биеийн тамирын амьдрын хүчнийг амьдгаар хилрүүлвэ. Дэлгүр зуна юдэхэ голын усан цагаан тунгалаг байж. Дохана шүнглүүд гарахыг тахалтна. Өнгөтл уу тунгац. Зэргэр ухлын эхлэн цагаас сумдан гарва. Кэнгэрэгчд лабнаар айзм эзэмч. Селвэрчин бөхөж зэргэр ухлаа күсэлж. Унгсыг жигтээ селвэрдэгт давхар давулгаан. Унгсыг дагч давулгаална. Голын хоёрх байнд уралдааны үскээр хөлсөн ирсэн. Олон тэмдэг үрч гүшнэмгтүү хашгирлахтүү байн банк

Иргэн дууныг дахалдна, голын хуанд сураадна. Тус удаан уралдаанд баримжаатай шулуун замын уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулж, урал зөксөд тесвэр болон бэлгэн хамлсгач эдрийг шилгэв. Бэбик уралдаанд урал зөксөдийн бэрхлэбэр айлын байрын 1-р фронтын ажилтан болно. Улнаар мохол айлын газаг сул цаг болоод амралтын өдрөө ашиглана. Дахан давтан болсрлж, сэдвэр сэлхий айзан болоод хамлсгын нарийн зүйлсийг нарилж үйлж. Уралдаанаа талуурт хамгийн сайн байдлаар илэрвэлхээр чимээв. Уралдаанд алинг нэ бүхшэр мохло шүтэл хийж харилсан нэг нэгэн хөөж гүцэн бэлгэмд нь хамжилсах уу эрэлхлийн тэмцэх зөрг санаа гүйс илрүүлвэ. Шидэн жилаас нара бинтэн бэйтүн хот чинэр цаата гол болоод нуурын амиа хөгн нэг пайлагтан тишглэн улсда соёл биеийн тамирын уралдаанаа нэрдэ тэмдэг өргөжлөн бий болгож юм. Улан тэмдэг хандуулна соёл биеийн тамирын хөтөлбөрийг хэмжилэн өрнүүлж юм. Зун дохло усан дээр уралдах уу үйлдэн мэсэн дээр төшх. Бүгчлэн нууту онгоцны уралдаана явдлын системийг ухлаа байгуулж нууту онгоцны уралдааны нэг тухайн газрын бэрэг тэмдгийн чинэртэй биеийн тамирын нэрэн хутс уулс байна. Нэг цаг нууту онгоцны уралдаан мохлаа бийтэн хотын суна амьдралд хэр хөгжөө нэмэрл байна. Гэрийн хажууд уралдах болох уламжлалт ардын зангуулын хөтөлбөрийн тухайн газрын улан тэмнэ. Сүнэ үлэрлийн соёл ба биеийн тамирын амьдралыг баялагдуулсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цогж ивхаг илрүүлнэ.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг Арада төлөс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэм баярлан нүгтээ.

0: хөкрөн харах туултай, төлсөн нурсах үстэй, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Сонсгоноо. Баркөлн талнуутгын нэдэш гэхээ ардан дууна. Дуу хөгжмөн тоглолт шидэр. Баркөлн галнуутан сугаасан зүмд орондоо явагдва. Тус даган хөдөөрөг баркөл шина. Намын хуран ухаалт гэдсэн. Шина соёл биеийн тамир. Арада тэлс болно. Сугаасан топчагаас гол нэрхэлж. Шинжанг нь. Жинянг нэрмтэл соёл угаасан гсгаард компаниас дааж нэрхэлж. Эргэн долон зугаазч болон тус газар нь олон тэмдэ дуу хөгжим амт идэм болон үйлдэлцэл бие шалгалтыг хавсран тусна. Бие шалгалтыг хавсраасан шэрийн сой зугаасан кэлдүрийг дэвшүүлсэн байна. Кэлдүрийн тухайн царанг нь үүр амсгал таата мертэн дутна байла. Эгэл жирийн зам дэлхийн өмсгээс нь гадаргаас салсан. Анхач уу зэрэг сунгадаг дуунууд нь залаагаар дуулж Селикэн дун тал нутгийн сөрөн үзмжтэй зогсолчих. Өөрөө сонсгийг хэлэрүүлнэ. Тайзан дор сүүгчд хараарас нь айлмиг дахан дуулж уралс хэмжээнд дээр байлаа. Дүү хөгжмөн тоглолт эхэлсэн ураа Баркөлин Галуу чана. Сугаалсан үзмжинд орн кимс маш олон байж. Гадруунаас сөхөн бүс машин тэргээр нь сугаалсах сугаалсах тусгаал нь хөрөсөнэлж тоглолтыг сонирхсан байна. Шэншгэн зугаалцгч Жангжмин хэлэгтэн. Өдрөр энди мэрунжи давхулн хара талын бараалгат тэнгэр улан цас тургыг хажууд сүкэн сөндөрлж уран бохла. Дуу хөгжмийн тоглолтыг тухайн сарангийн дуу сонсч таамтаа сайхан санагдав гэв. Дуучин Чибоун хэлэгтэн. Баркарын галнуучана зугаалцсан зүйн дурандоо ирсэндам маш баярлж янам. Дэкэск сонсголтаа сайхан ардан

самэд ардан дуугн тохон царан дэх найд нартай хэрэгч бас бигулсан найд нарыг энэ дэрж үсгэн сайхан тал нутгийн үзмжийг сонирхтов залж байна. Энэ гис хэрвхэн бэгэд өргөн удам тал нутгийг инар охла биар мохлын ирхлаа сая мэдэрнэ гэвэ. Өйлгсар ухлаа тусданаа дүү көгжмөн тоглолт ардан дүү көгжмөнд дуулах көгжмдэр көгжмдэх үйлсэн найрал дуу гэрэн гаднаа хамтдаан зэрэг дэрник хөдөрин хэс гаргаж тал нутгийн өнгөс хэмжин ардан дуу та уйлдуулж сөйнэн зугаасан бие чөлголтыг баялагдуулсан байна. Хөдөлвөрд оролцох сонирх хэмсэн анхаарлыг битэмжтэйэр татж хөдөлвөрн оролцож сонирх хэмсэн бахарлыг Кимсэн анхаарлыг битэмжтэйэр татж тухан газрын олон төмнө сөйлийн соёлын амьдралыг баялагжуулснаар барах бас үзмжийн норно өөрөөгэн ардан дурын сусан буудал идан ундна тараалан малаж авах нь унц харалт зэрэг хулуулда аж үйлсэн хөвдөлтийг дайлж баркөлийн сөйлийн соёл зугаасан хэрлэгэнэ загт илэрэг улан нэг алхам хөвж яс манай.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сул ушитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсда. Энэ удаагийн кэдан утгын кэгдэн тэрлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ кулан сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсэхлээ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үлсрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахилын нэвтрэл бай. Удаа дараагийн нэвтрэл дөрвөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тав ихэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-р Гаргинэг. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн наа Баяндала Зокааж Айсигийн Шилэ Зокаагад утхаан дуусна Бөмбиндала Боснор гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Одоо Тэнгэр үлийн өмнөхөд биеийн шин дуулуулгаараар тав нот улаан төгөгийн хөсгөл сунгадаг дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад Рейхангүл Махматын уйгар келаа дуусан халуун тулаан гэр бүл болвол хайр бэлгсэн эртэмжгийг гэдэг үг сонсох яа.

сонсгоч аннаара. Ода үгийгин зоо нэмэ царин зокааж айсигин царин дур зокаагаад царин дуржийн дуус нь минипска гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэда. Нептрүлган үгігін бөөә зүхайж айсігін бүху улаан зүхайгад хорлан дуусын сүйдім өрәділдай хайр гэхтүүгар үргэжлүүлэя.

0: болохоор.
1: Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

Эргэнгийн сонс мэн сайн байцган та. Энэ нь рухлуу 2026 оны 8-р сарын 10 гэргийн 1 болно. Шинжаг нарад төлөсхөн Монгол хэд нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаг нь мэдсэн зулглаа. За би охлоо хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгийн сонс та. Аруу дэсгэсэх нь улсаас зохион байгуулсан эмэн зүйлэг төрөлд хулдан авах ажил Шанхайд даашилт нийлсэн. Сүлжаан нэр гарсан нургийг хамгаалахуд төчлөгтэй болуугийн эндар нургийг хамгаалж тэнэ. Нэгдийн шилийг угаалганы дээр угааж болноуг юу? Жаахнууда эрэл мэндийн ханы тэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаан ойлгоё. Филонав сонсгохын баяр нь өгч чанам. Манай нэвтлэгийг Шинжаан араадыг төлөвсөхран Слүштин, Сиз Уйсрин, Келлишнүлсөд зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчит минь эргэлэн сонсч болно.

сонсох нараашидэр. Арауд дэш гэсэх нь улсаа цугаан байгуулсан эмэн зүйлэг төлөрүүлэн хулдан авхуу ажил Шанхайд дадлалд нийлвэ. Тус удаан төлөрүүлэн хулдан авхуу ажилд нийтээ 25 зүйлийн эмэн зүйлэгийг уруулзъя. Халдварлык дарах уу, хавдрыг далах уу, хавдрыг дарах уу, булчингийн цусна бэлэнгийг дарах уу, цусна ишгэлийг дурагшлах уу, цусна даралтыг дурагшлах уу, цусна өөхийг дурагшлах уу, Кэркэс эвчин зэргээ. Кэрк эвчин эсалах уу, ерөөслийг дарах уу, эвдрийг зугсаах зэргээ, фрэндийг үргэлж хэрэглэх уу, эм зүйлийг хамарва. Сонсгонараа. Энэ жил Карамай уту 7194 тэмн 3400 төгрөгийн эдэн засан 20,000-ийг уруулна. Нас дааш насрамжийн үйлхэнэ системийн байгуултыг дэмжиж, улан зүйл нь арга хэмжээг сэргээр хэрэглэнэ. Нас дааш насрамжийн үйлхэнэ өөрчлөлт хөгжлөлтийг агуулва. Эдэн засгийн уруултыг нэмэгдүүлэх төрөл хуваан батламжлах уу арга хэмжээг нэрлэгдүүлэхээр дамжин Карамай уту улан дэс давхрах нь нас даашын ард амьдралын батламжийн системийг эргүүлэн төгөлөвчилж, насан цэдэр өндөр олон тэмдэ амьдрын эрен мэндийн эвчтэний зөүлх өөрн нөтгийг өнөнхө багсах нь нас аштыг хөндөх нас аштай ашгур таг төрн бодлого нь үйлэл шидрэг нарилаг онцтаар балуулж нас ашт нь аталж гэрлэн хайрлах нас аштыг хөндлж нас аштыг хавсрах сан сайхан нийгмийн хэвсурталыг байгуулахыг ахуулва. Сонсох нараа шидрэ. Шидэ шана уянчи ММ-ийн батламжийн битэн байгалтыг гүнзгийрүүлж, ММ-ийн даатгалын сүсширвэн дэгнэн бодхой үйлчлэгийг бигталаар дэлгэрүүлвэ. Шидэ шана гэдэд эмгийн хураад сугаалард эмг тараатага мөрлөн зардал тушаах гэгээд эмгээс гарчиг дэгнэн бодхо тухаас найл битайрш байгаа. Нэгэн жилийн 3-р сар эмгийн хураа нь ММ-ийн даатгалын зардал хөтгөө үйлчлэрийн сүс чирэг илгэн таних вэ. Гэрчлэг нь залгаас нь өөрчлөлсөнс дараа эвчтэнэ дүнгэн бодхоо явц нэг төрөн болсон байна. Читэ шана ерөнхий эмгийн хураа нүүлгэнэ байршилтыг хөргөжлөнд шилэг шүлж юм. Эмэгмэн даатгалын сүс сэрвэг үйлчлэрийг голлог дагар уншлын эмнэг сара дасгдв эмнэ шилжүүлж юм. Уншлын эмнэг дүнгэн бодхыг нэг сухсуулна нэгтэй залуулахыг билэлээ. Эвчтэн эвчтэнэ зүйлж дуусараан дараа тухайн газартын эмэмнэгэн даатгалын дүнгэн бодхыг билэлж юм болно. Сардал шахуу сарвахын хооронд нааран саран күйж мөрөс начхалга уулж эвчтэний зүлх бихэл цаг нь икарухлан ахартаж эвчтэний зүлх бие шалгалтыг дээхтэл байна. Удаа хүлчтэй шаны нийт 80 ММ-ийн даатгалын зүсэн ширвэн дүгнэн бодох тоног тохиромжийг уруулж шан сум тосгоно 3 шатын алнаас байгуулсан

эмэлгийн байгамжиг бүгдийг мохло хамруулж юм. Бигшана эмэлгийн даатгал нь бүхэл зөвхөн дэгнэн бодох өрөвтмжийг сууна 25 хуваар дэгтэл байна. 2026 оноос наара бигшана эмэлгийн даатгалаар дэгнэн ботсон хэмжээ 14 тэм дулаамын хуурсан хэмнудад өгсөн байна.

эргэн оноо сонсдоо. Сүлжанаар гарсан нургийг хамгаалахад төчлөгтэй улаг нь энаар нургийг хамгаалж тэнэ. За тэхэн удаад ерэл мэндэн мэлгийгэ айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь винодха ярж үгэ. Шидэрэн гэдэн жилдээ элэжүүлэн бүслэр нургийг хамгаалахад төчлөгтэй улаг нургаан төшөлгүй сэттэ багж удаан сувчгийг ядарха төчлөг нь сүлжанаа тавцанд хэмсэн халан ухлагыг олж яана. Маш олон үйлхэн ухаарлалтаг хэлэхээр санал дээрээ тавиад суухлаа. Даруу нургас эрэг ухлаа тулж даралтыг босгоно. Удаан суусан чи нургийг гэмтаагваа гинэ. Тэгэн нургийг хамгаалах нь төчлөгтэй улаг нь чухам үйл таяг уу? Тэнийг хэрглэ даруу санаамор удаан сууж болно аяг уу? Үйн ахарвэлдэн ухлаа тохромж та нургнаа төчлөг нь суу кларин байдлыг батлахтуу тустай байдаг. Гэвч тэргэн ухлаа нургийг хамгаалах сэтдэ багж биш юм. Жинхэнэ нургийг эмтэдэг мохло, ирээсэн мохло улаг нь тус бием биш харин улагыг тишчи эргэжлэн удаан суух уу. Эмсэн мохло бэкийг нургнаа төчлөгтэй наалдуулах уу. Гуагаар ухла, бием мохло сул хайн дурагшаан ташаалдан суух уу. Утгасаар хөдлөхөөс уух зэрэг болно. Кивна гол нургийг хажуу талаас нь өсгөтэй. Гов гов биш харин мохло аяндаа мөрөгсөн байдаг. Кизэн сэрвулаад нургах сэр мохло эмшэн хамсан номдстаа. Чэжин гэсгүлад урх сэр мохлоо хойшоо номдстай байдаг. Нурх сэрний эмрэх эмшэн мөрөгсөн физиологийн мөрөлтийн нурх сэрэнд эмнэш гэдэг гэдэг. Энэ мөрөлтөн мохлоо эвчин биш харин кивна биеийн кем бицуулна. Тэр мохлоо бие цогцны даацыг сарнуулж тэнцвэрэн батлахт хавсамж уулах бэгэд бас бүслөр нургана. Кэсэг нь бүлчин шиндэс сэрэн завсрын тавсыг сэрэн завсрын тавгийг хамтан мохлоо даацыг хөргөлнө. Асуудны мохлоо маш олон хэмсэ сувж айлах гарууд зүсг комплер үсгийг да мохлоо эргэлж өөрн нэрхэ кедэн зүйлэн хэлэр байдалд хурдаг. Даруу ухлаа бие цогцоо нэмшэн хандуулах уу бүслэр нургаан бэдэлх арцгаас хөшэн гдэлх бөксө мохлоо сандлын ар хэсэгт зүг суухгүй харин мохлоо нурган хэсгэн сандлын тишгта санаар наалдуул суухгүй мэт. Энэ тухлаа нургас эрнээс нугаас мохлоо байсан эмнэши гдэлт мохлоо баг улж цайлаад нургаан мохлоо тишгта наалдуулахгүйгээр бие мохлоо сул хайлна дутагшан ташаалдан суух байдал дуурдаг. Икла удаандаа мохлоо бүслэр нургана булчин амархан ядарч сэрэн завсрын тавг болоод шинэс нь даацсан. Идка бус даацж нэмгэднэ. Нургийг хамгаалах төчлөгтэй улгын чухам юуг хамгаалж идэг вэ? Зэ өргөлж тохиолдог нургийг хамгаалах төчлөгтэй улгын мохлоо бүслэр нургана кэсэг нь төчлөг нь гол үйлэн мохлоо нургана ар талд нэгэн тулаар хангаалж юм. Нургас эриг альчдгар ухлаа аяндаа эмшээ мохлоо гүдийгтэй байдалтай болгодог. Жөөрэр хэрхлээ тэр мохлоо ямар нэгэн хэсэг ясыг хамгаалж байх биш. Нэгэн ч шүд сэрэн завсрын тавгийг сэргээгч биш. Харин таныг хавсарна нэг амархаанаар кем мөрөлтийн байдалтай суухыг хавсарнад болдог. Хэрэв нургана хэсгэн төчлөх нь их баган мохлоо тохиромжтой уран байран мохлоо тохиромжтой мөр та нургана хэсгэн хинэр. Дээр мохлоо гүдийгсэн тишгсэн байхлаа. Тэрэн мохлоо дурак мэт хэдэн зүйл сайн талтай байж мэднэ. Нурна хэсгэн төчлөг нь хооронд хоосон завсрыг басгана. Нурна булчин гүчин шидлэх байдлан дурууглаа. Бир мохлоо хөргөлжлэн хөрөлсөх. Хөргөлэн хүчлэх чиглэгээ болно. Сууп ин хэлэр байдлан батлахт нэг амархан болно. Ахрын ухсаан дохлог дотор нурна хэсгэн ядрааг хөнгөрүүлж мэднэ. Гэвч энэ тухай нэг зангилг нь үрдэл нөхцөл байдаг. Даруу. Тав нар ухлаа тэнэг төсчө суух хэрэгтэй. Кира хэн бохлоо сувсаар л байж, эмшэн бохлоо бэхэлэхтэй. Нургана төчлөгээс нь салгаж, биеийн кэндин тавина. Эмшэн шилжүүлээ. Бислэн дурган хамгаалах төчлөгтэй үлэг нь. Гол биеийн кэндин тавина. Эмшэн шилжүүлээ. Бислэн дурган хамгаалах төчлөгтэй үлэг нь. Гол үйлээ нь алдах болно. Энэ тухай та өрийгөө бохлоо нургаан хамгаалах үлэгтэй гэж боддог. Гэвч энэ да мохлоо нургас сэрэн басл күч гүртг байдалд урч байдаг. Төчлөгтэй боловч ягаад нурган басл ядардаг вэ? Маш олон хэм бохлоо нур хамгаалах төчлөгтэй улаг хулд нь авснаас хууруу. Анх экстан тааламжтай санагдчих. Кэс хугацаа өнгөрснөө дараа басл нургуу шаргал нэвдэг. Энэ бохлоо тэмчи хачин сон нь хэрэг биш юм. Учир бохлоо нургас сэрэн эрэл мэндийн гагцгүй гадарган тулаарлалд төшгөлөх биш. Харин бохлоо энэ гурван зүйл нь яг тийм хамтар үйлдэл зүйлдэг.

Би зогсон хэлэр байдлын зогстой байх хэрэгтэй. Нурнаг хэсгийн төвшлийн зөвхөн танаа биеийн байдал иг ухлаа батлахаас биш. Таныг ухлаа талаарна. Би зогсыг санаалахаас мөхөд эзэмж болохгүй. Кира суугаад утгуцаагаар тулаган бэхэлэгч чэжан хурааж юмшан бэхэлэхлээ. Ямар сайн төвшлтэй улагч игээд үйдлэн сан бадруулчдаг болно. Булчинган хэрэглэн хөдлөхгүй. Нургсэрэн хадвэрг андууд нургана ар булчин, кевлэн булчин, өгзөнгөн булчин зэрэг улан булчин байдаг. Тэдгээр нь бухлаа хөдлөнгөр тулж, жаал шигээр гол нургийг ухлаа тогтурж болдог. Уд тухцаагаар бэрмэсэн энэ гадаргад тулаарлд утшгилж, хөдлөн дутгтглаа, булчингийн тэсвэр шинэр, бүүрн, гэдэрган бухлаа сүм өгсө, нэг амархан шархал нэвдэг болдог. Удаан сугаад хөдлөхөө байж болохгүй. Сэрэн завсрын тавган бухлаа нэг энгийн бухлаа жийлэн дэвсгэр шиг биш юм. Тэр бухлаа хуур сэрэн хууранд байж, гол духлаа гадад аврах нь ширхэглэг цагар болоод, төв нугартаа тэмнэ. Төв нугартаа цамаас бэрэлсэн байдаг. Тэр бухлаа даралтын хөрөлтөд дамж, шим тажаалан сулзаа кекиг бухлаа шаардна. Уд тухцаагаар нэг биеийн калори байдалтай байх нь онцгой бухлаа нургаан бэхэлэх, бие бухлаа энэш бэхэлэх, нургаан бухлаа төшлөктөө наалдуулахгүйгээр бие махла сул хайн дургшаан ташаалдан суух хэрэг. Бием хэлэр байдлын энгийн сэрн тавг эргүүлж ирэх нь даралт их хөдөлгч юм. Сэр нурна эрэл мэнд ашка болдог. Иймээс ухлаа жинхэнэ асуудал нь тишлэгтэй улаг хэргэл болох гэдэг биш. Харин ухлаа тишлэгтэй улаг удаан суух нь зүй усна шилгэлтэй болох болохгүй. Зүй усна шилтан болох болохгүй. Кэрота дурагметик хэдэн зүйлэн дадгалтай ухлаа нургийг хамгаалахад тусалдаа улгийг хэрэглсэн чи нургаан жигнэр санаар хамгаалагддаг гэжтэй юм. Сандлаа нэмт хагас хэсгтээ суух уу. За маш олон хүмүүс ухлаа сандлаа баахан хэсгийг эзлэн бохлоо сууж нурнаа хэсгэн бохлоо сандлын тишлэг болоод нурнаа тишлэгтэй хөрөхгэ байдаг. Иклаа бэлсэн нурнаа булчин эргэжлэн кичилж удаандаа бохлоо амархан шархлаа нэвтэх болно. Биян бохлоо эмшэн бэхэлгэн компьютер буюу гар утсгүй. Биян бохло эмшэн бэхийг хийд ухлаа. Сэр нурнаа даалц нэмэгдэн. Хүзээ эм бас дахалд нь чангарна. Уд тухцаагаар эм хэлэр байдалтай байглаа. Нургу шархал нэвтгэхэр барах бас. Хүзээ эм өвтгэн байдал чи хийсэн мэднэ. Нурнаа гэсгэн төшлөгэй. Дэгэл зон болглаа. Кимна биен тулж эмшэн бохло гулруулна. Дэгэд зузан, дэгэд хату. Байрын бохло дэгэд өндөр буюу. Дэгэд дуру. Нурна гэсгэн төшлөгтэй улган бухлаа. Нурна гэсгэн эгэ болгоч цайлглаа. Аарцгэн нурхан сэрэн гэсгийг кем бус байранд байлгаж болно. Төшлөгтэй улган хэдэж ойлон болбохтуутан бухлаа. Тэд сан гэх бүрүү талантаас сайд зайц гэрэгтэй. Дэгэ жойлон төшлөг бухлаа улган аарцгэн ясгийг бухлаа хотгилгч нурна гэсгэн нэг амархан эмшэн бухлаа хэлвэнэ. Төвлөгтэй улган бухлаа хэдэж ойлон болох тутам нургийн бухлаа улам санир хамгаалах биш. Сангилган бухлаа тогтурта тохромжта тулаарта байхыг дуурсна. Нэг суухлаа хэдэн цаг хөдлөхгүй суух буюу бүрүү дадгалаа хөрүүлэх хэрэгтэй. Кюна биеийн тахтхын ухаанд ямар нэгэн сайн нийцсэн санал байсан ч утгацаагаар хөдлөхгүй сууснаас болсон нөлөөгөө гаргацдаггүй юм. Нургаан бухлаа жинтар хамгаалахдөө энэ дөрвөн зүйлийн ядалдаг төшгөл хэрэгтэй. 1. 30-45 минут суух буюу босчих хөдлөх хэрэгтэй. Саул ухлаа удаан хэлэн хэлсэн гэсэн явна биш. Босчих зогсоод баахан зүрх алгахгүй. Биян бохлоо сунгахгүй. Нэг зам усу тосхо. Бас бис. Биян бохлоо хэдэн удаа жойлнор ухлаа. Өмнө хөшөө сунгах сэрэг бохлоо бэр. Салаагаар хуургуран цаг сууснаас сайн байдаг. 2. Маш сайхан суух уу. Келер байдлаг хөжилт хэрэггүйгээр. Эргэлж ухлаа биеийн байдлыг хөрүүлэх хэрэгтэй. Нэг биеийн калори байдал бохлоо баримжаа төдөвсөн хөрсөн чи дэгд удаан баримтлахлаа даруй бас ядардаг. Хөдлөнгөн тэнцвэртэй байдал бохлоо нурах сэрн эрэл мэнд тухлаа тустай байдаг. Харин кэшч хөдлөхгүй байхаас хлаас айц хэрэгтэй. Гурван тухлаа бэлсэн нурах хэвэл болоод өгсөн хэсгэн бохлоо булчингийн даасыг чангахна. Гараар бохлоо элэгтэн түшхүй өгсөн сайрын хэсгэн тулхөх хөдөлгөөн бохлоо эсрэгт талын нэг гар хөлэн хамтан бохлоо өргөд нөгөө нэг эсрэгт талын гар хөлэн тулах уу дургш бохлоо хамдан хэвтаад хоёр гараа нь хоёр хөлэн хамтан бохлоо дээгшэн өргөсэрэг буулсрыг тусгай мэрэгс нь ажилтна жулаадлагаар сун гэж болно. Хөлөгийн дэгэд кик хөтлж болохгүй сангилан бохлоо дөрөмж өгсөн эргүүлж өгсөн тэгээд өвтгий хэмжээнд хөрөх хэрэгтэй.

дэрв. Нургавтхын илэрхэв үйд ухлаа, сухар балаагаар тасвэлж болохгүй. Кира нургав нэвтхэн даху, дурад мэши үндэрху, гэн тухлаа хандал ухлаа. Гэн тухлаа хатхлаа нэвтхэ, бүлчингэн хэшин бухлаа бүүрху, эсхлаа, өтхэн бэр шиэс гадагшлху айлгаа, кейм бус болху. Белгэн гэсгэм инч үрхү, сөөгөр ухлаа өбдэлтэн илэрхэв болху, халуурху, гадар шарху өбдэхэ зэрг байдлэг илэрхлаа, цагдаурд мухлаа эмнил кэрэгтэ. За, ерэн калай кэлхлаа, нүгэг хамгаалтышлтаа, улгэн аймшгтаа, кэн нуштаа хур кэнайлтаа. Жүйлгэ бэдэс бишим. Харин нүрг өбдэхэг эдгэрүлгэ сэттэ багчж бишим. Твинаа зүз ухстаа, урм байрэн тогталтан бухлаа, туслэху багжи байх дьюстаа. Зэб кэлэр байдал бухлаа, сүүж, гүйс кэлэн кэжи, бүлчингэнэ күчинтаа бухлаа, тэрэн бухлаа тэгээдэг. Тусамжи зүйл чэднаа. Бүрү кэлэр байдал таа сүүху, кэлэлүхэ удан сүүх бүйу, биян бухлаа өмнэшчан хандуулын сүүхлаа, тэрэн бухлаа бүсэр нүргэн, сайнар хамгалтар чэдг байм.

Эрдэнэ сонстаа. Нүдний шилэг угаалганы дээр угааж болно уу? Зай технодой. Ерэн мэндийн багуулаг дугаараар нь өнөд ха яарж үгээ. Эдрүүр унхаас нэмнэг хитнусар ухлаа нүдний шилэн цохол нугаана. Гар урган дээр нэг төсөл угаалганы дээг шахаад нүдний шилэн бүрүү зөв талыг нь дээр мухлаг хөнкнэр зүлгэнэ. Усаа цохол нугааж цэвэрлсэний дараа цаас нь олчраар үсэг ухлаа сурул нь хагсаана. Хөвснөг хормоо буюу нүдний шилээр бухлаа. Нүдний шилэн бясар ухлаа арч болохгүй. Маш олон хүмүүс ухлаа нүдний шилэг хэрдэхлээ. Гарынаа наяар ухлаа хөвснөө хормоо буюу нүдний шилэн бясар ухлаа арчдаг. Гэвчэн хог дуусна доторх бишл жижиг мэхлэгэн бухлаа. Өөхөн чулуугийн бүрэлдэхэн байж шилээс бас хат байдаг. Хагсгар арчглаа яг л ухлаа ширгэл цаасар ухлаа нүдний шилэг ухлаа зүлгэсэндэ адил байж удаандаа бухлаа зүргдгсэн. Зураас мохло улмаасулам арид чи гэрл нэвтрхийг хэмжаад дурагшилдаг. Угаалган эдэн мохло өөг тосуулаад кэр бүртгийг үүсгэ чи гоожр усн бузрмыг урсган айлгаж чи шилийг гэмтаагүй байдаг. Саас намчраар усг ухлаа сурулн хагсаах хэрэгтэй. Харин мохло арч хагсааж болохгүй. Икл ухло усна урам болон зүлгсэн урам үлдхээс ухлаа зайс чиднэ. За минас хоран унтхаас нэм нухлаа ухаалг Унтхаас нэм угаалган нэдэр нүдэн шилэн бохлоо угааж зарэ. Маандрын зүйх тухлаа харант нэн саруулдах болно. Эргэнгэн сонсдаа энэ удааг нь ерэн мэндин хан нэвтрлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг хүлэн сонсон баярлаа. Нэн оннаглог сонс эхлэ та нар бас сүлүштин хэлэгшний үлчрэг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тахалтны төрөл ба удаа дараагийн нэвтрүүлэлд анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үндэсний хүрээндх хүнд их аюул төгшүүрийн далд гэмийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрыг бат цахиж, үндэсний хүчин зүйлд холбогдсон үзэл ухамсарын хэлбэрийн асуудлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуун тогтоогоор шийдвэрлэж, үндэсний хагцуулал, шашин суртахууны хэтрэмхий үзэл санааны хор хөнөөдийг үргэлжлэн цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Сөрдүүллийг эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангадхаж, голдлоготой улс ба газар орон, олон улсын зохион байгуулалт, цөөнтод үндэсний гадаадд цуугаа дундын харьяатнар ба дундчуудын хамтлаг зэргийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангадхан төгөлдржүүлэх бол шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийхийн үндсэн улс төрийн баталгаа мөн. Эл шатны намын хороо 4 ухамсараан чангадхаж, 4 итгэл амбатадхан 2-ыг хамгаалахыг биелүүлж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн, улс гүрний их явдлыг бат цээжилж, бийч цогцын хариуцлагаан хянамгаа гүйцэтгэн, намын удирдлагыг үндэсний ажлын бүх явцад туушлуулж, намын хороо нэгдэлтэй удирдах, засгийн ордон хууль ёсоор хамаарах, нэгдмэл Франтийн салам учир түрүүлэн зохицуулах, үндэсний ажлын салам учир тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, эл салам учир хүчин хамтдахан хамтран ажиллах, нийгэм даяар хамтаар оролцох, шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Үндэсний шатны үндэсний ажлын байгууламжийн байгуулалт ба үндэсний ажлын эрчмийг чангадхаж, үндэсний шатны үндэсний ажлын бүтэмжтэй явагдахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн сайн кадрын баримжааг баримталж, намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах оврон онцгой эрс шуурхай. Их зөв их бурууг ялган таних зогсолт нь онцгой сэргэг, дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох ажиллагаа нь онцгой эрс бат, үндэстнүүдийн олон түмнийг хайрлах сэтгэлэг нь онцгой чин үнэнч байх үндэстний газар орны катрин эгнэ гэж хэрмэн байгуулж, эл шатны удирдах эрхийг үнэнч шударга, ариун чигч, хариуцлага үүргэлдэг катрин гарт эзэмшүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нөхцлөөр бэрх хадуужилтай газар оронд ажиллаж байгаа 1-р франт дэх катрийг нэн чухалчлах ба халамжлан хайрлаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татах хэрэгтэй. Цөөнтод үндэсний кадрыг хүмүүжүүлэх ба сайтар хэрэглэхийг чухалчилж, улс төрийн талаар бат чанга, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг цөөнтод үндэсний шилдэг кадрыг гүйцэд итгэж, хүнд үүрэг даалгах хэрэгтэй. Үндэсний газар орны үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуулалтыг чангадхан, үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг үндэсний шатанд ойлгох хүнтэй, үндэсний ажлыг үндэсний шатанд атгах хүнтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлт ийм бодлогоор

хүнэн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг эрс гуйвшгүй баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 10-р сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Цзиньпингийн төвийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал дундад улсын өв хамтнамын удирдлагыг баримтлан Марксийн үзлийн төрийн тухай сургаалын үндсэн зарчмыг баримталж ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтцэд зохицож улсын нийгэм журмын замаар урагшлахыг бүтэмжтэй баталж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал төрийн альва эрх бол ард түмнийх гэдгийг баримталж, ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хамгийн их хэмжээгээр батлан, намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засахыг оргоногоор нэгдэж, төрийн засалт дэх засах, самуурах, мандах, доройтох, түүхийн үйллийн давтамжаас зайлж гарахыг бүтэмжтэй баталжээ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал улсын ерөөдөө хувь заяад холбогдох аль олон чухал их улс төрийн харьцааг зөвөр шийдвэрлэж, улсын нэгдэлтэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр эл зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг биелүүлж, улсын нэгдэл ба үндэсний бүлгэмдлийг хамгаалж, улсын улс төрийн амьдралын амжирлын хүчнээр бялхан бөгөөд амар тогтун эмх журамтай байхыг бүтэмжтэй баталжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбай дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг бэхжүүлэх байлдах бодлогын өндөрцөөс ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж, аль олон шин ойлгогдхун, шин үзэл санаа, шин шаардлагыг дурдж, үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. Нэгд, эрхэвш дундад улсын өв хамт намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх, эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлдлийг баримталж, намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, намын онол, шугам, чиглэлт, төрийн бодлого ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг улсын ажилд бүх талаар туушлуулах ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж, төрийн засгийн эрхт байгууллагын үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор идэвхтэй санаачлагтайгаар биеэн дан хариуцаж зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллаан өрнүүлэхийг дэмжиж батална. Намын удирдлагыг чангатхан сайжруулж, намын зорилтыг хуулиар тогтоосон журмаар дамжуулан төрийн зориг санаа болгохдоо чадамгай байж, намын зохион байгуулалтаас танилцуулсан жишигдэгсдийг хуулиар тогтоосон журмаар дамжуулан төрийн засгийн эрхт байгууллагын удирдах хүмүүс болгохдоо чадамгай байж, төрийн засгийн эрхт байгуулгаар дамжуулан улс ба нийгэм дэх намын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд энэ чадамгай байж, нам ба төрийн эрх сүрийг хамгаалж, бүх нам, бүх улсын бүлгэмдэл нэгдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхэвш байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлахыг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгохыг баримталж, төрийн альва эрх ард түмних байхыг баримталж, ард түмний ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхийг дэмжин баталж, ардчиллын байгууллыг бүрэн шүүлж, ардчиллын хэлбэрийг баялагжуулж, ардчиллын арга замыг өргөдхөн, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрхийг баталж, нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн төгс төгөлдөр бүх явцын ардын ардчиллыг хөгжүүлнэ. Гуравд эрхэвш бүх талаар хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар замнахыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрөг санааг бадруулан, үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор улсын ил зүйлийн үйлс ба ил зүйлийн ажлыг ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, улсын ил зүйлийн ажлыг хуулиар засахыг бийлүүлнэ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам

0: дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай, дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвд, эрхэвш ардчлал төвлөрлийн ёсыг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмний ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг нэгдэлтэй хэрэгжүүлэхийг баримталж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ардчилсан сонгуулиар бий болж, ард түмэнд хариуцж, ард түмний хяналтыг хүлээнэ. Эл шатны төрийн засаг захиргааны байгууллага, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, цөм ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар бий болж, ардын төлөөлөгчдийн их хурланд хариуцж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг хүлээнэ. Бодлого тогтоох эрх, гүйцэтгэх эрх, хяналт тавих эрхэн хэрэгжүүлэхдээ ажлаан зүй зохистой хуваарлах мөртөө бас харилцан зохицуулж, төрийн байгууллагын хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журам ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг батлана. Намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага доор орон нутгийн санаачилгалт чанар ба идэвхжилийг гүйцэд бадруулж, улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг нэгдэлтэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр зохион байгуулж ахиулахыг батлана. Тавд, эрхэвш дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засахыг оргоногоор нэгтгэхийг баримтлахын голдолго нь намын удирдлагыг баримтлах явдал болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засахыг оргоногоор нэгтгэхийг баримтлах үндсэн улс төрийн байгууллын тохируулалт байж, намаас ард түмнийг удирдан улсаан хууль ёсоор бүтэмжтэйгээр засахыг батлана. Хүн төрөлхтний улс төрийн боловсны ашигтай үр бүтээлээр тол болгож болно. Гэвч өрн дэхний улс төрийн байгууллын хэв загварыг яасан ч тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэглэхгүй. 6-д эрхэмш төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн, бас ч төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх байгууллын системийг баримтлан төгөлдржүүлж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийн дүрмжилт, журамжилт, дистражилтийг тасралтгүй ахиулж, байгууллын давуулгийг засалтын үйлдэл чадвар болгон нэн сайн хувируулах хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Байгууллын өрсөлдөөн бол улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөөний чухал тал мөн. Байгууллын давуулаг бол нэг улсын байлдах бодлогын санаачлал эрхийг тэмцэн олох чухал давуулаг мөн. Байгуулал тогтуун байвал улс тогтуун байж, байгуулал хүчрэхэг байвал улс орон

хүчирхэгж нь гэдгийг түүх ба бодот ахуй цөм харуулж байна. Намын 18 дугаар их хурл ба 19 дугаар их хурлаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг чангадах, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайтар хийх тухай чухал байрлуулалт хийжээ. Нийгэм журамт одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аян зам дээр бид ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг эрс гуйвшгүй баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлж, шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг чангатхан сайжруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, үндсэн хуулийн эрх сөр ба нэр хүндийг хамгаална. Эртний хүн хууль болбаас улс гүрний жигнүүр, цаг төрийн баримжаа болой гэж өгүүлсэн байдаг. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль мөн. Нам ба ард түмний зөрг санааны төвлөрөнгүй илрэл болно. Түүнд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах нь нам ба ард түмний хамтын зөрг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах нь нам ба ард түмний хамтын зөрг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталлах нь ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдхийг батлах явдал мөн гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, альва төрийн байгууллага ба дэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрхэвш үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах тушаал хариуцлагатай. Ямар ба зохион байгуулалт ба хувь хүнд цөм үндсэн хууль ба хууль цаазаас давсан онц эрх байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн альва үйл ажиллагааг цөм эрхэвш нэхэмжлэн залруулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгөт өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжлэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, валж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхэ ба болсон эдэний ирхвшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салхи нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяих саваа ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаас сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа урсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халбарлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
1: Нэгэнт шархтаад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шархтвал урдар чусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
2: Үерийн дараа ямар халдварт өвчин амархан үүсдэг вэ?
1: Ер нь гамшигын дараа хижгээс сэргийлдэг юм а. Элдв жилийн элгэний өрөвсөл, холироо өвчин, чачиг алдах зэрэг халдварт өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэ нухалж болохгүй. Буя хуурай байлгаж, халуурах, бөөлжих, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараа хамар төвчний батлыг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жалгаж байна. Энэ удааны дугаараар дунд улсын чөөн тоод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, үжимчин нутагтай жохолч Фэн Сычинбаатарын өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба далд жасвар гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эмгийн сар Фэн Сычинбаатар. Эмэг сарнда сүжигтэй. Бичиг үсэг нүдлэхгүй хэрнэ сар хертхийг андахгүй чээжсэн. Үүнд нэг нуучви. Тэрэнэ гэрийн баруун хойно тавьдаг жогдор босгосон чагаан арслантай хуучин хөрөн авдард байдаг. Төвнөө дотор шар баримтагтай төвд ном шиг урт дөрүүлжин хэлвэртэй ойгуржин монгол үсгийг хулсан үжигээр урлан бичсэн удаан оноо нухчаанд дөрвөн өнчг нь хөвөөгөө даган элэгдсэн 368 журхан шудар байдаг. Эмэг энэ шудартан их хайртай. Аваар сар болгон үжүүлж уул янзаар нь сайхан баримтаглаад гал магнай дээрэн адис авснаа өлгөйтэй хүүхдэн уйлхаас айж байгаа юм шиг уул оронд нь хичээмжтэйхэн тавина. Сар сар болгон хертэх биш. Эмэг сар хертэх чагийг жил сарыг нь бэлгийн улирлаар өдөр чагийг нь 10 өнгөөр нь чээжилчдэг байжээ. Тиймхүү биднийг их баггүй бэлгийн чагаан сарын шинийн хоёрын жээс өвөө шиг нарийнхан хавирган сарыг жаавал үжүүлнэ. Чагаан сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл бүхэл нэг жилдээ хиймэр сайн гэдэг. Сар сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл тэр сардан үлжи хиймэртэй болно гэдэг. Чагаан сарын шинийн хоёрт өдөр богно сүнүрт. Орой болоход хүйтнээ эрч чангарна. Оройн 5-6 цаг гэхээр л сар гарна. Жил жил адилгүй. Тэнхүү бид гэрийн баруун талын часан хэрэмдэр гарч нарны туяа шингэж амжаагүй улаан буурал тэнгэрийн хаяг нүдэн чилтэл харна. Жаримдан оноч таарвал барин дорон үжичгээд аль аль одноо даагурхан гэж нэг нэгэнтэн хуруугаар анжааж өгнө. Тэгвэл эмэг нар сара тахилгат уул хайрхныг хуруугаар анжааж болдгүй юм гэж жагнана. Би эрхээ үгэнд дуртай. Нэг удаа эмгийн өөдөөс сар жаагаад хуруу хугарчих юм бол миний 10 хуруу бүхэл нэг жил бололгүйгээр хугарчихна штэ гэж алиархав. Эмэг жагансангүй. Ханчуу дотроон инээж байгаа бололтой хуучин хөрөн дээлийнх нь ингэр дэхүлжиж байла. Ээж харин хажуунаас гар далайхаар би гот тутааж үлээ. Бөрхөг өдөр таарвал шинийн хоёрын хавирган сар үжигдэхгүй үйл барна. Ястай л нүд хөхрөн, үүлийг нүүтэл харж жогсгоор сарч шингэчдэг үлээ. Тэхэд эмэг биднийг хөөхд байгаад юу ч олж үчгүй нүд чинь нүх болчих жоо гэнэ. Харин өөрөн сарыг олоод үжичгэвэл их баяртай. Сарны хоёр үжүүр нь ас дээшээ харж байх буюу аль талж өгөн хэлвэж байхыг үжээд жилийн өнгө сарын өнгийг мэргэлэн. Тэгээд л аман бэлэг хаашаан бол аштын бэлэг тээшэн гэж бэлэгшээдэг бичи. алич жилиг өвөлдөн часжуудгүй хавар жундан хуруус сайтай мал эрт ногоонд чадаж намартан өвс хадлан элвэг хүн амтан өвчин жавлангүй өнгөтэй сайхан жил болно гэдэг. Гэвч байгаль дэлхий өөрийн жам хуулаараан оршдгийн учир хаяа гантай жилч гардаг билээ. Тэгвэл эмэг ав алуусан сайхан тагсангүй гол ус байгаль дэлхийгэн бужирдуулснаас боллоо гэсэн ганчхан хариулт өгдөг. Хүн хүнд өөрийн хин гэх сүжиг бишрэлтэй. Эмэг өөрийн тэрэлдих сүжиг бишрэлийнхэн үжигдэхгүй хүлээсэнд бэй сэтгэл айн баригдуулж, сар хийртхээр санаа бодлон тогтургүй болж бэйн их эмжиглэн. Сүлдэн бид сар хэртвэл эмгийн сэжгээр өвдөж сүжгээр тэнхэргийг мэддгийн учир бэйн муудаж гэрийн баруун хаяанд муу бор тэрлэгэн нөмрөн урамгүй хэвтгээсэл айн.

Манай бүх гэрийн эгэл борогжун чивэр чимчгэр амьдрал ах вэ эмгийн тойронд л баяр хөөртэй үргэлжилдэг. Эмэгч ер нь ямар ч юмыг эрүүл сулгүй жааж тохиж ярьж л байдаг. Яншаагүй бол доншоогүй гэдэг таарна. Дулаан чаг сар хертвэл гайгүй. Эмэг жургаадай тайгаан тулж гараад сарн жүг манхнай хатсан хужуул шиг болсон хоёр гараан гал мангнайдаан тулган жалвирж байгаад үждэг. Нүдэн муу болохоор олж үжиж байх эсхийг бүүмэд. Юу ч гэсэн би сар хертгээр л эмэг гэдэг эмшгэр бурхнай жаавраар төмөр дэвүүр дөрөө суулгыг хорон сэеэгэр хангинтэлж өхөж арайл онгод нь орсон бөө шиг өдөт малгай тойл унжилгаан сагсалжуулан тал хингэрэг дэлдэж дэгдэж чамнах нь дутуу. Эмэг нас ахихаар хоёр нүд нь хөвөөнөөсөн хөхрөн хүүхэн хараан жүгэн дугуйран үйл сууснаас алсын бараг сайн үчгүй болжээ. Нэнчээ хүүхэн дүү саран гэрлийг гарснаас хойш сар хертгэд гэрээсэн толгой болтойлохгүй болов. Хаяа үүл сар хертэх таарвал бид ихтэй багтайган гаднаас хүйтэн жавар жалгалан хаалгаар багтаж ядан чихэлчин орж очоод эмгээ, эмгээ! Өнөө оройгийн сар их сайхан амархан хертжээ гэвэл эмэг юунийгэд сэтгэл ууж ирж уртхан амьсгаа авч амьдралын эрхэнд үхэр тэргнээ салаа зам шиг олон нуглаас суусан өрчгөр чарайд нь өчүүхэн туя татна. Жарим бүрхэг орой сар хертэх таарвал бид ч олж үчихгүй. Үүнийг эмэгч төлөвийн мэдэн гэвч үрачрын хан сэтгэлээ сэвтүүлэхгүй гэмээн дуугүй дам байна. Тэр жилийн өвлийн дунд сарын сүн сар хертв. Тэнгэрд од барилдан гялалжиж хэсэг хэсэг сэмжин үүлтэй. Баруун өмнөөс хормой дэрвүүлэх жуулан салхитай. Тэнгэрийн жүн өмнө хаяанаас тэргэл сар мандлаа. Ээж гэрийн баруун хаяанд хүнжил нөмрөн хаяа хаяа ёолон магнай дээгүүр нь хүйтэн хөлс чиглэн хевтэн. Сайн ажиглахаар хонин тогоо хөмбөрсөн шиг бүдүн гидсэн хэсэг хэсэг хөдөлж байгаа шиг харагдана. Өмг гэрийн жүүн талд бөхчгөнөж тогоонд ус бучлагн хүүхэд боох юм бэлтгэн. Аав мороор хончин намдаг гуагийн удган хөгшнийг жалахаар яваад алах. Тэднээ өвлж манайхаас татаж хэлэхэд нэг сайн нүүдлийн газар байдаг. Өмг гэнт миний ханчинаас татаж хурдан гарч аавынхан чимээг чагна гэв. Би гэрийн салхин дээл талд босгосон ач салаатай дөрвөн булаа модыг газар болж бэхлэн дээгүүр нь хөндлөн гулт мод сүлжээд хоньны хөлдөө арсыг дотор талаар нь дэвсч дээр нь аргалын хашаа тавин өвлийн идэж хийсэн модон жаасан дээр муур шиг сэмхэн гарав. Энэ бол миний мэргэжил. Би ээжийн жахаагаар нэг өвлийн идшин махыг ханшнаа үүч жадлах болтлоон жөөдөг. Ганчал өвлийн хүйтэнд үй үйээр нь салгаж тачхинтал хөлдөөсөн махыг дэвүрийн тарихинд хийхээр гар даарна. Ээжийн шаардлагач их нарийн. Дал ав гэвэл сүүж лав авч болохгүй. Хүжүү ав гэвэл сэр лав авч болохгүй. Ээжийн хэлснээс өөр яс авсан байвал жаавал бучаалгана. Жайдас бол гайгүй, бүрлээд л юм чинь. Сүүлд нь бодохоор ээж гэрт ирсэн гээчин жочнай нас ёснай байдалд нь тохируулан мах чандаг байжээ. Нагч авгын талын настад ирвэл хоннай өвчүү, дал, дөрвөн өндөр тэрүүтэнтэй жайдастай мах чанана. Хүүхдүүдэд бол сэр, хүжүү, бохтос, хэсэг гүжээ, элгүү шиг гарах гэдэс зэргээр хув аяглана. Тэгээд л шүлэнд нь шарвдаа үйж аягалсан ховноосаа баг идээд ханан толгойн нүхэнд аяг тааган хийж дараа өглөөгийн чайдан хийч болгодог. Тэр үеийн гэрийн сургал гэж идэж уух явж суухаас аваад мөнч хатуу байсан шүү хөргий. Идэшнээ жаас Монгол гэрээс өндөр. Гэвч сартай сүн хэдийл холыг харанда. Ёстой л болжмор үхрийн баасан дээр суугаад надаас өндөр юм үгүй гэлдэй гэсэн шиг байв. Өвлийн сөн тунгалаг. Ямар ч чимээ анаргүй, амар амгалан. Төгөрөг сар агаарт өлгөгдсөн мөнгөн толь шиг сүүмийн гэрэлтэн. Хаяа салих үл мэдэг шуугаж

0: аргалын утаа сарнай гэрэлд сүмэлжин хулангаас галын сур хайлан гялжин. Хонин жороо шуураг өвсөн толгойг нахилж улан намхан ирвэлжин. Би малгайгүй гарснаас даарахдан алгараан чихэн дарав. Нилээд жогсоод даарад дисгүй болохоор гертэн орлоо. Төмөр жууханд хүржингийн гал дүрлжиж, жуухны думд ортол улайгаад өөдөөс халуун илч нэлгэн. Тэр орой ертөнцийн хамгийн яар өхөн бол эмэг байла. Үдийн хоноос эхлээд л мөнгөнөв. Үйлийн хайчаан аргалын галд ариутхан улаан бүсээр амин ороож баруун өмнө үнэнд хавчулжээ. Тэгээд л хүүхэд боох нэхий ваадан өөлгий жиргийг ариулж бучлагсан усаан халуун савнд уудлан хонин тогоогоон гадна гаргаж тавь гэж намайг тохиж байна. Би хөөтэй эсхий бариулаар тогоогоон өргөж гэрийн баруун хоног хөр часан дээр хүмэрч тайхуд час тогооны амсраар дугуйран шаржигнан хайлж халуун еролдон наалдсан ямаа бэлчихн сүнийн харангуйд нэг нэгээр улалжин үсэр хилж байснаан анивчин бүхэн. Эмэг гэнт юу нэгийг санж олов бололтой. Хоёр гараан хавсрам магнедаан тулган жалвирч, «Ээ, бурхан минь, бурхан минь, бүдүүн хэрэгэ мартачгаж. Өнөө орой чинь сар хертэн шүү. Чи гарч төмөр дэвүүрэн балууж дуугарх» гэлээ. Би хоёр талын синжнээс нь үнэн тушаагаар оосор хийсэн хуучин төмөр дэвүүрэн чирч гарав. Хідэн нохой хоол өгөх гэж байна химээн баярлав бололтой. Сүүлэн шарван хоёр дал гүрэлжүүлэн намайг дагаж нэмгэн улаан хилээрэн хамар хамаан долооно. Хонид хуучин туурган нөмрүүлсэн бургасан хорооны энгэрт чайран хивж хевтэн. Миний бараагаар сүргийн думдаас эмгийн тэжээвэр чагаан сэрх хоолны үлдвэр горилж дулаан хевтлэгнээсэн сунаан босоод сэлмэн өврэн сарнай гэрэлд гэлэлжүүлэн төө урт сахал намруулсаар час хихтнуулан төчир төжир алхаж ирлээ. Тэгээд л дэвүүрийг үнэрлж байна. Юучгүй хоосон болохоор эрх амтан чинь миний энгэрийг жуулан жуулан мөргөж ялла. Энэ жангийн би ишгэндэн угжихдан угжаан ара өврөөрөө нууж үйлийн үжиж наадаж байгаад муу сургас юм. Ямар ч амтан гэдэс гэдэг гэдгэр бурхнаан тахихын төлөө л өөрийн арга бүхнээн гаргадаг нь төвнөө оршин амьдрах төрөлхий чанараажээ. Али ахтвал солио болно гэдэгчлэн би чагаан сэрхийг айлгах гэмээн тохиур модон далайж төмөр дэвүүрэн жалгаагаар идтэй хэд чөхөхөр хөдөөсөний намунд бэлдэд нь галж олгосон жил пуужин шиг пинг-пинг дуу гарав. Чагаан сэрхэ чирч гүйсэн төмөр дэвүүр нь хорооны аманд байсан хангай тэргэнэ аралд өлгөгдөн унлаа. Би дуугаан өгч хонон сайхан хотлоод сарн жив харж төмөр дэвүүрийг баловхад хүйтэн сүнийн гүнд хөлдүү төмөр дэвүүрээс пүд-пүд гэн битүүхэн дуу гарна. Хэдэн нохой алсын сонор авч баруун хэрвэж үгүй л чинь. Хоёр хоногийн өмнө ажирганд өсгөлөгдөөд чээжин автсан нэг муу даахтай бор дааг адуу дагаж чадгүй баруун хонхорт хочирсан юм. Бодвол чон тэр даагыг татахаар хот эргэсэн байжээ. Маргааш өглөөнө босхоор өнөө муу дааг харин чон нохойд татуулалгүй хаяа бараадан хонсон байжээ. Мал адгуус гэдэгч өөрийн халуун амиан аргалах их ухаантай юм да. Эмэг гэрт хөлсөн арчин яарна. Гадна сар хертэн би төмөр дэвүр балууж, хотонд хонид үргэн нохой хоргож байхыг мэдсэнгүй байх. Яг энхүү төмөр дэвүрийн ханганах дуу, нохой хучих дуу дөнгөж баг намдахад гэрээс нялх хүүхдийн нэрэй дуун сарнай гэрэл чоочин дуултахад аав хончин намдаг байгийн удган хөгшөнтэй хоёул уяан дээр бууж байла. Хүүхэн дуу гараад сар дүүрэхэд эмэг нэр хайрлаа. Сар хертэх үед гарсан болохоор түүнийг үн үүрэд гэрэл гэгээтэй байлгах гэж сарыг аргадан шившиж энэ хүүхэн танай гэрэл шүү гэж саран гэрэл гэдэг сайхан нэр хайрлж үлээ. Монгол хүн их бэлгэч, үр хүүхэддээ сайн сайхан уулгатай өөд эсрэг урт насалж удаан жаргахыг бэлгэшэн нэр хайрладаг. Тиймээс биш үнэндээ дуудах нэрийг аав ээж өгдөг, дуурсах алдрыг ард олон өгдөг гэдгээр нэр ямар байсан ч хамаагүй. Зөвхөн нэг хүнээ тэмдэгтэдий. Жишээлбэл хулган, өхөр, бар, туулай гэх мэт. Нэг бодвол ийм амтан байхгүй. Хүн түндэл тэмдэг болгож бусдаас илгэгдэх нэр өгсөн тэдий. Саран гэрэл их хөрхөн. Ой өнгөрхөр удын навчин хилвэртэй хөмсөг ургаж, доор нь тугалын хшиг давхраалаг нүдэн гэрэлтэж, ишгэнэ өвөр шиг салаа хоёр гэжигтэй. Би хаяа хүүхэн дүүгэн өхөрдөж ягаад наадам нь намс болж, намрын будаан шүмс болж түүнийгэн уайлуулчихна. Тэгвэл эмэг муу дүүгэн бүү уайлуул, тэр чамтай таарахгүй гэнэ. Би ямар ч юмыг наривчлах дуртай болохоор яагаад надтай таарахгүй байдгийм? Нэг л айлын хүүхэд байгаад таарахгүй нэгвэл хүү хүүхнээ илгаатай штт гэвэл эмэг муу дүү чинь сар хертэх үед гарсан юм хөөрхий гэн. Тэгвэл ээж гэрийн жүүн талд тогоо шинагж өвшрүүлж нүдэндээ нулмастай хүүхэн дүүгийн толгойг ийлж аргаддагсан. Хүнэ жүрэх уруугаан ургажээ гэдэг таарна. Бид бүр саран гэрэлд хайртай. Би өөрийн олсон багсаг амттай юман түүнд өгдөг байлаа. Айлч төр, айл гэрт бүр ардаан төшигтэй хүн нуруу гэдэг ражээ. 5-6 хүрээд ирэхээр хөөхөн дүүгийн жан аашиж их хувиржээ. Багал учирт уруулун жилгэн, ёстойл уруулаас нь улаан тэмээ аргамжмаар. Эмэг сар хертэх сөнө саран гэрлийг гэрээс гаргахгүй. Хүүхэн дүү хэрэгт дуртай хингэргэн төхөр. Сар хертэхэд би гарч төмөр дэвүүр нохоон дэвшиг гадар балуухаар юу гэж боддгийм бүүмэд гарна гэдэл эмэгд гойно. Тэгвэл эмэг бор тэрлэгийнхэн ингэрт хүүхэн дүүгийн толгойг бутанд хэрсэн бор туулай шиг богжойлгон тэвэрж гэрээс гаргахыг бүхэл хаалга ихч их завсарлуулахгүй. Сарны гэрэл гэрт харуухаа сайн. Эмгийн ингэдгийн учир нь хүүхэн дүү минь яг сайхан сар хертэх үед төрсөн болохоор хертэж байгаа сарны бүүдэг гэрэл түүний дээр тосвол амь насанд нь аюултай гэж айдагаас болсон ажээ.
1: Утга жохоолын аврагд архад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Туварачуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Далд Жасуур, Фэн Сэчинбаатар, Намрын Сэрүүн Оров. Хүмүүсийн сэтгэлд юу нэг эргэдэн үгэлэгдэж, төрүүчийн галуу гангар гонгор дуугаар чинхэр тэнгэрт уйрун ирүү хөгж мөргөсөөр алсын харана анивчин шингэн. Жээлийн хоёр хажуугийн уд моднай хүмсгэн шаргал навчээс салхинд хийсэн хөл дагаж шарчгэнэн. Чардмал жамаар тэрэг унаа сүлжилдэн хөр хөгжэн их. Тонолжин жээлийн улаан ногоон шара тохонодын айжим хөхтэй анивчин. Иинхүү төм төжигнэж бом бужигнсан олны урсгал домдуур баруун гартаан сухай модон таяхтай хуруу хертэй өргөн хар хургуйгаар эмжсэн хуучин хөх тэрлэг дээр нарийн шар бүс доогуур шиг дарсан нүдэндээ бор өнгийн болор чулуун шилжүүлсэн нуруун өл мэдэг бөхтөр орсон нэг өндөр хөх өвгөн намрын сэрүүн салхинд тэрлэгийн хормойгоон хийсгэн найгусаар гарч ирэв. Тэр өвгөн жээлийн голд нүүрлсэн шинэ ирэн жуун нэрэмжит Монгол гар утаснай Жасуурын газрыг чиглэнэ. Энэ өвгнийг дондог гэдэг. Хар багасаа мал малжиж байгаад төрөө хэдэн жил хэдэн малан хүүхэн хөргөндөө сөрөг тавьж нутгийн хажуугийн нэг хятад айлд муу бүрийн 10 жоосоор 3 жилийн хугацаатай түрээслэн өгөөд энэ жижиг бор балгасан дэрж дэгжрэл суугаал тойргийн хямд түрээсэн орон суучийн асарт орж утаагүй гэрт сууж уургүй будаа идэж жаргажээ. Дондог аавын насан сүүдэр энэ жил 73. Өөрөөс нь 2 хүү 1 хүүхэнтэй. Хөгшин нь 20-д жилийн өмнө гентийн өвчнөөр нас барснаас хойш ахдүү садан салбарынхаа танилцуулгаар

хоёр нэг эвтэй хүн таарсан болооч, гурван хүүхдээ хойд ихийн гар харуулахгүй гэж суусангүй. Гэрте ээж гадна аав болж явсаар хүүхдээ сургууль соёлд суулгаж хүн болгоод бага хүүхэн хүргэнтэйгээ хамт амьдарчээ. Өвгөн жоос мөнгөөр дутгүй. Хот орхоор өвөртөө хідэн улаан нугалвартай иржээ. Хоёр хүү нь их хотонд аваачиж эмэмлэг идэж уух аль аль талаарч нөхчил сайнтай тусгай асрагчтай дээд дэсийн асрамжийн газар суулгая гэхээр өвгөн үр ачиртай байгаад хүүхдүүдэ муу нэр гээд ойртсонгүйлээ. Намар болж нар эргэхээр хідэн хүүхэд нь садан салвартайган хот хөдөөгөөс өндөгжулжгаан дагуулан ирж аавын хаан 73 насны баярыг энэ бор балгаснай жирийн нэг хоолон газар арих дарснай шалаагүй шин маягаар дөгөн мөртөн нижгэр сайхан хийсэн нь олны таалалд хүрч хол ойрд жог болон тарж би ч 73-аан оруулвал дондог өвгөн шиг дөгөм төд оруулнаа гэх настайчууд жахнаасан гарчээ. Хоёр хоног пижгэнэж байгаад хүүхдүүд нь буцхаар найр тараад наадамчтан үгүйлэн найрын талбай хангаардаг шиг өвгнөө дотор хангаарч ганчаар хочров. Гэвч шинэхэн гар утсанд нь хүүхдээс нь өдрийн хідэн чимээтэй байвал сэтгэл нь баг тайвширна. Өвгөн мөн ч ингэж тайвширлын дунд жаргал эдлэн. Орчин тойрон хүнийг яа харгагүй нөлөөлнө. Дондог аав өвгөн хүн болохоос өгсөн хүн биш болохоор сая хотон дээрэд нэг хэсэг хугацаа их ганчаардав. Хаяа эртний хөгшинтэй суусан бол зүгээр байсан ч болов уу гэж бодогдно. Хөдөө байхдаан өдөржин хідэн үхрээн өвсөлж усалхдаан л яг хүнтэй ярьж байгаа юм шиг үхртэйгэн дүнгэнтэл ярьж гарна. Тэгэхээр хідэн эрх бэруу тугал сүүл одогн нь тужир тужир алхан ирж хүжүү толгоогон өгч маажуулна. Өвгөн баяртай наргагүй. Хотонд хідэн сар сууснай дараа 5-3 танилтай болов. Одоо түүнээ чорын ганч өөрөг бол дундад сургуульд орсон жээхүүгийнхэн хоол чайг бажааж харж суух ажил болно. Сэлүү чагаараан танд хідэн өвгөн хөгшинтэйган асрын сүүдэрт сууж хүжир тоглоно. Өвгөн наадамд чанаасан гурмгүй учир хид сав бол урам харина. Тэгээд л гэртэн ирж гал тогоонд яарна. Жээхүүн их ухаантай багасан ажилсаг. Нагч өвгөн хавсарч хоол будаган хийн. Дасгал даалуураан хүнээр хилүүлхгүй санаагаараа жавдуулна. Өвгөнч бичиг ном сурсангүйгийн учир номын соркоч гэсэн номхны сураа гэдэг хар багасан сонсон үгэн шагжманын жүрхэн тарн шиг өдрийн хэд удаа давтах нь тогтсон таагүй. Эв таарвал жайж авсарт нь хилжил байдаг. Өнөө жил жээхүүн өндөр думдад давших шалгалтанд хошуундаан тэрүүнд орж аймгийн думдад сургуульд явжээ. Юуч гэсэн 3 жил хотын тоосонд хоосон дарагдсангүй. Жээхүүгээ нэг юм болгочихлоо гэж дундаг аав дотроо баяртай. Гэвч 3 жил чөг суусан жээгээсэн салхаар гар мухурдна. Гар утсаан оролдуулах өвөр араа жунхаан долгооны тохируулах зэрэг шин чагийн ажилд өөрөн пад. Өвгөн тийхүү одоогийн энэ идүүдийн ухааныг олдггүй ямар хаашаа юм гэж гачигдна. Дондог аавын монгол оюунч гар утас дуугүй болоод хоёр хонжээ. Энэ гар утсыг 73 жил орохт нь их хүн олон хэрэгчээтэй хэрэглэхэд дүгм сайн идэ гэж авч өгчээ. Өвгнээ тарих толгой сэргэг, жээхүүгээрэн хэд хоног жаалгаж, өөрөө түлэнхий бурч шиг болсон мойг хуруугаар нь жичилж байгаад утас тосох явуулахтаа ханг болжээ. Өдөржин хүжүүр тоглодог хідэн танил өвгөддөн утас авхаар нэвтэрнэ. Гаднаас утас орж ирэхгүй. Иймхүү өнөөдөр дондог аав 3 дахь удаагаан энэ гар утас найж асуурын газар ирж байна. Өглөөгөөс нааш түрүү 2 удаа ирэхт нь жасуурын газрын мэрэгжилтэн жалуу хід дахиж дуршиж үжээд ямарч гим сугаггүй байв. Өвгөн дэми итгсэнгүй

0: Тултай. Аавын хин чих хатуу шүү. Дуугийн хамаг өндөр дээр нь тавьчих. Хүүхдүүдээс утас ирвэл энэ дүлий толгой чинь сонсгүй магадгүй гин. Хоёр жалуу нүдэндээ өвгний шоолсон буюу өрөвдсөн хоёрын аль нь ч сайн мэдэгдэхгүй инээд бэлхуулж, "Жаа жаа, аавын санаагаар болгоё" гэж гар утасны жижигхэн даравчийг баруун гарын таван хуруугаараа төгөлдөр хөгжим дарж байгаа юм шиг сурмгай даралж дуугийн тохируулж, өөрийн гар утасаараа туршиж үжихээр өвгнээ гар утас чих хангантал дугарж гарав. Өвгнээ чарайд одоо ямар байна гэсэн шиг баярын мөшөөд тодорч гар утсаан өвөрлсөөр гэр жүгэн баяртай майжгнаж олноо урсгалд бараа тасарна. Жасурын газрын хідэн жалуус өвгнээ араас хоорондоо инээлчиж хочиржээ. Мангис алсан газартаан манч ургаан барин барин хүрн гэдгээр өдийн хойно дондог аав юу нэгэд сэтгэл үймэрч чарай муутай тус жасурын газрын шилэн үүдийг татав. Жасурын газрын үйлчлэх овор сайн. Өвгний жуулан сандалд суулгаж ус бучлагах машинаас чаасан чомоонд ус тасан өгөв. Монгол жалуу даамал гар утсыг нь дуршиж үжихээр ямарч гэмгүй. Тэр аргагүй толгой сэгсэрч өвгнээ гар утаснаа тэмдэглэлээс хоёр хүүгийнх нь харилч утсыг олоод мэл гайхав. Бүрэл орон аймагтаа дээгүр гэлрүүлж яваа дарга ноён байжээ. Энэ одтой чогтой гэдэг чинь таны хоёр хүү мөн үү? Аава гэж итгэж ядсан байдалтай асуухаар өвгнээ нүдэнд нулмас гаргалж, "Момо, тэдний ажил өдөр сүнгүй ээх яаро шүү. Аав нь ажилд нь дараас болохгүй гээд утас явуулдаггүй. Одоо энэ муу гар утсанд тэдний утас орхон байчглаа" гэв. Чай бучлах жав бололгүй өвгнээ гар утас хангинтал дугарав. Хоёр хүүгээс нь хойно хойноосон утас ирсэн байжээ. Өвгөн өндөр дугаар утас тосоод чарайд нь баяр жаргалын оч туяарав. Уулан жасурын газрын монгол жалуу даамал дондог аавын гар утсын биш. Харин сэтгэлд дав буусан жинтэй хідэн үхтэй чахин мэдээ явуулж хоёр хүүгийнхэн сэтгэлий угаасан жассан байжээ. Хүн хөдий мэргэнч хэлэхгүй бол мэдгүй. Чаас хэдий нимгэн боловч чичгүй бол чооркүй гэдэг энэ буюу. Жасур амжилттай болов. Өвгөн гэр жүгэн баяртай майжгнав.
1: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Дундад улсын чон тод үндэстнээ жохолчдын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутагтай жохолч Фэнс Чин Баатрын Өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба Далд Жасур гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн Аражио телевизийн гөрөнхий хорооны Монгол Аражиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэлтуя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Дээжийн цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.

нутгийн чанартай хууль тогтоолыг нийцсэн тухай ярья. Давхан ургашулсан Шинжаан дугаараар бид хамтаар Өмнөх 7 сард Шинжаангийн Төмөр замын Барана зөөлтийн кемжа адил хугацаанткаас зуунаа 3 цаг 9 хуваараа нэмэгдсэн тухай ойлгохъя. Хэлэлцсэн нэр дугаараар олондо Үрэмч эртэд гарамгал нь ажилласан Гүлстан Жуасш Бекиг танилцуулъя. Чаауда миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүн агуулгыг Клонапс сонсогдсон баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таун нэнгэн торгн үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сайхан уу сонсогч та. Уулархаг орно цагурын хөвөлтэй их давнцлагтай чиглүүлэн. Нартины зугаслын эзэмжин орно чилгэр ба буратаа хоёр үр амьсгалда бюро зогцохоо үйлчлэг хангава. 7 дугаар сарааны хэрэс нэдраас эхлэн эзэмжин орно эндрлэгийн тал нутг голын кандана тал нутгийн 6 цаг байрда өдөр бүр соргог тарвсаа бэлтгч их халуунда зугаацгчтай үн төлөргөөр тархаава. Хур орхоо үед ажилтдаас зугаацгчтай үн төлөргөөр хурин дээвэл тархааж удаа болтлоо нийт 5830 зах тархааж. Гүнзга алгуур зугаацх болбол удаагийн зугаацлын халамжилтаа сэлвчлэлийн хэлбэр болно. Нэг олно зугаацгчтай тал нутгтаа ирж нарн дэврэлж бие намруулж нэг удаагийн би сэтгэлийн заслтын хэлбэрийн аялалаа эхлүүлэх болж. Зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн энэ жил үзмжин орно задгаа майхан сэрүүнэ тэнгсээс 388-ийн шинээс нэмэгдүүлж зугаацсан төрх замд жигдэ байрлуулж. Зугаацгчтай өврээн тоног тохиромж авсунгаа боловч бас л сайхан үзмжин орн дундаа өөр эргэндээ амарч чадах болва. Үзмжин орн бас зугаацгчтай күрттэй сандал нийлх күхтэй суух тэрэг тайга борана шүкэр зэргийг үн төлөргөөгара көлслөх үйлчлэг хангава. 7 дугаар сард нийт 44 удаа үн төлөргөөгара көлслөх үйлчлэг хангаж зугаацгчдыг хавсрын үзмжин орнда нэг дөхмөр зугаацуулж. Нартын зугаацлын үзмжин орно ард дөхм зүлхэ үйлчлэгдэ бас гээсэн юмаа таньж авах явдал багтна. 8 дугаар сарааны 5 өдрийн 19 цагийн үеэр үзмжин орно ажилтнаа зугаацгчийн тусламжгүйхөө утсыг тосч зугаацнаа тахтана гар утсанаа гээснийг мэджээ. Ажилтдаа тусгална машин тэрэг жолаад нь нартаа валгаснаа гийчин буудалд өгөрч зугаацгчийг тосч аваад үзмжин орнод өгөрч гар утсыг нь хайж. Өөр эргэнтэх ажилтчка хөрөлдснэрж хавсран хайж 20 минута болгоогоор газар тулсан гар утсыг нь олж агаад дараагийн зугаацгчийг

0: Ичин буудлын хэрэгчээ. Зөвхөн 7 дугаар сард Үзэмжинорны зугаацчдын үйлчлэгээрээ тавийн гээсэн юмыг таньж авах газар альва зүйлийн гээдэрсэн юмнаас 592 клан авч нисгүр, гар компьютер, гэрэл зургийн машинаас аваад гар утас, хавтга, машин тэрэгнээ төлхөр хөртөл байж ажилтнууд нэг нэгээрээ дансалж олон талхтай харилцахаар дамжина нэгтэй 391 зүйлийн эдвэдсэг эзэндийн буцаажээ.
1: Шинжанг радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилам амтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбт амьн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
0: Чахан сасгаштаа. Миний эхгүйлс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Турбанд яг агам халуунаа болж байна. Турбан хотын үйгэр эмэлгийн хураана элсэн заслын төвд. Шатам халуунаа элсэнд кемсэсэ цугларч. Күр кагжанараа билхчээ. Нэг жилийн доторга күр кагжантаа эрвэлжил сөвлөлтэгэ бэшлэнэ олх ка үлдэрлаан өхтэн эрвэлвэ. Гуаншгас эрсэнэ зугасгчээ. Таун хүндрэ элсэн үхэнд таптахан гэвч бодсэн бус соёл нэвийн эрүүлжил сөвлөлтийн авирмэгцсэ татах хүчийг уусал цалын хэлбэраар мэдэрч байла. Тэр хэлхтэн. Би тусгална 3 фүгийн өдрийг сунгаж энэ дэрж элсэн заслыг бишлэнэ ойлгох ба. Өнөөдөр болвол элсэнд булж сөвлөлтэй хэлсэн 3 дахь өдөр юм. Элсэнд орсна дараа бүх бие конгирж төйлийн тааламжтай санагдва кивэ. Турпана элсэн засал болвола газар орны өрмөгцсөн онцлогта байгаллаг эрвэлжил сүвлэлтийн засал байж. Бэ сүвлэлтийн сүйрийн ут удаана уламжлалтай байгаад тохон газрын олон төмнө байгалыг ашиглаж цаг үлрэлд зогцулна. Бияны сүвлэхийн оюун ухаана огсод болно. 2014 оны 11 дугаар сард Уйгур эмэмлэгийн элсэн засал 4-р хэсгийн улсын дэсний бодсон бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйлийн нэрсэн жигс галт амжилттай сунгагдва. Дэлгэр зуна 3 фүгийн цаг үлрэл болвол элсэн засал келк хамгийн сайн цаг үлрэл болно. Ажилтан анивар ришит танилцуулан гэлэхтэн. Шидрийн хугацаанд элсэн заслыг бэйшлэнэлэх кара альва газраас хөрөлдсөн нэрхэ зугаацгчтай үргэлжлэн нэмэгдэж Элсэн заслын төвийн дан өдрийн клан авах хэмжээ 500 кмн удаагаас давж эрвэлжил сүвлэлтийн халамжлал үргэлжлэн дээгшилж байна гэвэ. Их халуун хурц эвэрта элсэн заслын орондоо эмч сүвлэгчд бүх явцда ажлын байрандаа байж

Ярин юм байж үжирлөөнөөс агчээ. Элсэн заслын амар төвшин эмх дараатай явагдахыг бүх чарана батламжилж байна. Эмч Жилили Ивраина хамт ажилстайг нь согсолтгүй тойрн эмчилж тойрн байцааж. Сугаацчдын бие цогцсон байдлыг цаг даруудын анхаарч байна. Сүвлэгч Арзгүл Аквара Күлцэнгүй байгаад нарин нимбагара шинжил тухааны мэдлэг түгээмжлүүлэн сануулга сануулж бэйжлэн ойлгогчд шинжил тухаанчаараа элсэнд болохыг дахин давтан сануулж байв. Тэр гэлхтэн анхуда бэйжлэн ойлгож байх хүмс үр дараа өвдгэс дургшка хэсгэн бүлж зогцох хэрэгтэй. 2 дугаар удаада хахс бияна бүлж, 3 дугаар удаада бүх бияна элсэнд бүлж болно. Нэг удаада хахс цагаас кетрүлэн бүлж болохгүй. Эркүш алхам дараа тагаараа гэж амар төвчнээрээ бэйжлэн ойлгох хэрэгтэй гэв. Агам халуунаа зуна үлрэлд бүх улсын альва газраас хөрөлдсөн ирсэн зугаасгчтай галт төв хэмэгцсэн турпана нэрийн сонсоод хөрөлдсөн ирж эрүүлжлээ сөвлөлтэй гэж бодсон бус соёлын болох элсэн заслын үр мэргэжлийг уус цолын хэлбараараа бэйжлэн ойлгох хамт бие сэтгэлээ эрүүлжлэн тайван шүрүүлж байна.

0: Амбатаг Арилан гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтаа соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Цаг хүрээ сасгаж та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бидэн хамтаар Шинжанг анхлагч Эврэн Засхорнад эссэн элчин хангалгын орон нутгийн чинэр та хууль тогтоолыг нийтлсэн тухай ярья. Шидрэ Шинжангийн Уйгур Эврэн Засхорна хот болгосна элчин хангалгын дүрмийг Эврэн Засхорна 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгу хураана 30-р удаагийн хурлаас баталж 2026 оны 10-р сарын 1-р өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болва. Эм болвол Шинжангийн нийтлсэн анхдагч Эврэн Засхорнад эссэн элчин хангалгын орон нутгийн чинэр тах хууль тогтоол болно. Дүрмигийн 90 кад дүрм төлөвжлөг гэхэд Бутан байгууллалтаа элч хангах батламж, элч хэргэлэх үйлчлэг, кинэлт хамь яриалт, хууль цаажины хариуцлага, дахалдал дүрм гэж нийт 7 бүлэг 48 зурвас хувааж. Олон төвнө анхаарж байх орон сууцны дулааламж хангах дулаана хэмжээнд дээр биш. Тоног тохиромжигээ сэлбэн засах эрх хариуцлагын тодорхой бус.

алдлаг хийж эркэн хамгаалах явцсыны нэлээд удаан дулааныг хэмжээн баримжаад хөрөхгүйг асса болж зардал буцаахта маргалдан гарах зэрэг бачимдж хүчирдэж санааширж көсч байх асуудалд хариулт өгвэ. Эвран засхорна уран сууц ба хот кедагийн бүтээн байгуулалтын тэнхмийн хотын хамьяралтын кинэлт тавих газрын 2 дугаар зэргийн байцан судлагч Ванг Нингэ талцуулан гэлэхтэн. Анхуда хууль тогтоолын хэлбэрээр суугаалаар дине унт хөрөө ба бусуу дөрөөнө гэр доторх баримжаад хөрссөн дулааны хэмжээг 20 Цельс градусаар тогтоов. Энэний улсын нэгдэлтэй хэрглэж байх 18 Цельс градусаас 2 Цельс градус дээгшлүүлвэ. Дүрмд ард даш кюртака олон зүйлийн агуулгыг багтааж, суугаалаар дине элчин хангалгын баримжаад хөрөх дулааны хэмжээг баримжааг дээгшлүүлэн, дулааны хэмжээг хэмжих баримжааны дүрмийг тогтааж, зардал буцаах баримжааг тодорхойлж, өрхтө орхо нийлгийг сэлбэн засч хамгаалах хариуцлагыг анхуда тусга зүйл зурвсын хэлбэрээр тодорхой зааглан тогтоова гэвэ. Дүрмд тодорхойлсон илч хангах нэгц дулааны хэмжихтэн үдийн 12 цагаас үдийн хойнох 4 цаг хүртэлх агарын дулаана хамгийн дээрэ цагаас зайцах хэрэгтэй. Дулааны хэмжих цаг байрын өрөн гол дундх байрын газрын гадаргаас 1 цаг 4 метраас 1 цаг 5 метра дээр байх хэрэгтэй. Илч хэргэлэх суугаларда хэргэлэгчин бус шилтэнаас болсон унт хөрөө ба бусууд өрөн дулааны хэмжээний 20 Цельс градусаас дор 18 Цельс градус буюу 18 Цельс градусаас дээр байвал өдрийн тоогоор 150% дулааламжийн зардлыг буцаана. Дулааны хэмжээний 18 Цельс градусаас дор байвал өдрийн тоогоор 100% дулааламжийн зардлыг буцаана. Зардал буцаахын эхлэх цаг ба дуусах цагийн хэрэглэгчтэй мэдгдсэн өдрөөс аваад дулааны хэмжилтийн баримжаад хөрсөн өдөр хүртэл болно гэж. Дүрмдэ бас ажа хуулийн шийдвэрлэх, ажил төрлийн кини хамьярах, бачин байдлыг арга санаа клан авчи хамьярах, гурван шатын бүтэц цагаргийн хамьяралтын тогтцыг дүрмийн талаас байгуулж, илч хэргэлэх өрхөөс гэрийн дулааны хэмжээнд баримжаад хөрөхгүй байдлыг тусах бол 24 цагийн дотор гэртийн гэрчээ дулааны хэмжээг нь хэмжиж, илч хангах тоног тохиромжийн гэмтлийг 2 цагийн дотор завдан засах ажлыг эхлүүлж, дулааламжийг зогсоох төхөрвөл урчлан мэдгдэж, олон төмдө илч хангах талаар хүсэл шаардлагыг клан авах хэмтэ байх асуудлыг шийдвэрлэж чадах, хүчирт асуудлыг шийдвэрлэж чадахыг батлах хэрэгтэй гэж тодорхойлвоо.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэгээ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улаанлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутац сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутац сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Жахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Годоо залгаад давхын өргөжсөн Шинжаан дугаарт сонраан хандуулах болов уу? Жахан сонсогч та. Годоо залгаад давхын өргөжсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа өмнөхөд олон сард Шинжаагийн Тэмэр замын барааны зөөлтийн хэмжээ Адлах Сандкас зуна 3 цаг 9 хуваараа нэмэгдсэн тохиолдох яа. Энэ жилийн 8-нд 7 сард Шинжаагийн Тэмэр замын барааны зөөлтийн хэмжээ нэг дуншраа 4500 тэмн тон надад хүрч Адлах Сандкас зуна 3 цаг 9 хуваар нэмэгдчихэ. Энэ жилээс нара Шинжаагийн Нажаху тогтон байхын дунд сайжирч Тэмэр замын зөөлт нэг олон зав тухал хангасан байна. Шинжаангийн Тэмэр замын салам өчр Тэмэр замын зөөлтийн тавлган баатар уулж барааны зөөлтийн яс шинэргийг эхчлүүлэн юрашкиг нэмэгдүүлэхийг хүчлэн акулж салам өчрөний зохион байгуулалтын 1000 өнгөрөө аж ахлуулд хэрч иргэн явж байдлыг ойлгон 40-р төрөл зүйлийн боттаруулахыг акулж 2 дуншра 400 тэмн тоннаа зөвл царины зөөлтийн хэмжээг дээр яс шинэртэй биелүүлэхийг батлуулаа. Барана гүйлгэнэ ерэнхэд аашлалтын тохалсан ажлыг хэр өргөтгөн олон келварины хамтарсан зөөлтийн нэг хуудсын дүрм нэг абдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж Айнштейний гал тэргэмитэр явуулах барана зөөлтийн селена гал тэргийг сайнаар явуулж тэмэр замаараа төрөвч болгосон бүх опцийн барана гүйлгэнэ системийг байгуулва. Шэлиана төргөн зөөлтөд уйлдулсан Барана гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төрөгтгөн боожулж, Кэдад усх нэг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх торгоны замын электрон худалдаанаа систем жигсэн үйлдэхнийг өргөлжлөн баялагч уулва. Өрөмчийн сампингас шиян көрх тогтмол явуулах төргөн хурдста барана зөөлтийн селена гал тэргэнд төшөглөн Шинжаангийн сургаг эдвараагийн газараан зөөврөлх тохалсан ажлыг өргөтгөв. Шинжаангийн Кёнгигийн газараан зөөврөлх Шинжаангийн Амбудагийн газараан зөөврөлх барааны зөөлтийн селена гал тэргийг тогтунараа зохион байгуулж Шинжаангийн доторх бараагийн төвшлөр өртэй цагт цуглуулах барааны зөөлтийн селена гал тэрэг зам даху шатлаг хэлвараар вагон нэмж зөөврөлх барааны ирэлтийн зохион байгуулах шин хэлварыг бүрдүүлж амархан эвдэрх онцгой хамгаалалт

хаа чихэлтэ барана зөөлтийнэ нэмгдлийн хэмжээ гээд ачлаа нь 323 төмөнө 8000 тоннаад хөргөж адил хугацаанд касса зүр 18 цаг 6 хуваар нэмэгдвэ. Зун орснаас нараа улсын дотоодын олон газарта үргэлжлэнэ их халуун уур амьсгал илэрж цаглага гарах гэ нүрснэ хэрэгцээ шаардлага зогцонгуугаараа нэмэгдсэн дэ төмөр замынэ талгассаа зөөлтийн яарал тавлралда нурва. Эмнэхэ 7 сард Шинжаангийн төмөр замынэ Шинжаангийн нүрсийг газараан зөөвлөсөн гэмжээ 5881 төмөнө 9100 тоннаа дагэрч адил хугацаанд кассаа зуна 9.5 хуваар нэмэгдчихэ. Шинжаангийн нүрсийг газараан зөөвлөхийг батламжлах ажил тавиалдвэн Шинжаангийн төмөр замын салам өчрө эзэгнэн борлуулах ажилтдаана зохион байгуулна. Нүрснэ зах дэлгүүрийн эхна ба сүйлчдээ гогцаана жахуллаараа эргэн явж байдал ойлхно. Үйлдвэр уурхана жахуллын үйлдвэрлэх зөөвөрлөх борлуулах бүккелкасын байдлыг кемжүүлэн дараалан байцааж. Ажахуллын зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагада нарилаг оновчтайгаар тохируулва. Уурхан талгаса төмөр зам нүүрс хэргэлэх аж ахлуулаа гурван талгаста шууд нэвтрүүлэх барана гүйлгэнэ ерэнхэ даашлалтын хэлбэрийг шинэг үсгэн хэрэгжүүлж товч алсалсан орчлоо барана зөөлтийн гал тэргийг явуулж Хунан, Хубэй, Жангсу гихэд хөө торна гар минь зах дэлгүүрийг идэв хатагаар нээж Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөвлөх хэмжээг тогтон байхын дунд нэмэгдхийг акулва. Шидрийн хугацаанд Шинжаангийн төмөр замын өдөр бүрийн явуулж байгаа нүүрснээ селена гал тэргэн 143 села орчин болж үүнээ дотор 79 селагийн Шинжаангийн газаа явуулж байна. Барана ирэлттэй болбол бас гүйцэт хэмжээнээ зөөлтийн хүчээрээ зөвөрлөнө гарах гэж хэлтэй юм. Шинжаангийн төмөр замын зөөлт барана зөөлт тохруулт зэрэг салам өчрмөд нихтэ хамтралцсан байрлагын ажил болон зөөлтийн зохион байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн Айнштейн Селена гал тэргээ метараа явуулах орчил Селена гал тэргээ хурмула абдэршилсэн төргөн зөөлтийн барааны зөөлтийн Селена гал тэргийг хар явуулж зөөлтийн хүчийг нарилаг оновчтой зохицуулахыг биелүүлжээ. Тосго буулхго жигсгаха ачх зэрэг зангилгын гогцааг чанга эзэмдэж гал тэргэнэ эргэлтийн үр өтөмжийг дээгчлүүлвэ. Хамлийн зүн нэртэ, өрөмчийн баруун нэртэ ба Корлийн цуваа тэрэг холбох гурван нэртэн цуваа тэрэг салах үр өтөмжийг хөчлөн дээгчлүүлж үлүү зөвөрлөвөл үлүү явуулахыг биелүүлжээ. Зааг шугамын уулзрын тушаах ба тусхийг зохион байгуулах хөшөлтэй нэгтгэж Ланжу Шинжаангийн төмөр замын тэрэг тушаах чидрийг гүйцэтгэж сайнар ашигласан сүйрэн дээр Линх хамлийн төмөр зам, Голмудо Корлийн төмөр замын эмээт хоёр живрийн туслах туларлын үйлдлийг бадруулж Зама Саадгва тэргийн төргөн үйлдвэрлэл дээр битэмжтэй байхыг акулон гурван зааг шугамын уулзура энэ жил өдөр бүр дундчаар 136 цаг 2 хос гал тэрэг тушаах ба тусч адил хугацаанд кас 6 цагийн 4 хос нэмэгдэн дулаануудаа түүхийн тэмдэглэлийг шинтэх байна.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 18 өдөр Гаргийн нэгэн Билгийн үлрэлийн 6-р сарын 28. Ерөмжтэй шилгэр 22-аас 34 градус.
1: Энэ цагт та нартан сонсох гэж зүйл болвол

0: Баялгийн байгалийн давуулах ба ажилсан сүйртэн сүйрлж Шинжаан кёдаж ахуугийн бюкажүлсэн хилгээсийг төрөтгөн боожлон нэгтгсэн.
1: Дээр хагсэлд Шинжаангийн Кюралын орн, Нээлтэн орн, Кепчаснаас дээш гажүүлдүрн нөөлхний ирмгүрдг адлах хуцандгас сууна арвны хуэр нэмэгцэн.
0: Энжил Манурн Янсарын утхо, Аватим Муслаат Сергийгэ, Улсан Газар Зүгийн Бэлэг Тэмдгийн

явуулах хэрэгтэй гэж ичлж байлаа. Их байлган байгаль даулог ба ажилсан сүйр тань сүйрүүлжээ. Шинжан ажилсыг хөгжүүлэх, шаныг хөгжүүлэх, ардыг баажуулахыг нэг цогцчулан хөгжүүлэхийг баримтлжээ. Кэдаж хүгэн бүх ажилсан хэлгасыг төрөлтгөн боожулж, кэдаж хүгэн хөгжүүлтөө илэрлэл орох гол болгож байснаас боловсруулахар гол болохгүй зүгээ хэлбэр ангиурулж, Танцуулга ажиулсан хэлкасыг боожуулж байснаас нь ажиулсан сэргэлүүлэг битэн байгуулах үүсгэх хөөрхийг ахгүй ба. Одоо турбан хотын жирен гурван тэмнэ өнгөрмөө үзм залгагаар төйж хураах хугацаанд орва. Эргэлжлэн залгалцсан үзмэн багцын илүү хураалтуулж, үзм дүүрдэл суужээ. Тарид нь өрхмөд яарлта таслан төйж хуан илгэж савлан автрална. Одоо хүртэл тухайн газар нэгэнт нэгтмэн 5,000 өнгөр тоннаас сургагар итгэ үзм борлуулжээ. Чэндүгэн хотлооч нь хүүдийг хэлхтэн. Бидэн турбанаас сургагар итгэ үзм хулднаваад нэгэнт 9 жил болж байна. Энтхэн үзм онцгой амтайхан болохоор бүх хэрэглэгчтэй шикар хүлэн танигдж байна. Энэ жил бидэн бараг 20 тонна хулднаохоор төлөвлөж байна гэв. Үзмэн борлуулалтын арга замыг хөргөтгөхийн тулд Турбан хот зэмсэн үйлдвэрлэх борлуулалтын хэлбэрийг өргөлжлөн шинжилж, шууд нэвтрүүлгэн өрөөг тармилан галдртны үйлгэж, тараачдаг хавдар нь шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулах ажлыг хэвэнжилэн өрнүүлж, Түмм үзмэн багцыг сүлжээндг үйлэн тавцангын худалдааны гадар болгон хөвөрүүлвэ. Турбан хотын Гавчан оройн Астана сумна Тайцан тусгна Ард Жапар Ниаз сургуулжлагчд ялхтаан. Сумнас бидний хавсрын шууд нэвтрүүлгээр бараа танилцуулан борлуулж, бидэн гэр асан гарал гоогаар үзмэн бүх улсын альва гадарт борлуулж байна. Борлуулалтын хэмжээ өнгөрсөн жил мөдгөөс хол сам болваа гэв. Одоо турбан нэгэн төс сургагаар итгэхээс аваад нарилаг боловсруулах гэртлэг бүх ажилсан хэлгэсэн системийг эхлэн байгуулав. Хатаас нь үзэн боловсруулах жирен амн ажахлуул 300 өнгөр зүйлэн хатаас нь үзмийн үйлдэхнийг үйлдвэрлж болох вэ гэдэг. Энэ жил бараг цалдар үйлдвэрлэн хэмжээ нь 22 тэмн тоннаа дэхэрнэ. Туулин, Руран зэрэг 42 үзмийн архин хэдлэн, 500 өнгөр зүйлэн үзмийн архин ширс үйлдэхнийг гаргава. Үзмийн навч боловсруулах 5 ажахлуулан борлуулалтын хэмжээ нь 1,300 тоннаагаас давба. Одо манурны кэн үзм хэдэм янгаг халтар өхөр зэрэг давулахта онцлогта ажилсан сэрэгдэл яг боловсруулахаар ажилсыг хөчөрхөгжүүлжээ. Нэмэгдэн өртгийг авахгүй бол ажилсын хэлхээсийг татралтгүй сүйэлчин хугацаа зүг утхыжээ. Дээд дэсүгээ дээгтүүлхийг авахгүй болж байна. Альва сэрэглэлэн голуулах ажилсан боловсруулж хөөрөх хэмжээ нийтэмдэн 5-15% авахыг дээшлж Онцлогтой кёдаж ахуйгийн үйлдэхэн ТЮК материал хулдаж байснаас нь алх малхмаар үйлдэхэн хулдах нь нэр тэмдэгтэй тишгэлэн хулдах, үйлчлэг хулдах зүг хөөрвэ. Дэлгэр зуна Монгол кран талнуутагтай ажна кюлэг давгүлдэн зугаатгчад цугулдна. Монгол кран адуунаас хуйлан гол зугаатсан наадах гадар болсна хүйдэ. Аранзан кюлэгэн сойлон кюралэн үхтан өдөрбөр гурван царан тоглолт гаргаж байснаас нь одоо үргэлж тоглолт нь царан удаагаар нэмэгдүүлэх гэж шахал тавалжээ. Энэ жил нэхнээс удаа хүртэл нэгэн тө 6 тэмн өнгөр кэн удааг нь улсын дутаад газаад нь зугаатчдыг клан авба. Бээжингийн зугаатчийг төвж тусгаалн Монгол кюрад иржээ. Энэхэн мөрөн мэрэгчлэн нурал тамба. Арансан кюлэг тэгсэн голд тавгуулах хүзэмжиг үзжээ. Тэргэлхтэн. Илэн мөрнө сүр далаацлаа цугж явахтай байдлыг мэдэрвэ. Мэнчхэ тухайн газар нь хасгийн үстнэ халуучрахыг ийжрэх сэтгэлийг мэдэрвэ гэв. Илжуу өрөмцөө онцгой арансан кюлгийн эквайлэгтан төшгөлөн улсын дэсн адууна ажилсан сөрөлөлөг өргөжлөн хөчөргөвжүүлжээ. Адууна ажилсан хэлгээс нь голуулах ба гол болох дулаан ажахлуул үр эдийг үржүүлэн боожулах. Мэрнэ махан ба чига боловсруулах. Амдвэдсэн ирвгэ бүрдэхнийг илгэрлэн гаргах ба соёл зугаатлын уралдаан зэрэг гол гогцоог хамарсан байна. Илийн цэсүүл 90 яримтай амдвэдсэн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаарт компани даруй тус хашгийн илгэрлэн гарах гурван мэрэгчлэр үг мөрнө өөхийг цэвэршүүлэн илгэрлэн гаргаж мөрнө өөхнө ухт тусна мөрнө өөхнө гуалган сүйэл зэрэг үйлдэхнийг үйлдвэрлэж

0: Адуна ажиус анх болуулахас дээр нь нэмэлт өртөгтэй нарилаг болуулах зүгээх хэрэгжихийг ахгүй. Илин цэсүүл ерэн нэрмтэй антиудсын шинжилгээний техник бенезин хизгаат компаниг нь саар үстнээс судлан суралцах тавийн хариуцлагат нь таашиг хэлхтэн. Нарилаг болуулах нарилаг илгэрлэн гарах урмал нь охтосыг дакин найруулах үр мэргэжлээр дамжин Мөрн огын хайгмал тахалт зүйлийг дээр нэмэлт төвтөлтөй кэрэглэганаас үйл болгох хөөрөл бай. Энд манай мөрн өгнөт тусна олон хүрэлдэг хамгаас болж байна. Нэг жилэн буурлуулалтын хэмжээ манай ажхлуулын жилийн үйлдэх нь өртгөн 140% дэхэр нагий ба. Бих Шинжангийн харахт кедаж ах үгэн давуулахта онцлогта 10% ажилсан сөрөглөө нэгэнд 28 шавх хотгарой нэг хамарч Голул хажуулсан бих хажуулсан келкасны үйлдэх нь өртгөө 3700 дүмшир төгрөөс давжээ. Альвагадр бас олон ичгсэн ашх тусыг холбодуулахд хогцсыг шинийг үйсгэн байгуулжээ. Захаалгаруу илдвэрлэх хамгийн дуурныг батлан хулдан авах. Эрэргэндин ажил аху келк зэрэг олон зүйл нь арга хэлбарыг гардэж 10,000 ажлын байрыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Нийт 180,000 тараачны өрхийг дайчилж, ажилсан сөрөглөлийн төрөлзөлийн витаминуд нь орно. Тараачд нь эзэмдэж болох орлого илэрх нэмэгдэж, ажилсан хөгжүүлт болон тараачд нь орлого нэмэгдлийг хамжилтсуулан дээшлүүлэх сайн сайхан байршлыг бүрдүүл ба. Ерөнхий шүүжийн Шижинбингийн чихэл үгэн зөргсөнаг суралцсан дуустуулж, Шинжан ажилсан сөрөглөлийн хөгжүүлтээр чихэл гардас болгож, Кэдэж ах үгний үйлдэхнийг гаралтан гадартын боловсруулах, нарилаг боловсруулах, идана зүйлийг боловсруулах, ерөн калан ашгалж боловсруулах кир хэмжээг дээшлүүлж, бикулсан чинэр цата, амбудана кэмбрэг, зимсэн бахц, малчлах талва, сахсчулах талваг байгуулж, нэн олн Шинжангын амтайдаг бикулсан артымна хоолын шираад гаргана.
1: Шинжан нарадыйд хилусхоран чимэн, 8 сарын 8 өдөрөө, Еврон засхурна намын хураан дээд шүүжи, Еврон засхурнаад хэрвэлэгши архин түүнияз. Карамай хотын тоснуул район төхэрч. Да ашлан холбасын голдолгтай төрөл зүлийн битэн байгуултын байдал гэхэд ажүүлсэн дэс дэвшилтэй. Соёл зугаслын үүсэлцул, ардын амьдрал зэрэг ажилд гүнзгэ байсан судалдаг ивэ. Тэр чихэлжилсэн. Намын төв хураан ажахуугийн ажлын тухай шийдвэртө бодлогын байрлуулт хийгээ. Нарин хинмгаа төвшлөн бутааруулж. Шин төрөлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлүүлж Еврон засхурна ажахуугийн ажиллагааны тохиролтой задлалтын хурлын байрлуулт ёсоор чихлийг төрөлжлийн битэн байгуулалтаар хөдөлгөр болгоно. Дээр яс чанартай хөдөлтийн альва зүлийн үүргийг нарилаг сайнар бутааруулж ажахуугийн шин шилдэг сайн чиглэл зүгийг хөгжихийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Жи 3-3 дугаар кийтнаас тоснуул хэрч дакан күчаа хөркө төргөн хурдстой засмал замын төрөлжил болбол улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн голдлогтой барилга болно. Гол шугамын барилга яах тогтунар төрөгдөж байна. 1 дугаар даашлалтын хэсэг нь Шинлунку нүхэн замын орхо амсрын хэсэгтэй архин түняз барилгын хагсыг ойлгож альва талгасын хариуцлагатай нөхөртэй гүнзгээс уулзваа. Тэр тухайн сарангийн ажлын хурлыг эрхлэн гээж, төрөлжлийг акулах өвсдгөө күчиртэй асуудлыг зогсуулан шийдвэрлэж эхэлжилсэн. Улс төрийн зогссан улам нэг алхам дээгшлүүлж, барилгын ажлын яс чанар болон амар төвчнийг баталсан нүрдлдор цаг мөчийг амжин, чанга гатхан төргөн ажилж, жилийн эх урлуултын үүргийг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Төрөлжлийн битэн байгуулалт болон аюулгүй үйлдвэрлэл Амах хүгэн урчин төрнө хамгаалтын харьцааг сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, дал дайлыг дараалан байцан цэгслэн засахыг шаардах гэж, шураа туусан дэгдхийг засах, налуу хаваагийн дахин нугааруулах зэргийг үнэнгүй сайнар адах гэж, дээр яс чанартай барилгын битэн байгуулалт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амах хүгэн хамгаалтын хамжилсан хамтар ашиг хүртхийг биелүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Дундад улсын чолон тус байгалийн шатангагийн хүй нийлүүлсэн хязгаартай компани Тосон нуулын чолон тусны химийн ажилтны компанитай архин түүнээс дээр хагас жилийн үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн байдлын таньцуулгыг сонсож аж ахлуулгын голдлогтой төрөлжлөөр келварын хөрөлөн дис дэвшгийг хөтлөн дахуулж зап тукалыг амжин атхэж дээд дис чигсэн ойн ч гэсэн бузардалгүй хөгжлийн чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, техник мэрэгжлийн шинжилт болон үйл техникийн дэсдэшүүлгийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, бүх хүчээрэн үйлдвэрлэж, улсын чихэл чулан тосны химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсэн суурин газрыг бүх хүчээрэн байгуулж, орон бүсийн аж ахуйн хөгжлөлтөөх нөмөр үзүүлэхтөө зөргөжүүлвэ. Тоснуул хүчээ засмал замын том бүүст архин түнияс соёл худалдаа зугаслыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлж байгаа байдлыг ойлгосноо гомтоо зугаацгчтай нүүрдэн сулсва. Тэр зааж гаргасын тоснуул хүчээ засмал замын айпин нэрнэ хуудсыг алдаршуулахтай байрлалдүүлэн эзэмлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулах талаар ажил хийж ич жоох хонж байрлах айлын явах төрөн сугаасах бараа хулдан авах наадан зинхгээ келкасыг нөхрөл гэрэхтэй. Машин тэргээр сугаасахыг хэрэгцээ шаардлагыг чанга анхаарж, тусгайч гисэн, найрлагч гисэн цаг уур, медах хулбааны үйлчилгээ зэргийг хангаж, өөрийг баярлуулж, холыг ирүүлэх сугааслын урчин төрнийг бий болгож, нэн улан сугаасчдыг Шинжаанг дэрж сугаасан төрн үсгтө татах хэрэгтэй гэвэ. Архин түнийс бас Шимби төргийн зээл гудамжийн 18 дугаар нийгмийн төрөгт хүрчээ. Харьяат орны зөрсөл зүурлдагы дараалан байцаа шийдвэрлсэн. Кэсгчилсэн үйлчилгээний хамьяралт соёлын хөтөлбөр өрнүүлсэн зэрэг байдлыг ойлгов. Тэр зааж гаргасын дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг хүчлэн сайнар ухааруулж, улсын нийтийн гэрэлхээ үхгээл үсэг үчийг түгээ амжуулж, нийгмийн төргийг сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтахгүй тавцан гулган байгуулах хэрэгтэй. Настачт ба Күкт болон онцгой хүчрэлтэй комисстө анхаарлаа төвлөрүүлж, хайрлан халамжилж хавсран туслах тогтносыг төгөлдржүүлэн, намба заскын урднаа хайр халамжийг олон тэмнээ хажуудаа хөрөхгүй хэрэгтэй гэвэ. Жангийн хүн хамт байцан судалдаг гэвэ.
0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эрэлхийлэн тэмсиа. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Күрэлэн урнаа тавцанд күчэн төвлөрүүлжээ. Аж үйлдвэрийн үндэс зүйрийг хүчрхэх зүйлвэ. Энэ жилд ер хагасл Шинжаангийн Күрэлэн урн нээлтэн урна. Кепчаснаас дээш аж үйлдвэрийн үйлдвэрийн ерөн кертгэ адлах хугацаандгаас ууна аргын хуваар нэмэгдэжээ. Кепчаснаас дээш аж үйлдвэрийн нэмэлт өртгэ адлах хугацаандгаас ууна дулаан хуваар нэмэгдэж, яс чанарыг дээшжүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлсэн байдал илэрхэ болва. Морын хас гэврэн засах шаны элүг байлаг бүдрдлгүй цахалгааны их байлагдад хүшгэлэн Шинжаангийн жиншин нэрмэжтэй шин материалын шинжил кон техник мэрэгжлийн хязгаарт компани тухайн гадарын аж үйлдвэрийн Күрэлэн орнд орж сүйвшин кемэл алмаз чулыг бууж улах найдлаг боловсруулах үйлдвэрлэн чидрэн үргэлжлэн нийлрүүлвэ. Компанигийн ерөнхий захирлын Югган Келхтэн жилбэр 5000 төмөн киловатт цагаас дээшгүй бүдрдлүүгөө цаглуулгааг тухайн газарт багтаан шингээж, энэ жилийн дээр хагасчилд бид нэгэнт 3 төмөн өнгөр карат үйлдвэрлэн чидвэрийг биелүүлж, удаа үйлдэхнэ чинэр чинса ба газаадын сахалгын цөм маш тогтвортой байна гэвэ. Удаа морын аж үйлдвэрийн Күрэлэн орнд нэгэнт 21 хекна гохцана ба зөвлжин гохцана иж бүрдүүлгө хажаахлуул цуглурч, шин энергийг нэн хөгжүүлгө тонгодол үйлдэн гэгэ шин материалыг нарлаг болуутурулхо бүйк ажилсан хилкасыг төгөлдөржүүлвэ. Морын шана хөгжүүлбэ өөрчилдэн зөвлөлийн намын удуртхо дугулингийн шүүж луши урон гэлэхтэн. Дээр хагасчилд бүх нийгмаар нэг дүншир 6000 төмөн киловатт цагийн бузардлгаа цаглуулгаа багтаан шингээж, байршуултын төгөлдөр келкасын бүрэн бүтэн онцлогоор ил тод уран бүсэн чанартай шин энерги шин материалын аж үйлсэн эндэрсийг байгуулваа гэвэ. Лоб нурын аж үйлдвэрийн Күрэлэн урн Ковин лоб улсна эхвайлгын давлагтан дүшкэлэн, нийгмийн гол аж үйлсийг гүнзгээ хөгжүүлвэ. Күрэлэн орны аж ахлуул болох лоб нурын Лихуа нэрэмжтэй нийгмийн хязгаарт компани 6 төмөн нийгэн ойнлог үйлдвэрлэлийн шугам тавиаж, дээдлэсэн хэвэн сэмдсэн зах дэлгүүрэн зах алгах гүйц байна. Компанигийн сэмдс ерх үйлдвэрэн дарга Ванг Ирэн Хэлхтэн үргэлжилсэн ойнсэн туужилсэн автоочилсэн төрөнө тоног төхрөмжиг хэргэлж, жилд 7000 өнгөрөөр тунаа дээдлэсэн сэмдс үтс үйлдвэрлэж, тухайн гадарын 150 хэмээг хэлсэн ажил олговаа гэвэ. Одоо Шинжаангийн Күрэлэн орнд нэгэн 1000 нүшид эсэн онцол

0: хөлөгт ажилсан сөрөг ласын 8-ыг боожулж, Еврон застхурна диск хийгээд түйнаас дээш гэд түрүүнна үйлэн хэг үйлсэн сөрөг лас 3. Алва төрлөн дун ба гажахл болон онцлогт ажилсан сөрөг лас 19-ыг байгуулж, ажилдүрн цакур, цаглган задлын көнгін цаган, семнес үтсін зэрэг, олын зүйлін голдлогта үйлдхна үйлдүрлэн хэмжа, бихгүлсэн өмнийн на дурва.
1: Шинжан нарадуэд хилусхуран чимэн. Еврэн засхурна захтэлгүрэн кинлтай хамьярлтын сэстмэн өм шинжангэн дээр ясчинртай көгжлтэгэй дэмчгэ арх хэмжа мүдэн хоурмэгэ хэрэн сурган уна кэвэллэгэ шидрэ дарамнон тархаж. Манурн өм шинжангэн газар зүгэн бэлэг тэмдгэн эх байлгэг үргэлжлэн өрэгтэгэж. Орн бис аслан худл хуурмэг зүйлдэй цохол дэгч цэгслэн засха ажлэгэй кэвэнжлэн өрнүлкар байна. Ахсу аймэгтэй аймгэн захтэлгэрэн кинлтай хамьярлгэн тубча. Мэдлгийн бутаатхэна эркэн тубчана, мэдлгийн бутаатхэна эркэн салан ажлтон. Жанру ижи хамта ажлгстайган хамтар. Зэмэсэн бахсэн нэгдгор фронту гүнзгарэн. Ахсугэн альмин газар зүгэн бэлэг тэмдгэн тусхай кэргэлкэ бэлэг тэмдгэн кэргэлтэг дүрэмжуэлж. Зэмэсэн чинэр чинсагэ батсахва. Тэргэлэхтэн. Тарлтын өркэ. Эзэнлтэн гол цогсэгэ ахсугэн альмин газар зүгэн бэлэг тэмдгэг дүрэмжуэлэн кэргэлкэ кэтлэн жолаадэж. Хуурмулын кэргэлкэ. Муугар санийг орлулху зэргэ. Эрхтэй халтсан ажлгаады чанга цохолд өгч. Энкү нэртэ тэмдгийг сайнар сахан хамгаална гэвэ. Нэдэн жил. Ахсу аймгийн альмийн тарилтын талва. 55 түмэн 1000 мүүд көрчи. Ерэнгэ гаралтын 97 түмэн 1000 тонна улва. Зэмсэн тараачын. Дэн хунша танчулын гэлэгтэн. Газар зүгэн бэлэг тэмдгийг баримжа юсаар чанга сайнар кэргэлсэн болохар. Буурлалтын замба ашиг урлагыг бүр илэрхэд эгшлүүлвэ. Өн хэдэн жилдээ нэгдэлтэй нэрте тэмдгийн хамьяралтаар дутмаг болохоор чинэр сайтай альман бидэн бас сан өндөө хөргөн хулдаж чадахгүй байлаа. Ахсугийн альмийн газар зүгийн бэлэг тэмдгийг дүрмжүүлэн хэрэгэлснээс хуур. Зах дэлгүрийн филан данхы хэмжээ улмаа сулум дээр уулж, нэдэн жил зэмсэн багцын урлагын нийтээ 20 гэдэн түмэн төрөхтөх хэрвээ гэвэ. Энэ жил. Манурын өм шинжангийн 120-аас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг олохыг акуулж, 20-аас дээгш газар зүгийн бэлэг тэмдэг хэргэлж байх ажахлуулгийн шинаас нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байна. Корлин хэдэм, чахлагийн чивэг зэрэг газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхэнтэй байрлуулна. Орон бис алслан хуул хэрэгжүүлж, худал хуурмаг зүйлдэд цохол дөхгүй ажилгаа өрнүүлж байна. Еврэн засхурна зах дэлгүрийн кинлтэй хамьярлтын дубчаа, мэдлгийн бутаатхна эркин топчана, мэдлгийн бутаатхна эркин хамгаалтын газрын дарга. Ван юнчр гэлэхтэн. Янсарын бичхэн утхо. Аватин муслас сэргийг улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн үйлдэхнээр эрэмшин мэдүүлж. Тусгай кэрэглэхэ бэлэг тэмдгийн кэрэглэхтэн хамархо кэмжаагэ дээгшлэлхтэ жуладан зохсуулна. Бүг кэлкасын кинлтэй хамьярлтын сэстмэгэ бүрэншүүлж. Үргэлжлэн дээгшлэлхэ ажлэгэ бүг хэчарэн сайнар гэж. Өм шинжангын ажуулсан яс чинэргэ дээгшлэлхтэ хүш нэмрлэн агэвэ.
0: Шинжангын радио телевсхоран шмаан. Манурна банк ба даатхалын байгуулымж кэдаач ахудах холуутх үкрандг мэнгэн гэлгэн оруулултан үргэлжлэн нэгтэх ба. Зурудгар саран адык хүртэл кэдаач ахудах холуутх зээлгэн үлбэр мэн натон. Түгамыл харгалзылтыг хэлбарын кэдаач ахудах холуутх зээлгэн үлбэр мэн натон. Жилэн нэкэнтэг астус бэр зууна дээрүн хүй. Зууна хүрінта онхуяр нэмэгдэжа. Тус жилдан шинаасы тавсын түгамыл харгалзылды келбарын кодаж ахуду холуғдхы зейлігін күйік мэнна кемжайын жилін экінгасы тавын сүйір цэг дуркшылуа. Байшана сәмара молла турду болуылы, нетта тежан үрлгі тоо мэрху олма. Эм кес күхтанда тері көрінгі мэнгі цулуулын тежан үрлгі кепчаган үрлгтігар бейлтгэж байху олхары, думды дусын таралынгын банканын байшана салуру анкасы, Мала жахуғын ийдай зейлгін үйлдхіні ерімшісін мәні. Тус үйлдхім олул тусхалын тежан үржілгі өрікті хандуулын гарғсын, цулы итхімчді зейлгін үйлдхім олғы бөгәді ерімшікті дөкім түрігін, зейлгі мәңгігі түрігін данс доғыр олғы, күйік мәңгіна харғызылда, ямарчығы цақты зейлін хәрүлжіп олғы зергі онцылықта бәжі. Хамгин дейір итхімч олғы бөңгін тойын, тәуін түмін төрігі олна. саймар молла турд хэрэгтэн. Дэм үтсэнгөө 50 тэмэн төргийн зээлдэг зөвшарагдан бүүжэрва. Би энэ мэнгар жирэн нөхөрбат хижавр хулдан аббаг юм. Энэ жил бэкшин ангийн банк ба даатхалын байгууламж амд мал жүрт нар байцаат болохгүй. Даатхал улан оюнчи кинэлт хамьярлтыг үйлд улсан онцлогтой гөрөнгө мөнгөний нийлүүлэг хэлбарыг шинийг үйсгэн дэлгэрүүлж. Кепчасын тежан үржлэг талва хуршав улан төрөв чаажах улс зэрэг адил биш эзэн нутгийн гол цогцлог тусгаална зөриачилсан мөнгөн гүйлгэн үйлдэхний гэдэг. Үйлчилгээ нь төсөл тогтаава. Дундад улсын тараалынгийн банкан байшана салур банкан дарга Чэндунг Ян хэлэхдээн. Тус үйлдэхний нь мал аж ахуйн хижгээс эргэлгээ тижааж байгаа ба бурл улсын малын засгийн явдлын их тоо баримт нь тавцан гэж бишгэлэн ойнлогар сагур байгуулж тижааны үржлэг өрхөн гол цогцтой нарилаг онцтой үйлчлэх хангаж чадна. Барца кекко, батлах кекко, цул итгэмжтэй үйлчилгээ нь Кэрингмэнгийн нийлүүлэх нөхцөлийг ихэр дурхшлуулгаг юм.
1: Шинжаанд радиод хэлсхөрөн чимэн. Дунд баг жижиг аж ахлуулын шин хуучин зээлгийг салгалдуулах хугацаанд Кэрингмэнгийн дутагдах асуудал уршиж байхтай чиглүүлэн. Санжи хот Бүгшинжанд хамгийн төрөнд аж ахлуулын эврийн өртөгкө итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн өнгөнө төрөн болгыг туршин гэрэгжүүлж Одоо хүртэл нийт 4940 төмөнд төгөргийн эргэлтийн мөнгө 50 бай. Итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөн болвол аж ахлуул буюу хүү хүмүүгийн хавсрын зээлгийн хугацаанд тулсан урдаар буцааж дахин зээлгэх төр сагын хөрөнгө мөнгөнө дутагдлыг шийдвэрлэх ахар хугацаана эргэлтийн хөрөнгө мөнгөн болно. Энийн явцын тодорхой хугацааны амдлаг эвэр нэртэхгүй байх зэрэг онцлогтой юм. Санжи хотын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөгийн хотын эдийн засгаас нэгдэлтэй төлөвлөн байршуулж дан удаагийн туслан дэмжих мөнгөнө тоон хамаг ихтэй нь 1000 төмөнд төгрөгт хүрч байна. Энэхүү итгэмжтэй зээлгийн төрөн бодлого нь ашиг тусаас уулж Шинжаангийн Хөөч Шинжаангийн Бэйжан цоо нэрмштэй Амахугийн цэсрэлгийн нугааруултын инженерингийн хызгаартай компани зөвхөн хоёр ажлын өдөртө кинэн зөвшөөрж зээлгэ тавих бүх явцыг биелүүлвэ. Компани эдийн явдлын хэлтсэн гол хамяарагч Ван Шауша хэлэхдээ 800 төмөнд төгрөгийн итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгө 50 бай. Күүк мөнгөнгөө, гар гүйцэтгэлийн зардалгүй, баталгын мөнгөнгөө байж манай жахлуулын дараасыг өнөнгө хөнгөрүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Санжи хот улсын мөнгө үлгэнэ кинэлт хамьяарлын ерэнхэ төвчнэ Санжийн кинэлт хамьяарлын хуваар төвчөө. Ардын банкын Санжин хуваар банктай хамтран Санжи хотын аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгөд хамьяарлын төр хэрэгжүүлэх аргыг нийтэлж аж ахлуулын итгэмжтэй зээлгийн эргэлтийн мөнгийг гаргав. Аж ахлуул мод харьяат орно хамжилтсч байсан банкын үргэлжлэн зээлгэ тавих амлалтын загтлаар эргэлтийн хөрөнгө мөнгө эрэмшиж болно. Кинэн харгуулж баталснаас хоор эргэлтийн мөнгөнө тусгай өркэс хөрөнгө мөнгөгийн аж ахлуулын мөнгө буцаах данстай шууд шилжүүлэн оруулна. Банк зээлгэ мөнгөн хураа навснаас хоор шин зээлг тавихаас өмнө эргэлтийн мөнгөгийн үгийн замаар буцааж Бүх ёпсту бүтэ цагаргаар хамьяар нэзэмдэж, дээр битэмжтэй байгаа дөхөм төргү юм. Санжи хотын эдийн засгийн төвчнэ мөнгө үлгэнэ алуун гэрийн хариуцлагатай Чэнви илэрхийлэхтэй. Айл төвшөрийн чангас сэргаалны эзэмдсэн сүйрэн дээр Нэнгулын аж ахлуулд үргэлжлэн зээлг авахтуу дөхөм зүйлнэ. Засгийн ордон банк аж ахлуулын хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төрөн бодлого нь хамарх кепчааг өргөтгөж Аж ахлуулын гүйлгэнэ хөрөнгө мөнгө бачимдалтай асуудлыг эквислэсэн шийдвэрлэнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизэрэнч мэн. Мансын одовийн кэдаж ахуйн мэрэгжлийн шинийг үсгэтв онцлогтой тармилн үрийг мөхлөгжүүлэх мэрэгжлийн мэрэгсэдвийг шийдвэрлэх карлыг өргөлжлөн хөднүүлж. Тармилн эрч гэлг идэркэн чиглэгэд хүч нэмрэлж кэдаж ахуйн 90 касын яс шинэр ба үр ашгийг дээгжүүлв. Мансын онцлогтой тармилны үрийг мөхлөгжүүлэх үйлдвэрлэл боловсруулалтын завсрын туршилтын үйлдвэрийн тасгийн үйлдвэрлэлийн шугамд шикэр лоонгийн үрмүүдийг тусгаан найрлагын идэр жигд баглан бүрк ээж хахсах хуан сунх зэрэг үр мэрэгчлэн ювцаар дамжин ерөл эм мэт их багын жигд мөхтлөг дүүрэн гадар байдалда болгон үйлдэн гэж байлаа. Еврон засхурны тараалгийн шинжил Конакрадынгийн таримлын судалгааны гавдрын туслагч судлагч Манс жана удавийн кодажах үгэн мэрэгцэн шинийг үсгэ төвийн мэрэгцэн ерэнг кинэгч маша улун таримцулан гэлэгтан. Шикерлоун күхіргіна үнц лааз маажи зэрэг онцлогта таримлын үрін мэхлэгийн нархам баг келбар байдлын имх журумгу байж. Утхуцагар үрін хорогдлын кемжагар их чихэлгийн чигд виш машинчилдар нарлыг кемжин тарахта күжүрта зэрэг буунулын асуудалду тулгурч байж. Мэхлэгжүлін шийдбурсан үрэг машинчилдар нарлыг кемжин тарахта дүхгэмбэгад үрін өртгийг арвулж үрі ашгийг немэгдүүлна. Адливши тармилыг үнэслэн шинжанг тус галарта тарахта нэлайд тохромжда нэгэсг тусгай харалагдхан мэхлэгжүлг нарлыг ишилан сунгэж дутрин зарим шим тэжалдын бүрлтэх нэг нэмж бас бахтэр устахгы ем хорха алхы ем нэмж гэм өтөм хорхан кэналас үрчлэн сэрг алж шикэлгэ хухтана илдэрлэг нэн сайн эрт шикэлгэ идэркэн шикэлж чадах болгна. Зарим зугцунгу тарж боожулх мэрэгдлэг иж бүрдүүлж тарлдэг нэн нэрлэг гонувчта тармлан гадрын хамьярлдэг нэн дүхэн болгож энийн менч мана сүйлчин хугацаанаа мартынчлуултаар хураахт нэн тохромжтой юм гээ. Еврон засхурны тараалгийн шинжил Конакрадынгийн шинжил Конас судалгааны хүчинд төвшгөлөн байгуулсан Манс жана Одавийн кодажах үгэн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвөг 2024 онд жингнар пасикн ажлуулва. Тус төв онцлогта баг мэхлөгтө ерөн ажилсан хөгжилтэн буунулын асуудлыг чанга анхаарч ергэлжлэн бэрэгсэдвэг шийдвэрлж мэхлэг үрд тохрох тусга тарих тараланг маштыг зэргэ судлун ээж. Үрийг шийдвэрлэг мэхлэг ерөн бүрхэл тараланг маштыг иж бүрдүүлх баримжажуулын тарихыг нэг зохчулсан техник мэрэгжлэн системиг бүрүүлдүүлж. Ода төвэс нэгэнт үрийг мэхлэгжүүлэх завсрын туршилтын нэг зурвас үйлдвэрлэн шугам. 2000 мөгн илгэр үзүүлэх сүйрэн гадрыг байгуулж онцлогта тармилд тусга хэрэглэх мэхлэг үрэн найрлагаас 10 өнгөр иж судлын ээж. Дэлгүрлэн хэрэглэсэн талбай нийт 8 төмн өнгөр мөдгөрч. Үйнө дотор улстан үйлдвэрлэн эвран боожулсан шикерлоунгийн дээрүн мэхлэг үрийг ил цанж баянгулду ахсу хашхар зэрэг аймаг жугуудын 13 шанх хотто бүр үлгэр үзүүлэн тарж байна. Еврон засхурны тараалгийн шинжил Конакрадынгийн тармилын судалгааны гадрын туслагч судлагч Манс жана Одавийн тараалгийн техник мэрэгжлийн шинийг үсгэ төвийн гүйцэтгэгийн эрхлэгч Фан Шоучин илэрхийлэгтэн. Дараалханд бидний шинжангын хужирлаг гадрын кэршуран онцлогт чиглүүлэн манай онцлогтой тармилын тусга найрлагыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Найрлаг гономчтагаар сүллэн эзэмтгэ тэргэн задруулах талар улмныг алхам дээгшлүүлнэ. Үйнэ хамт 3 жилэн дотор мэхлэгжүүлэх мэрэгжлийг Бэкшинжанд 50 тэм муудад илгэрүүлжээ. Манай Шинжангын онцлогтой тармилын ажиулсан тэргэн хөгжилдийг ах болно гэвэ.
1: Шинжанг нарадыг хилүсхөрэн чимээн. Шидрэ. 2 тонна Пакистана мангоги хунчро бомбтар дамжин үргэштэгар килар оруулва. Эм болвол энэ жил анхдагчиг хэсэг газаадаас Шинжанг оруулсан Пакистана мангогийн үйлдэхэн болна. Газаадаас оруулсан мангоги шин сургагаар зах дэлгүртөө оруулахыг батламжилж. Зөөлтийн хурагдлыг хамгийн их хэмжээгээр багасгахын тулд хунчро бомбтын захирга бомбтар өнгөрүүлэх явцыг шилдэгжүүлж. Түүхэ сургаг идэнийг тусга бомбтар өнгөрүүлэхийг батламжлах хэлбэрийг гаргаж, бүх өвсийн бомбтар өнгөрүүлэх цагийг ахартах гэж, кил алсан шин сургаг зэмсгийг килар уруулахдуу батламж хангава. Энгэск мангогийн хийтнэр хадгалах тэргнэ жулаач. Жан Даниан сүргэлжлэгчт хэлэхтэн, бомбтын захиргааны нөхөр надигийн хологдлтай материалын бэлтгэхтэй үршлэн жулаадаж, килар уурах гар гүйцэтгэлээ маш төрөгнөр битэйж болва гэвэ. Хонгчро бомбтын захиргаа нарилгжүүлсэн түүхэс шин сургууг идэнийг бомбтар өнгөрүүлэх үйлчилгээнэ тогтсыг байгуулж, Газадас оруулху ажахлуултай үршлүүн ажлан залуулдуулун

0: ирэмшин мэдүүлэх явцыгийн эмтгэснээ хамт. Пакистана бомбтын сахаргаатай холбоолон хөдөлсөж, хил алсалсан зөөлтийн машин дэргнээ хөдлөнгөө байдлыг цагтын дахч ойлгоно. Урдар байсааш тавьж явуулах уу, ирмэгц байсааш тавьж явуулах уу, бомбтар өнгөрүүлэхийг хэлбэрийг хэрэгжүүлж. Түйке шин сургаг зэмсэгэ түргэн бомбтар өнгөрүүлэх, шин сургагаар зах дэлгүүртөө гарахыг бүхүчаарын батламжилва. Хунчро бомбтын захаргаанаа 1-р зэргийн засаг захаргаанаа хуул хэрэгжүүлэгч. Дилшат Аплахат хэлэхтэн. Бидэн ажахлуултаа үршлэн ажлан залгуулдуулж, холгодолтой сүрэг зангийг эрэмшин мэдүүлэх ба дахалтай хуудас баримтай бэлдэх ажлыг санар хийхэн хамт. Тусгай күн байршуулн Пакистана бомбтын захаргаатай ажлан залгуулдуулж, машин дэргнээ хөдлөнгөө байдлыг цагтын нэзэмшиж, урдаар бомбтар өнгөрүүлэхийг биелүүлвэг юм. Бомбтын хинэлтэй хамьяралтын дээр битэмжтэй дөхөм төргөн үйлчилгэн. Дундад Пакистана хоёр талгасан ажаху арилжана далд хүчийг өргөлжлөн хөгжээвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилдэ. Хуншро бомбтын киллер уруулж, киллер гаргасан кеда жахугийн дахмай үлдэхнэ барааны өртөг. Гурван дүмшүр дулаа мянган төмд өргөтөг хөрчээ. Адил хусангаас зүүнэ хуурсан далан хуэр нэмэгчээ. Кеда жахугийн дахмай үлдэхнэ арилжан нэхтэ. Дундад Пакистана хоёр талын ажаху арилжана явуулсана гол нэмэглийн цэг уулжээ.
1: Синжангын радио телесхуранч маань. Энэ жилийн 1-р сараас эхлэн манай уран дум зэрэг ба түүнээс дээш биеэнд авах хэдвэрэн олдсон насточт насрамж нүйлчилгээ на кэргэлгээ нөхөрн төрөн бодлогыг жингтар хэрэгжүүлжээ. 7-р сарын надад хүртэл Бэхшинжаанд нийт 15 тэмн 2100 кэргэлгээ тэмдэгтийг дансас кинэн гаргаж, нэг дүмшид 8800 төмөнд төрөг насачт насрамжийн үйлчилгээ кэргэлгээ дэчлэн. Ховорт мэн 8000 өнгөрөн насачт хаш гүртэв. Ирэмчин Канхуй нэрмэстэн насачт нийт нь уран сууц. Энэ жил Шинжангын насачт нь өвчнээ эмнэгийн хураата им эмнэлэг ба насачт насрамжийн хамтал цаг хамтар байгуулах. Дум зэрэг ба түйнаас дээшгэ биян даах хэдвэрэн алдсан настачт натрамжийн үйлчилгээ кэргэлгээ нөхөрийн төрөн бодлогыг хэрэгжүүлснээс наар нэгэнт 810 кимнуудаа кэргэлгээ тэмдэгтэй кэргэлэн зардлыг тулгун хасжээ. Эдүр дүхмэн эрүүлжилэн боловсрал мэчин илдэг зэрэг үйлчлэх гэрчсэн байна. Ирэмч хотын ард бие хайшаагын ээжийн энг төрөн бодлог нь анхтч гэсгэн ашиг күртгэж болно. Би хашаа хэлэхтэн. Сар болгон 800 төгрөгийн нөхөр хэрэглэгээ тэмдэгтэх хураа намна. Ээжим энд байж, асрагч их жас хүмсийг нь авч хоол идэлж, көлөгийг нь угааж өгдөг болохоор миний ажах үгэн дараасыг нэлээд көнгөрөл байгав. Дум зэргүй түүнаас дээшхи биян даахыч хэдвэран алдсан настачтан асрамжын үйлчилгээ кэрэглэгээ нөхөрийн төрөн бодлогын хуулбудагаар туслах, угаалгаар туслах, цэвэрлэгээр туслах, эмэмлэгээр туслах, эрүүлжил, сүйлүүл зэрэг олон зүйлийн үйлчилгээ төрөл зүйлийг хамарч. Нөхцөлд нийцсэн настачид мингэн тун гэхэв вичатан баг програм буюу апгаар дамжин сүйлжагаар ирэмшиж болно. Кимбэр сар болгон хамгийн ихтэй 800 төгрөгийн электрон кэргэлгээ тэмдэгт авч болно. Төрөн бодлого нь ач тусыг нөхцөлд нийцсэн аль нэг насанд нарилаг оновчтой күртахын төлөө. Хоргос утын ардын явдлын тувчаа ирэмшин авах явцыг төхөмжүүлжээ. Эдлэг баримжааг дуурчлуулснаас нас цаадад сүлжээгээр биян дааж ирэмшин авч болох мэт амс гэр бүлийнхэн буюу нийгмийн төргөн ажилд нь хамжилтсан урлан битааж болно. Хоргос утын ард жоли илэрхийлэхтэн. Нөхөрн төрөн бодлогод насачтан насрамжийн байгууламжд урж суулгахгүй. Гертэн кэрч үйлчлэхгүй хоёр ас нэгийг нь сунгахгүй амьдлаг хэлбарыг хэрэгжилж. Адил шиг гэр бүлийн асрамын харгалзахыг хэрэгцээ шаардлагыг хангаж болно. Насачтан насрамжийн нөхөртө болсноос хойро насачд тусгай мэрэгдэн асрын сүйлэх үйлчлэг хэрэгтэй чадах болохоор ер хөхд болсон бидэн ч санамар ажилдан гарч болно. Энэ ка ард ашгүртэх сайн төрөн бодлогодод таалархаж байна гэв.
0: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаан радиод хөлөөс хураанч маань. Маатай улбол жоожаан мүжийн бүлкэн байгуулахыг хэлбээрээр Шинжаанг туслахуу тусгай мэргэлтнээ дахуулагч болно. Бингтвана 1-р шүргийн эмнэлгийн хураан намын хураан дээд шүүжи, хураан дарган түшаалыг үргэлснаас наар, тэр бүлкмэн дахуулан жоожаангийн туршилгаар эмнэлгийн хураан хамьяарлдыг шинжилж, шилдэг эмэмлэгийн үйлчилгийг үндсэн шатта буулгыг акуулж, тухан газрын эмэмлэгийн үйлчилгийн кир хэмжээгийг түштэ дээгшлүүлвэ. Аль нэг удаа маатуу өвчтэнэ өрэгэ байзаах үйдэн ерэн өвчтэнэ өрэн үүр амсхлэг көгжээдэг юм. Тэр сүргэжилгэшт хэлэхтэн. Гасгүй өвчтэнэг санаа тайван болгвол. Тэгээд өвчтэн болон эмж харилсан ойлгох болгож, нэн сандар хамжилсан эмнэх болгоно. Эмж сүвлэгчийн хооронд хамтралцаач маш чухал юм. Хоорондоо итгэлтэй болвол бүхчээр нь эмнэх болно. Олар нь нэг гэрийн күмс шиг байвал тэгээд өвчтнийг эмний нэдгээс чадна гэвэ. Элки цөсн нөөрийн гадар салаан тусгай мэрэгжилтэн болсны хувьд. Маато эмнгийн хураад ирж ажилласнаас хойроо ихэнхээ цагтаан бүр салаа тасагтаа байж, эмэмлэгийн хошуурл мэрэгжлийн тухайн газрын эмч нарт биеэрэн сааж өгдөг байна. Бингтвана 1-р шүгийн эмнгийн хураан Энгийн гадар салаан 1-р өвчтнэ урна дэд эрхлэгч эмч Ли Юнчун болвол түүнэ дахулсан шивэн нэгэн болно. Одоо Ли Юнчун нэгэнтээ гэвлийн дүрэн дурх маш бичвэртэй мессажлыг биеэн дааж кэч чадах болва. Ли Юнчун хэлэхтэй хорон дарга ирснаас хойроо Жожангийн маш төрөнө хамьяралтын ойлгохныг авчирж бидний дахулын дэд дэсин огшилдэг Үзүр мэрэгжлийн маш улам мессасл хийж бидэнд маш их ашигтай байг гэвэ. Шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг үндсэн шатта буулгахын төлөө Маато Альва газрын Шинжаангийн туслах эмчин гүчиг идэгатай нийлүүлж тусгай мэрэгжлийн салаан хулбанаа хэлбээрээр шана балгсан, суман балгсан, тон талбай лендүүд олон удаа том хэлбээрийн алын жүрмийн эмчил хийж нэн олон олон төмөгийг гэрээнэ хаж удаа Жожангийн тусгай мэрэгэлтнээ дугаарыг авчи өвчэн үзүүлж чадах болгоо. Үйнэ хамт. Маатаус эмнэлгийн хураан уншлын эмнэлгийн хатуу тунаг болон мэрэгжлийг зэргээр дэс дэвшүүлхийг шахалж хэлж. Түнэ зогцолго акулалар бингтана 1-р шүргийн эмнэлгийн хураан эмнэлгийн ухаана зүрэг дүрсийн төв бүг Шинжаангд хамгийн төрөндө төргөн чинэртэй гол лөгшин судлын хурмал шинжин ойлог AI зүрэг дүрсэн уншлтын том загвар зэргээ Түрүүнэ тонуу түгээрэмжийг оруулва. Ода, бингтвана 1-р шүгийн эмлэгийн хураан нэг салаа таскин улсын дэсэн эмжилгээнэ голдлогтай тусгай мэргэжлийн салаан төрөлзүүлдэ сунгудгийж. 6 салаа таскин бингтвана дэсэн голдлогтай тусгай мэргэжлийн салаагаар үнлөгдвэ. Маато гэлэгтэн, мана тусгай мэргэжлийн салаан холбаагаар дамжин. Жожамужин эмэмлэгэр Шинжаанг туслахуу нэгсэн өнгөрийн эмчиг нийлүүлж. Жожамужийн бүх эмэмлэгийн их байлгийг голдар суман балгасан, тон толвайд буулгаж, энэнь бүлкэн байгуулахыг хэлбээрийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслахуу давуулгыг нэн илрүүлж чадна гэвэ.
1: Шинжаангын радио телевизийн шимэн. Шинжаангын хэн наадга, тонрон бурскын дэрс бүтээлтийн нийт маш нэргэн картаас аваад бэлсэн мүсүү соёлын энгт шуумал хөтлөө. Энэ жилэн зугаадсан улдралд өрөмж хотын нэг хэсэг онцлогтаас хойлон битайлж үйлдэх нь сүлжанд нэр гарч. Гой сайхан мертайн сэтгэлд дулаахан санагдхо анх үйлдэлд нь үйлдэхний нь бичлэн ойлгож болох, авч өгж болох соёл зугаадсан хэрэглэгэнэ келгасыг холба. Энэ зун сүлжанаа найж нарт Шинжаангын Лабубу гэж нэрлэгдсэн гарурлын хэн наадгайн тус улдрын хэрэглэгчтэн таашаалыг хамга суусан соёлын бүтээлч шүйлдэхэн болва. Бичгэн хэн наадгайн Ацана Абдра Тэргэн кэргэлтэн буудал баглагаар бих улсан альва газарт кэргэгдэж байна. Одоо Вэрэмчин Их Баатрын явган зэлд альва газрын зугаадчид бас Эвран гар хөдлөн санаандан таарсан хэн наадгаа ганзасан чимгэлж болно. Шинжаангын Шоянга гэж нэрлэгдсэн Абдулла Амирилла хэлэхтэн. Зугаацл болвол олон нэг Шинжаанд залж ирүүлэх явдал болно. Соёлын бүтээлч үйлдэхэн болвол даруй Шинжаангын тухай дурсамжийг ацаална харих явдал болно. Одо захалган борлуултын хэмжээ өргөлжлөлд нэмэгдэж маш улан гадар урнаа найжнаар сүлжээгээр хулдан авч байна. бичгийн үргэлжлэн орон нутгийн элементийг үргэлжлэн зо компьютерлэгдэн уусхан оруулнам гэвэ. Ерөнхийдөө энэ Шимого аруунд байх

0: Жанг шатхо энгт шуумлын ажлан тасгтаа. Альва төрлөн энгт шавар шуумлын соёлын битэлж үйлдэх нь нэг ерлзм харагдана. Хунанаас угаацч шавшин шүм болвол даруу гар урлуулн үйлдэх нь үйлдэн гэхэд дур бахтан болох вэ гэдэг. Шинжанд угаацхар ирэх ясн энэ тэр тусгалын сүлжээгээр энтх нь шавар бар үйлдэн гэхэд гар урлуулдаг бийсэн ойлгох хязгаарыг урчлан буулзжаа. Тэрхэрхтэн би энд нэг готэгэн ардын уран сүүц гэвэ. Энд маш олон Шинжангын онцлогтаас уйлын битэлж үйлдэхнийг би ч нөөлгөж болох вэ гэдэг. Бас хулдан авч болно гэвэ. Жан Шаутай өнгөд шүүмлэн ажлын тасгийн хариуцлагатан уушаа үжээ сургуулжлагч гэлэхтэн. Юнас юм ажлын тасгийн үйлдэхний лайд дан цулгуу байж. Голд үзэлгэний дээр голулж байва. Одоо захт илгэрэн хэрэгцээ шаардлагыг нэслэн манай ажлын таск Гөлдагрын наалт гэрн нэдл хэрэгсэл зэрэг өдөр тутмын амьдралд үүсэлцсэн нэг хэсгэс хойлон битэлж үйлдэхнийг үйлдэн гэж зугаатчдын таашаалыг их гаруулва. Жишээлбэл Эрдэнэ хотын үнэрт ид бас зарим жижиг өрг чимэг зэрэг айхгүй гэдэг. Одоо бас гар улуулын судлын суралцах бийч ойлголтын хязгаарыг зугаалтад үүсэлц болохоор бэлтгэж байна гэв. Ерөнхий хотын соёл радио телевизба зугаатлын товчоо, хотын түүхэн дурсгалын зүйлийн товчоо наа, ухаарлын дэлгүүрх ба газаатта сулцаг гэгийн салан дээд дарга малилийн илэрхийлэгтэн. Ерөнхийн худал дана төрг болон үзмжийн орондо тархаж байгаа соёлын битэлч үүдэх нь цуглараа маамайн, яг Шинжангын хотын амьдрал уламжилт үр мэрэгжил гэхэд гадар орны зан үйлний үнэн бодтоо мэдэрч болох соёл зугаатлын бийж ойлголт болгон хөвөрүүлж байна. Энэ жилээс нар тус гадарны ардын зан үйлний агуулгах нэг үүсэл цулсуур нь соёлын битэлч үйлдэх нь татралтгүй илэрч соёл зугаатлын хэрэглэг шууд дайчилж нэн улан зугаатчдыг ерөнхийдөө ирж зугаатлахад татва. Энийн менчгийн идан унд нь цуглараа байма, хонж байрлах зэрэг эхна бас үйлчин гохцоны эзэгнэлтэн хэлбарыг холбон көдлөл цүлж хамжул цүлн көгжанта болгова гэвэ.
1: Шинжангын радио телес хураан чимээн 8 сарын 8-ний өдрийн нураа 4-р хуцана 2026 нууна Шинжангын картон зүрэг ба шог зүрэгийн баярын шилдэг картон зүрэг ба шог зүрэгийн үрбиталийн үндсэн шатын аяллын Тарптай аймгийн Өртайна көдлөөр Харуулсан хоттой явагдва.
0: Гөлөрийн тухайн саранд Савалин Шашаучи Алтана Шөгөй Аалы зэрэг Шинжангын орон нутгийн онцлогтой улан картон дүрэг ба шог зургийн эпик хамт дэлгэн үзүүлж гол зохион битэлгийн бэлгэм зохион битээсэн өнгөрлөлт анхаалцва. Савалин хам зуучлалын хам зохион битэлгийн ажлын тасгийн ажилтан Левийн сургуулжлагч хэлэхтэн. Бид на Шашаучи гэх Эппигэн дүрд голду, анчхайгэн лаас гэхгээд савалин амт дидан болху тоон тавгда хуурсан тахан махыг кергэлвэ. Голду, шашуужигэр дамжын олонд савалин үйлгэр ба, тарабдан зан үйлэг мэдрүүлж. Шашуужигэ дэлэгцаса гарган нэн олон кюмс тарабдаа гэээлгэж тарабдаа ди иркий кюсч байна гэвэ. Гэдлбурт улсдан үйлдсэн шуг зүргэн ауя тааруулху үзэлгэн тоглуулду. Онцлогтой утгарлагын тоглолтод тохируулсны хамт эпигэн мэдлэгэн асуулт хариултын үйлдэлцэн гоцаг цолвцуулн оруулж. Дур сонорхолт шинжилх ухааны түгээмжлэг ба тухайн царангийн үйлдэлцлэн хэлбараар хотын ард болон картон зураг ба шоу зургийн дур багтдык идэг бата уралцах татва. Харуулсан хотын ард шижаажаа гэлэхтэн. Эсгэд маш сонорхолтой байна. Гэрина хажууда картон зураг ба шог зургийн гэрлүүрт оролцсондаа маш баярлж байна гэвэ. Харуулсан хотын нийгмийн шинжилгээ ухааны талгсан холбоот хурлын тэргүүлэгч шийдвэр хав илэрхийлэхдээ бид нь урсгал дахсан залуухан шин сэвн үзэлгэн тоглолтын арга хэлбараа дамжин соёлоор ард ашгиртайг ард уланд нээн өөртүүлж Шинжангын орон нутгийн картон зураг ба шог зургийн соёлыг улам нэг алхам дамжуулж Альвинсна олон төмнө сөөгн оюуна ба соёлын амьдралыг баялуулахыг хүсэж байна. Залгаад бидний иймэрхүү гэдлүүрийг өргөнжилн эрхэлж, картон зураг ба шог зургийн соёл, орон нутгийн өөрмцөс соёлыг кинсэн сэтгэдэг гүн хадамшуулна гэв.
1: Одоо тууш мэдэмдээ сонсхиа. 8 сарын 9-ний өдөр 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамт

0: болсон дурлдана. Манглаш илруулах шийдвэртүү уралдаан. Ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт явагдав. Хурц ширүүн дурлдаагаар дамжин Хашхрын анги нэгдэд хигээр Илин ангийг шүйж. Авторх санаа Шинжангийн Кэлбэмхийн Кэттэсэн хамтарсан дурлдаана. Мангдан Шанглын хүндгийг өргөвэ.
1: Ерөмч хотын 2 дугаар хугацааны киногийн Кэргэлгэна тэмдэгтэн Заскын ордны нэвхрэнгэлвэр 7 дугаар сарын 20-ны өдөр ихсэн асуудал хүртэл. Нэгэнтиг киногийн хэмдэрүүлсэн Беладас 18 тэмн 9,000-ыг хулцсан байна. Хөдлөлтийн нийт 600 тэмнээр горгулхар төлөвлөжээ. Эдэр бүрэн эдэн нэмт 10 цагт Мэйтхан, Мауян, Дарун Демпинг зэрэг сүлжэна тавцанд 130 хүрэ хэмдэрүүлсэн кино үсгэ Кэргэлгэна тэмдэгтэг кизгарта хулдэж байна.
0: 2026 оны цагаан тухай шинэ Фую Минжан гэхү Бүгшинжагийн пимпан бэмхийн багчтын клубын залгын уралдаан 8-р сарын 8-ны өдөр эхэлвэ. Уралдааныг 4 өдрийн хугацаатай явуудах байгаад Бүгшинжагийн нийт 16 анги ба пимпан бэмхийн 300 өнгөрөө бичгийн тамирч нь уралсжээ.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бүгшинжагийн 16 хотын цаг уурын урчуулсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмчдөд шилгэр 22-аас 34 градус.
1: Алтад чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Тарагтад чилгэрээс нь үйлдэл 22-аас 38 градус.
1: Гулзд үйлдэл 22-аас 37 градус.
0: Порталд үйлдэл 21-аас 35 градус.
1: Гарамайд чилгэрээс нь үйлдэл 26-аас 36 градус.
0: Китэнд үйлдэлээс нь бах хүртэл 21-аас 35 градус.
1: Шихозд чилгэрээс нь үйлдэл 20-аас 35 градус.
0: Санжид чилгэрээс нь үйлдэл 23-аас 36 градус.
1: Хамилд чилгэр 21-аас 36 градус.
0: Турпанд чилгэр 29-аас 43 градус.
1: Горлд чилгэрээс нь үйлдэл 27-аас 37 градус.
0: Аксуд бахуртаагаас нь үйлдэл 24-аас 35 градус.
1: Атушд бахуртаа 22-аас 30 градус.
0: Хашхарт бахуртаа 20-аас 31 градус.
1: Хотанд үйлдэл 24-аас 32 градус.
0: Ерөмжтө чилгэр 22-аас 34 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найр уулын байршуулж жиргэл наран чимэг гинжэ наран туя боола нэвтрүүлвэ. Күлэн авч сонсон том байрлаа. Нэг болон агуулгын сонс гэвэл таваас сулуршитын хэрэглэгчний үйлдрийг бүүлгэж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гөгжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэс онцмын сайн байцхан та. Синжанг нарадад хэлсхран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золлоо. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндэс онцлаа. Тэхний нудагын нэвтрэлгээр нь. Цанч хот олон нэстэр чилэмж олгож тусна шатын хамтлын ажаахуг илтгэсэн. Арчан сэний эмгтэйч нь үндсэн гаруурлын хуршаан хариуцлагад нь уян дэргэл эхтэн дран дахуулун уран гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Баркалын тав нутгийн дэдэш гээ ард дууна дуу хөгжмөн тоглолт кэркэг жанда эхэлсэн зэрэг агуулгыг байршлаа. Тэр удаа дахин нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглыг план авсан сонсголоо. Нэвтрэлгийн шинжанг нараадад хэлсхран слүштин шин зүйтрийн кэрлэгчнэл зэрэг нэвтрэлнэ. Сонсчдын эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнав.

Эрдэнэ гэнэсээс та шидэрэн жилаас нараа цанж хот Кёдод усныг бүх талаар цэцгэлэн хөвлөх хөвжлөлтийн харалтыг нөлөөлж Кёдод усны хамтрал нь ажиллах үг хөвжлөлийн нэгтгэр гол харалт болж сул байгаа эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглаж уунслагта тарь зургаан хулаад тэжээ нөлөөгүй үйлсийг гүнзгээ хөвжүүлж Кёдод аху соёл зугаас нь уунслыг гүчиргүүлэх зэрэг улс нэстэн арга хэмжээгээр дамжин Кёдод усны хөвжлөлтөн дутаад хөвлөгчснийг өргөлийн хөвжөөж Тосны хамтрал ажиллах нь ясныг дээшлүүлж, юрашкийг нэмэгдүүлэх, улан тэмнээ урлагийг нэмэгдүүлэн баяжуулахыг ахуулва. Жадхнода Кёдодосоор иргэн юмч цэцгэлэл хөвлөг өсгөл угаараар нь цанж хотын тосны чадрын хамтрал ажиллахыг ягж итгэсэн тухай ойлгоё. Цанж хотын сангийн болгосна, оргон тосна, уран нутгийн их баялаг нь давлагдан сүйрлж Олон жил арга хэмжээг зэргээр гардна. Урлагын нэмэглэлийн арга хэмжээг өргөдөж, тусгнах хамтлын ажиллахыг тогтнаар нэмэгдүүлвэ. Уулсгад тарилтын ажилласан талаар туснаас чинэр сайтай. Зэмс идэсэн нугаа тарих ажилсыг бийжүүлж, уран нутгын уулстаа ажиллахыг үйлхнэ. Нэрд тэмдгийг бийлгэв. Туснаард Дюфан эзэнж байгаа 35 муу чинэр сайтай шавлын багц нь шилдэг сан төрөл зүйл. Дээдсэн чинэр шинсэх нь дээр битэмжтэй гаралтыг бийлүүлж Мобрын дундч чилэн ашиг урлагн нэгдэн томин төртөг хөрвэ. Цанж хотн нарда чин тэлин хэрэгтэн. Түүнээ тарсан шавдал шивжлэг амдахан мөртөн бас ихий хэмд юм. Би баахан хулдан аваад гэрэн гимстэн амсууллаа. Дараагаар ухлав ураа болцолхоо хавтгай шавдал болцтон үед би дахин ирнам гэвэ. Шавдлын тараачин Лиуфайн хэрэгтэн. Энэ жил шавдал илүү хралдуу хулсанд би их баярлаж байна. Хөтнөлдөн бас эргүүлжлэн төрөл зүйлийг сайжруулж, хүчтэй замхлыг идэгч, ашиг урлагаар сайн биш төрөл зүйлийг бүгдийг нь сайжруулн, залган тарьж, сайн төрөл зүйл болгон сайжруулна гэв. Онцгой тарилтны үйлсийг олон талаар хөгжүүлнэ. Ашиг үрдснээ хамтаа, орон тосна, Кёдод тосна зугаслыг уулсулан хөгжүүлэх, замыг ухлаг гүнзгээ сүвжүүлж, шавлын модны хүрээлэн, тулууны хүрээлэн, иймийн модны хүрээлэн Үзмин хүрээлэн зэрэг дөрнийхийн уулсгата ажилласан хүрээлэнгийн голлогтой байгуулва. Туснаас бас Фужана Чэнжүгэн Шинжанг тусгүй хөрөн мөнгөдөд төшөглөн сул байгаа уран сууцыг амьдгаар ашиглан өршилж тухайн газрын бодтой байдлын тохируулн Чунгуанли Эринкасан зогцсон сүйх тойнилг нь баг хураа. Улсдаа ардын уран сууцсан буудал хээрлэн буулах сүрэн газар зэрэг соёл зугаасан эрэл мэндийн сүвэлтийн төрөл зүйлийг байгуулснаа хамт. Туснаа түйхэн урдна. Жинжанг туршлах нь урдна. Фужана энэ биеийн газар урна уунста ши жижигэн тай зэргийг багтаасан. Хоёр урд нь нэг ши жижигэн тайсан. Соёл зугаасан гол урдныг байгуулва. Улан нээсэн эзэхнэн хэлбараар Кёдод усны хөгжилтөд чидэмж болгож, 2025 онд тусна хамтрын ажиахын урлаг нь 396 тэм төрөлт хэрч, Кимберн дундчийн цэвэр урлаг нь 3 тэм 5000 төгрөгөөс тавсан байна. Удаа туснаас нэгтэй 35 тарааж найрын байсныг бөөжлөн хөгжүүлж, унсагта тарилт Эрл мэндийн сүйлүүлт сэлүүлчил Кёдод уснаар зугаас наадах тарааж найрын идан ундан зэргийг цогц суусан. Идан ундны нэг цогц суусан Кёдод уснаа соёл зугаас нь ажилласан хэлгасыг бүрдүүлвэ. Туснаард шиндуг наг хэлэгтэй. Гэрийн хажууд нэг сүйх төлөг нь баг хураатаа булснаас их төхөн болва. Дагжи холын усан чихэлгөө болва. Сүйх төлөг хэж болоод бас хураадаа суугаад үзм сонирхон цавууж болно. Энэ сүйх төлөг нь баг хураа Туснаардын сэтгэл таарва гэвэ. Аргун тусна намын гишүүн тусна ардын зөвлөлийн дээд эрхлэгч Жан Юйн таньчлан гэлэгтэн. Манай аргун тусна хөөрт Кёдод усныг цэцгэлэн хөдөлгөө чидвэрнийг оруулах хөцөлсөйг итгэнэ. Удаа бидний чидвэрнийг оруулах уу, сайн төрөл зүйлийг оруулах уу? Аргун тусна ардыг дайчилн хамтар урлага нэмлэх замаар замж байна гэвэ. Арган тусна хөвжл төрөл тухлаа цанж хотн тусна шатын хамтрын ажиахыг ихтгсэн франгу байдал болно. Удаа цанж хотын 80% Кёдод тусна хамтрын ажиахын зохион байгуулалтын нэгтэй. Бигдиг мохло дэрэмжсэн тавцангийн хамяаралд оруулва. 2025 он хүртлээ Биг хотын тусна хамтрын эд хөрөнгөний 90 мянга тон 24 дөнгөөр 3600 тэм төгрөг болж. Бихэл зөвхөн эд хөрөнгөний бичиг эргүүлжлэн шилдэгдсэн.

Яс чинэр тогтнаар дээгшил байна. Ажуудасар чидэмж олгосон байдал дуруу. Санж хотын тусна шатын хамтлын ажаахны эзэнгэлт нь хурлагын чидэр, үргэлжлэн чангарч. Салаагаар хөөржилээ. Ерэнх хурлагын нэг дүмшир 9000 тэм төрөгтэй тогтурч. 10 тэм төргаас дээгшгэ. Хамтлын ажаахын уян бура тусныг төлөвтэй арилгав. Юу намт тусна ажаахны урлагын битсэ тасалгаа шилэгч. Өнгөрснөө дан цулгу, газар шуран даачилтын урлага нь нэмдүүлэх хэлбэрийг төлөвтэй хөрүүлж. Хам бедс хөлсөлх Үйлшгана урлаг олох уу? Эх урул нь ашгүй урлаг олох уу? Соёл угаалтаар урлагыг нэмдүүлэх зэрэг. Улан нисгэн эзгэнтэн байрлалыг алхам алхмаар бүрдүүлж. Тосно шатын тэнхэр гэж хэдэмжиг илэрхэд дэгтэл бай. Санж ходын хэдэд уснаа хорсгсан адаахан хөгдөлтийг жулаадах уу? 50 нэрглэгч. Вангийн таньцын хэлэгтэй. 2025 онд санж ходын Өрлөхөндөө ашиг хуваасан тусна хамтран ажаахын зохион байгуулалт 16 болсон бэгэд ашиг хуваасан 900,000 тонн, хөрмөн хуурсан 97 тэм, хөрмөн 300 төгрөг болжээ. Трааш нь олон тэм наа, улта сэтгэлгүй, сулжралтай сэтгэлгүй, улнаг алхам дээгшил байна. Хөөс бүдэн хадад усна хамтрлын эмчлэн хэрхэн дэрмийн өөрчлөлт нь, үрвтаалаг өргөлжлөлийн бэхжүүлэн өргөдөж. Манай тус газрын боттой байдалд нийцэх. Шин хилэрэн хадад усна хамтрлын ажаахыг нь хөвлөлт нь арга замыг сүйвчилж. Тарааштай хулаална, тарааштай дайшлахад тогтсыг, тасралгүй ал төглөржүүлж. Тусна хамтлан адаахүг, дахин шин шатдаг, гархийг ахуулна гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн нүрэлтэй байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Болтаргийн Монгол үндэсний хатмуулын төрөл зүйлийн бизнес мусуу соёон дэвэн төлөөлөг зинтэй уламжлан заламдлагч. Уин жиргал хатмуулын нур мэрэгчлэр нь хошаа зэргэлдэ айлан давхул нь урлагийг нэмдэлн байжуулж хатмуулын нур мэрэгчлэр нь хамгийн сайн гэрэн суталгыг байгуулга. Жаа технодо байдлын зам би гавс халан дугаараар нь уланду уин жиргал эхлэндран давхул нь хатмуулын нур мэрэгчлэр нь сайн сайхан амьдлан цогцлон үлгэрийг ярьж өгье. Шидрар сан санаа эмгт ажил нь эндэснэ гар урлын хурчаад маш аралтай аялах байдлыг илэрч. 6 эмгт хатгамлч нь уйдлан машинаа нь аялуулна хэрмийн ёслын хувцсан захаалгыг амжин ууж. Хурсан хариуцлалтын уян дэргэл тэрнэсгэр хэрсэн сугаалсту Монгол үндэснэ хатгамлын тэг ба соёлын утга агуулгыг тавталгаа тайлбарж байлаа. Хуурмын снонд арсан санаа эмгт ажил нь хулаан хавсалгаар уян дэргэл гар урлын хатгамлын баг дэлгэрэн шана балгасны нүүлгсэн хамт хуршаа байгуулсан байна. Олон жилаас нар тэр өөр эргэнэ ариунсны эмгтаачтай хандуулна. Энэ төлөвгөр хатгамлын боловсролт нь анги нээж Зөнгри эмгтаачт боловсролт гүртээс мэнэ. Өнжиргэл хэлэгтэн удаа манай хурсан ажил яран тавид аран гэдэн хэм ажилж сар бүр хэм бүр 3000-аас 5000 төгрөгийн цалин авч байна. Гэрэн хэмс манч ажил үйлсмэг нь ойлгон дэмж ба гэвэ. Хосе байгуулсны эхний үед 40 мянга дутгч байсан байна. Уин жиргал эрэгтэй нөхрө Сержав Күндүргийг югдөнгөөр хөргөлсөн байна. Сержав хэлэгтэн. Би өөрөө энэ утгар машин болоод хэмрүүлдэг машинаа нь жулаад чи. Уулд ажиллах үед уулсан мянганд хектартаа нөгч илүүс сайдаг чи. Твин ажлыг дэмжвэг байв. Уулын жилаас нар уин жиргал нэг гэрэнгийн бас санаалгаас нь хариуцлах үед үгүй чи. Багаас нь Эскэхэн алдсан аж хөвнэн. Нарнин ба үсгэн бөөжүүлж аж хөвнэн. Айл болж үйлүүс сагкүртлийн харгалсан байна. Уин жиргал эрэгтэй нөхрийн гүчтэл тулгуурлаа. Харилсан бахлаа хавсралч сэтгэн нэгдэн. Сайн сайхны көөчлөх үйл айлгам. Хажууд кимсэн эс мэдгэнээр мөлэлвэ. Уин жирлан хөвн магтал хэрэгтэй. Ээжэн бидсэн бус соёон дэвн хатгамлын бад сагч. Эндэснэ гар урлаа сакн.

Эрен уламжлан салгамжлаа. Аамын нэгдэн гуугаар ээж минь ажил үзэл суулна. Би күчийг дэмж бай. Тэд мохлоо бэр миний хамгийн сайн илхэр дураал болно. Эрэгчтэй би аав ажтайг нь адил. Нийгэм ба нутгуусандаан утга агуулгата хэрэг кекар кэсч байна гэв. Энэ жилийн 5-р сард уян жиргалын нэг гэр инхэн хөрмөн 26 нууна эронс хурна хамгийн шилдэг гэр бүлийн цуулыг 90 алдартаар хүрсэн байна. Уян жиргал хэлэгтэй. Манаахын харилцан хөндөгч, харилцан хайрлж, настан хөндөлж, төрөл садна хайрлах, суурь хүн хэмжлийг эрхэмдэг, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх, гэрэн суртал, гэрэн сургаалыг уламжсаар ирвэ. Хөөст би өрн гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар сакан хамгаалж, шилдэг сан гэрэн сурталыг сайнар уламжлан салгамжлана. Үе намт нэн олон, олон тэмдэг дайшлан, урлагийн нэмгдэл нь баяжуулж, нутгуснаан нь битэн байгуулалт, урлснам гэвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхэлс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.

0: Гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхтой манай тусна кадрчд лобдүбэн буттагаар ажиллаж, алх малхмар олны давхул нь орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёданутыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн мэнд сонсдоо. Одоо кэдэ жах уу? Кэдэ тосгон тарааш на тухай мэдээгээ сонсгоё. Сонсгонараа. Хутана хэвсэн соёлын бичнээ өлөх төвшидэр хутана тончингдүү жингнэр үйдэнэвэ. Тус төв туучлаар бэдсэн бус соёны нь уламжил залгамжуулалтаа чирэмж болгож Түүхэн зүлгэ үр мэрэгжийн шинэ ухаана түгээмжилт уулсан хэлэрн үйлчил суул зугаасан бич ялгалсыг нэг зогсуулж хутана суул зугаасан хөрөлт шин гэрэл цаг нэмэрлвэ. Хутана гэвсэн соёлыг бичний өлөхгүй төвн дисван бичний өлөх хэлэр хэрглэж нэгдүгээр давхарт нь 9 сунэрху ардан замгийн хөвс сулах селевсэн төрн үскар гол болц мэнэ. Хоолдго давхтан кевсэн хөвжлөлтөнд төв гээд уламжлалт кевс нэг үр мэрэгдэг системтэйгээр дэлгэн сүйлж. Тус тавийн хамгийн нэг онцлог ухлаа туулсан соёлын хамгаалтын систем болно. Төвийн материал, хүүс цөлн материал болно. Анхд дархан читэн ярана төвийг нийлүүлэхээр дамжина. Кевсэн соёлын тусга тоо баримтын комергийг байгуулж. Удаа нэгтэ 41 их төрөл хоорны өнгөрөө төрлийн кевсэн кевгүлзэг цуглуулн уруулсна хамт бас. Улын янзын туучлын үйлсэн төрөлжилийг тохируулсан байна. Ордонд нандин хадгалсан 1997 онд Шангон Экустан бүсцийн хэрэгснийг бэлгэлсэн дурслын ханин хэвсэн хуулар хэдэн. Анимсны улан тэмнийг дуулан бэжгэлж Шангон Экустан бүсцийн хэрэгснийг Баярлан бэлгэлсэн гүн зан өөр амьсгалыг амьдгаар илрүүлж. Цагийн эргэн нандин дурсамжийг тэмнэглэж гэр улсын гүн зан хайр сэтгэлийг азаалсан байна. Хотана кевсэн соёлыг бичнээ өлөхгүй төвн уламжлалт талуур удна дан цулгуу дэлгэн зүйлх хэлэр гэвч бидс мус соёны нь уламжил заламжилдык гүшлэн акулва уламжлалт нэг юм мэрэгжлийг кевжилэн дэлгэн зүйлхийн хамт салу уламжлал заламжилцд уламжлалтыг хэгулд сүйлэн одын гуа сайхна таашаалда хуйл дулн кевсэн янзыг шинийг юусэн зурж тавилга алг юм уул янзын кевсэн соёлын битальчиг хүйлхник нэвэ. Хотана юудын нэрмэгт соёл зугаасан хасгаард компанийн нам нэрэн шүүж хэрэг мэдгэлсэн дарга. Нижажа тэнсэн хэрэгтэй. Туудсан давх эвгмэлд оруулах ба яранаа тэмдэгээр дамжин системд хутана хэвсэн хуучин үр мэрэгшил ба. Хуучин илгэрийг үлдэн хадгалсна хамт. Улсын хэлээрээр ах байдал залуужсан үйлсгүй төрөлдөд ишгэлэн. Шинийг үскэр бидсэн бус соёны уламжлалын дэвдгэрэлт чидэмж олгоо гэвэ. Сонцгонараа шидэрэ бинг тана ардгаш бидэн хотын табгаар ухсана усан дээр хэл уу тунгсын уралдаан идэхэ голдуу хэгэл байна. Бидэн хотын алба танд холва алан байгал хийгээд азахл адилэлсэн нэг сасэрсэн нийт 28 сала ингэнэ 300 өнгөрөө ажилтна ажилтна уралдсан голын кванда цугларчи эрэг даба эмгтан дугулан юм 300 метрийн шулан замын хурдлан мэрэсч тухан царганд кэргэгэнтэ уур амсгалаар билэхнэ. Эхлэлтийн улстуу онс сэлж зөргөн хөвчлээ гэх уралдааны эхлэлтийн хэнгэргэн бэжгэн тоглолт гаргаж дараа мөхл уламжилт луу тонгцэн лууган тулгаад улаан тургус үйлгэж нэг нэг ёсл явуулва. Бэйтэна луу тонгцэн дуул гэх анх сокасан дуу хөдөлгч хүснэ давулганд шүтлгүү онс мэрэгжил арслан бэж бэжглэв. Элзад амьлиг бэлэгдэх зэрэг тоглолтыг цалаагаар гаргаж тон газрын Эмах хүгэн сайн сайхан дэрс байдал хийгээд өрнөн хөгжсөн соёл биеийн тамирын амьдрын хүчнийг амьдгаар илрүүлвэ. Дэлгүр зуна юдэхэ голын усан цагаан тунглаг байж дукана шүнглүүд гархиг дагалдна өнгөтл уу тунгц зэргэр ухлы эхлэн цагаас сумдан гарва. Кэнгэрэгчд лабнаар айзм эзэмж селүрчин бөкэж зэргэр ухлаа күсэлж унгсыг жигтэй селүрдөгтө давхар давхар давулгаан унгсыг дагч давулгаална. Голын хоорх байнд уралдааныг үзгээр күлсэн нэрсэн улан тэмд дүүрч гişнэмгтүү хашгирлахтүү байн байн кэнгэргэн дүүнийг дахалдна голын хөвэнд сураадна. Тусуудааны уралдаанд баримжаат шулуун замын уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулж урал зөксөд тестэр болон бэлгэмийн хамлсгач чидрийг шилгэв. Бэбх уралдаанд урал зөксөдөн бэрхлэвэр айлын байрын 1-р фронтын ажилтан болно. Улнаар мохло айлын газаг сул цагуулаад амралтны өдрөө ашиглана. Дахан давтан болсрилж сэдэр салхи айзан болоод хамлсгүй нарийн зүйлсийг нарилж үйлж уралдаана талуурт хамгийн сайн байдлаар илрүүлэхээр чимээвэ. Уралдаанд алинг нэ бүх шарм мохло шүтэл хийж харилсан нэг нэгэн кэж гүцэн
бэлгэмд нь хамжилсахуу эрлэхлийн тэмцэг зөрг санааг юус илрүүлвэ. Шидэн жилаас наара бингтэн бэйтүн хот чинэр цаата гол улаад нүүрн амахавхан нэг пайлагтан тишглэн улсдаа соёл биеийн тамирын хурлдаанаа нэрдэ тэмдгийг өргүүлэн бий болгож юм. Улан тэмдэг хандуулн соёл биеийн тамирын хөтөлбөрийг хэмжилэн өрнүүлж юм. Зун дохло усан дээр уралдах уу үйлдэл мэсэн дээр төшх. Бүх жилийн нүүтүү онгоцны уралдаанаа явдлын системийг ухлаа байгуулж нүүт онгоцны уралдааны нэг тухайн газрын бэрэг тэмдгийн чинэртэй биеийн тамирын нэрэн хутс уусан байна. Нэг царан нүүт онгоцны уралдаан мохлаа бийтэн хотын суна амьдралд хэр хөгжөө нэмэрл байна. Гэрина хажууд уралс болох уламжлалт ардын зангийн хөтөлбөрийн тухайн газрын улан тэмнэ. Сунаа жилийн соёл ба биеийн тамирын амьдралыг баялагдуулсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би бол Шинжангын Арада Тэлүс хорон. Монгол хэлн Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшил яа. Шинжаан Нарада Тэлэс хураан, Монгол хэл Нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтэя.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Сонсгонора. Баркөлн тал нутгын нэдэш гэхээ ардан дууна. Дуу хөгжмөн тоглолт шидэр. Баркөлн галнуутан сугаасан зэмжин орондуу явагдваа. Тусу даган хөдөөрэгэ баркөл шина намын хуран ухаарл гэдэс. Шина соёл биеийн тамир. Араада тэлэс болно. Сугаасан топчагаас гол нь эргэлж. Шинжангын жинянг нэрмтэл соёл зугаасан хасгаард компаниас дааж нь эргэлж. Эргэн долон зугаалцч болон тус газар нь олон төмөнд дуу хөгжим амт идэм болон үйлдэлцэл бие шалгалтыг хавсраасан сэрийн соёл зугаасан хөдөлгөрийг дэвшүүлсэн байна. Хөдөлгөрийн тухайн царанг нь өөр амьсгал таатам ярьтан дутна байлаа. Эгэл жирийн зам дэлхийн өмсгээс нь гадаргаас салсан анхач ус эргээ сунгадаг дуунууд нь залаагаар дуулж сэлийнхэн дун тал нутгийн сэрийн үзмжтэй зугалцж өөрөө сонсгийг илрүүлнэ. Тайзан дор сүүгчд араараас нь айлмиг дахан дуулж уралс хэмжээнд дээр байлаа. Дуу хөгжмөн тоглолтөд эхэлсэн ураа Баркөлин Галучана сугаалсан зэмжинд орно. Кимс маш олон байж гадар унаас өгөн бүс машин тэргээр нь сугаалсах сугаалсах тусгаал нь хөрөсөн дэлж тоглолтыг сонирхсан байна. Шэншигэн сугаалсагч Жангжимин Келектэн өдрөр энди мөрүнж давхулн хара талын бараалгат тэнгэр улан цас тург хажууд скин сөндөрлж Орам дуу хөгжмийн тоглолтыг тухайн сарангийн дуу сонсч таамтаа сайхан санагдав гэвээ. Дуу чин Чибовон Келектэн Баркөлн Галучана сугаалсан зэмжийн дорндоо ирсэн дам маш баярлал яана. Нэкэск сонсголтоо сайхан ардан дуу сайн мэдэг ардан дууг нь тухайн саранг дэх найз нартай хэрэгч бас. Бигулсан найз нарыг эндэрж үсгэн сайхан тал нутгийн үзмжийг сонирхтоо залж байна. Энгийн сэрүүхэн бэгээр өргөн удам тал нутгийг Инэр охла, биэр мохлы ирхла сай, медэрнэ гэвэ.

Ээлгсэн ухлаа тусдана дуу хөгжим тоглолт. Ардан дуу хөгжимд нь дуулах. Хөгжим дэр хөгжимдх. Үйлсэн найрал дуу. Гэрэн гадна хамт идэн зэрэгэ. Дөрник хөдөрин кэс гаргаж. Тал нутг нь өнгөс хэмжин. Ардан дуу та уйлдуулж. Сэнийн зугаасан бие чөлголтыг баялагдуулсан байна. Хөдөлвөрд оролцох уу? Сонирхог хэмсэн анхаарлыг битэмжтэйгээр татчих. Хөдөлвөрн хэмсэн анхаарлыг битэмжтэйгээр татчих. Тухан газрын улан тэмнэ. Сэнийн соёлын амьдралыг баялагдуулснаар барах. Бас үзмжин норно. Өөрөө гэнэ. Ардан дуу сусан бүдл. Идан унд. Тараалан мала завхан унз харал зэрэг. Холобда аж үйлсэн хөдөлтийг дайлчих. Баркөлийн сөнийн соёл зугаасан, Кэрлгэнаа захтэлэрэг улан нагалхан хөгжас манай.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой кичин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кэдан утган кэгдэн нэтэрлэг маан. Энэ крад эндэрлэг боллоо. Та бүхнэ кулан сонсон баярлаа. Нэн олн агулыг сонсэхлэ та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний жүсрийг буулгун сонс болна. Тус удаагийн нэтэрлэгийг баяр тахилын нэтэрлэг.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэгийн сонсмын самбайцхан та. Шинжанг нарад төлөсхөн Монгол хэд нарадогийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэдсэн зулглаа. За би өглөөг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдоо. Аруу дэсгээс хэн улсаас зохион байгуулсан эмэн зүйлэг төрөлд хулдан авах уу ажил Шанхайд даажилт нийлсэн. Сүлжаан нэр гарсан нургийг хамгаалахуд төчлөгтэй болуугийн эндээр нургийг хамгаалчт нь нэгдийн шилийг угаалганы дээр угааж болногүй юу? Жаахнууда эрэл мэндийн хань нэтэлгээр нь эдгэр авлагыг хамтаа нөлгөе. Кинонав сонсгон баяр нутч анам. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг араадыг төлөвсхран Слүштин шин зүйлсрийн коллекционер зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчит минь эргүүлэн сонсч болно.

сонсох нарааш дээр 10 дэш гэсхэн улсаас ухаан байгуулсан эмэн зүйлэг төлөрүүлэн хулдан авху ажил шанхэд дадлалд нийлвэ. Тусадан төлөрүүлэн хулдан авху ажилд нийтээ 95 зүйлийн эмэн зүйлэгийг уруулзъя. Халдварлыг дарах уу, хавдрыг дарах уу, булчингийн цусна бэлэнгийг дарах уу, цусна ишгэлийг дурагшлах уу, цусна даралтыг дурагшлах уу, цусна өвгийг дурагшлах уу, керк өвчнээ эсалах уу, ерөөслийг дарах уу, өвдрийг зугсаах зэрэг фрэндийг өргөн сэхэрлэх эмэн зүйлийг хамарва. Сонсгонора энэ жил Карамай уут 7194 тэмн 3400 төгрөгийн эдэн засан 20,000-ийг уруулна. Настаж насрамж нэвлэхэнэ системийн байгуултыг дэмжиж, улан зүйлэн арг хэмжээг сэргээр хэрэглэн, настаж насрамж нэвлэхэнэ өөрчлөлт хөгжлөлтийг агуулва. Эдэн засгийн уруултыг нэмгдүүлэх төрөл хуван батламжлах уу арг хэмжээг нарийнжуулахар дамжин, Карамай хот улан дэс давхаргын настажын ард амьдралын батламжийн системийг эргүүлэн төгөлөвчүүлж, насан зүйдэр өндөр улан тэмдэ амьдралын эрэл мэндийн өвчтөний зүйлэх өөр нөтгийг өнөнхөй багасгах нь настаждаг хүндэх

Шилэг шүлж юм. Эмэнмэн даатхалын сүс сэрвэг юуж тэрэг юм. Голлог дагар уншлан эмдэг сараад асгад эмнэ шилжүүлж юм. Уншлан эмдэг дэгнэн бодхыг нэг сухсуулна. Нэгтэй залуулахыг билэлээ. Эвчт нь эвчтаны зүйлж дууснараа дараа тухайн газартын эмэмнэгэн даатхалын дэгнэн бодхыг билэлж юм болно. Сардал шаху сарвахын хооронд нааран саран күйж морис начхлаг оволж эвчтаны зүлгэ бихэл цаг нь икарухлан ахартаж эвчтаны зүлгэ бие шалгалтыг дээхтэлвэ. Удаа хүрлчтэй шаны нийт 80 нь эмэмнэгэн даатхалын зүсэн ширүүн дэгнэн бодху тунаг тохиромжийг уруулж шан сум тосхна гурван шатын алнаас байгуулсан эмэмнэгэн байгамжиг бигдэгэн бухлан хамруулж бих шана эмэмнэгэн даатхал нь бихэл зогцон дэгнэн бодху ирүүтэмжийг зуна 95 хуваар дээхтэлвэ. 2026 оноос наара бих шана эмэмгэн даатхалаар дэгнэн ботсон хэмжээ 14 тэм дулаамын хуурсан хэмнудаад өгсөн байна.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Сүлжанаар гарсан нургийг хамгаалахад төчлөгтэй улаг нь энаар нургийг хамгаалж тэнэ. За тэгэх нь удаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь. Бид нөтхөө ярьж өгье. Сэтрин хэдэн жилдээ элзүүлэн бүслэр нургийг хамгаалахад төвшлөлтөө улаг. Нургаан төвшлөлгүй сэттэ багж. Удаан сувчгийг ядарха төвшлөг нь сүлжаана тавцанд хэмсэн халан нухлыг олж яана. Маш олон үйлх нь ухаарлалтаг хэлэхээр санал дээрээ тавиад суухлаа. Даруй нургас эрэг ухлаа тулж даралтыг босгоно. Удаан суусан чи нургийг гэмтаагва гинэ. Тэгэл нургийг хамгаалах нь төвшлөлтөө улаг нь чухам үйл тайг уу юу? Тэнийг хэрглэлээ даруй санаамар удаан сууж болнайг уу? Үүнээ хариултан бухлаа тохиромжтой нургана төчлөг нь сүү калорийн байдлыг батлахд тустай байдаг. Гэвч тэргэн бухлаа нургийг хамгаалах сэтдэ багж биш юм. Жингтэн нургийг эмтайдаг бухлаа, ирээсэн бухлаа улаг нь тус бием биш харин улагийг тишч эргэжлэн удаан суух уу. Эмсэн бухлаа бэхийг нургана төчлөгтэй наалдуулах уу. Бием бухлаа сул хайн дурагшаан шалдан суух уу. Уд тусаагаар глюкоз уух зэрэг болно. Кимнэ гол нургийг хажуу талаас нь өсгөтэй гов гов биш юм. Харин бохло айдан моригсэн байдаг. Күзэн сэрвулаад нурга сэрэн бохло энмшэн хамнасна номдста. Чэжин гэсгүлаад урга сэрэн бохло хойшаа номдста байдаг. Нурга сэрэн имрэх энмшэн моригсэн физиологийн моролтын нурга сэрэн энмш гэдэг гэдэг. Энэх моролтын бохло өвчин биш. Харин кивна биеийн кем бицуулна. Тэрэн бохло бие цогцны даацыг сарнуулж тэнцрэн батлахт хавсамж уулах бэгэд бас бүслөр нургана кэсэг нь бүлчин шиндэс. Сэрэн завсын тавгийг хамтан бухлаа даацыг хөргөлнө. Асуудлын бухлаа маш олон хэмс сувж алах гаруй зүсг комплер үсгийг дам бухлаа эргэлж өөр нэрхэ кедэн зүйлэн келор байдалд хурдаг. Даруй бухлаа бие цогцоон эмшэн хандуулах бүслэр нургаан бэдэлэх арцгаасаа хөшэн гүдэлэх бөгсөн бухлаа сандлын ар хэсэгт зүг суухгүй харин бухлаа нурган хэсэг нь сандлын дэшгтээ сайнаар наалдуулан суухгүй мэт. Энэ тухлаа нургас эрнээс нугаас мохло байсан эмнэш гүдээлт мохло баг болж цайлаад нургаан мохло төштэй наадуулахгүйгээр бие мохло сул хайл дутагшан ташаалдан суух байдалд уур. Икла удаанда мохло бүслэр нургана булчин амархан ядарч сэрэн завсрын тавг болоод шинэсэн даацсан идка бус даацч нэмгэднэ. Нургийг хамгаалахад төчлөгтэй улгийн чухам юуг хамгаалж идэг вэ? Зэвэргэлж тохиолдог нургийг хамгаалахад төчлөгтэй улгийн мохло бүслэр нургана кэсгэн төчлөг нь гол үйлэн мохло нургана ард талд нэгэн тулаар хангаалж юм. Нургас эриг альцдгар ухла аяндан эмшэ мохло гүдэгтэй байдалд болгодог. Зэвэргэлж тэрэн мохло ямар нэгэн кэсэг ясыг хамгаалж байхгүй ши. Нэгэн ч шүд сэрэн завсрын тавгийг сэргээгч биш. Харин таныг хавсарна. Нэг амархаанаар кем моролтын байдалд суухыг хавсарнад болдог. Хэрэв нургана хэсгэн төчлөх нь их баган бохло тохиромжтой, уран байран бохло тохиромжтой мөр тань. Та нургана хэсгэн хинэр. Дээрэн бохло гүдээгсэн тишгсэн байхлаа. Тэрэн бохло дурак мэт хэдэн зүйл сайн талтай байж мэднэ. Нургана хэсгэн төчлөг нь хооронд хуусан завсрыг басгана. Нургана булчин хүчин шидлэх байдлын дурууллаа. Ергэлэн хүчлэх чиглэгээ болно. Сүүп ин хэлэр байдлан батлахт нэг амархан болно. Ахрын ухсаан дохло дотор нургана хэсгэн ядраг хөнгөрүүл мэднэ. Гэвч энэ тухайн нэг зангилга нь урдлын нөхцөл байдаг. Даруй. Тав нар ухлаа түнэг төчс суух хэрэгтэй. Кира хэн бухлаа суусаар л байж, эмшэн бухлаа бэхэлэхт нургана төчлөгээс нь салгаж, биеийн кэндин тавина, эмшэн шилжүүлээ. Бүслэн дургаан хамгаалах төчтэй болов гэнэ. Гол биеийн кэндин тавина, эмшэн шилжүүлээ. Бүслэн дурган хамгаалах төчлөгтэй болов гэнэ. Гол үйлдэл нь халдах болно. Энэ тухайд та өрийгөө бухлаа нургаан хамгаалах уулагтай гэж боддог. Гэвч энэ дам бухлаа нургас сэрэн бас л күч гүртгэ байдалд урч байдаг. Төвчлэгт боловч ягаад нурган бас л ядардаг вэ? Маш олон хүмүүс бухлаа нур хамгаалахад

улгүй хулн авснаас хууруу анх экстан тааламжтай санагдчи. Кес хугацаа өнгөрснөө дараа бас л нүргүй шаргал нэвдэг. Энэ боглоо тэмчи хачин сон нь хэрэг биш юм. Учир боглоо нүргсээр нь ярил мэндийн гагцгүй гадарган тулаарлд тишгэлэх биш. Харин боглоо энэ гурван зүйл нь явдгийг хамтар үйлдэж үлдэг. Би зогсон хэлэр байдлын зогстой байх хэрэгтэй. Нурнаг хэсгэн төвшлгийн зөвхөн танаа биеийн байдал иг ухлаа батлахаас биш. Таныг ухлаа талайрна би зогсыг санаалахаас мөхөд эзэмж болохгүй. Кира суугаад утгуцаагаар тулаган бэхэлэгч чэжан хурааж эмшэн бэхэлэглэ. Ямар сайн төвшлтэй өлөгч игээд үйдлэн сайн бадруулчдаг болно. Булчинган хэрэглэн хөдлөггүй. Нургсайрын хадвэрг андууд нургана ар булчин, кевлэн булчин, өгзөнгөн булчин зэрэг улан булчин байдаг. Тэдгээр нь бухлааг хөдлөнгөр тулж жаал шигээр гол нургийг ухлаа тогтурж уулдаг. Уд тухцаагаар бүрмэсэн гадарга тулаарлд төшгөлж хөлөн дутгтглаа булчингийн тэсвэр шинэр бүүрн гэдэрган бохлоо сум өгсөн нэг амархан шаргал нэвдэх болдог. Удаан сугаад хөлөхөө байж болохгүй. Сэрэн завсрын тавган бохлоо нэг энгийн бохлоо жийлэн дэвсгэр шиг биш юм. Тэр бохлоо хуур сэрэн хууранд байж гол дохлоо гадад аврах нь ширхэглэг цагар болоод төв нүгснаа цамаас бэрэлсэн байдаг. Тэр бохлоо даралтын хөрөлтөд дамж шим тажаалан сулзаа кекиг ухлаа шаардна. Уд тухцаагаар нэг биеийн хэлэр байдалтай байх нь онцгой мохлоо нургаан бэхэлэх, бие мохлоо энэш бэхэлэх, нургаан мохлоо төвшлэгтэй наалдуулахгүйгээр бие мохлоо сул хайн дурагшаан ташаалдан суух хэрэг. Биеийн хэлэр байдлын энгийн сэрн тавг эргүүлжийн даралтыг хүлээлгэж, сэр нурнаа эрэл мэнд ашиглах болдог. Иймээ сухлаа жинхэнэ асуудал нь төвшлэгтэй улг хэрэгэл болгох биш. Харин мохлоо төвшлэгтэй улг удаан суух нь юу юуснаа шилтан болгож болохгүй. Кэрота дурагметик хэдэн зүйлэн дадгалтай ухлаа нургийг хамгаалахад тусалдаа улгийг хэрэглсэн ч нургаан жингээр санаар хамгаалагддаг хэвчтэй юм. Сандлидаа нэмт хагас хэсэгт суух уу? За маш олон хүмүүс ухлаа сандлидаа баахан хэсгийг эзлэн ухлаа сууж нурнаа хэсгээ ухлаа сандлын тишлэг болоод нурнаа тишлэгдэг хөрөггөө байдаг. Иклэ бэлсэн нурнаа булчин эргэжлэн хүчилж удаандаа ухлаа амархан шаргалан нэвтэх болно. Бие мохлоо эмшэн бэхэлгэн комтор буюу гар үзэсгүй. Биян бохлоо эмшэн бэхийг хийд ухлаа. Сэр нурна даац нэмэгдэн. Күзүй эм бас дахалдан чангарна. Ут ухцаагаар эм хэлэр байдалтай байглаа. Нургүй шаргал нэвтгэхээр барах бас күзүй эм өвтгэн байдал чи хийс мэднэ. Нурна гэсгэн төшлөг дэгэл зам болглаа. Кимна биен тулж эмшэн бохлоо гулруулна. Дэгэд зузан дэгэд хату. Байрн бохлоо дэгэд өндөр буюу. Дэгэд дур нурна гэсгэн төшлөгтэй улган бохлоо нурна гэсгэн эгэ болгож цайллаа. Аарцгэн нурхан сэрэн гэсгийг кем бус байранд байлгаж болно. Төшлөгтэй улгын хэдэж ойлон болбохтуутан бохлоо тэд сан гэх буруу талантаас зайц хэрэгтэй. Дэгэд ойлон төшлөг бохлоо улган аарцгийн асгийг бохлоо хотилгоч нурна гэсгэн нэг амархан эмшэн бохлоо хэлвэнэ. Төвлөгтэй улган бохлоо хэдэж ойлон болох тутам нургийн ухлаа улам санар хамгаалах биш. Сангилган бохлоо тогтуртаа тохромжта тулаарта байхыг дуурсна. Нэг суухлаг хэдэн цаг хөдлөхгүй суух буюу буруу дадгалаа хөрүүлэх хэрэгтэй. Квина биеийн тахтхын ухаанд ямар нэгэн сайн нийцсэн санал байсан ч утгацаагаар хөдлөхгүй сууснаас болсон нөлөөгөө гаасчдаггүй юм. Нургаан бохлоо жингтар хамгаалахдоо энэ дөрвөн зүйлийн ядалдаг төшгөл хэрэгтэй. 1-45 минут суух буюу бус чиг хөдлөх хэрэгтэй. Саул ухлаа удаан хэлэн хэлсэн гэсэн явна биш. Бус чи зогсоод баахан зүрөө алгхгүй. Бие мохлоо сунгахгүй. Нэг зом ус тусахгүй. Бие мохлоо хэдэн удаа жийлнэр ухлаа. Энэ фэшн сунгах сэрг мохлоо бүр салаагаар хуургуран цаг сууснаас сайн байдаг. 2. Маш сайхан суух уу. Келэр байдлыг хөөжлөлт хэрэггүйгээр эргэлж ухлаа. Биеийн байдлыг хөрүүлэх хэрэгтэй. 1. Биеийн келэр байдал мохлоо баримжаа тэтгэв сайн хөрсөн чи. Дэгд удаан баримтлахлаа. Даруй бас ядардаг. Хөдлөнгөн тэнцвэртэй байдал мөхлөө нурах сэрн эрэл мэнд тухлах тустай байдаг. Харин кэшчиг хөдлөхгүй байхаас улаас айц хэрэгтэй. 3 дугла бэлсэн нурхо кевл болоод өгсөн кискан мөхлөө булчингийн даасыг чангадахна. Гараар мөхлөө электрон түшхүү. Өгсөн сайрын кискэн тулхөх хөдөлгөөн эсрэг талын нэг гар хөлэн хамтан мөхлөө өргөд нэг эсрэг талын гар хөлэн тулхуу. Дурагш шоклоо хамдан хэвтээд хоёр гараа нь хоёр хөлэн хамтан мөхлөө дэгшэн өргөх зэрэг буулсрыг тусгай мэрэгсэн ажилтна жулаадлагаар сун гэж болно. Клагекийн дэгдхийг хөтлж болохгүй. Сангилг мохлоо дөрмж гисэн, эргүүлж гисэн. Тэгээд өвтгийг хэмжээндэг хөрөх хэрэгтэй. 4. Нургөвтгэн илэрхэв үед ухлаа. Сухар балаагаар тэсвэрлж болохгүй.

Хиран ургын нэвтэх нь дах уу? Дураад машин өндөрх үү? Гэн тоглох хатгал нэвтэх үү? Булчингийн хүчин бухлаа бүүрэх үү? Эсвэл өтгөн мөр шээс гадагшлах үү? Алгаан кемус болох үү? Бэлгэн гисгэн мэнч ирэх үү? Сөөгөр охлын өвдөлт нь илэрхэ болох үү? Халуурх үү? Гадар шарах өвдөх зэрэг байдлыг илэрлээ. Цаг дорд мохлоо эмнэлэх хэрэгтэй. За ерэн калакалхлаа. Нугыг хамгаалалт төстэй улаг нь аимшигтай. Кэн нуштаа хур хэнайлтай. Жүлхэ бодис биш юм. Харин ургын өвдөхийг ядгэрүүлэх сэтгэн багч биш юм. Түүнээ зүс огстаа уран байрын тогтаалтан бохлоо. Туслахгүй багсыг байхад ёстой. Зэб келер байдал бохлоо сууж гүйс хөлэн гэж булчингийн хүчинтэй бохлоо. Тэр бохлоо тэгээд тусамж зүйлчэднэ. Бүрүү келер байдалтаа суух уу? Келлока удаан суух буюу? Биян бохлоо өнөшөө хандуулан суухлаа. Тэр бохлоо бүсэр нургийн санаар хамгаалж чадахгүй юм.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсдоо. Нүдний шилэг угаалганы дараа угааж болно. Зай технодой. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр хаяарж өгье.

Эдгээр унтхаасны нэг хитнус аруулан нэдэн шилэн цохол нугана. Гар урган дээр нэг төсөл угаалган нэдэг шахаад нэдэн шилэн бүрөө зөв талыг нь дээр мохлог хөнгнөр зүлгэнэ. Уса цохол нугаж цэвэрсэнэн дараа цаас нолчраар усыг ухла сурул нь хагсана. Хөвснө хормо буй нэдэн шилэн бэсэр ухла арч болгва. Маш олон хүмүүс ухла нэдэн шил хэртхлэ гарын нь аяар ухла хөвснө хормо буй нэдэн шилэн бэсэр ухла арчдаг. Гэвчэн хог дуусна доторх бишл жижиг мэхлэгэн бохлаа. Өөхөн чулуугийн бэрэлдэхэн байж шилээс бас хат байдаг. Хагсгар арчглаа яг л ухлаа ширгэл цаасар ухлаа нэдэн шилэг ухлаа зүлгсэндэ адил байж удаандаа мохлоо зүргдгсэн. Зураас мохлоо улмаасулам ард чи гэрл нэвтрхийг хэмжаад дурагшилдаг. Угаалган нэдэн мохлоо өөг тусуулаад хэр бүртгийг үүсгэж гоожруусан бузрмыг урсган хайлгаж шилийг гэмтаагва байдаг. Саас намчраар үсэг ухлаа суруулан хагсаах хэрэгтэй. Харин бохлоо арч хагсааж болохгүй. Икл ухлаа усна урам болон зүлгсэн урам үлдхээс ухлаа зайс шиднэ. Ча минас хуран унтхаас нэм угаалган нэдэр нэдэн шилан бохлоо угааж зарэ. Маандар зүйх тухлаа харант нэн саруулт холна. Эргэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн эрэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг л сонсон баярлаа. Нэг он ноглог сонс эхлэ та нар бас солиуштын коллекшны үлчрэг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагтлын төрөл ба удаа дараагийн нэвтрэлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 10 өдөр гэргийн нэгэн. Шинжаангийн Ародо Тэрлэг Сураа Монголын Ародогийн цомбролог Мишель Нептрюланг байна авч сонсох хөтөж байна. Би хөтлөгч бүү юм бэлэг. Одоо цомбролог Мишель Нептрюлгийн Шинжаангийн Ародо Тэрлэг Сураа нь Солушитын шин зуулчтын хэрэгдэлч нь өөртөө сэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих наашнаар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар амар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шинжэнэ Шинжаангийн туслах багш 1000 өнгөрөөр загтлаар хашхирын сурагчтай болсон Гүн Зузан багш сурагчдын хайр сэтгэлгийг туушсан байна. Сунамралт Шинжэнэ Жиргэрэ зогсолгүй жиргэнэ. Лунган районы кэл бичгийн багш Тянди Ирин бичгийн шира дээрх тэрхүү хамтын гэр зургийг хараад мэлэрнэ. Сурагчдөө Шинжаангийн хашхар хотын 11 дугаар бах сургуулийн сурагчдөө баяртайгаар энэ амсгалаар бэлхэж аль нэг хөтөлбөр тэнийг нь санаашртаг хөөх толно. Гэрийн Ахмадын боловсруулын гар дэвтэр гэхэ өөрийн Вичатын олон нийтийн дугаартаа тэнди сахлал бич келвараар Гэрийн Ахмад болон хөөхтэй сулуцхыг баримталж удаа нэгтэй нийт 1000 өөрх хувь сахлал бичиж кел бичгийн чулаатай хязаал шиг болжээ. 2023 оны хавар түүнэ Шинжаангийн туслах ажил эхлэхийг дахалдан аль олон хувь сахтал мод бас Шинжуна кесэлийн тэнхмээс төмөн газрыг алслан хашхрын нум бичгийн шираад илэрч Шинжу хашхрын хайрын тагт хулвасыг бэ болгоо. Шидэр Тянли 3 хагас жилийн цаг хугацаатай сургам хөмжлөг дэмжигчийн ажилланд дуусхад Шинжэнд буссан боловчгүй хайр сэтгэлгийн хулаас болсон захтал тасарсан гавалаа. Көөгтийн танил дасал болсон инэмсгсэн чирагийн хараад тэр хэлхтэн. Эм болвол төгсглийн цэг биш ээ. Харин өөрнө кэск үгаллын эхлэлтийн цэг мэн гэвэ. 3 хагас жилийн сургам хөмжлөг дэмжигчийн хугацаанд тэнди өдрөр кэцэл урж Тогоо улс сарухын өмтөх тэрхүү тавир шүмрийг асааж захтал бишсэн байна. 800 өнгөрөх хувь Гэрийн Ахмадын захтын Ерэнхайдан

хамтарг 88 өсөхтэй байж бэ гэдэг энэ хашгирт сургам гэмчлэг дэмжих үедээ тэдгээр нам жимбертэн утсөд бичээ. Гурван хагас жил Тянли жирийн шахуу царан багшийн боловсруулалт ба заан сургуулийн судалгаа хаалцах гэдлэр өрнөлж тухайн газрын бараг 6,000 багшийг хамарчээ. Ода Шинжо хашхар хуурандаан 10,000 км зайтай боловчгүй Тянли загтал бичгээ 90 тасал дуусангүй үг өглөр болгоныг бэр биас танартай хамт байна гэж хэлж байгаа шиг юм. Сунамралтын өмчлөгийн тухай, сургууль орох бэлтгэлийн тухай, өсөн буужилтын төрөгдлийн тухай ярсан Эдгар дуртая хаалцах загтал болов. Загтын хамгийн чухал бичээс менчгэ түүнээ хашгирт үлдээсэн төгсгөлийн цэггөө сакан бараалал болно.

0: Өдөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэй самар самху дурта хари тана амиркачу үрүүдху самар самху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин исэн астаадан үсэн нумах мэргэжэлийг нэгэнд болусрунгүй эзмэшэж түнчэдэн жалин жаа мэрнэг дайрн.

Ли Чин Шун болвол Хуанан Кёдажахуугийн их сургуулийн олон нийтийн хамяарлын дээд сургуулийн дэд профессор болно. Тэр сэмдэгчдийг туслах уу нийтийн ашигт ажил үйлстэй 20 хэдэн жил гүнзгаар нь ажиллаж эрдэм шинжилгээгээр суур болгоно, үйлдвэргээр тулаар болгож, сэмсэгтэйг туслах уу нийгмийн ажлын курант өврийн хувь номерын үзүүлвэ. Бүлхман дахуулан 80 өнгөрөө нийтийн ашиг төрөл зүйлийг буттааруулж, 250 өнгөрөө төмөн көмөн удаа олон төмөнтөө ашиг күртэснаас аваад олон улсын тусгай мэрэгжилтэнд курант танигдсан нийгмийн тэргэн үйлсүүлслийн сэмсэгтэйг туслах гэлбарыг дуртах гэртэл Төшин өнгөрөө тусгай мэржлийн заах материалыг голлон найруулахаас аваад сэндэштийг туслах олон зүйлийн үйлчлэхэнэ баримжааг бэкулстуу дэлгэрүүлэхийг акулах гэртэл. Энэгүй нийтийн ашигтай ажил үйлсийн түгээмжлэгч бо бат баримтал гэхэд хуй номер араан өврийн үлэмж хайр гэхэд сэндэштийг туслах үйргэлүүлийг тайлбарүүлвэ. Ли Чин Шун өнгөрсөндөө Гуандунгийн сайхан сэтгэл тай комин Гуандун бүжийн сайн дурнаа үйлчлэхэнэ шилдэг нийтлэг жишээ, Гуандун бүжийн ажлын байрдаан Лейфунгас сурлсан үлхгөр дураал сэрэг ирол дөрөг гэртвэ. Өнөөдөр бидэн хамтаар Ли Багшин үлгэрийг сонсъя.

Лижин шинэ зэмдэгчлэг туслах ажил үйлстэй болсон хөв барилдлагын тэнүүчлэн гуйрынчилж байгаа комст болсон түнэ ээжинхэн сан санаа нөлөөгөөс ирэлтэй байвэ. Багнан ээжан дахч сэйл гарахта ээжин нэргүлж цуглуулсан идайнаа сүйл хувц хундрыг тэнүүчлэн бэлгэлж тэнүүлчэнд бэлгэлж цаашлвал эйрэн мэн гаргаж тэдэндээ хоол кэнс нэмж өгдөг байжээ. Лижин шүн шүд хэлэхтэн. Анх экстан би бас ойлохгүй байсан юм. Игаад ажилсна дараа би сая. Ээжин минь үйл ажиллагаанаа артг гүн утхагулгыг ойлгосон юм. Тэрийн болол күмэнчинэрэй хамгийн халун дутнуу цэвэр цайлган сан санаа болох юм гэвэ. 2001 онд аспирантин цул хамгаалж төгссна дараа. Нэг удаа үндэсний шатар эргэн явж сэмдэг сааттай күмэнсийн байдлыг ойлгосон өнгөрлтэйн сэмдэгчдийн тулгарсан амьдралын хүчирдлийг ойлгоод тэр сэмдэгчдэд туслах град гүнскарк шийдвэр зөргөн баттахчаа. Сэмдэгчдийг туслахуу нийтийн ашигт үйлчлэг эрхэлсэн 25 жилд Дижин шүн Бэлхман дахуулын Гуандунгийн 40 гэдэн сэмдэгчдийн үйлчлэгэнэ байгаламжт гүнскарн байцаан судуулт гэж 80 өнгөрөө нийтийн ашигт төрөлсөйлэг план авч Гуанжу хотын 20 гэдэн зэмлэгчдийг туслах байгууламжтай үт хугацаанаа үйлчлэгэнэ харьцаа байгуулж 250 өнгөрөө төмөн коммунудаа олон төмөнд ашигт ажиллаа. 2019 оны үеийн амралт нэг удаа кодо тосхноор эргэн явж байдал ойлгосон явдлын түүнээ дурсамждаг хамгийн халуун дутнуу амнаснаа бийж ойлголт болжээ. Тэр болвол нэг онцгой гэр бүл байж ээж болон хоёр ковийн бүрэ ойнаа сааттай зэмлэгчд байж күүхтийн нэр дамбир хушаа айл төрөл садан нарын кэрэг жирсэн хуучин хувцыг өмсөж оюун санааны байдлын барахтай сулуцох дурга байжээ. Лижин шүн онцгалан шин хувц авч хүрээд явгалын суугаад күүхтийн кип китэн гарыг нь атхан тэдэнд гар айлах тийш наадах тогламик сааж өгчээ. Тухайн үеийн байдлаа эргэж сулахтай Лижин шүн гэлэхтэн.

Стайнадыг гэлэр хараагаар харж, Сойларын нүдийн галтаа сухтаа болж, бас Чирадын энэ амсгалыг тодорлоо. Би салж явах үед Кёхт бас Биян дааж бултах уу дөрөг байдлыг дөрслөн Кекиг олж үзлээ. Тэр цаг мөшт би бараа болох Кекад тусгай мэрэгчлийн үйлчлэхэнээ күчиг үнэнхүү мэдэрвэ гэвэ. Зэмдэгчдийн нийгмийн ажлын Курана тусгай мэрэгжилтэн болсны хувьдөө Лижин шүн дөшнөнгөрөө дэвтэр заах материал тусгай битайлыг гол найрлумд хэвлүүлж, Еринка Юскийн тойн 900 Юскас давж, Гуандун мужийн зэмдэгчдийн холбооноо нийгмийн төргийн эрүүлжлийн Куралингийн тойн үйлчлэхэнээ дүрмжил зэрэг бичих материалыг кинэн тогтоох ба засвар оруулахыг эрхэлж, Гуандун мужийн Нэгмөн 500 нийгмийн төргийн эрүүлжлийн Куралингийн тойн дүрмжсэн хөгжүүлтийг акулж, гурван төмийн шахуу зэмдэгчдийн үйлчлэх хааны ас чанарыг батламжилва. Эдгар Заах материалыг найруулан бичгэн, ихтэд сургуулийн багшийн үнэлтийн системд ажлын хувийн төлөвийн дуур байваа. Гэвч тэр ядархан хайхралгүйгээр уралджээ. Тэр хэлэхдээ нийгэм хэрэгцээтэй, нийтийн ашигтай ажил үйлст хэрэгцээтэй болголоо, би үе уламжилж, нийтийн ашигтын чиглэртнэ түгээмжлэгч болох дуртай гэвэ. Ли Жин Шүн урлаг болон зэмлэгчдийн туслах үйлчлэгэнэ нэгт уялдлыг идэвхтэй ахуулж, ихтэй тусургал мөнгөлөг зэрэг нэгстэй хамтралцаж, зэмлэгчдийн туслах үйлчлэгэнэ сөрөн газрыг байгуулж, ажил олголтын үйлчлэгийг утхурлын хамтарсан тоглолт гэхэд нийтийн ашигт цуглараа маамаа сэтгцээр зэмлэгчдийн туслах алуун журмын эмчлэг зэрэг ширээс хөдлөрийг эрхэлжээ. Гуандунгийн хараалгын сайн дүүчин гэхэ дүг хөгжмийн баяр эрхэлж, сардал цуглуулж, талур газар гээчийн буудалтай харилцаж, амар төвчнэр машин дэргэнд суухыг саанжуулах метр тэр өмнө ордын яарн ажилж, өөрийн биеэрэн чирмэн зүтгчээ. Үсэнд сайхан солжиргалын сан бидэн бэр буй үйлдвч зэрэг 8 нийтийн ашиг дүг үн төлөргөөр зүх компитайж, Көслөнган көшөлтөн өрөвчлээ гэхэ зэмдэгчдэг туслах дүйн 15 дугаар хугацаанаа Бекуусын биеийн тамирын цуглараана Питалийн шангалыг 90 алтартайгаар күрчээ. Ли Жин Шүн Гуандун мужийн 20 гэдэн төмөн километр газраар айлын явж их хэмжээний цаг зарцуулж уулж алдахыг ирээсэн бодохгоогоор тусгай мэрэгчлийн ажиллагаагаар ихтэй сургуулийн багшин нийгэм төвчлөх анхны зөрилдийг тайлбарлав. Тэр нийт 120 өнгөрөө царан булуснаа үйлдлэгийн сайн дурнаа үйлчлэхэнэ булусруулт өрнөлж, нэг төмөн 5,000 км удаагийн сайн дурнаа гэсэг хамарч, 50 гэдэн салаа үйлчлэхэнэ ангийг дайшлан байгуулва. 15 дугаар хугацаанаа Бекуусын биеийн тамирын цуглараан ба зэмдэгчдийн биеийн тамирын цуглараан, онцгой Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана сайн дурнаа үйлчлэхэнэ боловсруулалт идэвхтэй оруулсаж, 60,000 өнгөрөөс сурлахт нь оролцсоо. Эрдэм шинжилгээний талхсын хүчийг нэгтрүүлж, үндэсний шатын боловсны үйлдлэгийн ажлыг акулж, шин цагийн боловсны үйлдлэгийн боттой явдлын заах материал зэрэг шин цагийн боловсны үйлдлэгийн цоврол бичгийг гол найруулж, сайн сайхан нийгмийнлэг бай болгочээ. 50 өнгөрөө настай Ли Жин Шүн мөнөл үйлчлэгэний 1-р фронт яаралтай ажиллаж байна. Тэр хэлэхдээ би нэг багц гэрэл шигээр тусгай мэрэгжил гэхэд хайр халамжаараа бусдыг хавсарч, нийтийн ашигт ажил гэхэд хувийн нөмір үзүүлэх хардамжаад бусдын сэтгэлийг дулаа цуулж, цайлган сан санааг комиссийн хооронд дамжуулах дуртай гэвээ.

Цус наашгэр дуур болвол ягаад тулга эргэдэг вэ? Бичих наашнараа. Биднээ би яг л нэг тасралтгүй эргэлдэж байгаа. Бичих нь машин шиг байж. Гүйк наатах сэтгэх төбөр энерги хэрхсгэж хултай юм. Энэ энергийн голдийж цусан доторко үзмэн шикраас эрэлт тавиадаг. Улаан бас түүг цус наашгэр гэдэг. Цус наашгэрийн яг л бие цогцын диэнтрогийн залгаан хэмжээ шиг байж хоол итгийг дахалдан хуйрлт өсдөг. Бид энэ тоторох будаа, манту, зэмс зэрэг идаг идвэл бие цогцтаруу эдгар идана доторко шим тэжаалыг үзмэн шикэр болгон хуйрлж цусанд өрсхөн оруулж бих биеийн алива эрхтэнд көрөгдөг. Биднээ их тарх онцгой хэврэг байж бараг зөөх нь цус наашгэр төшхлөн энерги хангадаг. Тэрийн эвран маш ариун энерги хадгалж чадахгүй болохоор цаг эмэгтвэр цусаар дамжин ирсэн үзмэн шикэрт төшгөлдөг. Кэрвэ гэсний усад кетерка удаан болохгүй юу? Эсвэл ихэр айлуулын наадэж ихэрэн күч тамир хоргодуулсан байгаад бас цаг даруудын юм ичсэнгээ болвол цусны дотор үзмэн шикэр багсдаг. Үгээ цусна шикэр дуур гэдэг. Энэ үед их тархинд көрөхгө энерги хөрөлцөхгүй болж сайнар ажиллахын аргагүй болж нэгдүгээр дока дамжуулдаг. Даруй тулгаа эргэдэг. Их тархина энерги хөрөлцөхгүй болвол бас маш олон өөр сэрэмжийн тухай гаргана. Зарим бичгэн наажийн тулгаа нь эргэж юм эсвэл болорхой харагддаг. Зарим гүмнээ зүрхийн твгшиж, зүрхнээ цохолгын төрөхсөж, гарын алхнаас нь китэн гэлсэн гардаг. Бас зарим гүмнээ бүх биеийн тенка алдарч, кёлин кичингөө болж, ирийн суух буюу явгын суухыг л боддог. Күнд ноштой үйд цаашлаад, нүдийн харангуутдаг. Тулгай эргэх үйс юна учраас, явгын сууж бахан амар бол, бахан гайгүй болдог вэ. Явгын сууснаа дараа зүрх их күч сарцуулахгүй болж, цусны амархнаар тулгаад үрсэн гэрч, их тарх ахархан хугацаанд бахан цусны хангалтыг олдог. Игад тулгаа эрхгийн бахан нам, нэ. Гэтэл энэ зөвхөн тэр цагийн арга тэдэв байж, дутгцэн үзмэн шикрийг нөхрүүлэх нь аргагүй юм. Цусны шикэр дуур болж тулгаа эргэвэл, яхсан ч алвар тесрүүлж болохгүй, дураараан гүйж өсөрж болохгүй, төлгөн кекан, даруй төргөн зогсааж нэг газар уулж суух хэрэгтэй. Бахан шикэр идэж амтайхан шикэртээ усуух буюу мембо идэж бидэн төргнөр шикэр нөхрүүлж олно. Игэл удлагогоор цусан дотор үзмэн шикэр арбдэж их тарх дакан гүц энерги уулж тулгай эргэх байдал аажмар арилна. Гэвчих бас айх хэрэггүй. Цусны шикэр дуур болохыг олонтан сэргэлж олно. Өдрийн 3 удаанаа хоолоо сайнар итэх хэрэгтэй. Хоолгуулж болохгүй, ут хугацаа өөсөн гар наадаж болохгүй. Биеийн тамирын хязгаар урах уу, ут хугацаагаар гэрийн газар хөдөлгөөн хийхээс өмнө тохиромжтойгоор бахан сүлэдэ идэж болно. Тэрвэ тулгаа эрхгэ зүрхэн төгших буюу китэн хөлсөн гар бол саул хамгийн төрөндө багш ба аавэштан хэлэх хэрэгтэй. Их тархийн цаг эмхтэй шикрийн хангалгыг хэрэгснэ. Цусны шикэр гүцс болвол бидэн сая тарх тулгаа сэргэг байж өсөрч тоглоно баяр хөртэйгээр наад чадна. Цусны шикэр кетерка дуур болвол их тархт энерги хөрөлцөхгүй болж тулгаа эргэдэг. Иймээс цаг даруудын энерги нөхрөлвөл бие цогц амжирлын хүчээр сэргэж чадна. Күндэс сонсогчтай хайртай бичгэн наашнараа тус удаагийн сонборлог маша нэвтрүүлэг маань энэ өдөр өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүймэл котлын нэвтрүүлвэ. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг өдөр гүйлчлүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа 50 хүн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 11-р Гаргинэг. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн зооны Мац Хэрэн Сокаж, Айсигийн Цэрэн Дор Сокагад, Цэрэн Дорж, Батбаяр, Төмөрбат, Баттууш нарын дуусна Намдан Өргө гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсгочээ да. Салгаад тэнгэрүүлийн ханкинсан дуул гэхээ ширээс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэрүүлийн нарс өндэс саран холбата гэхээ дууг сонсхъя.

Күндес сонсгчэда. Нептрүлган үг айсэгийн ба шүра зокааж нараан дуусан мини нүтгийн шим бараг их дугаар үргэжлүүлэя.

Өндөс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээ тэмдэглэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг бол агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонс голв. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 11 өдөр гаргийн нэгэн урдаар цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас маундер өдөр гүртэл Илийн голын хөндө Хызыл сүр рүү Хашхар аймаг Баянгол жуугийн уулархуу горон зэрэг газрын хэсэг газарт багхур уурна. Бүг Шинжангийн тал газрын ихэнхий хэсэгт 35 градусаас дээш их халуун болж Тартай аймаг Карамай хот, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газрын хамгийн дээр дулаанаа гэмжээ 40 градусаас дээш гүрнэ.
2: Өрөмжт Энсегаас Монгол өдр гүртлөө чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Энэ цагаар таанартаа сонсох зүйл болбол
2: 2026 оны түншин цогцт Шинжангийн Кэлбэмгийн кэддэсийн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсчээ. Чэншожон, Эркин Туниас шийдвэр туралдааны өссөнө хамтуу тус бүр төрөөн дээд улсын төлөөлөгчтөнд анд шагнал гардуулсан.
1: Нэг сүг өрсгөл ус хин элсэн гүвийг өмдөлж Гурн үеийн күмс сэтгэл нэгдэн көх дэвайныг цогцолва гэхүй ширс медалийн элсэн гүвдө амин насна сүүгийг малтва гэхүй дээд хэсэг.
2: Манурын кэрэглэгэнэ зүйлэн хуушнаар шинийг сулхуу төрөн бодлогийг идвэкатай боттаруулж. Өмдөх дулан сард нийтээ 177 бүмшүр төгөргийн нийкмин кэрэглэгэг дайчилсан.
1: Дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөвөрлсөн хэмжээ адил хусандгаас 108.5 хуваар нэмэгдсэн.
2: Өрөмчийн Еринкайсан гайлын батлах дурн Бүг Шинжангийн онхтөгчөө Бюрна Жүлсэн Келкайсан наадгаан төрөл зүйлийг оруулсан.
1: Их халуун өөр амцхал үргэлжилж Альва газрын цахалгаа хангаах Салам Өчөр олон зүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардан харьяат урна цахалгааны хэрэглэлтийн амар төвшин тогтон байхыг сахан хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжанг радио телевиз хураан чимэн. Гурван шаху сарын шүрэн уралдаагаар дамжин 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаана эдсэн уралдаан 8-р сарын 9-ний өдөр явагдва. Тохан өдөр нь ураа. Хамтарсан уралдаана төгсөлтийн ёслол гэхэд төрөн дээдийн шийдвэртэй уралдаан Ерөмчин Олимпикийн биеийн тамирын төвд явагдва. Евран засхурна намын хураан шүүжи Чэншаожан, Евран засхурна тэрвлэгч Аркин Туниас төлбөртө уралдсаж, Уралдаан төгс амжилттай төгссөнд баяр хүргэснээ хамтдаа төрийн дэд болсон төлөөлөгчдийн ангид тус бүр шагнал гардуулва. Евран засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Евран засхурна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Айл Мажин, Евран засхурна намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Юу хөтлөвт оролцва. Ерөмчийн Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт шүмэр гэлсэн күүр хөвшөнөр бэлхэж аливаа төснөө Кэлбэмгийн дур бахтад орглом халуун сэтгэлгээр шийдвэртэй уралдаа эхлэхийг хүсэн хүлээнэ. Шинжангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаан энэ жилийн 5-р сард эхэлж аливаа төснөө тамирчдаар бүрэлдсэн 14 бэмбэгийн анги нийт 56 сарынгийн уралдаа явуулва. Дэшин төмөн үзэгчүүд тухайн заранд уралдааг үзж, сүлжээгээр уралдаагийн өссөн кино тоо 6,000 төмөс тавба. 8-р сарын 8-ны өдөр Турпана анги, 2-р тигээр Алтан ангиг шүйж 3-р уулж, 9-ний өдөр нь уран Хашхрын анги болон Илийн ангийн шийдвэртэй уралдаан нь бүхэл хамтарсан уралдаанаа кимсэн анхаарлыг хамгаас татсан төвлөрлийн цэг уулжээ. Гайхам сайхан утгуурлагийн үзүүлгийн тоглолтын дараа шийдвэртэй уралдаа эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд болон кинэгч саран дурва. Салгаад, бүх сарангаар бос сугсаад, бүг найрамдахуй дунд дард уулсын сүлд дүг ханкнүүлэн дуулва. 20 цаг 30 минутад кинэгчийн шүглүү дугаархийг дахалдан, манглай булаалдах уралдаан эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд цог живха бадрангуугаар маш төрөгнөр уралдааны байдал дурва. Ширэгтэй талбарт Кэлбэмгийн тамирчид нэг нэгэн кэж наар саар сүлжилдэж, байран сулан гүйж, бөмбөг дамжуулж, сэргалан хөргөлж, бөмбөг ишгэлгээр дамжин оларын болосрунгуу бөмбөгийн үр мэрэгжил ба нэгтэ хамжилсагаар удаа бүрийн дайралд өрнөөлж, удаа бүрийн бүх хүчээр нь шүглүүлт хийхин, күмсэн сэтгэлийг бачимдуулж, Удаагрын бүслэлтийгэ өрөн сайхан шүвтлөхийн кэмсэн үрмийгэ хөгжиана. Тохон сарангийн үзэгчэд орглом халуучархох сэтгэлгтэй байж, Кишнэмрэлгий дуун цуурадэж, орглом сэтгэлгий бүх сарангийг хөгжиава. Нэгзэн дөрөн минутын шүрэн уралдаагаар дамжин, хашхрын анги нэгдэд хэгээр илийн ангийг шүйж, тус хусанай Шинжангийн Кэлбэмбийн кеттэсэн хамдарсан уралдаана мангла болва. Хангнэм сайхан дүү хөгжмийн дундуу Чэншао Жан, Эркен Туниаз, Хэжунг Ю тус пүрэ мангла дэдба гурбдгар болсан төлөөлөгчдийн ангид шанглын цөхцө. Шанглын медаль зэргийг гардуулсна хамто, шангл улсын ангитай хамто сүрэх дурва. Тохон сарынд бас дөрн үндэснэ бэлгэмдэл давшилтын төлөөлөгчдийн ангид пайз илэрхийлэл олгож, хамгийн сайн кинэгч, хамгийн сайн сургагч, хамгийн сайн үйд сагч, хамгийн сайн бэмбэг оруулагчдөө 20 алдрын өмдөл ба шанглын цөхс олгова. Тус хугацаанаа уралдаан болвол, Шинжангийн анх тоор хугацаанаа Еврэн зас хурнаа дэсийн Кэлбэмбийн кет дэсэн хамдарсан уралдаан болох бүгэд, Шинжангийн олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын уралдаагаар Бюхардин биян ширгжүүлхийг акулхо, биеийн тамирын кшүргүйг орнаа битэн байгалуутыг акулхо чихл аркелбар болна. Мэнчгий алуын дэснаа олон төмнаа яуулцаа суулцаа үүсэлцааг акулхо, дондудын нүнснаа хамтын зогцсан үзлүү хамсарыг бат бэгчүүлхүй чихл аркемжаа болна. Уралдаан ихэлснаас наар, алий үндэснээ тамирчид сургагч, дунддийн биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж, уралдаанаа дундуу харилцан туршилгаан суулцаж, гар гараан хулуун тэмцэж, ажилтад сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтхан, нарин нимбай батламжилж, бүх Кэлбэмбигийн дур бахтад халуучрахгаар анхаарж, илүү хатагаар уралдаагийн сонорхон үзж, Шинжангийн олон төмчи чинэртэй биеийн тамирын хөдөлбөрийн цог живхаа ба татах гүчигийн хамтар илрүүлж, Шинжангийн алуын дэснаа олон төмнөө бүлгэмдэлтэй эвс өгсөлтэй сэтгэл нэгдэн эрэлхийлэн уршлахуу сайн сайхан үүр амьсгалыг хамтар бий болгож, төнгшин зөвсөдөө энэхүү гол сэдвийг амьдлагаар тайлруулж, биеийн тамирын хөдөлбөрээр алуын дэснаа хамтар бүлгэмдэн чирмэн тэмцгэ, хамтар цэсгэлэн хөгшөлтөө амьдлыг тайлур гэвэ. Ван Жэншин, Кадан Кабин, Ван Лин, Ли Ган, Кайсар Ким, Лю Жэмин, Кэсэг Ахмад Нөкөр, Еврэн зас хурам болон Бинтана хологдолтой нэгцээ, хологдолтой аймаг жуу хотын хариуцлагатай нөкөр, хологдолтой нийгэмлэг, дэмэссэн худалдаачнаа төлөөлөгчнөр хөдөлбөрт оролцов.
2: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Ли Янгийн медальснаар болвол 8-р сарын 9-ний өдөр насхын өгдсөн 2026 оны Төнгшин цөхстө Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана Манглаба дээдийг шилгэрүүлэх уралдаанд Хашгарын анги нэгдэд тэгийн харьцлаар Илийн ангийг шивж, тус хуцаанаа Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаанаа мангла болов. Уралдаанаа саранд хоёр тал гэсэн бэмгэчнээ цагаарсан бэмгийн мэрэгжил болон бэлгэмдэн тэмцэх зөрг санааг тухайн сарын үзэгчдийн магтуул сайшаалыг болж, Шинжангийн Кэлбэмгийн хөдөлгөөнөө цог бодронгүй амжирлын хүчнийг илрүүлснээр болохгүй, бас алийн үндэснээ олон төмнөө сэтгэл нэгдэн эрэлгэлэн өршлөгсөн сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ.
1: Уралдаан эхлэмэгсээ хоёр талгсаар нь чанга хүсэлстэй дөрөлдөн дайрал хэвэ. Харамсалтай нь 90 бөмбөг оруулж чадсангөө, дээр хагас саранд тэгдэ тэгээр тэнгэсвэ. Дур хагас сарангийн уралдаан явагдаад 71 минут болохдоо хашхрын ангийн 27-р номертэй бөмбөгчин Элиас Мамат Юсуп хөрэт орондоо шүплэн нурж хоригтын бөмбөгчнээ гартын бөмбөг гэрчи дөрөн зорьсэж, кинэгчээс цэгийн бэмбэг ишгэлгэхээр тасалва. 10-р номертэй бэмбэгч нь Аламжон Абдагэни цэгийн бэмбэгийг ишгэлэн нуруулж хашхрын анги нэгдэд тэгээр төрүүлвэ. Дараа нь хашхрын анги Илийн ангийн ээлжлэн дайрах дайралтыг тусч эцсийн дийлэлтийн байдлаан сагч анх тоор хуцанаа Шинжангийн Кэл бэмбэгийн кеттэсэн хамдарсан уралдаанаа мангла болва. Хашхрын ангийн гол сургагч Шан Инжуа хэлэхтэн. Энэ кир битэмжүү улсанд маш сэтгэл дугдалж байна. Бидэн бүлгэмдлийг төрөөнд тавьж, харилцан зөргжүүлж, сая өнөөдрийн дийлэлтийг олва гэвэ. Хашхрын ангийн бөмбөгч нь Аламжан Абдагэни хэлэхтэн. Тохон сар

0: дэ иржиг биш нэмэрсэн бүх бэмбэгшин дүр бахтад маш таалархаж байна. Бүг дайрын цөм ядарлаа. Энэ манглаа маань бүх кэмстү хар ялагдана гэвэ. Үрлдааныйн дийлэлтэ дийлэгдэлтэй боловчиг. Нөхрэлдэ дийлэлтэ дийлэгдэлэйн илгааг уйм. Үрлдаана дараа, илин айнг болон хашхарын ангийн бэмбэгшид харилсан мэндэлсэн баяр хүргэсэн байдлын бүх сарангийн үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөвэ. Илин ангийн гол сургагчи Сайдулла Абибулла гэлэхтэн нэг удаагийн гайхамсайхан уралдаан болва. Илин ангийн бүх гэшүүд эврийн хамаг сайн байдлаа бадруулва. Би өнөөдрийн уралдаанд маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Шийдвэртэй уралдаанаа явуустуу. Хоёр ангийн бэмбэгчид бүх хүч чааш авах нь тухайн сарангийн үзэгчтэй нэг саран гайхам сайхан уралдаа дэвшүүлвэ. Үзэгчтэн тайзанд үзэгчдийн урам хайрлах дуун тасралтгүй ханхнын бүх бэмбэгийн талбарт суураадна. Үзэгчи Мирза Арпаржан Мамат имийн гэлэхтэн Илил ангич хүлэг хашхрын ангич хүлэг бидэн хамтын хүч нэмрэлвэ гэвэ. Үзэгчи Сүн мөн зүү болвол тус хусанай Шинжангийн хөл бэмбэгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаанаа үнчи шударгу бэмбэгийн дур бахтан болна. Тэр сүргэлжүүлэгчдэг гэлэхтэн айлын дэснаа үрхүйхэд бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэн анаар нь үршиг нэгтрэн бүлхэмдэж байхыг олж үзвэ. Манай 14 нэгнайчгийн эрэлхлэн урагшилж бидэнд альва аймаг жүгийн тамирчдын зөрөг санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Хөтөн жилийн уралдааг би лаптай үзнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио тэнус хураан радион цагн байдлын шинж.
2: Одоо Кэлбэмгийн талбартуу Кюслинган Кэсэлд нь сэтгэлээ нэгтрүүлж гар холвон эргцэг хамтаар урагшлаг гарцагтай Шинжангийн радио тэнус хураан радиогийн цагн байдлын шинжийг сонсох юм.
0: 8 сарын 9-ний өдөр нуурай. 2026 оны түншин цогцтой Шинжангийн Кэлбэмгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаан төгс амжилттай төгсвэ. Шинжангийн нөлөөл күчээр хамгийн нэхий олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдаан болсны хувьд тус хусанай Шинжангийн Кэлбэмгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаанд Бүг Шинжангийн Альва аймаг жуу хотын уралдаанд оролцох ингээ тойлорвэ. Кэлбэмгийн тамирчид Кэлбэмгийн талбарт цуглуурч олон нээлж яна шүрэн тэмцээгийн өнгөрүүлж гайхам сайхан уралдва. Уралдаана талбартуу бэмбэгчүүд бүх жидлаарын гүйж, айта хамжилсан бэмбэг дамжуулан тусч, дайралтын хориглолтыг эмх дараатайгаар явагдуулж, эрэлхлийн тэмцээг өөдлөн давших биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлвэ. Үзэгчтэн тайзанд бэмбэгийн дур бахтдын урамшуулан зөргжүүлэх дуун тасралтгүй суураадж, бүх ардаарын Кэлбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонорхол өвөрлөн, санаашилгаас нь уралдсан биеийн хэрэгжүүлэх үүр амьсгал онцгой гүн зам болва. Кэлбэмгээр холвас болгож, сэтгэлээ нэгтрүүлэхээр дэвсгэр өнгө болгож, Шинжангийн Кэлбэмгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаан, дундын үндэснээ хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат дэгжүүлгүй гол шугамтай нэгт байрлуулна. Олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдаагаар аливаа үндэснээ явуулцаа суулцаа уулзааг ахиулж, Альвин дэсна олон түмэн анаарын үршиг нэгтрэн бүлгэмцэнэ амдлэг зүргэлул болва. Уралдаан төгссөн боловчиг, олон түмнээ энхэ биеийн тамирын хөдөлгөөнд болсон дур бах эгвэрт үргэлжилнэ. Шинжангийн Кэлбэмгийн кит дэсэн хамдарсан уралдаагаар төлөөлүүлсэн айл олон олон тэмцээч нартай биеийн тамирын уралдааг үргэлжилнэ эрхэлхийн. Альвин дэсна явуулцаас уулцаа уулзааг ахиулахдоо тасралтгүй хөдөлгөчиг хүч нэмрэлж, Альвин дэснээ олон түмэг бүлгэмдэн тэмцэж, сэсгэлэн гөгцсөн сайн сайхан эвхмэл зүргийг хамтар зургулахдоо урамшуулан зөргжүүлэх болно.
2: Шинжанг радио телевизорон чимээн. Арам нөдөр нь үдэн өмнө, Хөврэн зас хурнаа нам ураан дээр шүүж. Хөврэн зас хурнаа тэргүлгж. Хөврэн зас хурнаа ёс чинэр ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн күчрэх гурнаа ажил нудр тухтуулынгийн дарга. Архин дунаас удар тухтуулынгийн бүгд хурлыг эрхлийн гэж. Яс чинэр идэнэ амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажилын тухай ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн чихлэг чихэл заавар цохлуурын зэрэг санааг нарин гинэнгээ туушлуулан боттарулж холбогдлотой бичиг материалыг судлан ярилж кинин зөвлөдөж 2025 оны 50-ын яс чинэр идэнэ амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүн эрхийн хамгаалтын кинин шилгэсэн үр дүнтэй харьцуулна. Дараалах мэн голдлогтой ажил хийгээд кинин шилгэлтэн цэгслэн сайжруулах ажилдуу байршилт байрлуулт гэж Асуудлаар удирдамж болохыг тоалгоно. Дутагтлаан байсан хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж, ажлын гэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэх болов. Хурлаас ааж гаргасан. Хуврыг тогтоосны шийдвэрлэх чинэртэй очилгодлыг гүнзгий ойлгож, хуврыг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэж,

0: Номын төв хураа, төрийн явдлын хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий түвшүүлж, Эврэн зас хурнаа намын ураа. Соскин урдна ажлын шаардлагын ёсоор хуур гүчрэг урнаа байгуултан харалтыг чонг анхаарж. Үннийг баримтлан буттайг эрхэмж, жинхнэр отхон буттайгаар ажиллахыг баримтлж, олох молохмаар эрчимжүүлгүй зөрг санаагаар төв хураан киний шилхгээ хариут усгасан асуудлын цэгслэн сайжруулахыг сайнаар отгож. Ман урнаа ёс чинэр идэнэ амар төвшин болно, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажлын ёс чинэр үр бүтэмжийг үнэнгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Хондлог чинэрээр залуруу ёсхийг сайнаар отгож, асуудлын өндөс сурвалжийгэ гүн үдлж, тодорхой хуудасчлан хамярах уу, донсоо сосх калориар цэгслэн сайжруулахыг баримтлж, бөбик асуудлыг төлөвөртэй өөрчлөн сайжруулж, дохин илэрхгүй байхыг батлах хэрэгтэй. Нэгнээс үйлчлэн нөгөөг мэтхийг баримтлж, бүх талаар өврийгэн байцааж, онцлогтой гэрэл цэгийг гүнзгий үдлж, улам нэг алхам давлгаан бадруулна, уян бүрээ зүйлэн гүчргэжүүлж, көрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж, ажлын ёс чанар үр бүтэмжийг лабдунаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Төв хураан ёс чанарын кинин байцаалтаар зод тукал болгож, назгаа дөрлөнээр тувам күрэ, нийгэм нийтээр анхаарч байх зүйл ба олон төмнөө тусгалж ан гудлагтай күрэнтгээ ёс чанарын кинэлт тавьж сунган байцаах ба эхгэрэлтийн мөрдөн цэгсэн засхуу хүчилзээ нэгтэх хэрэгтэй. Тараалан малааж өхөгийн ёс чанарыг дэс дэвшүүлгэ, үйлдэн гэх үйлсэн ёс чанарын хөвсөлт, үйлчилгээний үйлсэн ёс чанарыг дээшлэн үр ашгийг нэмэгдүүлгэ, инженерийн ёс чанарыг дээшлүүлгэ, дөрвөн их тусгай зүйл нь ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж, ёс чанарын суур тунур төхрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Онцлогтой кодож ахуйг нь үйлдэхэн, шин энерги, шин материал, кил алсалсан туучилсан аж ахуй зэрэг күрээтэй голдлогтой байрлуулна, дээр өртөгтэй тусгай ашгүй газар зүйгэн бэлэг тэмдэг, нэрт даварын тэмдгийг байрлуулж, сокамл ойлогтой үйлдүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхтэй үйлдүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг акулах мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн хангалгыг ихтэх хэрэгтэй. Нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн суулзаа хамтал цагаан гүнзгийрүүлж, Шинжангийн давлагтай үйлдэхэн болно, онцлогтой нэрт тэмдгийг газаад гарах туу хүч нэмрэлэх хэрэгтэй. Идэнэ амар төвшнээ бүх гэлгээсэн битүү цагаргийн киний хамяарч засах системийг байгуулж, онц хангалгын архи үйлч бурлуулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цогт өгчээ. Усны гаралтын бүх гэлгээсэн дараалан байцаан цэгслэн засахыг өргөжлөн гүнзгэнэ, тусгай зүйлэн засалтыг кевинжүүлэн өрнүүлж, олон төмнээ кинэл тавих, яраа келзэнэ кинэл тавих арга зааганэ, тусгай зүйлэн засалтыг кевинжүүлэн өрнүүлж, олон төмнээ кинэл тавих, яраа келзэнэ кинэл тавих арга замыг садгуу нэвтрүүлж, олон төмнээ идэнэ амар төвшнийг эрсэг хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлжилсэн, альва холбогдлоо нэгт хариуцлагаан чангатхан боттоорулж, нэгтэй хамжилсан нийлмил хүчээр бүрдүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсын ёс чанарын сар, идэнэ амар төвшнээ ухааруултын гарг, мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ухааруултын гарг зэрэг хөдөлгөөрийг сайнаар зохион байгуулна өрнүүлж, күн бүхэн ёс чанарыг чихэлжлэх, идэнэ амар төвшнийг сака хамгаалах, шинийг гүйцэтгэхийг күнткээх, гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв.
1: Такалмакан хэлсэн зүйлийн өмс ахын ширээ шинэ кил дотор көнлөн үрсэж байгаа дайчин сүүг 86.3 км сунулзан үргэлжилж, хагас өнгөрөө зууныг өнгөрөөсөн боловчиг сүүгийн усын мөл бүрглэн нурсаж, түм мүү өн шимлэг тарьмлын газрыг өмдөлж байна. Дайчин сүүгийн түйх болвол чириан арт түмнэ гэр орноон хамгаалсан тэмцлийн түйх болно. Салхийн шуургунд дайрагдэж, күн нуштай усан дутгснаас чириашаан өнгөрсөнтө арга бүсү 3 удаа нүйжээ. Хүү заяагаан хөөрөлхийн төлөө 1990 онд чириашана ар түмн элсэн цөл уруу үргэшилж, сууг малдчи уссалжээ. Гурн үеийн комиссийн бүхэл 30 жилийн хугацаа зарцуулан засчи бэхжүүлсэн энхүү ус залхуу сувгийн энхүү гэр орнд амнасна урсхул ус залж оруулба. Худаа чириашанд дайчин сувгийн үлгөр мөн уламжлагдэж, биян даажи дэгжирхгэ, шургу хатвжилдаа тэмсэхгэ, бүлкүмдэн хамжилсахо, элсэн чөлтэй тэмсгэ дайчин сүүгийн зэрэг санаан мөн үй үйийн чириачтыг ажил хээжи үйлс бүтээж, гэр урнаан битан байгалахтай өрөмшүүлэн зөрөгжүүлсээр байна. Удаа, нэг сүүг үрсхул үсийн элсэн гүйг өмдөлж, гурн үйийн күмэс сэтгэл нэгдэн хөх дэвайныг цогцолва гэхэ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр элсэн гүйбдэ амнасна сүүгийг малтва гэхэ дээд кэсгийг сонсох.

Эквишкигийн Шинжанг нарарийн хилс хуран сургуулжилгч Гомон Хүй Хамит Абдрах Тангшуэ Чэн Гүлбаггар төрсөн сургуулжилгын бичвэ. Ширээ шана дайчин сүгийн дурсхлын урдд орохдоо элэгтэн хөөжирсэн тунулзан жоту тесэрка кедим дарагдаж матисэн төмөр хөрзө чолуу ерхөө шүүрхаа модон жаз зэргэ олон жилийн элсэн шүүрхнаа тэмцлийг өнгөрүүлсэн хуучин эдлэн мөдийг дэлгийн үзүлхэ тэнхимд дэлгэн зөөлж жирн өнгөрөө жилийн өмнө хүү сайрагд сув зассан бэр хатуужилда 10 сарыг тууш байла. Тухайн жилд дайчин сүвгийн шугамын хайн кемжилттэй урлсан Матрус Яхаб энэ жил нэгт 78 настай үлжээ. Тэр хуучин гэлбарын кемжилтийн кемжүрлэгийн өмнө их удаан ширтэн зогсохдоо тэрхүү өдөр зөгөө тэмссэн дурсамжийн мөл харандын тодорсон шиг болжээ. Тэр гэлхтэн сүвг малдах чулуу шигшг чулуу зөгсэрэг ажилд уралсж өнгөрвэ. Тухайн үед нөхцөл барагтай болохоор би Кэнжил Дэвскран үйрээд 3 өдөр 3 сөө яваад арай гэж 1 дуур хаалтын намсардаг хэрсэн юм гээ. Ширээ шана жилийн дундч үүршүүлтийн кемжэн, жилийн дундч хур дундснаа кемжэн 80 өнгөрөө дахин юм. Түйлийн онцгой үүр амьсгалын зөриагаас уулж, энэ хүн нутгийн дэвскэрт ган хуура элсэн шуурхта үүр амьсгалын кевин байдал уулжээ. Нүүдэл элсэнд жил дараалдан көх тавиан идэгдэж, таримлын газар бүлэгдэж, Көдә тусхан тасралтгүй элсэн шуургандуу дайрагдан цухурва. Хаврын сүйлжи зуны экар таримлын ус хэргэлгэ зангилган хуцаа болох бэр, кил доторхой голын урсхул бэрмээс нь урсхул тасарж, харин зуна үлэрлийн үйрэн хуцаанд пөлнөн үлийн цас мөс нь түргэн хайлж, үүлийн үйр ихээр үйрэлж, хуучин гол иймэрхэ их кемжэна усна урсхлыг даахын харахгүй уулж, таримлын газар үйртө автагдэж, Ард улнаа нэг жилийн шүргөө хатуужилтай төлөмбөр талгар болдог байна. Күн ба малын уух усан ба услалтын асуудлыг төвлөртэй шийдрүүлж, услын гамшгийг арилгаж, усны их баялгийг зүй зохистой ашиглахын төлөө, чирээ шана намын хураа эрс шүүрхаагаар шийдрүү гаргаж, төрөлзөл тогтоон күмнээ күшээр ус татхал сууг засж, тусгай зүйлийн барилгын жулаатах газар байгуулж, бүгшэнэ күчийг дайшлан барилгын ажил эхлүүлэн битэн байгуулахар тогтжээ. Игээд 1990 оны 3-р сард Бүгшэнэ уулын төмнө оршин тогтнох хүсэл эрвэслийг асаалсан дайчин сүгийн барилгын ажлыг жинхнээр эхлүүлж, Күмнээ күчээр нүр сумнаас нэг урамс алсалсан ус татх сүг засж, үүлийн үерийг салгаж, тал газрын усалтын оронд нөхрөлвэ. Күнлэн үүлийн хурматг гүй сайрга атар газар болбол, нэр нидрэндэн тохорсан амнасна хөрэт урам болна. Барилгын ажил хийхээ шугам даху ямар ч хүмн амтэнгөө. Элсэн шуурхан дэгдэж, том келварын машин механикгөө, зөөлтийн машин тэргэнгөө, дөрөн төгөлдөр усан шинжилгээний материалгөө, баримжаа шгсэн барилгын ажил хийхээ зүрэгчгөө болохоор, аливаа битэн байгуулалтын ажлыг бүр күмнээ күчээр үргэж ахиулжээ. Аливаа төснө нэмийн хуурсны өнгөрөө олон төмөн Евран багш хэрэгслэн авч, Кэнжил Дэвскэр хөөрэ аман авч, Барилгын ажлын тухайн саранд явгаар алхлан гэрч, гушин жил үргэлжилсэн гүй сайрахт ус асхаа бэрхсэдвгийг шийдрүүлэх ажлаа нэхлүүлжээ. 84 настай Азис Хүш Төмөр 1995 онд Төмөр Гүрсэн ЭМ-дэн дайчин сүг засах игнээд урж 10 жил ажиллажээ. Тэр эргцүүлэн хэлэхтэй. Тэр үед өдөр болгон өр цагаатгүй байтал эхлэн ажиллаж, асханд сарны гэрэлд үргэлжилэн ажиллана. Элсвэл Хагсу тондрон бөөц гэж өмд бас бол бүлэнкөрцөн лобан ус үүдэг вилэ. Сүгийн хажууд 2 метр алслах бүрэ нэг өтөд тэгтэр засч. Энэ тэгтэр шатар 30 метр гүйн газарт бүүж, төмөр хөрсээр чулууг нэг нэгээр малтаж, дахин энэ тэгтэр шатар чулууг зөөвөрлөн гаргасан юм. Сүг засах үед усэнгөө болохоор лобан ус үүж, үйлэр нөсөн хөлдвөл нөс хагалж ус бүслгэн үүдэг вилэ гэвэ. Дайчин сүгийн хашлах ба сүгийн ёралыг засахта. Өмшинжанг нь онцлогтой хуурайгаар өндгөн чулуу зэрэглүүлэн өрх үр мэргэшлик эргэлж. 58.8 куб метр чулуугаар өрж гаргасан юм. Машин механикго 10 жил мутто. Эдгээр чулууг бүр тараачд гүй сайргаас нэг нэгээр үйрсвэжэ. Чирээ шана усан дашралтын төвчөнө өртгөө усны их сүрүүлжин газрын хамьяралтын өртэнэ дарга. Өмэр

0: Ан аашим дайчин сувгийн квэнд төржээ. Түйнэ аав аашим рездин дайчин сувгийг засах бүг ёбсд уралсжээ. Жил болгон үйл зуна амралтын хугацаанд Омаржан аашим бүрө гэрин гүмсэн дагч барилган газартаг өрчээ. Аава нэргэн үзж бүтэн байгалогчдын салхи шүүргийг сөрн агм халумба хакир гитник тесвэрлэн өдөр зөгөө барилгын ажил хийсэн бат баримтлал ба хатуужилтай байдлыг нүдээр нь үзж гэрчилжээ. Тэр гэлэхтэн голын хашлагт бодын чулуу өрх гэж шахалтай болохоор кюмнэ күчээр зөөж чулууг тээвэрч зөөхт күчртэй болохоор үүрэн зөөж бие нарсан жулгарч шарахдаг билээ. Тэд нь өдөр болгон кедэм төмөр кюрз ба тунулзан жоотугаар сүг малдэж анх эхэлсэн арсан жулгарч Эцтэн бүрө эвэршиж тэднэ гарыгийн барихт яг мод барьсан шиг хав хатуу санагддаг билээ. Сүүгийг засаад хамаа хөрвөл тэдэн даруу тэнд хунж, агар сайн үйд тэдэн кес дэрлэн кээр хунж, бүсэд үйд нүхэн гэр малтаж хундаг байваа гэвэ. Дайчин сүүг засахын төлөө. Ширээш ян өмнө хөнөр 11 удаагийн их хамтарсан тэмцлийг зохион байгуулж өнгөрсөнд хамаг олондоо нэг удаад нэгтмэн 2000 кюмиг дайшлан сүүг засч барилгын ажил хийх ёсцод 94 кюм сүүг засах барилгын газарт би өргөцсөн байна. 1998 5-р сард 90 жилиг өнгөрөөд өмнө шин нүүр сумнаас эхэлж хөшэн Тамагу сумд хөрсөн бүх үтийн 86.3 км-ийн энхүү дайчин сүүгийг эцэстэн засч дуусах ба. 1998 9-р сарын 7-ны өдөр дайчин сүүгт жинхнээр усн нэвтэрсэн тэр өдөр. Бүхэл чирээ шанаар нь баярлдан байсалсэж, цэгэн дунглог цасан хайлын усн сүүг дахан нурсж ирхийг үзад, кюмсэн нүдэнд баярын нүлэмсэн мэлмэлзэж, баярлан хашгирлд ба. Өмэржан аашим аатахан хамт тэрхү түүгэн цагмичийг гэрчилжээ. Тэр гэлэхтэн, тохан үйдэ дайчин сүүгээр усн нэвтэрхү үйдэ, зөөхөн бий биш, дайчин сүүг засах ажилд оролцсон бүг хариуцлагат нь удирдалгуу нэржлийн хаадар болон тараачин малчит бүр онцгой баярлж маш сэтгэл догдол ба. Тэр өдөр би тэднэ усанд өсрөн урж харилцсан ус засч, хоёр гараар нь ус битүүлэн өгж, бөжиг бөжгөлснийг нүдээр нь үзвэ. Тэрхүү байдлын яг л баяр өнгөрүүлж байх буюу ямар нэг том хэлбэрийн хөрмийн ёсолд оролцож байх мэт санагдва гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесураанч мэн. Энэ жилээс наруу мануурны аливаа газар хэрэглэгэнээ зөвлөн хувьшнаар шинийг сулхуу төрийн бодлогыг идэвхтэй ботааруулж. 7-р сарын 31-ний өдөр гэртлээ. Энэ жил Бикурна хэрэглэгэнээ зөвлөн хувьшнаар шинийг сулсан нийтээ хуурзан орон таван төм 8,000 хэрэглэгэнээ зөвлөд нөхөр эрэмшжээ. Нөхрийн мөнгнөө тун орон дулаан дүмшүр 3,000 төм төгрөгөөс товжээ. Нийтээ 177 дулаан дүмшүр төгрөгийн нийгмийн хэрэглэгээг дайшлав. Энгэс гуцаанд үргэлжилсэн их калун үр амьсгал нь агаар тохируулагчөө кийтэн салхинаа машин зэрэгэ кийтрүүлгэ гэрэн цахалгаан хэрэгслийн борлуултыг халамшилтай болгож аливаа газрын гэрэн цахалгаан хэрэгсэл хулдхой газартоо хэрэглэгч тасралтгүй сувулдж байна. Манас яна гэрэн цахалгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулахдоо улсын нөхрийн төрийн бодлогыг нарийн кинэмгээ боттааруулж аливаа том хулдааны газраа цөөхөн бус хэрэглэгчдийгэ кийтрүүлг гэрэн цахалгаан хэрэгсэл хулдна ухт татва. Манас яна суугаалаар доо Жан мөн юу хэлэхтэн. Одоо улсын гэрэн цахалгаан хэрэгслийн нөхөр ба үйдэн дэлгүрийн харгалзалтай болохоор Эренкадан баг бус мөнгө ариулж болно. Чиндер ба үнэ хайрцлын маш дээр юм гэвэ. Марлош шинэ машин дэргийн гэрэн цахалгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулах гээд шинээс туучилсан үлдхэн, ойлог үлдхэн хулдна ухтуу анхаарлаа төвлөрүүлж. Элветон буддаштиге кэрлгэн тогтсон мөнгнээ кемжээнд кэрвэл үнийгийн хасхуу Нуглан бодчиг хэмдэрлэх сэргээ иж бүрэн хөдлөр өрнөлөгтөө хөтлөн жолоодчээ. Давхар нэкрөөр кэрлэгчтэй ашиг гүр тавэ. Марлаш шэнэ сугаалаар доо Алия Тура кэлхтэн. Би нэг шин гарутсуу сунгун хулдан абба. Хуушнаар шинийг сулху 500 төгөргийн улс нэкрөө өгчээ. Дэлгүрээс асуу остоон давхар харгазал үзүлвэ. Үнэр кимд байна гэвэ. Энэ жил мануурна хуушнаар шинийг сулху нэкрийн төрөл зүйлийгэ үргэлжилэн өргөтгч. Машин дэргийн гэрийн цахалгаан хэрэгсэл, туучилсан үлдэхнээ суур дээр газар шүүртэх машин гүн, агаах машин, хувц хагсаах машин, ойлог үднээ үнсэ, ойлог журлангийн суудлуур зэрэг 10 төрлийн гэрийн хэрэгсэл нь ойлог хэрэглэгэнээ зүйлийг шинээс нэмэгдүүлж, Олон түмнэ дээр жинэр жинсгайтай кэрэлгэнэ кэрэгсэ шаардлагатай найрлаг унамштайгаар зугцуулва. Алва газар басу кэрэлгэнэ нөхрийг иж бүрдүүлэн гаргажээ. Кэрэлгэнэ далбчиг улам нэг алхам көгжаава. Хамин хотын машин дэргэнэ тусгай зүйл нөхөр ба түгэмэл харгалзад кэрэлгэнэ тэмдэгт гаргажээ. Кэрэлгэг акулху тусгай зүйлийн көрөн мөнгнээсэ 1620 түмэн төгрөг оруулж нэг дүншүр 3200 түмэн төгрөгийн кэрэлгэг дайчилва. Хамлын вай юу нэрмэштэй машин дэрэг борлуулхуу кисгарт компани, дамжулан борлуулхуу ерінгэ закрал, машин юу келхтэн. Үйнээс өмтгэн адл хуцаантагтай харцвэлвэлэ, биднай борлуултан мөгнэ тун, зуунай арун зургаан хуяс дээгш нэмджээ, шин машин дэрэг сулух борлуултан кемжээн ихгар нэмэгдвайгвэ.
0: Шинжанган радио тэвлэс хуран чимээн, энжилас на ару, Манурын олон сүлийн нар кемжээгэ зэргар гардэж, нүйрсэнэ ажахлуулын үйлдүрлүүлэн тогтуржуулын зах дэлгүрэ нэгийг акуулж, энергийн хангалгийгэ батлах үйр өтөмжи илэрхэд эгшилвэ. Дээр хагас жилдэ, Шинжангын төмөр замын Шинжангын нүйрсийг газараан зөөрүүлсэн кемжээ, 4,925 түмэн 20,000 тоннад хүрч, адил хусангаса зүүнэ 8,5 хуэр нэмгцэн байна. Одоо яг цахалгаа хэрэглэн нүйрс хэрэглэхэ ургалын хугацаа болно. Хамлын сайхан тухайн Шилтүүми 1-р нэмэрт задга үүрха бүх хүчээрн үйлдвэрлүүлэн тогтворжуулан хангалгыг баталж, үүрхан орны шин энергийн жулашко үүрхан асана машин тэргэн малтхо зөөрлөх ашчи буулахко бүх гэлгэсэн ойнжгсэн ажилгааг биелүүлж, ажлын үр өтөмжин ихээр дээгшилсэн байна. Дээр хагас жилдэ нүүрсэн үүрхан үйлдвэрлсэн түүхэ нүүрсийн 1400 түмэн тоннагаас тавж, Борлуултын кемжээн адил хусангаас зүүнэ 46 хуваар нэмэгчээ. Үүрхан орон Ланжу Шинжангийн төмөр зам, Линхо Хамлийн төмөр замд түшхлэн, Гол Шугмын төмөр зам, Үүрхан орны тусгай шугам ба Уран бүсийн өөр замын зөөлтийг үйлдүүлсэн битүү сагрын зөөлтийн системийг байгуулж, Борлуултын төрөнд Бикуусийн 25 голдлогтой хотыг хамарсан байна. Хамлийн сайхан тухайн Шитүми 1-р нэмэрт задга үүрхан Уурхан дарган туслагч үүг очин гэлэхтэн улсын төмөр замын бөлөглөл ба сүйэлжин хугацаанаа багтаан шингаака ажахлуултай гүнзгэ хамжилсахар дамжаад Шинжангийн нүүрсийг хунаанд оруулах уу Шинжангийн нүүрсийг хунаанд оруулах уу Шинжангийн нүүрсийг юндаанд оруулах уу зэрэг уран бүс алсалсан нэвтрхэн замын шууд кэрк тусгай селена гал тэргийг кевэнжүлэн эзэгнэж нүүрснэ Уурхан борлуултын тоо нэгтэ Зүйн орон, дунд орон ба барын өмнө зэрэг голдлогтой уран бүсийг хамруулга гэвэ. Шинжангийн нүүрснэ жисцэн их байлгийн ерэнгэ кемжээ 2,900 дүншүр тонна байж, бүхүүлсийн зүүнэ 46% эзэлнэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Манурын нүүрснэ шилдэг үйлдвэрлүүлийн чидвэргийн үргэлжлэн нийлрүүлэн нийт 2 дүншүр 5,953 түмэн 5,000 тонна түүхэ нүүрс үйлдвэрлсэн байна. Энергийн хангалгыг батламжлахын төлөө Шинжангийн төмөр замын салам өчөр нүүрсэн цахалгаана ажахлуулын хамтарсан холвана сүрэг зангийн харилсан нэвтрэлцгээ давуулгыг бадруулж нэг ажахлуулд нэг төрөн бодлого хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнээ батламжийн төслийг хандлагатай чанартайгаар төгөлдөржүүлж Көгжэнт бус үйлдвэрлэл ба Көгжэнт үйлдвэрлэлийн зөвлөлтийн хүчин зөвлөлтийн хэмжээнаа харилсан батлах тогтолсыг чанга буттааруулж Күн дацаана гал тэрэг явуулах харьцлыг дээгшлүүлэн. Топча алсалсан барааны зөөлтийн селена гал тэргэн ба икемжана эд барааны шүд кэрк гал тэргийг зохион байгуулан явуулж. Топча алсалсан нүүрсна урчил зөөлтийн 36 шугамыг байгуулж. Зөөлтийн төслийг нарилг оновчтай тогтоон нүүрсийг ашчи чадах, зөөрлөн гаргаж чадахыг батлва.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн. Хөвөрэн зас хурнаа зах дэлгүрийн кэлэнт хамьяалтан топчаа. Туучилсны өөрчлөлтөөр үдрдэмж болгож, дээр битэмжтэйгээр нэг юбдал битэк өөрчлөлтийг хэрэгжүүлснээс нар. Нийтээ 56 түм 5,000 хувь аливаа төрлийн хурмал тухаалсан ажлыг битэн дуусгачээ. Ажахул олон түмнээ хэрэг юбдал битэк цагийг дунджаар 170 хувиас дээгш ахартах ба. Шидр, өрөмж хутныг ажахуулын хэрэг юбдал битэк ажилт нь Ли Чен, Эврэн засхурнаа засгийн юбдалны үйлчилгээнэ ихтэн хэмгэрчээ. Тэмдэг үнэмлийн сураг зангийг хөрвүүлэх тухаалсан ажил битэжээ. Ли Чен сурвалжуулагч гэлэхтэн. Өнгөрсөндөө энэ тухайлсан ажлыг битээхдээ олон сал амьчирдээ кэрх чухалтай билээ. Одоо нэг үйлчилгээнээ саргахдуу нэг гэсник тоглжээ. Нэг л удаад битээж дуусгах болж. Кэрэг өвдөл битээх опцийн маш төхөн болсон байна. компани хууль ёсны төлөөлөгч болно.

0: кик зэрэгэ дээр топтомчтой зүйлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж Эврэн засхурны зах дэлгүүрийн кинэлт хамяарлалтанд товжаа. Дээр битэмжтэйгээр нэг өвдөл битээхэ. Орон зүйл нь ахуй байдлыг төрөвчлэн бэ болгож. Уг нь адил ус солоо мчир торхч байсан. Олон удаас то эремшин мэдвэлх чухалтай байсан холбогдтой тухаалсан ажлыг нэгдэлтэй хэрэг өвдөл битээхэ ахуй байдал болгон нэгтгэх нь хийлвэжээ. Материал нэг л удаа тушаавал ор тавцанд олон солоо мчир хамтран хамжилсан битээхийг биелүүлээ. Одоо мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн хамгаалалт нь дээр бүтэмжтэй нэг өвдөл бүтээхээ ахуй байдлыг яг нэн хөгжүүлж байхаас гозаа. Бусад исэн зүйлийг бүрээ сүлжээнд ашиглалтад оруулна ажиллавлаа. Эврэн засхурны зах дэлгүүрийн кинэлт хамяарлалтанд товчана шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сүрэг зангийн газрын дэд дарга. Гохоо хэлхтэн. Туу баримтын гүлгээгээр олон тэмнээ наар цаар өвж материал тушаахыг оруулна. Нийтээ 17 зэвлэл олон гэр тэнхим товчаад 6 дүншүр 8000 төмөн зурвас туу баримтыг хамтар эдлэх болгоо. Бид нь AI оюунлаг хавсарамж багжийг зэргээр сүлжээнд ашиглалт оруулжээ. Донслолт нь үйлчилгээгээ битээж чадах байснаас нь битээх домор оюулгаар битээх болгон дэс дэвшхийг акулуа гэвэ.
1: Шинжаан нарадыд хилус хуран чимэн. Шидэр. Ерөмчин ерэнгасан гайлын батлагтай өрн Шинжаангийн Буохаа нэрмштэй нарилэг юулдин кэк хызгаартай компанитай гэрээ тогтолсэж Бүх Шинжаангийн анхдагчийн бүрэн ажиллуулсан хилгаас шин наадхын төрөл зүйлийн уруулва. Бараг салтар. Энжилийн наадгаар нэг хэсэг Шинжаангийн үйлдэн гэсэн наадгааг улсын дутаад газрын зах дэлгүүрт байрлуулах болно. Тус төрөл зүйлийн нэг дор хүсэнээ их уруулт нь 1500 төмөн төгрөг байж, нарилгаар цутхан кэвшүүлэх, кэв загварыг судлан нээх, IP-ийн зуржи төлөвлөх гэхэд Тоошилсан үйлдвэрлэлийн хамарсан ерэнгаасан шинэртэй үйлдэн гэх сүйрэн газрыг байгуулахын хамт AI тоошилсан оюунлог үйлдвэрлэлийн сүйрэн газрыг төлөвжүүлж төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидүүрийн кемжаадыг хөрснөөс гоор жилийн үйлдэхнээ өртхөн бараг салтар 3000 төмнөөс 5000 төмд өргөхтэй хэрэг болно. Шинжаангийн Буохаа нэрмжтэй нарилэг үйлдэн гэх хязгаарт компани ерэнка захирал Шүви Буо сүржилгэж хэлэхтэн Бараг салтар 10 дугаар сард үйлдвэрийн гэрэн барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлнэ. 12 дугаар сард бидний үйлдвэрлэлийн их хэмжээгээр үйлдвэрлэх болно гэвэ. Тус төрөл зүйл ерөнхий ерэнгаасан гайлын батлагт орно. Гайлын батлагт боловсруулах ба тоожилсан кинэлт хамьяарлтыг үйлдүүлсэн төрөн бодлого хийхэд Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ нэвтрхэн замд гүйц түшхлэн Дунд Азиа, Орос хийхэд Зүүн Европын зах дэлгүүрт хандуулсан кил алсан барааны гүйлгнэ эвэрн өтгийг бүтэмжтэй дургшлуулнэ. Юуны хамт ерөмчийн ерэнгаасан гайлын батлагт орноос тус төрөл зүйлд гайлын батлагт үйлдвэрлэх хэмэрлэн хадгалах ба хуан борлуулахыг нэг зогсчлон эзэнлтийн дэмжлэг хангаж гайлын батлагт боловсруулах соёл зугаасл соёлын битэлч үйлдэхэн ба олон улсын дэлгэрүүлтийг үйлдүүлсэн хөгжлийн хэлбэрийг сүйгчлэх болно. Шүви Буо гэлэхтэн, Шинжаангд удаа маш нэр гарч байгаа хөн наадгаа болбол нэг нуусан наадгаа болно. Бидэн түүгээ эвлүүлэн тааруулах хэлбэрийн наадгаа болгон хийж, нэг буса зогстоо, нэг нарилэг хэлбэрээр Шинжаангийн хөн наадгааг илрүүлж болно. Бидэн өмнө үзүрийн үйлдвэрлэлийн сүйрэн газраан үрэмштэй байгуулвал буурлуултын зах дэлгүүрийн кепчааг нэг гаргийн дотор Дунд Азиад хөргөн хамарч болно гэвэ.
0: Шинжаан радио телесураан ерэнхайлсан чимэ. Кеднөдрэс нар үргэлжилсэн их алын уран амьсгал нь альва газрын үйлдвэрлэл амьдралын хэрэглэх цаглагааны даацыг ихээр дээгшлүүлж. Цаглагааны тур дээр даастай ажиллагааны байдалд уржээ. Мануурны альва газрын цаглагаа хангах салаам өчр нь ажиллагааг хамгаалах ажилтад халуун орондоо аком халууныг тесвэрлэн хариатуурны цаглагааны хэрэглэлтэй амар төвшин тогтун байхыг бүг гүч арайн сока хамгаалж байна.
1: Улсын цахилгаан төрийн бүгэр шинэ цахилгаан хангах компани хотын урны гол цахилгаан төр ажилбэрийн кралын урн ардын амьдралын голдлогтой нэгст олон давтамж удаагийн төрөн хамгаалт өрнүүлхийг найрлагжүүлж 24 цагийн турш сэлэн засахыг медиулк үйлчилгээний арга замыг саатко нэвтрүүлж олон төмнөө хүсэл шаардлагад өтөр төргөн тусгал гаргава. Компани цахилгаан түгээх байцаан засах 1-р ангийн дарга Акрам Баатар гэлэхтэн. Их халуун өөр амьсгалд тонут хөөрөмж халж даац хэтрэг байдал амархан илэрх болохоор энэ нь гэмтэл их гарах хугацаа болно. Бидний өдөртө бүх талар дараалан байцаах. Сөөд даацны ургалын хугацааг дахин хэмжих арга

0: келвээрэр дамжин. Далдайлигий эхлэн үүсгүй байдалдын арилгаж, сугалардын амдрал көда жахугийн үйлдрлөл болон ажахлуулын үйлдрлөлдэг хэргэлгэ цагалгаан тогтон байхыг бүкүчаарын батламжилж байна гэвэ. Удаяг тараалынгийн үслүүлтийн их яаралтай үлэрл болно. Улсын сахлан торын харуусан хотын цахлгаан хангах компани үндсэн шатын өртэй газрын амар төшнө ажилтныг зохион байгуулж таримлын газартаг үнсгэ хариулна. Усан көрг, цахлгаан машин, цахлгаа түгээх хайрцаг зэрэг цахлаан хүчнээ тунуу түгээр хэмжээг нэг нэгээр байцааж цахлгаа хэргэлэх амар төшнө далдайлыг цагт нэрлэгж байна. Харуусан хотын скэшу балгасны көнгийн тараач нь явах уу юу сүржүүлэгчтэй гэлэхтэй. Одоо болвол яг Хөн хонгорцохлох зангилган хугацаа болно. Усан сахалгаанаа батламжтай болснаас миний 50 өнгөр өмөө хөвөн энэ жил бас нэг сайн хураалттай болох болва. Үндсэндээ нэг гарагт нэг удаа услахж шахалтай байж, усан дутагдвал хөвөнгийн хонгорцох үнэнэ. Энэ жил сахалгаан зогссонгөө хөвөнгөө услах болгонд бүрөө күм нэрж сахалгаа байцаана гэвэ. Улсын сахлан торын харуусан хотын сахлаа хангах компани Скэшу балгасна сахлаа хангах газрын сахлгаана үтснэ закрал. Жан шин хүн хэлэхтэн. Одоо болтол бидэн харьяаторна 6 сурвал сахлгаана үтсө. Үчисэн усан хөдгийн кэрэглэгшт онцгой төрөн байцаалт хийж 6 сахлгаана үтснэ далд айлыг илрүүлсэн бэгэд бүгдийн шийдрүүлж болва гэвэ. Памидорыг төлөвлөлөн түйж хураах гэхэд боловсруулан үйлдвэрлэхгүй көгжэнтэй үйлдвэрлэл болохыг дахалдан. Хутви шана памидор боловсруулах ажахлуул дөрөн даацын үйлдвэрлэлийн хэлбэрээр бүх талаар эхлүүлжээ. Цаглгаа хангаах салаа мөчрө хошуучлан үйлчилж харьяаторна памидор боловсруулах ажахлуулын цаглгаа хангаах тусгай цаглгаана үтсэндөө чиглүүлэн тусгай зүйлийн хангалгыг баталгах төсөл хогтаава. Улсын цаглгаан төрийн хутви шана цаглгаа хангаах компани Үгүнтэй балгасна цахлгаан хангах газрын дэд дарга Люгу Уха гэлэхтэн тусгай күн байршуулж памидор боловсруулахт үйлчлэх 10 кВт-ийн голдлогтой цахлгаана үтсэнд эргэн байцаалт хийж цахлгаана үтснэ даасын хөвөрлтийг цагтын мөрдөн кинин гэмчгийн хамт нисгүрийн кет улаан цасаргаар тулааны кэмчгэ зэрэг мэрэгжлийн арга барилыг хэрэгэлж тоно төгөр хэмжийн далд айлыг үршлэн байцааж Ажахлуулын үйлдвэрлэлийн шугамын тогтвортой байгаад найдвартай ажиллахыг бүгчээрэн батламжилж байна гэвэ. Энэ жил Хутувиша нийт 29,000 мөө боловсруулах памидор таржээ. Бараг салдар 9-р сарын адгаар бүгдийн түйж хураагаад боловсруулна. Хутувишана Жингтэй нэрмжтэй памидорын бүтээтгэхний хязгаарт компани цахлаан хэрэгслийн гол хамьяарагч Динли хэлэхтэн тус үйлдвэрлэлдөө 7,000 өнгөрө тонна памидорыг боловсруулж болно. Ода гартхы закалга маш гүйц байж, үйлдвэрлэлийн шугам яг бүх хүчээрэн бүрэн дасар ажиллаж байхулахар, цаглгаа хангаах тогтвортой чинэртэ болсон шаардлага маш дээр юм. Тогтвортой байгаад найдвартай цахлаан хүчнээ хангалгын манай үйлдвэрлэлдээ цахлаа гэрэлхэ батламж хангаава гэвэ.
1: Синжан болвол сайхан газар.
0: Шинжан радиод хүлээс хүрээн чимээн. Хашхрын аймаг соёл зугаслын үйлсэлгийн үргэлжлэн гүнзгий харуулж, зугаслын эзэнлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулсны хамтдаа ижбэрэн үйлчилгээний тунад төхөөр хэмжээнд тасралтгүй төгөлдөрч үйлж, зугасчдын зугаацсан наадахыг нэг тааламжтай болгов. Энэ зуна амралтын хугацаанд Мэйкишэнд байх Такалмакана Омарт өргөргийн 39 градусын элсэн цөлийн зугаслын үзмжин нурандоо зугасчд тасралтгүй цөвөрлөднө. Олар нь энд элсэн цөлд зугаас наадах илүү баялаг төрөл зүйлийг бийжтэн ойлгож болох байгаад бас элсэн цөлийн амралтын гийчин бүдлд хунж болно. Гэрнэ зугаасгч Уухан гэлэхтэн. Би Найхтын Омрат өргөргийн 39 градусын элсэн цөлийн зугаслын үзмжин нуранд 2 дахь удаа ирж байна. Ийж бүрэн тонод хэрэмжин нэг бүрэн төгөл төрүүлж зугаас наадах төрөл зүйлийн чиг нэг баялагжиж элсэн цөлд хэрлэн аялах ба Элсэн цөлийн жирхэн нарны үзмж сумрахын үнээр сайхан байна гэвэ. Мэйх шана соёл зугаслын хөгжилтийн төвийн эрхлэгч Ирпанам Аулис гэлэхтэн. Элсэн цөлд Кэрлэн аялах, Кэр газа барта шинжих, од сунрахгүй бүүцө, уралдаана бийш ойлголт зэрэг олон нэштэй эзэнлэлтийн хэлбэрийг ихээр бий болгож, Доолан мукам, Доолан тарашна зүрх зэрэг бүдсэн бүсэл соёлын үеийн артизан үеийн үзүүлгийн тоглолтыг кэвэнчлэн өрнүүлж, хаурту шаблин тэсэг сунархгүй зунду такалмахан элсэн чөлигий түгэлсэн тэсгэл уралдаагийн эрхэлгэ. Намарту төөрэн үзэмжэ сунархгүй. Үйлэр нэр уралдахо дөрн үлэрлийн соёл сугаслын байршлигий күшлэн байгуулж байна гэвэ. Янсар шэнтэ сугасгчд шаур баар болон янсарын утхын хоёр ихе улсын дэссэн бэдсэн бус соёлын нөвийн өөрмөгцө татах хүчиг бийжлэн ойлгож болно. Гуанжугийн сугасгч дэн нанлан энд шаур баар үйлдэн гэх юпсгий бийжлэн ойлгожээ. Тэр гэлэхтэн би шаур баарын тосхонд анх удаа ирж байна. Энээр гайхалтай санагдва. Бас дундын соёлын өний удаан уламжлалтай өргөн дэлгэр гүн гүнзгээ байхыг мэдэрвэ гэвэ. Сугаасгчдийн үлдэж тэднийг таатай сайхан сугаасан наадуулж чадах эсгийн бүх орон бүсэн сугааслын иж бүрэн ба үйлчилгээнэ чидрэг шилгдэг. Хашхар яншар шан машин тэргээр сугаасах үйлчилгээнэ системиг хүчлэн төгөлдөрч үйлж сүйр тонот хөрөмжийн хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ. Хашхар яншар шана Жангчан торгоно замын соёлын үзмжин нурна машин тэргээр сугаасах буусто усан сахалгааны хангаалх олон нийтэн арын цэвэр ба угаалын газар цаглаа цэнгэлхэ бахан зэрэгт хунут хөрөмжийг тохируулж машин дэргээр зугаасах зугаасгчтай шилдэг амралтын бие шилгөлтө хангаж байна. Бүүзийн хариуцлагат нь Ван Юй хэлэхдээ бидэн нарлагжсан үйлчилгээний хэр хэмжээгэн үргэлжлэн дээгшлүүлж Селиуслийн эзэнтийн хэлвэрэн баялагжуулж бүүзийн өм шинжангийн машин дэргээр зугаасах зугааслын шугамын сэтгэлийг дулаацуулах өртөө болгон чирмэ байгуулж нэг улан зугаасгчтыг хашхар яншарт ирж хашхар яншаргийн ойлгохтой татна гэвэ.
2: Нэвтрүүлэг надагтөө Бүкшинжонгийн 16 хутанд цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсох ёо.
0: Өрөмжтө шилгэр 23-36 градус.
2: Алтайд үйлтэй 17-33 градус.
0: Тартайд үйлтэй 20-37 градус.
2: Гулд үйлтэй 20-30 градус.
0: Порталд үйлтэй 21-34 градус.
2: Карамайд үйлтэй 26-36 градус.
0: Китэнд үйлтэй 23-34 градус.
2: Шихоз үйлтэй 18-38 градус.
0: Цанжид үйлтэй 23-38 градус.
2: Хамил чилгэр 20-37 градус.
0: Турпанда чилгэр 31-44 градус.
2: Корлдо үйлтэйгасын чилгэр 27-37 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 26-34 градус.
2: Атуурт бахуртай 24-28 градус.
0: Хашхарт бахуртайгаас нь үйлтэй 24-28 градус.
2: Хөтэнд үйлтэй 25-33 градус.
0: Үрэмжтэй шилгэр 23-36 градус.
2: Шинжангийн сон мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найрлан байршуулж, Сонжара, Кишикталаа гинж, Нимгэр, Наран Туяа нэвтрүүлвэ. Клэн ап сонсонд нь баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатын кэрэглэгшин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Цомрлогийн
0: Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найш нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 14 өдөр гэргийн нэг нь. Шинжаангийн Ародо телесураа Монгол кино Ародогийн цомбрлог Мишель Нептрюлан кван авч сонсох хөтж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомбрлог Мишель Нептрюлгийн Шинжаангийн Ародо телесураа нь Слушатын шин зуулчтын хэрэглэгч нь өвчтөртөө Сергей Нептрюлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найш нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Шинжэн Шинжаангийн туслах багш мянган өнгөрөөр загтлаар хашхирын сурагчтай болсон Гүнзузан багш сурагчдын хайр сэтгэлгийг туушсан байна. Сунамралт Шинжэнд жиргэрэ зогсолтгүй жиргэнэ. Лунган районы кед бичгийн багш Тэнди Ирин бичгийн шираа дээрх тэрхүү хамтын гэр зургийг хараад мэлэрнэ. Сурагчдөө Шинжаангийн хашхар хотын 11 дугаар багц сургууны сурагчдөө баяртайгаар энэ амсгалаар бэлхэж аль нэг хөтөр тэнийг нь санаашртаг хөөх толно. Гэрийн Ахмадын боловсруулын гар дэвтэр гэхээ өөрийн Вичатын олон нийтийн дугаартаа тэнди сахлал бич келвараар Гэрийн Ахмад болон хөөхтэй сулуцхыг баримталж удаа нэгтээ нийт 1000 өөрийн хувь сахлал бичиж кел бичгийн чулуутай хязал шиг болжээ. 2023 оны хавар түүнэ Шинжаангийн туслах ажил эхлэхийг дахалдан аль олон хувь сагтлан мод бас Шинжана Кэцалин Тэнкмаас төмөн газрыг алслан хашхрын нум бичгийн шираад илэрч Шинжан хашхрын хайрын тагт хулвасыг бэ болгоо. Шидэр Тэнли 3 хагас жилийн цаг хугацаатай сургууль хөдөлгөөн дэмжих ажиллаанд дуусгаад Шинжэнд буссан боловчгүй хайр сэтгэлгийн хулаас болсон загтал тасарсангаа байлаа. Көөгтийн танил дасал болсон инээмсэгсэн чирагийн хараад тэрхэлхтэй. Эм болвол төгсглийн цэг бишээ, харин өөрнөө кэсгэ үгэллийн эхлэлтийн цэг мэн гэвэ. 3 хагас жилийн сургууль хөдөлгөөн дэмжих хугацаанд тэнди өдрөр кэсэл орж Тога улс сарухын өмтөх тэрхүү тавир шүмрийг асааж загтал бишсэн байна. 800 өнгөрөх хувь Гэрийн Ахмадын загтын Ерин Кайдан баг 80 төмөн өсөхтэй байж бүгдэг нь хашхарт сургууль хөдөлгөөн дэмжих үедэн Тэдгар Нам Жимбертан утсөд бичээ. 3 хагас жил Тянли Жирен шахуу царан багшийн боловсруулалт ба заан сургуулийн судалгаа хаалцах хөдлөр өрнөлж Тохон газрын баг 60,000 багшийг хамарчаа. Ода Шинжэ хашхар хуурандаа 10,000 км зайтай боловчгүй Тэлний загтал бичгээ 90 тасал дуусангүй. Үг өглөр болгоны бэр биас таанартай хамт байна гэж хэлж байгаа шиг юм. Сунамралтын өмчлөгийн тохаа, сургуульд орох бэлтгэлийн тохаа, өсөн боожилтын төрөгдлийн тохаа ярсан Эдгар дуртая хаалцах сахтал болоо. Сахтын хамгийн чихэл бичээс менчгэ түнэ хашхарт үлдээсэн төгсглийн цэггөө сакан бараалал болно.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самху дурта хари тана амеркачи урудху самар самху дурта гэжэ
1: Зүүнээсээ өг аунд нэнжид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаар.

Ли Чин Шун болвол Хуанан Кодажахуугийн их сургуулийн олон нийтийн хамяарлын дээд сургуулийн дэд профессор болно. Тэр сэмдэгчдийг туслах уу нийтийн ашигт ажиллаулалттай 20 хэдэн жил гүнзгаар нь ажиллаж эрдэм шинжилгээгээр суур болгоно, үйлдвэргээр тулаар болгож, сэмдэгчдийг туслах уу нийгмийн ажлын курант өврийн хувь номерөө өсөөлвэ. Бүлхман дахуулан 80 өнгөрөө нийтийн ашигт төрөл зүйлийг буттааруулж, 250 өнгөрөө төмөн көмөн удаа олон төмөнтэй ашиг хүртээснаас аваад олон улсын тусгай мэрэгжилтэнд клан танигдсан нийгмийн тойргийн үйлсүүлслийн сэмлэгчдийг туслах гэлварийг дуртах гэртэл, 40 өнгөрөө тусгай мэрэгжлийн заах материалыг голлон найруулахаас аваад сэмлэгчдийг туслах олон зүйлийн үйлчлэхэний баримжааг бүх улстай дэлгэрүүлэхийг акуулах гэртэл, энэхүү нийтийн ашигтай ажлын түгээмжлэгч бат баримтлал гэхэдэ хуу номераараа өөрийн үлэмж хайр гэхэдэ сэмдэгчдийг туслах үүрэглэлийг тайлбарлав. Ли Чин Шун өнгөрсөндөө Гуандунгийн сайхан сэтгэлтэй комин, Гуандун бүжийн сайн дурнаа үйлчлэхэний шилдэг нийтлэг жишээ, Гуандун бүжийн ажлын байрдаан Лэй Фэнгас сурсан үлхэр дурал сэргэ ирээдүрэг гэртвэ. Өнөөдөр бидэн хамтаараа Ли Багшин үлгэрийг сонсъя.

Лижин шинэ зэмдэгчдийг туслах ажил үйлстэй болсон хувь барилдлагын тэнүүчлэн гуйрынчилж байгаа комист болсон түнэ ээжинхэн сан санаанаа нөлөөгөөс ирэлтэй байвэ. Багнан ээжан тахч сэйл гарахта ээжин нэргүлж цуглуусан идэнаа сүйл хувц хондрыг тэнүүлчэнд бэлгэлж цаашлвал ээрэн мэн гаргаж тэдэндэ хоол кэнс нэмж өгдөг байжээ. Лижин шинэ шүт хэлэхтэн. Анх экстан би бас ойлохгүй байсан юм. Игаад ажилсна дараа би сая, ээжин минь үйл ажилгааны артг гүн утхаглыг ойлгосон юм. Тэрийн болол күмэнчинэрэй хамгийн халун дутнув цэвэр цайлган сан санаа болох юм гэвэ. 2001 онд аспирантин цул хамгаалж төгссна дараа, нэг удаа үндэсэн шатар эргэн юбж зэмдэг сааттай күмэнсийн байдлыг ойлгосон өнгөрөлтэйн, зэмдэгчдийн тулгурсан амьдралын күчирдлийг ойлгоад, тэр зэмдэгчдэд туслах Крад Гүнскарк шийдвэр зөргөн баттахжээ. Зэмдэгчдийг туслахуу нийтийн ашигт үйлчлэг эрхэлсэн 25 жилд Лижин шүн Бэлхман дахуулын Гуандунгийн 40 гэдэн зэмдэгчдийн үйлчлэгэнэ байгуулмшд Гүнскарн байцаан судуулт гэж 80 өнгөрөө нийтийн ашигт төрөлсөйлэг план авч Гуанжуу хотын 20 гэдэн зэмдэгчдийг туслах байгуулмштай үт хугацаанаа үйлчлэгэнэ харьцаа байгуулж 250 өнгөрөө төмөн коммунудаа олон төмөндө ашигкөр тайжээ. 2019 оны үеийн амралт нэг удаа кодо тосхноор эргэн юбш байдал ойлгосон явдлын түүнэ дурсамшдаг хамгийн халуун дутнуу амнаснаа бий чуулгуулт болжээ. Тэр болвол нэг онцгой гэр бүл байж, ээж болон хоёр ковийн бүрэ ойнаа сааттай зэмдэгчд байж, күүхтийн нэр дамбир хоша айл төрөл саднарын кэрэг жирсэн, хуучин хувцыг өмсч, оюун санааны байдлын барахтай сулуцох дургаа байжээ. Лижин шүн, онцгалын шин хувц авч хүрээд, явгулун суугаад күүхтийн кип китэн гарыг нь атхан, тэдэндэ гар айлахтэш наадах тогламик сааж өгчээ. Тухайн үйн байдлан эрэх сулхтайн, Лижин шүн келхтайн. Экстайн надыг гэлэр хараагаар харж, сүйларийн нүдийн галтай сухтай болж, бас чирайдын инэ амсаглал тодорлоо. Би салж явах үед күүхт бас биян дааж бултаху дүрх байдлыг дүрслэн кекийг олж үзлээ. Тэр цаг мөшт би бараа болох гэгээд тусгай мэрэгчлийн үйлчлэгэнэ күчиг үнэн хүмэдрвэ гэвэ. Зэмдэгчдийн нийгмийн ажлын курана тусгай мэрэгчлэн болсны хувьд Лижин шүн, дөшний өнгөрөө дэвтэр заах материал тусгай битайлыг голын найрлымд кевлүүлж, Еринка үсгийн тойн 900 төмөн үскас давж, Гуандун мүжийн зэмдэгчдийн холуана, нийгмийн төргийн эрүүлжлийн курайлынгийн төвийн үйлчлэгэнэ дүрмжил зэрэг бичих материалыг кинэн тогтаах ба засвар оруулахыг эргэлж. Гуандун мүжийн 1500 өнгөрөө нийгмийн төргийн эрүүлжлийн курайлынгийн төвийн дүрмжсэн көгжүүлтийг акулж, Гурын төмөн шахуу зэмдэгчдийн үйлчлэгэнэ ясч нэрийг батламжилва. Эдгар заах материалыг найрлан бичгэн, ихдээд сургуулийн багшийн үнэлтийн системд ажлын хувийн төлөвийн дуур байва. Гэвч тэр ядархан хайхралгүйгээр уралдчээ. Тэр хэлэхдээ нийгэм хэрэгцээтэй, нийтийн ашигтай ажил үйлст хэрэгцээтэй болголоо, би үе уламжилж нийтийн ашигтын чиглэртнэ түгээмжлэгч болох дуртай гэвэ. Лижин шүн, урлаг болон зэмдэгчдийг туслах үйлчлэгэнэ нэгт уялдлыг эдвгаатай акулж, ихдээд сургуул, мөнгө үйлг зэрэг нэгстэй хамтрал

Зэмлэгчдийг туслах үйлчилгээнаас сөрөн газрыг байгуулж, ажил олголтын үйлчлэгийг утхгүйрлгийн хамтарсан тоглолт гэхэд нийтийн дашгт цуглараа маймаа сэтгцээр зэмлэгчдийг туслах уу алуун журмын эмчлэг зэрэг ширээс хөтлөрийг эрхэлжээ. Гуандунгийн хараа алгасны сайн дүүчин гэхэ дүг хөгжмийн баяр эрхэлж, сардал цуглуулж, талруу газар гээчийн буудлалтай харилцаж, амар төвчнэр машин дэргэнд суухыг саанжуулах метарь тэр өмнөрдийн яарн ажилж, өөрийн биеэрэн чирмэн зүтгчээ. Үсэнд сайхан солжиргалын сан. Бидэн бэр буй үйлдвч зэрэг 8 нийтийн ашиг дүүг үн төлөргөөр зөв компитаж, Көслөнгөн көөшөлтөн өргөжлөө гэхэ зэмлэгчдэг туслах дүйн 15 дугаар хугацаанаа Бекуусын биеийн тамирын цуглараанаа Питалийн шангалыг 90 долртайгаар күрчээ. Ли Жиншун, Гуандунг мужийн 20 гэдэн төмөн километр газраар айлын явж, их хэмжээний цаг зарцуулж, уулж алдахыг ирээсэн бодохгүйгээр тусгай мэрэгжлийн ажиллагаагаараа ихтэй сургуулийн багшин нийгэм дэвшлэг анхнаа зөрилтийг тайлбарлав. Тэр нийт 120 өнгөрөө царан булуснаа үйлдлэгийн сайн дурнаа үйлчилгээний боловсруулалт өрнөлж, 1.5 км удаагийн сайн дурнаа гэсийг хамарч, 50 гэдэн салаа үйлчилгээний ангийг дайшлан байгуулав. 15 дугаар хугацаанаа Бекуусын биеийн тамирын цуглараан ба Сэмдэгчтийн биеийн тамирын цуглараан, онцгой Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанаа сайн дурнаа үйлчилгээний боловсруулалт эдгээр оруулцаж, 60,000 өнгөрөө сурлагт нь оролцсоо. Эрдэмч ажилгааны талхсын хүчийг нэгтрүүлж, үндэсний шатын булуснаа үйлдлэгийн ажлыг ахиулж, шин цагийн булуснаа үйлдлэгийн боттой явдлын заах материал зэрэг шин цагийн булуснаа үйлдлэгийн цоврол бичгийг голлон найруулж, сан сайхан нийгмийнлэг бай болгочээ. 50 өнгөрөө настай Дижин Шүн мөнөл үйлчилгааны 1-р фронт яаралтай ажиллаж байна. Тэр хэлэхтэн Би нэг багц гэрэл шигээр тусгай мэрэгжилгээд хайр халамжаараа бусдыг хавсарч, нийтийн ашигт ажил кэкгээд хувийн номер үзүүлэхээр дамжаад бусдын сэтгэлийг дулаа цуулж, цайлган сан санааг комиссийн хооронд дамжуулах дуртай гэвээ.

Цус найшгэр дуур болулуу ягаад тулгаа эргэдэг вэ? Бичих найшнараа. Бид наа би яг л нэг тасралтгүй эргэлдэж байгаа. Бичгэн машин шиг байж. Гүйк наатах сэтгэхтэй бүрө энерги хэрэгсгэж хултай юм. Энэ энергийн гол дэж цусан доторхоо үзмэн шикраас эрэлт тавиад гэ. Улаараан бас түйг цус найшгэр гэдэг. Цус найшгэрийн яг л бие цогцын диэнтрогийн залгаан хэмжээ шиг байж, хоол итгийг дахалдан хуйрлт өсдөг. Бид энэ тоторох будаа, манту, земс зэрэг идаг идвэл, бие цогцтаа руу эдгар идана доторхоо шим тэжээлийг үзмэн шикэр болгон хуйрлж, цусанд өрсөх нь оруулж, бүх биеийн аливаа эрхтэнд хүргдэг. Бид наа их тарх онцгой кеврэг байж, бараг зөөхөн цус найшгэр төшөглөн энерги хангадаг. Тэрийн эвран маш арын энерги хадгалж чадахгүй болохоор цаг эмхтвэр цусаар дамжин ирсэн үзмэн шикэртэ төшөглдөг. Кэрва гэсний усад гитрка удаан болох буюу эсхлэ ихэр айлуулын наадэж ихэрэн күч тамир хургдуулсан байгаад бас цаг даруудын юм ичсэнгээ болулуу цусны доторг үзмэн шикэр багсдаг. Үгээ цуснаа шикэр дуур гэдэг. Энэ үед их тархинд күрэхгүй энерги хөрөлцөхгүй болж сайнар ажиллахын аргагүй болж нэгдүгээр дохад амжуулдаг. Даруй тулгаа эргэдэг. Их тархина энерги хөрөлцөхгүй болвол бас маш олон өөр сэрэмжийн тухай гаргана. Зарим бичгэн ажийн тулгаа нь эргэж юм эсэхт болорхой харагддаг. Зарим гүмнээ зүрхийн твгшиж, зүрхнээ цохолгын төрөхсөж, гарын алхнаас нь китэнгэлсэн гардаг. Бас зарим гүмнээ бүх биеийн тенка алдарч, төлин кичингөө болж, ирийн суух буюу явгын суухыг л боддог. Күнд ноштой үед цаашлаад нүдийн харан гутдаг. Тулгаа эргэх үеийн юуна учраас явгын сууж бахан амар бол бахан гайгүй болдог вэ? Явгын сууснаа дараа зүрх их хүч сарцуулахгүй болж, цусны нэг амархнаар тулгаад өрсөнгөрч, их тарх ахархан хугацаанд бахан цуснаа хангалтыг олдог. Игад тулгаа эргэхийн бахан нам нэ. Гэтэл энэ зөвхөн тэр цагийн арга тэдэв байж, дутгцэн үзмэн шикрийг нөхрүүлэх нь аргагүй юм. Цусны шикэр дуур болж тулгаа эргвэл, яхсан ч алвар тесрүүлж болохгүй, дураараан гүйж өсөрч болохгүй, төлгөн кекан даруй төргөн зогсааж, нэг газар уулж суух хэрэгтэй. Бахан шикэр эдэж, амтайхан шикэртэй ус уух буюу, мембоу эдэж, бидэн төргнээр шикэр нөхрүүлж болно. Игэл удлгоогоор цусан доторх үзмэн шикэр арбдэж, их тархи дахин гүц энерги олж, тулгаа эргэх байдал аажмар арилна. Гэвч бас айх хэрэггүй. Цусны шикэр дуур болохыг олонтаа сэргэлж болно. Өдрийн 3 удаанаа хоолоо сайнар итгэх хэрэгтэй. Хоолгуулж болохгүй, ут хуцаа өөслөнгөр наадаж болохгүй. Биеийн тамирын хязгаар урах уу?

Тухсагар гэрийн газар хөдөлгөн кикасаа нөмн тохромштагаар бахан сүлэдэ итчүүлнэ. Кэрва тулгаа эрхгэ зүрхэн төгшөх буюу китэн хөлсөн гарвал саул хамгийн төрөнд багш ба аавэштан келэх хэрэгтэй. Их таркийн цагийн мэгтэй шикри хангаалгыг хэрэгснэ. Цусны шикэр гүдс болвол бидэн сая тарх тулгаа сэргэг байж өсөрч тоглоон баяр кертэгээр наач чадна. Цусны шикэр кетрга дуур болвол их тархт энерги хөрөлцгөө болж тулгаа эргэдэг. Иймээс цаг даруудын энерги нөхрөлвөл би цогц амжирлын гүчэн сэргэж чадна. Күндэс сонсогчтой хайртай бичг найшнараа. Тус удаагийн сонборлог мэшэ нэвтрүүлэг маань эдгээрэд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг өдөр гүйцэтгэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцуу.

0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан Мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг эх улс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элхийн хайртай эх улстан би хайртай. Элх бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний эх улс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбасхан өгнө сонсогч та. Шинжаангийн на радио телевиз хураа Монгол хэл на радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа гэмэнд чилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэн учрын явдал дугаараар бид хамтар Шинжаанг анхдагч Эвран Засхорнад эсийн элчин хангалгын орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг нийцсэн тухай ярья. Тавхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтар өмнөх 7 сард Шинжаангийн Төмөр замын Барана зөөлтийн кемжа адил хугацаанткаас 103 цаг 9 хуваараа нэмэгдсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлсэн нэр дугаараар олондо өрөмч өртөд гарамгална ажилласан гүлстэн Жуасш Бекиг танилцуулъя. Чаауда миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн телегрүүн агуулгыг клан авч сонсогчдын баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг на радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгч нэвтрүүлгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дүдүн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Цагаан сонсогч та. Уулархаг орно цагурын хөвөлтөө их давнцлагтай чиглүүлэн. Нартины зугаслын эзэмжин орно чилгэр ба буратаа хоёр үр амьсгалда бюро зогцохоо үйлчлэг хангаава. 7 дугаар сарын 29-ны өдрөөс эхлэн эзэмжин орно өндөрлөгийн тал нутг голын кандана тал нутгийн 6 цаг байрд өдөр бүр соргог тарвсаа бэлтгч их халуунда зугаацгчтай үн төлөргөөр тархаава. Хур орхоо үед ажилтдаас зугаацгчтай үн төлөргөөр хурин дээвэл тархааж удаа болтлоо нийт 5830 зах тархааж. Гүнзга алгуур зугаацх болбол удаагийн зугаацлын халамжилтаа сэлүцүллийн хэлбэр болно. Нэг олно зугаацгчтай тал нутгтаа ирж нарн дэврэлж бие намруулж нэг удаагийн би сэтгэлийн заслтын хэлбэрийн аялалаа эхлүүлэх болж. Зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн энэ жил үзмжин орно задгаа майхан сэрүүнэ тэнгсээс 388-ийн шинээс нэмэгдүүлж зугаацсан төрх замд жигдэ байрлуулж. Зугаацгчтай өврэний тоног тохиромж авсунгаа боловч бас л сайхан үзмжин орон дунда өөр эргэндэн амар

0: Ажил тада тусгална машин тэрэг жолаад нь нарта болгсна гийчин буудлаа гөрчээ зугаа цэгшигээ тосч аваад үзмж норондо гөрчээ гар утсыгний хайж өөр эргэнтка ажилтчка хөрөлцөн ирж хавсран хайж 20 минута болгоогара газар тулсан гар утсыгний олжгаад дарааны зугаа цэгшигээ гийчин буудлын хөрөгчээ Зөвхөн 7 дугаар сард үзмж норна зугаацчдын үйлчлэгээрээ тавийн гээсэн юмыг таньж авах газар альва зүйлийн гээдэрсэн юмнаас 592 клан авч нисгүр гар компьютер гэрэл зургийн машинаас аваад гар утас хавтах машин тэргнээ төлгөр хөртөл байж ажилтнуудаа нэг нэгээрээ дансалж олон талтай харилцахаар дамжина нэгтээ 391 зүйлийн эдвэдсийг эзэндийн буцаажээ.
1: Шинжанган радио телескуранын сүлүүши тийн кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээл мэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
0: Чагаан сонсогчдоо, миний эх улс, миний гэр нэвтрүүлэг мань өргөлжилж байна. Турбанд яг агам халууна болж байна. Турбан хотын уйгур эмнэлгийн хураана элсэн заслын төвд, шатам халууна элсэнд кэмсэсэ цугларч, күр кэгжанараа билхэж, нэг жилийн доторга күр кэгжантаа эрвэлжилл сөвлөлтэгээ бэшлэн ойлох кавулдарлаан өхтэн эрвэл бай. Гоншгас ирсэн зугаасгч таван хүнж элсэн өхөнд таатахан гэвч бодсон бус соёл нэвийн эрүүл жилл сөвлөлтийн авир мэтс татах хүчийг уусал цалын хэлбараар мэдэрч байла. Тэр хэлэхдээ би тусгална 3 фүгийн өдрийг сонгож энэ дэрж элсэн заслыг бэлжлэн ойлгох ба. Өнөөдөр болвол элсэнд булж сөвлөлтөд хэлсэн 3 дахь өдөр юм. Элсэнд орсна дараа бүх бие конгирж төлийн тааламжтай санагдваа кивэ. Турбана элсэн засал болвола газар орны өрмөгцсөн онцлогтой байгалыг эрүүл жиллээс сүвлэлтийн засал байж, бие сүвлэлтийн сүйрийн үт удаана уламжлалтай байгаад, тохон газрын олон төмнө байгалыг ашиглаж, цаг үлдрэлд зогцуулна, биеийн сүвлэхийн оюун ухаанаа огсод болно. 2014 оны 11 дугаар сард Уйгур эмнэлгийн элсэн засла 4-р хэсгийн улсын дэсний бодсон бус соёл нэвийн талаалагч нартай төрөл зүйлийн нэрсэн жигс галт амжилттай сунгагдваа. Дээлгэр зуна 3 фүгийн цаг үлрэл болвол элсэн засла келк хамгийн сайн цаг үлрэл болно. Ажилтан Анивар Ришитэ танилцуулан гэлэхдээ шидрийн хугацаанд элсэн заслыг бэйжлэн ойлгох гараа Элва газраас хөрөлдсөн нэрхээ

Бацагчтай үргэлжлэн нэмэгдэж элсэн заслын төвийнэ дан өдрийн кланаах кемжа 500 кемнудагаас давж ерөвжлөлөө сүвлэлтийн халамжлаа үргэлжлэн дээгшилж байна гэвэ. Их халуун хурц эвэртэ элсэн заслын орондо эмч сүвлэгчд бүх явцдаа ажлын байрандаа байж нарийн нэм байж үжирлэнэ сагч элсэн заслын амар төвшин эмх дараатай явагдахыг бүх чарана батламжилж байна. Эмч Жилили Ивраин хамт ажилстайгаана зогсолтгоо тойрн эмчилж тойрн байцааж сугаацчдийн бие цогцсон байдлыг цаг даруудын анхаарч байла. Сүвлэгч Арзгүл Аквара Кюлцүнгөвэгад нарийн нимбагаараа шинжилх ухааны мэдлэг түгээмжлүүлэн сануулга сануулж бэйжлэн ойлгогчд шинжилх ухаанчаараа элсэнд болохыг дахин давтнаа сануулж байва. Тэр гэлэхтэн анхуда бэйжлэн ойлгож байх хүмүүс үр дараа өвдгэс дурхшка хэсгэнэ бүлж зогцох хэрэгтэй. 2 дугаар удаад хагас бияна бүлж 3 дугаар удаад бүх бияна элсэнд бүлж болно. 1 удаад хагас цагаас кетрүлэнэ бүлж болохгүй. Эркүш алхам дараа тагараа гэж амар төвчнээрээ бэйжлэн ойлгох хэрэгтэй гэвэ. Агим халуунаас зуна үлрэлд бүх улсын альва газраас хөрөлдсөн ирсэн зугаацчтай галт төв хэмэгцсэн турпана нэрийн сонсоод хөрөлдсөн иржээ эрүүлжлэлээ сөвлөлтэй гэж бодсон бус соёлын болох элсэн заслын үр мэргэжлийг уулсцлын хэлбараар бэйжлэн ойлгох хамт бие сэтгэлэнэ эрүүлжлэлэн тайван шүрүүлж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
0: Гэсэ хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бид нэ үнд сизур, бид нэ цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Жахан сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Годоо залгаад давхын өргөжсөн Шинжаан дугаарт сонраа ханд болох болов уу? Жахан сонсогч та. Годоо залгаад давхын өргөжсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа өмнөхөд 7 сард Шинжаагийн Тэмэр замын барааны зөөлтийн хэмжээ Адлух цантгас зуна 3 цаг 9 хуваараа нэмэгдсэн тохиолдох яа. Энэ жилийн 8-нд 7 сард Шинжаагийн Тэмэр замын барааны зөөлтийн хэмжээ 1 дүнширээ 4500 төм тоннадаг хөрч Адлух цантгас зуна 3 цаг 9 хуваараа нэмэгдчихэ. Энэ жилээс нараа Шинжаагийн Нажаху тогтон байхын дунд сайжирч Тэмэр замын зөөлт нэн олон зав тухал хангасан байна. Шинжаангийн Тэмэр замын Салам Өчрө Тэмэр замын зөөлтийн Тавлган Баатар уулж барааны зөөлтийн яс шинэргийг эхлүүлэн Юрашкиг нэмгдүүлэхийг Күчлэн Акулж Салам Өчрөны зохион байгуулалтын 1000 өнгөрөө аж ахлуулдаг хэрч иргэн явж байдлыг ойлгох нь дөчөөрө төрөл зүйлийн боттаруулахыг Акулж хоёр дуншира 400 төмөн тоннаа зөвл царийн зөөлтийн хэмжээг дээр яс шинэртэй биелүүлэхийг батлав. Барана гүйлгэнэ ерэнгэд аашлалтын тоалсан ажлыг хэр өргөтгөн олон келварийн хамтарсан зөөлтийн нэг хуудсын дүрм нэг абдрын дүрмийн зөөлтийг дэлгэрүүлж айнчтын гал тэргэмитэр явуулах барана зөөлтийн селена гал тэргийг сайнаар явуулж тэмэр замаараа төрөвч болгосон бүх опцийн барана гүйлгэнэ системийг байгуулв. Шэлиана төргөн зөөлтөд үйлдулсан Барана гүйлгэнэ нэрт тэмдгийг төрөгтгөн боожулж, Кедад усхныг цэцгэлүүлж

0: дэн хөгжүүлэх торгоны замын электрон худалдаана систем жигсэн үйлдэхнийг өргөлжлөн баялагч уулва. Өрөмчийн сампингас шиян кёрх тогтмол явуулах төргөн хурдстаа барааны зөвлөлтийн селена гал тергэнд төшөглөн Шинжангийн соргог Эдвараагийн газараа зөвөрлөх тохиолдсон ажлыг өргөтгөх вэ. Шинжангийн Кёвингийн газараа зөвөрлөх Шинжангийн Амбудаагийн газараа зөвөрлөх барааны зөвлөлтийн селена гал тергийг тогтунараа зохион байгуулж Шинжангийн доторх барааг төвшлөр өртэй цагт цуглуулах барааны зөвлөлтийн селена гал терг зам даху шатлаг хэлбэрээрээ вагон эмж зөвөрлөх барааны ирэлтийн зохион байгуулах шин хэлбэрийг бүрдүүлж амархан эвдэрх онцгой хамгаалах чиглэлтэй барааны зөвлөлтийн нэмэгдлийн хэмжээг дэчлэн 323 төмөн 8000 тоннад хөргөж адил хугацаанд хас зүр 18.6 хуваар нэмэгдвэ. Зун орсноос нара улсын дотоодын олон газартаа өргөлжлөнө их халуун уур амьсгал илэрж цаглагаа гарах гэ нүүрснэ хэрэгцээ шаардлагаа зогцонгуугаараа нэмэгдсэнд төмөр замын талхсаа зөөлтийн яарал тавлралдаа нурва. Өмнөх 7 сард Шинжангийн төмөр замын Шинжангийн нүүрсийг газараа зөвлөсөн гэмжээ 5881 төмөн 9100 тоннаад гөрч адил хугацаанд хас зүүн 9.5 хуваар нэмэгдчихэ. Шинжангийн нүүрсийг газараа зөвлөхийг батламжуулах ажил тавиралдуулэн Шинжангийн төмөр замын салам өчр эзэгнэн борлуулах ажилтнаа зохион байгуулна. Нүүрснэ зах дэлгүүрийн эхнаба сүйэлчдээ гоцсана жахуллаараа эргэн явж байдлыг ойлгохно. Үйлдвэр уурхана жахуллын үйлдвэрлэх зөвөрлөх борлуулах бүкэлкасын байдлыг кемжүүлэн дараалан байцааж ажахуллын зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагад нарилаг оновчтойгоор тохируулва. Уурхан талхса төмөр зам нүүрс хэргэлэх ажахуллаа гурван талхстаа шууд нэвтрүүлэх барааны гүйлгэнэ ерөнхий даашлалтын хэлбэрийг шинэг үүсгэн хэрэгжүүлж ховч алсалсан орчлоо барааны зөвлөлтийн гал тэргийг явуулж Хунан, Хубэй, Жиансу гихэд хөт орно гармины зах дэлгүүрийг идэв хатагаар нээж Шинжангийн нүүрсийг газараа зөвлөлөх хэмжээг тогтон байхын дунд нэмэгдхийг акулва. Шидрийн хугацаанд Шинжангийн төмөр замын өдөр бүрийн явуулж байгаа нүүрснээс селена гал тэрг нь 143 селе орчин болж үүнэ дотроо 79 селагийн Шинжангийн газар явуулж байна. Барааны ирэлттэй болбол бас гүйцэт хэмжээнаас зөөлтийн хүчаараа зөвөрлөнө гарах гэж хэлтэй юм. Шинжангийн төмөр замын зөөлт, барааны зөөлт, тохролт зэрэг салам өчрмөд нэгтэй хамтралцсан. Байрлагын ажил болон зөөлтийн зохион байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн Айнштейн селена гал тэрэг метара явуулах орчил селена гал тэрэг Хурмула Абдуршилсана төргөн зөөлтийн барааны зөөлтийн селена гал тэргийг хари явуулж зөөлтийн хүчийг нарилаг оновчтой зохицуулахыг биелүүлжээ. Тосго, Булхго, Жигсгаха, Ачх зэрэг зангилгын гоцоог чанга зэмдэж гал тэргнэ эргэлтийн үр өтмжийг дээгшлүүлвэ. Хамлины зүнэртэ, өрөмчиний баруун нэртэ ба Корлине цуа тэрэг холвох гурван нэртэ нь цуа тэрэг салах гэ үр өтмжиг хөчлөн дээгшлүүлж үлүү зөвөрлөвөл үлүү явуулахыг биелүүлжээ. Зааг шугамын уул зүрийн тушаах ба тусхийг зохион байгуулах хөшөлцөө нэгтгэж Ланжу Шинжангийн төмөр замын тэрэг тушаах чидрийг гүйцэтгэ сайнар ашигласан сүйрэн дээр Линх хамлын төмөр зам Голмудо Корлын төмөр замын эмээтэ хоёр живрийн туслах туларлын үйлдэлийг бадруулж Сама садгва тэргэн төргөн үйлдвэрлэл дээр битэмжтэй байхыг акулон гурван зааг шугамын уулзура энэ жил өдөр бүр дундчаар 136 цаг 2 хос гал тэрэг тушаах ба тусч адил хугацаанд хас 6 цаг 4 хос нэмэгдэн долаануудаа түүхийн тэмдэглэлийг шинтэх вэ.
1: Олбо заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүл өшөтийн нэн уусалцалта нэн

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогч та урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан уус болов уу? Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 сарын 11 өдөр гаргийн нэг нь үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас Маундер өдөр гүртэл Илин голын хөндө, Хызыл суу жуу, Хашхар аймаг, Баянгол жуугийн уулархог орон зэрэг газрын хэсэг газарт багхур уурна. Бүгд Шинжангийн тал газрын ихэнх хэсэгт 35 градусаас дээш их халуун болж, Тартай аймаг, Карамай хот, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэсэг газрын хамгийн дээр дулаанаа гэмжээ 40 градусаас дээш хүрнэ.
2: Өрөмжт энэ суугаас Маундер өдөр гүртэл чилгэр 23-аас 36 градус.
1: Энэ цагаар таанартаа сонсох зүйл болбол
2: 2026 оны түншин цогцт Шинжангийн Кэлбэмгийн кэддэсийн хамтарсан уралдаан төгс амжилттай төгсчээ. Чэншожан, Эркин Туниас шийдвэр туралдааны өссөнө хамтуу тус бүр төрөөн дээд улсын төлөөлөгчтөнд ангидэ шагнуул гарцуулсан.
1: Нэг сүв өрсхөл ус хин элсэн гүвийг өмдөлж гурван үеийн күмс сэтгэл нэгдэн көх дэвайныг цогцлова гэх ширс медалийн Элсэн говьтө амь насна сүүгийг малтва гихвэдэд хэсэг.
2: Мануурын кэрэглэгэнаа зүйлэн хувшнаар шинийг сулхуу төрөн бодлогийг идвэкатай буттаарвулж. Өмдөг 7 сард нийтээ 177 бүмшүр төгөргийн нийкмин кэрэглэгэг дайчилсан.
1: Дээр хагас жилд Шинжангийн төмөр замын Шинжангийн нүүрсийг газараан зөвөрлсөн хэмжээ адил хусангаас 108 цаг 5 хуваар нэмгдсэн.
2: Өрөмчийн ерэнкайлсан гайлын батлах дурн Бүг Шинжангийн анхдагчо Бюрнаж юусын келгээсэн наадгаан төрөл зүйлийг оруулсан.
1: Их халуун үүр амьсгал үргэлжилж, альва газрын цахалгаа хангах салаа мэчрэ, олон зүлийн арх хэмжээгээ зэргээр гардан харьяат урна цахалгааны хэрэглэлтийн амар төвшин тогтон байхыг сахан хамгаалж байх зэрэг агуулгуулна.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжанг радио телевиз хураанч маань 3 шахуу сарын шүрэн уралдаагаар дамжин 2026 оны түншин цогцт Шинжангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаанаа эдсэн уралдаан 8 сарын 9-ний өдөр явагдав. Тухайн өдөр нь ураа хамтарсан уралдаанаа төгсөлтийн ёслол гэхэд төрөн дээдийн шийдвэртэй уралдаан Ерөмчийн Олимпикийн биеийн тамирын төвдө явагдав. Еврон засгорны намын хураан шүүжи Чэншаожан, Еврон засгорны тэргүлэгч Аркин Туниас хөтөлбөртөө уралдсаж Уралдаан төгс амжилттай төгссөнд баяр хүргэснээ хамтдаа төрийн дэд болсон төлөөлөгчдийн ангид тус бүр шагнуул гардуулваа. Еврон засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Зумрат Өвөл, Еврон засгорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айл Мажин, Еврон засгорны намын хураан дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Юу хөтөлбөрт оролцваа. Ерөмчийн Олимпикийн биеийн тамирын төвийн биеийн тамирын талбарт шүмэр гэрэлсэн күүр хөвшинээр бэлхэж, алийн төснө Кэлбэмгийн дур бахтад орглом халуун сэтгэлгээр шийдвэртэй уралдаа эхлэхийг хүсэн хүлээнэ. Шинжангийн Кэлбэмгийн кэттэсэн хамтарсан уралдаан энэ жилийн 5 сард эхэлж, алийн төснө тамирчдаар бүрэлдсэн 14 бэмбэгийн анги нийт 56 сарынгийн уралдаа явуулва. Дэшин төмөний үзэгчүү тухайн заранд уралдааг үзж, сүлжаагаар уралдаагийн өссөн кино тоо 60,000 төмөс тавба. 8 сарын 8-ний өдөр Турпана анги, 2-р тигээр Алтан ангигээ шүйж 3-р уулж, 9-ний өдөр нь Уран Хашхрын анги болон Илин ангийн шийдвэртэй уралдаан нь бүхэл хамтарсан уралдаанаа кимсэн анхаарлыг хамгаас татсан төвлөрлийн цэг уулжээ. Гайхам сайхан утгуурлагийн үзүүлгийн тоглолтын дараа шийдвэртэй уралдаа эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд болон кинэгч саранд урваа. Салгаад, бүх сарангаар бос сугсаад, бүгд найрамдахуй дунд дард уулсын сүлд дүг ханкнүүлэн дуулваа. 20 цаг 30 минут кинэгчийн шүглүү дугаархыг дахалдан, манглай булаалдахуй уралдаан эхэлж, хоёр талгасын бөмбөгчд цог живхай бадрунгуугаар маш төрөмнөр уралдаанаа байдалд урваа. Ширхтэй талбарт Кэлбэмгийн тамирчид нэг нэгэн кэж наар саар сүлжилдэж, байран сулан гүйж, бөмбөг дамжуулж, сэргалан хөргөлж, бөмбөг ишгэлгээр дамжин оларын болосрунгу бөмбөгийн үр мэрэгжил ба нэгтэй хамжилсаагаар удаа бүрийн дайралд өрнөвж, удаа бүрийн бүхчээр нь шүглүүлт хийхин, күмсэн сэтгэлийг бачимдуулж, удаагрын бүслэлтийн уран сайхан шүвтлэхин кимсэн үрмигийг хөгж яана. Тохон сарангийн үзэгчд орглом халуучрахыг сэтгэлгтэй байж, кишнэмрэлгүй дуун цуураадж, орглом сэтгэлгээ бүх сарангийг хөгж яава. 104 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин, хашхрын анги нэгдэд тэгээр илийн ангийг шүйж, тус хуцанаа Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаанаа манглав болва. Хангтэм сайхан дүү хөгжмийн дундуу Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Хэжун Ю тус пүр манглаа дэдба, 3-р болсон төлөөлөгчдийн ангид Шанглын цогц, Шанглын медаль зэргийг гардуулсна хамтоо, Шангл улсын ангитай хамтоо зүрх дурва. Тухайн сарынд бас дөрн үндэснэ бэлгэмдэл давшилтын төлөөлөгчдийн ангид Пайз илэрхийлэл олгож, хамгийн сайн кинэгч, хамгийн сайн сургагч, хамгийн сайн үйд сагч, хамгийн сайн бэмбэг оруулагчдөө 20 алдрын өмдөл ба Шанглын цогц олгов. Тус хугацаанаа уралдаан болвол Шинжаангийн анх төр хугацаанаа Эврэн зас хорнад эсийн Кэлбэмбгийн кеттэсэн хамтарсан уралдаан болох бэгээд Шинжаангийн олон төмчи чинэртэй

0: Идүг хатагаар уралдаагийн сонорхон үзж, Шинжаангын олон төмчийн чанартай биеийн тамирын хөдөлбөрийн цог живхаа ба татах гүчиг хамтар илрүүлж, Шинжаангын аливаа төснө олон төмнө бүлгэмдэлтэй, эвс өгсөлтэй, сэтгэл нэгдэн эрэлхийн ууршлах хоо сайн сайхан үүр амьсгалыг хамтар бий болгож, Төнгөшин зөвсөдө энэ кү гол сэдвийг амжилтгаар тайлбарлуулж, биеийн тамирын хөдөлбөрээр аливаа төснө хамтар бүлгэмдэн чирмэн тэмцэх, хамтар цэсгэлэн хөгшөлтө амжилтг тайлбар гэвэ. Ван Жэньшин, Кадан Кабин, Ван Лин, Ли Ган, Кайсар Ким, Лю Жэньмин, Кэсэг Ахмад Нөкөр, Евразийн зас гурван болон Бинтана хологдлолтой нэгдсэн, хологдлолтой аймаг жуу хотын хариуцлагатай нөкөр, хологдлолтой нийгэмлэг, дэмжсэн худалдаачны төлөөлөгчнөр хөдөлбөрт оролцов.
1: Шинжаангийн радио телесураан сурвалжлагч Ли Янгийн медальснаар болов. 8-р сарын 9-ны өдөр насхын өгцөн Хуурмынгийн 26 нууны Төнгөшин цөхстөй Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсийн хамтарсан нуралдаана Манглаба дээдийг шилгэрүүлэх уралдаанд Хошгар нанги нэгдэ тэгийн харьцлаар Илий нангийг шивж тус хуцаана Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсийн хамтарсан нуралдаана Мангла болов. Уралдаанаа сарганд хоёр тал гисэн бэмгчнэ цагаарсан бэмгийн мэрэгжил болно. Бэлгэмдэн тэмцэх зөрг санааг тухайн сарын үзэгчдийн магтуул сайшаалыг болж Шинжаангийн Кэлбэмгийн хөдөлгөөнө цог бодронгүй амжирлын хүчнийг илрүүлснээр болохгүй. Бос алив үндэснэ олон төмнө сэтгэл нэгдэн эрэлгэлэн уршилсан сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ.
0: Уралдаан эхлэмэгсэн хоёр талгасаар нь чанга хүчлэлтэй дөрлөлдөн дайрал хийвэ. Харамсалтай нь ирэм бөмбөг оруулж чадсангөө дээр хагас саранд тэгд тэгээр тэнсвэ. Дур хагас сарангийн уралдаан явагдаад 71 минут болохдоо Хашхрын ангийн 27-р номертэй бэмбэгчин Элиас Мамат Юсуп хөрэт орондоо шүглэн урж хөргөлтийн бэмбэгчнээ гартын бэмбэг гэрчи дүрэн зорсиж кинэгчээс цэгийн бэмбэг ишгэлгээр таслава. 4-р номертэй бэмбэгчин Аламжон Абдагэни цэгийн бэмбэгийг ишгэлэн уруулж Хашхрын анги 1-д тэгээр төрүүлвэ. Дараа нь Хашхрын анги Илийн ангийн ээлжлэн дайрах дайралтыг тусч Итсэн дийлэлтийн байдлаан сагч анх торгоцсон Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаана Мангла болва. Хашхрын ангийн гол сургагч Шан Инжо хэлэхдээ энэ кэр битэмж улсанд маш сэтгэл дугдлж байна. Бидэн бүлгэмдлийг төрөөнд тавьж харилцан зөргжүүлж сая өнөөдрийн дийлэлтийг олва гэвэ. Хашхрын ангийн бөмбөгч Аламжан Абдагэни хэлэхдээ тохон сарнд ирж гүш нэмэрсэн Бүх бэмбэгшин дур бахтад маш таалархаж байна. Бүг дайрын цөм ядарлаа. Энэ мангла маань бүх өмстө хар ялагдана гэвэ. Уралдааны дийлэлт дийлэгдэлтэй боловч нөхрөлд дийлэлт дийлэгдлийн илгаагүй юм. Уралдаана дараа Илийн анги болон Хашхрын ангийн бэмбэгшид харилцсан мэндэлсэн баяр хөргсөн байдлын бүх сарнгийн үзэгчдийн сэтгэлийг хөдөлгөвэ. Илийн ангийн гол сургагч Сэдулла Абибулла гэлэхтэн Нэг удаагийн гайхам сайхан уралдаан болва. Илийн ангийн бүх гэшүүд эврийн хамаг сайн байдлаа бадруулва. Би өнөөдрийн уралдаанд маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Шийдвэртө уралдаанаа явуустуу. Хоёр ангийн бэмбэгчд бүх хүч чааш авах нь тухайн сарынгийн үзэгчдээ нэг сарын гайхам сайхан уралдаа дэвшүүлвэ. Үзэгчдэн тайзанд үзэгчдийн урам хайрлах дуун тасралтгүй хангнэн бүх бэмбэгийн талууртуу суураадна. Үзэгчи Мирза Арпаржан Мамат имийн гэлэхтэй Илийн анги чихүлэг Хашхрын анги чихүлэг бидэн хамтын хүч нэмрэлвэ гэвэ. Үзэгчи Сүн мөн зүү болбол тус хулсана Шинжаангийн Кэлбэмбигийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа үнчи шударго бэмбэгийн дур бахтан болно. Тэр сүрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэй Аливын төснө үрхүүхэд бүлгэмдэн сэтгэл нэгдэн анаар нь үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж байхыг олж үзвэ. Манай 14 нэгнаа чихи эрэлхлэн нурагшилж Бидэнд Алва аймаг жуугийн тамирчдын зөрг санааны дүрс байдлыг илрүүлвэ. Хойтон жилийн уралдаагийн бие лаптай үзнэ гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телесхураан радион цагн байдлын шинж.
1: Одоо Кэлбэмгийн талбарт Кюслинган Кёсэлд нь сэтгэлээ нэвтрүүлж Гар холвон эргцэг хамтар урагшлагыг гарцгтай Шинжаангийн радио телевизхураан радиогийн цагийн байдлын шүүмжийг сонсох юм.
0: 8-р сарын 9-ны өдөр нуурай. 2026 оны түншин цөхстөй Шинжаангийн Кэлбэмгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаан тэгс амжилттай төгсвэ. Шинжаангийн нөлөөлөх хүчээр хамгийн их олон төмчийн чанартай биеийн тамирын уралдаан болсны хувьд

0: Тус хусанаа Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэтэсэн хамдарсан Уралдаанд Бүг Шинжаангийн Альва аймаг жуу хотын Уралдаанд уралсах Игнэ Төйлөрвэ. Кэлбэмгийн тамирчид Кэлбэмгийн талууртаа цуглуурч олон нийлжэна шүрэн тэмцээгийн өнгөрүүлж гайхам сайхан уралдва. Уралдаанаа талууртаа бэмбэгчид бүх жидлаарын гүйж айта хамжилсан бэмбэг дамжуулан тусч дайралтын хөргөлөлтийг эмх дараатайгаар явагдуулж эрэлхлийн тэмцээгийн өдлөн давших биеийн тамирын зөрөг санааг илрүүлвэ. Үзэгчтэн тайзанд бэмбгийн дур багттын урамшуулан зөргжүүлэх дуун тасралтгүй цуураадж бүх ардаран Кэлбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнд дур сонорхол өвөрлөн санаачилгаас нь уралдсан биеийн хэрэгжүүлэх үүр амьсгал онцгой гүн зам болва. Кэлбэмгээр холвас болгож сэтгэлээ нэгтрүүлэхээр дэвсгэр өнгө болгож Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэтэсэн хамдарсан уралдаан Дондодын үндэснээ хамтын зогсон үзлэх хамсэргийн бат дэгчүлгийн гол шугамтай нэгт байрлуулэн олон тэмчиж эндэртэй биеийн тамирын уралдаагаар аливаа үндэснээ явуулсаа суулцаа үйлцээг ахиулж аливаа үндэснээ олон төмөн анаарын үршийг нэгтрэн бүлгэмцнээ амдлаг зурглуул болва. Уралдаан төгссөн боловчиг олон төмнөө энхүү биеийн тамирын хөдөлгөөнд болсон дур бах эгвэрт үргэлжилнэ. Шинжаангийн Кэлбэмгийн Кэтэсэн хамдарсан уралдаагаар төлөөлүүлсэн Айл олон олон тэмчиж чинартай биеийн тамирын уралдаагийн өргөлжлөлийн эрхлэгин. Аливаа үндэснээ явуулсаа суулцаа үйлцээг ахиулахдоо тасралтгүй хөдөлгөгч хүч нэмэрлж, аливаа үндэснээ олон тэмээгийн бүлгэмдэн тэмцэж, цэцгэлэн гөгцсөн сайн сайхан эвхмэл зургийг хамтар зургуулахдоо урамшуулан зөргжүүлэх болно.
1: Шинжаан радио телесурагч мэн. Арам өдөр нүднэмнэ, Хөврэн зас хурнаа нам өрөөнд ээж шүүж. Хөврэн зас хурнаа тэргүүлгч. Хөврэн зас хурнаа ёс чинэр ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн күчрэх горноо ажил мудрах тогтуулгын дарга. Архин дунёс удрах тогтуулгын бүгд хурлыг эрхлэн гэж. Ёс чинэр идэнэ амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн ажилын тухай ерэнхий шүүжи Шижин Пингийн. Чехлэг чехл заавар сухлуурын зэрэг санааг нарин гинмгаа туушлуулан боттарулж. Холбогдолтой бичиг материалыг судлан ярилцж, кинийн зөвлөдөж. 2025 оны 50 ёс чинэр идэнэ амар төвшин ба мэдлэгийн бүтээгдэхүүн эрхийн хамгаалтын кинийн шилгэсэн үр дүнтэй харьцуулна. Дараалах мэн голдлогтой ажил хийгээд кинийн шилгэлтэн цэгслэн сайжруулах ажилдуу байршилд байрлуулт гэж асуудлаар удрдамж болохыг тоалгана. Дутагтлаан байцаанд хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж ажлын хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлэх болов. Хурлаас ааж гаргасан хуурийг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэртэй оч холбогдлыг гүнзгий ойлгож хуурийг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэж номын төвийн хураа төрийн явдлын хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг гүнзгий түгшлүүлж Хөврэн зас хурнаа намын хураа Соскин ордны ажлын шаардлагын ёсоор хуур күчрэг орноо байгуулалтын харилцааг чанга анхаарж үннийг баримтлан буттайг эрхэмж жинхнэр отхон буттайгаар ажиллахыг баримтлж олох малхмаар эрчимжүүлэхөө зөрөг санаагаар төв хураан кинийн шилхгээ хариуд усгасан асуудлын цэгслэн сайжруулахыг сайнаар отгож ман орны ёс чинэр идэнэ амар төвшин болно мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ажлын ёс чинэр үр бүтэмжийг үнэнгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй хондлог чинэрээр залруу ёсхийг сайнаар отгож асуудлын үндэс сурвалжийг гүн үдлж тодорхой хуудасчлан хамярах уу донсоо сасах калориар цэгслэн сайжруулахыг баримтлж бэбик асуудлыг төлөвөртэй өөрчлөн сайжруулж Дохин илэрхгүй байхыг батлах хэрэгтэй. Нэгнээс үүчлэн нөгөөг мэтхийг баримтлж, бүх талаар өврийгэн байцааж, онцлогтой гэрэлт цэгийгэ гүнзгий үүдлж, улам нэг алхам давлгаан бадруулна, уян буураа зүйлэн хүчрэгжүүлж, хөрөлцөхгүй талаа нөхрүүлж, ажлын ёс чинэр үр бүтэмжийг лабдунаар дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Төв хураан ёс чинэрийн кинин байцаалтаар зод тукал болгож, назгаа дөрлөөнээр тувам күрэ, Нийгмийн нийтээр анхаарч байх зүйл ба олон төмнөө тусгалж ан гудлагтай крэмтгээ ёс чинэрийн кинэлт тавьж сунган байцаах ба экрэлтийн мөрдөн цэгсэн засхуу хөчлцэн ихтэх хэрэгтэй. Тараалан малааж өгөхгүйгэн ёс чинэрийг дэс дэвшүүлгэ. Үйлдэн гэх үйлсэн ёс чинэрийн хөвсөлт. Үйлчилгээний үйлсэн ёс чинэрийг дээшлэн өр ашгийг нэмэгдүүлгэ. Инженергийн ёс чинэрийг дээшлүүлгэ. Дөрвөн их тусгай зүйл нь ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж ёс чинэрийн суур тунур төхрөмжийн битэн байгуултыг чангадах хэрэгтэй. Онцлогтой кодож ах үгн үлдэхэн шин энерги шин материал кил алсан туучилсан аж ах уу зэрэг крэтэй голдлогтой байрлуулн дээр өртөгтэй тусгай ашгүй газар зүйн бэлэг тэмдэг нэрт даварын тэмдгийг байрлуулж сокамл ойлогтой үйлдүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхтэй үйлдүүлж шин чиндрийн үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг акулах мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн хангалгыг ихтгэх хэрэгтэй нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхийн суулцаа хамтал цагаан гүнзгийрүүлж Шинжангийн давлагтай үлдэхэн болно. Онцлогтай нэрт дэмдгийг газаад гарахдуу күш нэмрэлх хэрэгтэй. Эдэн амарт өвшнэ бүггэлгээсэн битүү цагаргийн киний хамяарч засах системийг байгуулж. Он сонголгын архи үйлч борлуулах зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаа чанг цохолд өгч. Усны гаралтын бүггэлгээсэн дараалан байцаан цэгслэн засахыг өргөжлөн гүнзгэрүүлж. Сүлжана эдэн өмдөн. Кэдо ажахуг нь аржана зах дэлгүр. Сургуулын Кюрана хуулан гэр зэрэг голдлогтай Кюрана тусгай зүйлэн засалтыг кевинжүүлэн өрнүүлж. Олон тэмнэ кинэл тавих, яра келзэнэ кинэл тавих арга замыг садгу нэвтрүүлж. Олон тэмнэ идэнэ амар төвшнийг эрсак гэрэхтэй гэв. Хурлаас чиглэжилсэн. Альва холбдолтой нэгц хариуцлагаа чангатхан боттоорулж. Нэгтэй хамжилсан нийлмэл хүчин бүрдүүлэх гэрэхтэй. Бикулсын ёс чинэрийн сар. Идэнэ амар төвшнэ ухааруултын гарг. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүнээ эрхэн ухааруултын гарг зэрэг хөдөлгөөрийг сайнаар зохион байгуулан өрнүүлж. Күн бүхэн ёс чинэрийг чиглэжлэх. Идэнэ амар төвшнийг сака амгалах. Шинийг гүйцэтгэхийг күнткэ гүн зузаан үр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв.
0: Такалмака нийлсэн цөлийн өмс ахын ширия шинэ кил дотор көндлөн үрсэж байгаа дайчин сүүг 86.3 км сунулзан үргэлжилж. Хагас өнгөрөө зууныг өнгөрөөсөн боловчиг сүүгийн усын мэл бүрглөн үрсэж, түн мүү өн шимлэг тарвлын газрыг өмдөлж байна. Дайчин сүүгийн түйх болвол шириян ард түмнэ гэр орнон хамгаалсан тэмслийн түйх болна. Салхин шуургунд дайрагдэж, күн нуштай усан дутгснаас чириашян өнгөрсөнтэй арга бус 3 удаа нүйжээ. Хүү заяагаан хөөрүүлэхин төлөө. 1990 онд чириашана арт тэмн элсэн цөл үр өргшилж, сууг малдч ус алжээ. 3 нүйин гүмсийн бүхэл 30 жилийн хугацаа зарцуулан засч бэхжүүлсэн энх ус салх сувгийн энх гэр орондо амнасна урсхул ус залж оруулба. Худа Чириашанд дайчин сүвгийн үлгэр мэн уламжлагдэж, биян даачи дэгжирхгэ, шүргу хатвжилдай тэмсгэ, бүлгэмдэн хамжилсхо, элсэн чөлдай тэмсгэ дайчин сүвгийн зэрэг санаан мэн үй үйин чириачтэг ажил хэжи үйлэс бүтээж, гэр орнаан битан байгалохтэй өрөмшүлэн зэрэгжүүлсээр байна. Худа, нэг сүвг үрсхол үсэн элсэн гэвийг өмдэлж, гурн үйин күмэс сэтгэл нэгдэн, Хөхтэйвэнийг цогцолва гэхэ ширс медалийг нэвтрүүлнэ. Өнөөдөр элсэн говьд амнасны сүгийг малтва гэхэ дээд хэсгийг сонсхъя. Эквишгигийн Шинжангын радиод хөлс хураан сурвалжилгч Гомон Хүй Хамит Абдрах Тангшүй Чэн Гүлбахгар төрсөн сурвалжилгч бишвэ. Чириашана дайчин сүгийн дурсхлын ордонд орохдо. Элэгтэн хөөжирсэн тунулзан жоту. Тесрка кедим. Дарагдаж Матисын төмөр хөрсө. Чолуу үрхө шүүрха модон жаз зэрэг олон жилийн элсэн шүүргнай тэмцлийг өнгөрүүлсэн хуучин эдлэн мүдийг дэлгийн үзүлхэ тэнхэмдэ дэлгэн үзүүлж. Жирн өнгөрөө жилийн өмнө гүй сайрагд сув зассан бэр хатвжилдаа 10 сарыг тууш байлаа. Тохан жилдээ дайчин сувгийн шугамын хайн кемжилттэй оролсон Матрус Яхаб энэ жил нэгт 78 настай үлжээ. Тэр Хуучин гэлбарын кемжилтийн кемжүрлэгийн өмнө их удаан ширтэн зогсохдоо тэрхи өдөр зөөгө тэмссэн дурсамжийн мэл харандын тодорсон шиг болжээ. Тэр гэлхтэн сууг малдах чулуу шигшгэ. Чулуу зөөх зэрэг ажилд оролцож өнгөрвэ. Тохойн үйдөө нөхсөл барагтай болохоор би кэнжил дэвскрэн үйрээд 3 өдөр 3 сөө яваад арай гэжийн 1 дуур хаалтын намсардаг хөрсөн юм гэвэ. Чириашана жилийн дундчи үүршүүлтийн кемжээн, жилийн дундчи хур дундснай кемжээна 80 өнгөрөө дахин юм. Түйлийн онцгой үүр амьсгалын зөриагаас уулж, энэ хүн нутд дэвсгэртэ ган хуурай, элсэн шуурхтаа үүр амьсгалын кевин байдал уулжээ. Нүүдэл элсэнд жил дараалдан көх тавиан идэгдэж, тарьмлын газар бүлэгдэж, көдө тусхан тасралтгүй элсэн шуургандуу дайрагдан цухурва. Хаврын сүйлжи зуны экар таримлын ус хэргэлгэ зангилгын хуцаа болох бэр. Кил доторхо голын урсхул бэрмэсэн урсхул тасарж. Харин зуна үлэрлийн үйрэн хуцаанд күнлэн үлийн цас мэсэн түргэн хайлж. Үлийн үйр икар үйрэлж. Хуучин гол иймэрх икемжэна усна урсхлыг даахын харгу үлж. Таримлин газар үйрт аптагдэж. Ард улна нэг жилийн шургу хатвжилдай көлэнбэр талгар улдаг байна. Күн ба малын үүх усан ба услалтын асуудлыг төвлөртэй шийдрүүлж, услын гамшгийг арилгаж, усны их баялгийг зүй зохистой ашиглахын төлөө.

Ширээ шана намын хураа эрс шүүрхаагаар шийдрү гаргаж, төрөлсөл тогтаан кюмнай күшээр үс татхас үүг засж, тусгаа зүйлийн барилгын жулаатха газар байгуулж, бүгшэна күчийг дайшлэн барилгын ажил эхлүүлэн битан байгуулахаар тогтжээ. Игээд, 1993 сард бүгшэна олон төмнө оршин тогтнох хөксөл эрмзлэгий азаалсан дайчин сүүгийн барилгын ажлыг жинхнээр эхлүүлж, кюмнай күчээр нүр сумнаас нэг урамс алсалсан үс татхас үүг засж, үүлийн үйрийг салгаж, тал газар нь үсэлтийн орондоо нөхөрлөв. Күнлэн үүлийн хурматг гүй сайрга атар газар болбол, нэр нэдрэнгдэн тохорсон амнаснаа хөрайт орон болно. Барилгын ажил хийхээ шугам даху, ямар ч кюмн амтэнгүй. Элсэн шуурхан дэгдэж, том келвэрэн машин механикгүй, зөөлтийн машин тэргэнгүй, дөрөн төгөлдөр усан шинжилгээ материалгүй. Баримжаажсан барилгын ажил хийхээ зүрхчихгүй болохоор, Аливаа битэн байгуулалтын ажлыг бүрө кюмнай күчээр үргэлж ахиулжээ. Аливаа үндэснээ нэмээ хуурсны өнгөрөө олон төмөн эврэ багш хэрэгслэн авч, Кёнжил дэвсгэр хүүрэ аман авч, барилгын ажлын тухайн саранд явгаар алхлан гэрч, гушин жил үргэлжилсэн гүй сайрахт ус асхаа бэрхсэдвгийг шийдрүүлэх ажлаа эхлүүлжээ. 84 настай Азиз Хүш Төмөр 1995 онд Төмөр Гүрсэн ЭМ-дэн дайчин сууг засхаа игнэ дурж, 10 жил ажиллажээ. Тэр эргцүүлэн хэлэхтэн. Тэр үед өдөр болгон өр цайгаадгүй байтал эхлэн ажиллаж, асханд сарны гэрэлд үргэлжлэн ажиллана. Элсвэл хагсуу тондрон буурц гэж, өмд бас бол булнкөрцөн лобан ус үүдгвилэ. Сүүгийн хажууд 2 метр алслах бүрэ нэг өтөө тэгтэр засч. Энэ тэгтэр шатар 30 метр гүйн газарт бүүж, Төмөр Гүрсэр чулуугийн нэг нэгээр малтаж, дахин энэ тэгтэр шатар чулуугийн зөөвөрлөн гаргасан юм. Сүүг засах үед усэнгөө болохоор лобан ус үүж, үйлээр нөсөн көлдвөл нөс хагалж ус бүслгэн үүдгвилэ гэвэ. Дайчин сүүгийн хашлах ба сүүгийн ёралыг засахт өмшинжангын онцлогтой хуурайгаар өндгөн чулуу зэрэглүүлэн өрхө үр мэрэгшлиг эргэлж 58.8 куб метр чулуугаар өрж гаргасан юм. Машин механик 10 жил муттуу. Эдгээр чулуугийн бүр тараачд гүй сайргаас нэг нэгээр үерсэж. Чирээ шана усан ашгалтын төвчнө үртгөө усны ихсрүүлжин газрын хамьяралтын өртөнө дарга Өмөржан Аашим дайчин сүвгийн квэнд төржээ. Түйнэ аав Аашим Рездин дайчин сүвгийг засах бүх ёпстө уралсжээ. Жил болгон үйл зуна амралтын хугацаанд Өмөржан Аашим бүр гэрин гүмсэн дагч барилгын газарт өрчээ. Аава нэргэн үзж Бүтэн байгуулагчдын салк шүүргийг сөрн, агн халумба хакер гитник төсөрлөн, өдөр сөгөө барилгын ажил хийсэн бат баримтал ба хадуржилтай байдлыг нүдээр нь үзж гэрчилжээ. Тэр гэлэхтэн, голын хашлагад бодин чулуу өрх гэж шахалтай болохоор кюмнай күчээр зөөж, чулууг тээвэрч зөөхтэй күчиртэй болохоор үүрэн зөөж, биеийн арсан жулгарч шархтдаг билээ. Тэдэн өдөр болгон кедэм, төмөр күрс ба Хунулзан жоотугаар сүүг малдэж, анх эхэлсэ арсан жулгарч, эцстан бүрө эвэршиж, тэднэ гарийгийн барихт яг мод барьсан шигээ хав хату санагддаг билэ. Сүүгийг засаад хамаа хэрвэл тэдэн даруу тэнд хунж, агар сайн үйд тэдэн кес дэрлэн кээр хунж, бүсүд үйд нүхэн гэр малдэж хундаг байваа гэвэ. Дайчин сүүг засахын төлөө. Ширээ шиан өмн хонор 11 удаагийн их хамтарсан тэмцлийг зохион байгуулж, өнгөрсөнд хамаг олондаа нэг удаад нэгтмэн 2000 кюмиг дайшлан сүүг засч, барилгын ажил хийх ёсцо 94 кюм сүүг засах барилгын газарт би үргэцсэн байна. 1998 5-р сард гушин жилиг өнгөрөөд өмн шиан нүүр сумнаас эхэлж, хөө шиан Тамагу сумд хөрсөн бүх үтийн 86.3 км-ийн энхүү дайчин сүүгийг эцстэн засч дуусах ба. 1998 9-р сарын 7-ны өдөр дайчин сүүгт жинхнээр усан нэвтэрсэн тэр өдөр. Бүхэл чирээ шанаар нь баярлдан байсалсэж, цэгэн дунгалаг цасан хайллын усан сүүг дахан нурсж ирхийг үзээд, кимсэн нүдэндээ баярын нүлэмсэн мэлмэлзэж, баярлан хашгиралд ба. Өмөржан Аашим аавтайхан хамт тэрхүү түүгэн цагмичийг гэрчилжээ. Тэр гэлэхтэн, тохон үед дайчин сүүгээр усан нэвтрэхгүй үед зөөхөн бий биш, дайчин сүүг засах ажилд оролцсон бүх хариуцлагатан удирдалгуу.

0: нэржлийн хаадар болон тараачин малчит бүрэ онцгой баярлж маш сэтгэл догдолба. Тэр өдөр би тедна усанд өсөр нуржи харилсан ус засч, хоёр гараар нь ус битүүлэн өгж, бэжиг бэжгэлснийг нүдээр нүсвэ. Тэрхүү байдлын яг л баяр өнгөрүүлж байх буюу ямар нэг том хэлбэрийн хөрмийн ёсолд оролцож байх мэт санагдва гэвэ.
1: Шинжаан радио телесураанч мэн. Энэ жилээс наруу мануурны альва газар кэрилгэнэ зүйл нь хуушнаар шинийг сулхуу төрин бодлогыг идэвхэтэй ботаарулж. Дулаадугаар сарын 31-ний өдөр гэртлээ. Энэ жил Бикурна кэрилгэнэ зүйл нь хуушнаар шинийг сулсан нийтээ хуурзан орон таван тэм 8,000 кэрилгэнэ зүйлд нөхөр эрэмшчээ. Нөхөр мөнгнэ тун орон дулаан дуншур 3,000 тэм төгөргээс товчээ. Нийтээ 177 дулаан дуншур төгөргийн 1,000 кэрилгэг дайшлав. Энгис гуцаанду үргэлжилсэн ихгалын үр амьсгал нь агаар тохирулгчөө. Китэн салхина машин зэрэгэ китрүлгэ гэрэн цахилгаан хэрэгслийн борлуултыг халамжилтай болгож. Альва газрын гэрэн цахилгаан хэрэгсэл хулдтоо газартоо хэрэглэгч тасралтгүй суулдаж байна. Манас жанаа гэрэн цахилгаан хэрэгслийн хуушнаар шинийг сулахдоо улсын нөхрийн төрийн бодлогыг нарийн кинэнгай боттаруулж. Альва том хулдаанаа газроо цөөхөн бус хэрэглэгчдийгэ китрүлг гэрэн цахилгаан хэрэгсэл хулдна ухт татва. Манас жанаа суугаалардоо Жан мөн юу хэлэхтэн. Одоо улсын гэрэн цахилгаан хэрэгслийн нөхөр ба үйдэн дэлгүрийн харгалзалтай болохоор Эренкадан баг бус мөнгө ариулж болно. Чиндер ба үнэ хайрцлын маш дээр юм гэвэ. Марлош шинэ машин дэргийн гэрэн цахилгаан хэрэгсэл нь хуушнаар шинийг сулах гээд шинээс туучилсан үлдхэн, ойлог үлдхэн хулдна ухтуу анхаарлаа төвлөрүүлж. Альва том худлаачдгийг кэрлгэн тогтсон, мөмнэ кемжаанд кэрвэл, үнийгийн хасхуу, нуглан будчийг хэмдэрлэх сэргээ иж бүрэн көдлөр өрнөлөгтөө көтлэн жолаачээ. Давхар некруар кэрлэгчтэй ашиг гэр тавэ. Марлаш шинэ сугалардо Алия Тура келхтэн. Би нэг шин горуцсуу сунгун хулдна авба. Хуушнаар шинийг сулхуу 500 төгөргийн улс нөхөр өгчээ. Дэлгүрээс осуу остоон давхар харгалзал үзүүлвэ. Үнээр кимд байна гэв. Энэ жил мануурна хуушнаар шинийг сулхуу нөхрийн төрөл зүйлийгэ үргэлжилэн өргөтгч. Машин тэргийн гэрийн цахилгаан хэрэгсэл. Туучилсан үлдэхнээ суур дээрэ газар шүртэх машин гүм. Агвах машин. Хувц хагсах машин. Ойлог үйднээ үнсэ. Ойлог журлангийн суудлуур зэргээ орон төрлийн гэрин хэрэгсэл нь ойлог кэрэглэнэ зүйлийгэ шинээс нэмэгдүүлж. Улан тэмнээ дээр чинэр чингсгайтай кэрэглэнэ хэрэгсэл шаардлагатай нарилаг унавчтайгаар зогцуулва. Альва газар басуу кэрэглэнэ нөхрийг иж бүрдүүлэн гаргажээ. Кэрэглэнэ далд бичиг улам нэг алхам көгж авэ. Хамин хутун машин дэргнээ тусгай зүйл нөхөр ба түгээмэл харгалзад кэрэглэнэ тэмдэгт гаргажээ. Кэрэглэгээг акулхуу тусгай зүйлийн көрөн мөнгнээс 1,620 тэм төгрөг оруулж, нэг дуншур 3,200 тэм төгрөгийн кэрэглэгээг дайчилвэ. Хамлын вайюун эрмиштэй машин дэрэг борлуулхуу Кисгарт компани, дамжуулан борлуулхуу Еринке Закрал, машин юу хэлэхтэн. Үнээс өмтгэн адил хуцаантагтай харьцуулвэл, бидна борлуулт нь мөнгнэ тун, 116 хувиас дээгш нэмжээ. Шин машин дэрэг сулах борлуултын хэмжээ нь ихээр нэмэгдвэгвэ.
0: Шинжаан радио төлөс хуран чимээн. Энэ жилээс наараа. Манур нь олон зүйлийн нарх хэмжээгээ зэргээр гардаж, нүүрснэ ажахлуулын үйлдвэрлүүлэн тогторжуулан зах дэлгүүрээ нээхийг акуулж, энергийн хангалгыг батлах үр өтөмж илэрхэдэй ихшилвэ. Дээр хагас жилд, Шинжаангийн төмөр замын Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөвөрлсөн хэмжээ 4,995 тэм нь 2,000 тоннад хүрчээ, адил хусангаас зүүнэ 8.5 хуваар нэмэгдсэн байна. Одоо яг цахалгаа хэрэглэн нүүрс хэрэглэх ургалын хугацаа болно. Хамлын сайхан тухайн Шитүми 1-р номерт задга үүрхэ бүкүчээр нь үйлдвэрлүүлэн тогторжуулан хангалгыг баталж, үүрхэн орны шин энергийн жулаашко үүрхэн асана машин тэргэн малдах зөөрлөх ашчи буулахко бүкэлгээс нь ойнжгсан ажилгааг бийлүүлж, ажлын үр өтөмжин ихээр дээгшилсэн байна. Дээр хагас жилд нүүрсний үүрхэн үйлдвэрлсэн түйкэ нүүрсийн 1,400 тэмэн тоннагаас тавж, Борлуултын хэмжээ нь адил хусангаас зүүн 46 хуваар нэмэгчээ. Уурхан нуран Ланжу Шинжаангийн төмөр зам, Линхэ Хамлийн төмөр замд төшөглөн, Гол шугамын төмөр зам, Уурхан нурна тусгай шугам ба Урам бүсийн өөр замын зөөлтийг үйлдүүлсэн битүү сагарын зөөлтийн системийг байгуулж, Борлуултын төрийн Бикулсийн 25 голдлогтой хотыг хамарсан байна. Хамлийн сайхан тухайн Шитүми 1-р номерт задга уурхан Уурхан дарганы туслагч Үүгөө Чингэлхтэн

0: Улсын төмөр замын бүлэглэл ба сүйэлжин хугацаана Багдан Шингака ажиглалтай Гүнзгэ хамжилсахар дамжаад Шинжаангийн университетийг Хунанд оруулах уу? Шинжаангийн университетийг Хунанд оруулах уу? Шинжаангийн университетийг Юннанд оруулах зэрэг уран бис алсалсан нэвтрэх замын шууд кэрк тусгай селена гал тэргийг хэвэнжүүлэн эзэгнэж Нюрсна уурхан борлуултын тоо нэгтээ зүйн орон, дунд орон ба барын өмнө зэрэг голдлогтой уран бисийг хамруулаа гэвэ. Шинжаангийн нюрсна жисэн их байлгийн ерэнгэ хэмжээ 2,900 дүншүр тонна байж бүхүүлсийн зүүнэ 46% эзэлнэ. Энэ жилийн дээр хагас шилд мануурын нюрсна шилдэг үйлдвэрлэлийн чидвэргийн үргэлжлэн нийлрүүлэн нийт 2,953 тэмэн 5,000 тонна түйхэ нүүрсэ үйлдрүүлсэн байна. Энергийн хангалгыг батламжлахын төлөө Шинжаангийн төмөр замын салаа мөчөр нүүрсэн сахалгаана ажиглалын хамтарсан холбооны сүрэг зангийн харилсан нэвтрэлцгээ давуулгыг бадруулж нэг ажиглалд нэг төрөн бодлогыг хэрэгжүүлэх зөвлөлтийн хүчнэ батламжийн төслийг хандлагт чанартайгаар төгөлдөрж үйлж Көгжанты бүсу үлдірл ба, көгжанты үлдірлийн зөөлтін күчін, зөөлтін кемжана харилзан батылхы тогтасыгі чанғы боттар үлж. Күн датсана галтэргі яулхы харсилігі дейгшлүлін. Топча алсылсын барана зөөлтін селена галтэргін ба, иккемжана ид барана шуд күркі галтэргігі зокан байгулын яулж. Топча алсылсын нүйрсна орчыл зөөлтін күрчін зүрган шуғымігі байгулж. Зөөлтін төслігі нәрлг онувшта тогтан нүйрсігі ашчы чатхы. Зөөрлөн гаргаж чадахыг баталва.
1: Шинжаангийн радио телесурааныч мэн. Хөврэн зас хурнаа зах дэлгүрийн кэлэнт хамяалтан тувжаа, туучлалсны өөрчлөлтөөр үдрдэмж болгож, дээр битэмжтэйгээр нэг явдал битээх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлснээс нар. Нийтээ 56,500 альва төрлийн хурмал тухаалсан ажлыг битэнд үүсгэжээ. Аж ахуй олон тэмнээ хэрэг явдал битээх цагийг дунджаар 170% тэгш ахартах ба. Шидр өрөмж готныг аж ахуйлын хэрэг явдал битээх ажилд нь личэн Эврэн засхурнаа заскын өвдлөний үйлчилгээний ихтэн хэмгэрчээ. Тэмдэг үнэмлийн сурэг зангийг хөрвүүлэх тухайлсан ажил битээжээ. Личэн сурвалжуулагчд гэлэхтэн. Өнгөрсөндөө энэ тухайлсан ажлыг битээхдээ олон салаа мөчөртөө кэрк чухалтай билээ. Одоо нэг үйлчилгээний саргахтуу нэг гэсник тагалжээ. Нэг л удаад битээж дуусах болж. Кэрэг өвдөл битээх опцийн маш төхөн болсон байна. Компани хууль ёсны төлөөлөгч болно уу? Эзэгнэлтэн кепчааг хөрвүүлэх тухайлсан ажил битээжээ. Энэ удаа нэг л өдөртөө битээж болов. Бидэндээ маш их цаг арилжээг ба гэвэ. Өрөмж готны зах дэлгүрийн кинэнт хамьяалтан тувчаан засаг сахарганы кинэн зөв шарх салаан хоордугаар зэргийн голлон битээгчээ. Дунхан шин гэлэхтэн. Материалыг багсахчээ ёпцыг хасагтуулна. Гохцааг багсах ба. Өнгөрсөндөө хуулт тогтоосон гардан битээх хуцаан 6 ажлын өдөр билээ. Одоо материал бүрэн гүйцэд болвол нэг ажлын өдөртөө битээж болно. Сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусаар зэргээр битээж болна гэвэ. Аж ахуй эрхлэн байгуулах, сураг зангийг хөрвүүлэх, күчингөө болгохгүй нүүлэх, хүйн нүүлдэр хулдаанаа өрх келварэн хөрвүүлэх, ажил төрөл дурхуу зөвшөөрөл гих зэрэг дээр тогтмжтой зүйлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж, Эврэн зас хурнаа зах дэлгүрийн кэлэнт хамьяалтан тувжаа, дээр битэмжтэйгээр нэг өвдөл битээх, орон зүйл нь ахуй байдлыг төрөвчлэн бэ болгож, уг нь адил бус салаа мөчөр тархч байсан Олон удаасту эрэмшин мэдвэлх чухалтай байсан холбогдлоо тухайлсан ажлыг нэгдэлтэй кэрэг өвдөл битээх ахуй байдал болгон нэгтгэх нь хийлвэжээ. Материал нэг л удаа тушаавал арт авцанд олон салаа мөчөр хамтран хамжилсан битээхийг биелүүлвэ. Удаа мэдлэгийн битээхтгнээ эрхийн хамгаалалт нь дээр битэмжтэй нэг өвдөл битээх ахуй байдлыг яг нэн хөгжүүлж байхаас гасаа бусад исэн зүйлийг бүрээ сүлжээнд ашиглалтад оруулан ажиллавлаа. Эврэн зас хурнаа зах дэлгүрийн кэнэлт хамьяалтан тувчаана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сүрэг зангийн газрын дэд дарга Гохоо гэлэхтэн туу баримтын гүйлгээгээр олон тэмнээ наар цаар өвж материал тушаахыг оруулна. Нийтээ 17 зэвлэл олон гэр тэнхим тувчаад 6 дүншүр 8,000 тэмнээ зурус туу баримтыг хамтаар эдлэх болгоо. Бид нь AI оюунлаг хавсарамж багжийг зэргээр сүлжээнд ашиглалт оруулжээ. Донслолт нь үйлчилгээгээ битээж чадах байснаас нь Битээх дамар, ойлгоор битээх болгон дэс дэвшхийг акулуа гэвэ.
0: Шинжаан нарад үйд хилус хуран чимээн, шидар. Ерімчин ерінгасын гайлин батлагд урон Шинжаангийн буохуа нэрмиштэй нэрлэг үйлдин кэкэ хызгаарты компанда гэрэ тогтлсэж, бүх Шинжаангийн анхтагчий бүрін ажуэлсэн кэлгас шин наадхан төрөл зүлігі оруулва. Барг салтар. Энжилийн адгара –

0: хэсэг Шинжангын үйлдэн гэсэн наадгааг улсын дутаад газрын зах дэлгүүрт байрлуулах болно. Тус төрөл зүлийн 1 дугаар хөсөнө их урлуулт нь 1500 төм төгрөг байж, найрлагаар цутхан кевшүүлэх, кев загварыг судлан нээх, IP-ийн зуржи төлөвлөх гэхэд тоошилсон үйлдвэрлэлийн хамарсан ерэнгайлсан шинэртэй үйлдэн гэх суйрын газрыг байгуулахын хамт AI тоошилсон онлог үйлдвэрлэлийн суйрын газрыг төлөвжүүлж, төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидүүрийн кемжаадыг хөрснөөс гоор жилийн үйлдэхнээ өртөх нь бараг салтар 3000 төмнөөс 5000 төмд өрхтөй хэрэг болно. Шинжангийн Буохай нэрмшт нарлиг үйлдэн гэх хязгаарт компани Еринка Закрал шүүви боо сүржилгэж хэлэхтэн. Бараг салтар 10 дугаар сард үйлдвэрийн гэрэн барилгын ажлыг бүх талаар эхлүүлнэ. 12 дугаар сард бидний үйлдэхнээ их хэмжээгээр үйлдвэрлэх болно гэвэ. Тус төрөл зүйл Ерөнхий Ерэнгайлсан гаалийн батлагт өрнө гаалийн батлагт боловсруулах ба тоожилсан хяналтын хамьяралтыг үйлдүүлсэн төрөн бодлого хикэд Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнээ нэвтрхэн замд гүйц түшхлэн Дунд Азиа, Орос хикэд Зүүн Европын зах дэлгүүрт хандуулсан кил алсан барааны гүйлгнээ эвэрн өтгийг бүтэмжтэй дургшлуулнэ. Юуна хамт Ерөнхий Ерэнгайлсан гаалийн батлагт өрнөөс Тус төрөл зүйлд гаалийн батлагт үйлдвэрлэх, хэмэрлэн хадгалах ба хуан бурлуулахыг нэг зогсчлон эзэнлтийн дэмжлэг хангаж, гаалийн батлагт боловсруулах, соёл зугаасл, соёлын битэлч үйлдэхэн ба олон улсын дэлгэрүүлтийг үйлдүүлсэн хөгжлийн хэлбэрийг сүйгчлэх болно. Шүүи боо гэлхтэн, Шинжангд удаа маш нэр гарч байгаа хөн наадгаа болбол, нэг нуусан наадгаа болно. Бидэн түүгээ Эвлүүлэн тааруулах хэлбэрийн наадгаа болгон хийж, нэг буса зогсто, нэг нарлик хэлбэрээр Шинжангийн хөн наадгааг илрүүлж болно. Бидэн өмнө үзүрийн үйлдвэрлэлийн суйрын газраа өрөмжтө байгуулвал буурлуултын зах дэлгүүрийн кепчааг нэг гаргийн дотор Дунд Азиад хөргөн хамарч болно гэвэ.
1: Шинжанг радио телесураан ерэнхийлсэн чимэ. Кеднөдрэс нар үргэлжилсэн их галын уран амьсгал нь альва газрын үйлдвэрлэл амьдралын хэрэглэх цаглагааны даацыг ихээр дээгшлүүлж Цаглагаанаа тур дээр даастай ажиллагаанаа байдалд уржээ. Мануурны альва газрын цаглагаа хангах салаам өчр нь ажиллагааг хамгаалах ажилтад халуун орондоо аком халууныг тесвэрлэн хариатуурна цаглагаанаа хэрэглэлтэй амар төвшин тогтон байхыг бүг гүч арайн сока хамгаалж байна.
0: Улсын цаглаан туурын бүгэр шана цаглагаа хангах компани хотын орны гол цаглагаан туур ажилбэрийн кралын уран Ардын амьдралын голдлогтой нэгст олон давтамж удаагийн төрөн хамгаалт өрнүүлгийг найрлагжүүлж 24 цагийн турш сэлэн засахыг медиүлк үйлчилгээний арга замыг саатко нэвтрүүлж олон төмнөө хүсэл шаардлагад өтөр дөргийн тусгал гаргава. Компани цахилгаа түгээх байцаа засах 1-р ангийн дарах Акрам Баатар гэлхтэн их халуун өөр амьсгалд тонуу төхөөрөмж халж даас хэтрэг байдал амархан илэрх болохоор Энийн гэмтэл их гарах хугацаа молно. Бидний өдөртө бүх талаар дараалан байзайх. Сөөд даасан ургалын хугацааг дахин кемжиг арга хэлбэрээр дамжин. Дал дайлиг эхлэн үйсгүй байдлын арилгаж, суугаалардын амьдрал кедаж ахуйн үйлдвэрлэл болон ажахлуулын үйлдвэрлэлдэг хэрэглэх цаглгаан тогтон байхыг бүх хүчээрэн батламжилж байна гэвэ. Одоо яг тараалангийн өслөлтийн их яаралтай үлрэл болно. Улсын цахилгаан төрийн харуулсан хотын цахилгаан хангах компани үндэсний шатын өртэй газрын амар төвшнээ ажилтныг зохион байгуулж тарилмын газарт гүнзгийрүүлэн усан хөөрг, цахилгаан машин, цахилгаа түгээх хайрцаг зэрэг цахилгаан хүчнээ тунуу төхөөрөмжийг нэг нэгээр байсааж цахилгаа хэрэглэх амар төвшнээ далдайлыг цагт найрлагж байна. Харуулсан хотын скэшу балгасны кемгийн тараач нь явах уу юу сүржилгчтэй гэлэхтэн. Одоо болвол яг Хөвн хонгорцохлох зангилгын хугацаа болно. Усан сахалгаанаа батламжтай болснаас миний 50 өнгөр өмөө хөвн энэ жил бас нэг сайн хураалттай болох болва. Үндсэндээ нэг гарагт нэг удаа услах шахалтай байж, усан дутагдвал хөвнгийн хонгорцох үнэнэ. Энэ жил сахалгаан зогссонгөө хөвнгэн услах болгонд бүр күм нэржи сахалгаа байцаана гэвэ. Улсын цахилгаан төрийн харуулсан хотын цахилгаан хангах компани Скэшу балгасны цахилгаан хангах газрын цахилгааны утаснаа закрал. Жан Шин хүн хэлэхтэн. Одоо болтол бидэн хариаторны 6 сурвал цахилгаанаа утсу. Гүчилсэн усан хөдгийн хэрэглэгчтэй онцгой төрөн байцаалт хийж, 6 цахалгаанаа утасна далд айлыгэ илрүүлсэн бэгээд бүгдийгэн шийдрүүлж болуа гэвэ. Пами дурыгэ төвлөрүүлэн түйж хураах гэхээд болусруулын үйлдрүүлгүй көгжэнта үйлдрүүл болохыг дахалдан. Хутуви шана пами дур болусруулху ажахлул дүрін даадсин үйлдрүүлгүйн келбарайан бүхталар эхлүүлжэ. Цахалгаа хангаах салам бэчрэ, хошуучлэн үйлчилж, хариат орна памидор болусруулху ажахлулын цахлаа хангаах тусхаа цахалгаана үтсэнду чиглүүлэн тусхаа зүйлэн хангаалгыг батлаху төсіл хогдава. Улсан цахлаан туурин хутуви шана цахлаа хангаах компана, үүгүнтэй балахсана цахлаа хангаах газрин дэд дарху, лүүг уохуа гэлэхтэн тусхаа көм байр шүүлжи памидор болусруулхуду үйлчилгү 10 киловаттын голдлахтай цахлаана үтсэнду эргэн байцаал хийж, Цахалгаанаа үтснээ даасын хуэрлтэгээ цагтын мөрдэн кинэн гэмчгэн хамто нисгүйрийн кэт улаан цасаргаар тулааны кэмчгэ зэргээ мэргэлэн арг байрлэг хэргэлж. Тону түгээрэмжийн дал дайлэгээ үршлэн байцааж, ажахлулын үйлдүрлүлэн шугмэн тогтурта вэгээд найдүрта ажлхэгээ бүгчаарм батламжилж байна гэвэ. Энжил, хутувиша нийтэ хуэртүмэн 9000 мүү болусруулху памидур таржа. Барсалдар, истхо сарин адгаар бүгдийгэн түйж хураагаад болусруулна. Хотовишана жингтэн нэрмжтэй памидурын бүтээтгэхний хазгаарт компани цахлаан хэрэгслийн гол хамяарагч Динглий хэлэхтэн тус үйлрэлдөө дулаан төмнө өнгөрө тунна памидурыг боловсруулж болно. Уда гартх закалга маш гүйц байж үйлдвэрлэлийн шугам яг бүх хүчээрэн бүрэн дасар ажиллаж байхулахар цахлаа хангаах тогтвортой чинэртэ болсон шаардлага маш дээр юм. Тогтвортой байгаад найдвартай цахлаан хүчний хангалгыг нь манай үйлдвэрлэлдээ цахлаа гэрэлтэй батламж хангаваа гэвэ.
2: Шинжан улбул сайхан газар.
0: Шинжан радиод хүлээс хөрөн чимэн. Хашхрын амиг соёл зугаслын үйлсэлгийн өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, зугаслын эзэнлэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаа хамтдаа Ижбэрүүн үйлчилгээнэ тону түхэ өрэмжээн тасралдгүй төгөлдөрч үйлж, зугаасгчын зугаасан наадахыг нэг тааламжтай улгаа. Энэ зуна амралтын хуцаанд, Мэйкиш энд байх Такалмакан Омарт өргөргийн 39 градус нь элсэн цөлийн зугааслын үзмжин орондоо зугаасгчид тасралдгүй цөвөрлөднэ. Олар нь энд элсэн цөлд зугаасан наадах илүү баялаг төрөл зүйлийг бийжтэн ойлгож болох байгаад бас элсэн цөлийн амралтын гийчин бүдлд хунж болно. Гэрнээ зугаасгчи, үүхан гэлэхтэн. Би Мэйхтин омрат өргөргийн 39 градус нь элсэн цөлийн зугааслын үзмжин орондоо хоёрдугаар удаа ирж байна. Ийж бүрэн тону түхэ өрэмжин нэн бүрэн төгөлдөргүүлж, зугаасан наадах төрөл зүйлийн чихи нэн байлагжиж, элсэн цөлдөг хэрл найлах ба элсэн цөлийн жирхгэн нарнай үзмжи сумрахгийн үнэр сайхан байна гэвэ. Мэйх шана соёл зугааслын хөгжилтийн төвийн эрхлэгчи, Ирпанам аулис гэлэхтэн. Элсэн зөлдө кэрл найлхо, кэр газа барта шинжгэ. Од сонрхгу бүүцо, урлдана бийш ойлголты зэргэ олн ишдэ эзэнлдэн хэлбарэг ихкар бэ болгэж. Доолан мүкам, доолан тарашна зүрг зэргэ бэдсэн бүсу сойлин өвийн ардин зан үйлийн үзүйлгийн тоглутыйгэ кэвэнчүлэн өрнөөлж. Хаурту шаблин цэсэг сонрхгу, зундо, такалмакан элсэн зөлэгэ түгэлсэн тэсгэл урлдагэ эрхэлгэ. Намарту төөрэн үзмжэс унархгүй, үйлэр нөр үрлдху дөрн үлэрлийн соёл зугааслын байршлиги күшлэн байгуулж байна гэвэ. Янсар шэнтэ зугаасгшид шаур баар болон, янсарын утхын хоёр ихэ улсын дэссэн бэдсэн бүсу соёлын өвийн өөрмөгцө татха күчиг бийжлэн ойлгож болна. Гуанжугын зугаасгчи, дэн нанлан энд шаур баар үйлдэн гэхи юпцэгэ бийжлэн ойлгожа. Тэргэлэхтэн, Би шаур варын тосхонд анх удаа ирж байна. Энээр гайхалтай санагдва. Бас дундын соёлын өний удаан уламжлалтай өргөн дэлгэр гүн гүнзгий байхыг мэдэрвэ гэвэ. Зугаасгчдыг үлдээж тэднийг таатай сайхан зугаасан наадуулж чадах эсгийн бүх орон бүсэн зугааслын иж бүрэн ба үйлчилгээнэ чидрэг шилгдэг. Хашхар янь шар шан машин тэргээр зугаасах үйлчилгээнэ системийг күчлэн төгөлдөрч үйлж, сүйр тонот хөрөмжийн хөрөлцгөө талыг нөхрөлвэ. Хашхар янь шар шана, Жангчан торгана замын соёлын үзмжин орна машин тэргээр зугаасах бүүсдө, усан цахалгаана хангаалх, олон нийтэн арын цэвэр ба угаалын газар. Цаглаа цэнгэлхэ бахан зэргээ тону төхөөрөмжийг тохируулж, машин тэргээр зугаасах зугаасгчдө шилдэг амралтын бийж ойлголтой хангааж байна. Бүүсийн хариуцлагатан Ван Юй хэлэхтэн, бидэн нарлигжсэн үйлчилгээнэ кэр кэмжаагаан үргэлжлэн дээгшлүүлж, Селиуслийн эзэнтийн хэлвараан байлагжуулж, бүүсигий өм

0: Шинжангийн машин тэргээр зугаацхад зугаацлын шугамын сэтгэлийг дулаацуулах өртөө болгон чирмэ байгуулж, нэг олон зугаацчдгийг хашхар янь шарт ирж, хашхар янь шаргийн ойлгохтой татна гэвэ.
1: Нэвтрүүлэг надагтөө Бөгшинжангийн 16 хутанд цаг үр нь урчилсан мэдээгээс сонсох ёо.
0: Ерөмжтэй шилгэр 23-36 градус.
1: Алтайд үйлдэ 17-33 градус.
0: Тартайд үйлдэ 20-37 градус.
1: Гулд үйлдэ 20-30 градус.
0: Порталд үйлдэ 21-34 градус.
1: Карамайд үйлдэ 26-36 градус.
0: Китэнд үйлдэ 23-34 градус.
1: Шихуулд үйлдэ 18-38 градус.
0: Цанжид үйлдэ 23-38 градус.
1: Хамилт шилгэр 20-37 градус.
0: Турпанда шилгэр 31-44 градус.
1: Корлдо үйлдэгасын шилгэр 27-37 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 26-34 градус.
1: Атуурт бахуртай 24-28 градус.
0: Хашхарт бахуртайгаас нь үйлдэ 24-28 градус.
1: Хөтэнд үйлдэ 25-33 градус.
0: Ерөмжтэй шилгэр 23-36 градус.
1: Шинжангийн сон мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найрлан байршуулж, Сонжара, Кишикталаа кинж, Нимгэр, Наран туяа нэвтрүүлвэ. Клэн ап сонссонд нь баярлалаа. Нэн улн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатын хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Хөгжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх илэрхэн налх зам хэрэгтгэе.
0: Шинжангийн радио төлөвлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүнээ сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесхрон Монгол хэл нарадогийн Кёдо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаа мэндсэн боллоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүнээ сонсдоо. Тэгний нудагийн нэвтрүүлгээр цанч хот олон нэстээр чилэмж болгож тусна шатын хамтдын ажахуг ихтгсэн. Арчан сана имгтайш нь үнсан гаруурлын хуршаан хариуцлагад нь уян дэргэл эгчтэн дараа дахуулун уран гараар нь сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Баркалын тавнутгын дэш гэхээ ардан дууна дуу көгжмэн тоглолт кюркэгжанта ихсэн зэргээ агуулгыг байршлаа. Жаа удаад хэн нэвтрэлэг нь дэлрэнг оглыг план ап сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нараад телевсхран Слүштин шин зүйтрин кэрлэгчнэл зэргээ нэвтрэлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнгээ нусаастаа. Шидэрэн жилаас наар цанч хот Кёдод усныг бэг тагаар цэцгэлэн хөвдөлх хөвдөлтийн харалтыг нөлөөлж. Кёдод усны хамтрал нь ажиахгүй. Хөвдөлний ихтгээр гол харалт болж. Сул байгаа эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглаж. Унслагта тайр зургаан хулаад тежэн өлхий үлсэг гүнзгээ хөвдүүлж. Кёдод аху соёо зугаас нь уусслыг гүчиргүүлэх зэрэг улан нэс арга хэмжээгээр дамжин. Кёдод усны хөвдөлтөн дутаад хөдлөгчснийг өргөлн хөвдөж. Тосны хамтрал нь ажиахгүй. Ясныг дээшлүүлж Юрашкийг нэмдүүлх. Олон төрний урлагийг нэмгдүүлэн баяжуулахыг ахуулва. Зайтхнууда Кёдодосоор иргэн юмч цэцгэлэл хөглөг өсгөл дугаараар нь санж хотын тосны чатрын хамтлан ажиахгүй яг чи итгэсэн тухай ойлгоё. Санж хотын сангийн болгосна орон тосна уран нутгийн их баялагн давлагдан сүйрлж. Олон жил арга хэмжээг зэрэг гардна. Урлаг нэмгдлийн арга хэмжээг өргөдөч. Тосны хамтлын ажиахгүй тогтнор нэмгдүүлвэ. Унсгата тарилтын ажилсэн талаар туснаас чинэр сайтай. Зэмс идэсэн нугад харих ажилсыг бэжүүлж. Уран нутгын унсгата ажахны үйлхнэ нэрд тэмдгийг бүлгөө. Туснаард Дюфан эзэнж байгаа 35 мөө чинэр сайтай шавлын багц нь шилдэг сан төрөл зүйл. Дээдсэн чинэр шинсэх нь дээр битэмжтэй гаралтыг бэлүүлж. Мөөбөрн дунд чилэн ашиг урлаг нь нэгдэм томин төртөг хөрвэ. Цанх хотн нарда чин тэлин хэрэгдэн. Түүнээ тарсан шатал шивжлэг амь дахин мөртөн бас ихийг хэмд юм. Би баахан хулдан аваад гэрэн гэмстэн амсууллаа. Дараагаар ухлав ураа болсолхоо хавтгай шатал

болцно гэдэг би дагн хернам гүвэ. Шаблын тараачин Ньюфайн хэлэгтэй. Энэ жил шабл илүүхр алдуу хулсанд би их баярлж байна. Хөөт жилдээ бас эргүүлжлэн төрөл зүйлийг сайжруулж, хүчин замхал ийгтгч, ашиг урлагаар сайн биш төрөл зүйлийг бүгдийг нь сайжруулна, залган тарьж, сайн төрөл зүйл болгон сайжруулна гэвэ. Онсгад тарилтны үйлсийг олон талаар хөгжүүлнэ. Ашиг үрдсэн хамт орон тосно, кэдэ тосно зугаслыг улсулан хөгжүүлэх замыг ухлаг үнсгээс хөвшилж, шавлын модна хүрээлэн, тулуунан хүрээлэн, инмийн модна хүрээлэн, үзмийн хүрээлэн зэрэг дөрнийхийн унсгада ажилсан хүрээлэн голлогдоо байгуулва. Тоснаас бас Фужана Чэнрүгэн Шинжан тусху хөрөн мөнгөдө төшөглөн сул байгаа уран суудлыг амлигаар ашиглан өршилж, тухайн газрын модна байдлын тохируулна. Чунгвангли Эринкасын зогцсон сүйх тойнилгэн баг хураа. Улсда ардын уран суудсан буудал, хээрлэн буулах сүрэн газар дээр соёл зугаасан эрэл мэндийн сүвэлтийн төрөл зүйлийг байгуулсан хамт. Тусна төвхөн урдна, Жинжанг туршлах нь урдна. Фужана энэ биеийн газар урна. Улсда шижөжгэн тай зэргийг багтаасан. Хуур урдна нэг шижөжгэн тайсан. Соёл зугаасан гол урдныг байгуулва. Улан нээсэн эзэгнэн хэлбэраар Кёдо тусна хөгжилтөд чидэмж болгож, хуурмын 25 нуунд тусна хамтрын ажаахан нурлагна. 396 тэм төрөлт хэрч кимбэрн дундчи цэвэр болгоно 3 тэм 5000 төгрөгөөс тавсан байна. Ода тоснаас нэгтэй 35 тарааж найрын байсныг бэжлэн хөгжүүлж унсгада тарилт эрл мэндийн сүйлүүлт сэлүүцэл кэдо тоснаар зугаас наадах тарааж найрын идан ундан зэргийг цогц суусан идан ундны нэг цогц суусан кэдо тоснаа сой зугаас нь ажилсан хэлгасыг бүрдүүлвэ. Тоснаар да шиндун наг хэлэгтэй Гэрина хажууд нэг сүйх төлгөн баг хураата булснаас их төхөн болва. Дагчи хулын усан цэхлгөө болва. Сүйх төлгөн хэж болоод бас хураадаа суугаад үзмэн сонирхон цавууж болно. Энэ сүйх төлгөн баг хураан тус нарны сэтгэл таарва гэвэ.

хамтын нэгтэй. Бигдиг мохло дэрэмжсэн тавцангийн хамяалд урлаа. Хуурмын 25 он хүртлээ Биг хотын тусна хамтрлын эдгэрэнгийн Ерэнхэ Магнат тун 24 дүнсэр 3600 тэмдэр болж. Бихл зогсны эдгэрэнгийн битс эргүүлжлэн шилдэгч. Яс синэ тогтнаар дэгшлвэ. Ажид сар сэдэмж олгсон байдал дуруу. Санд хотын тусна шатын хамтрлын ажаахны эзэнгэлтэн хурлагын чидэр эргүүлжлэн чангарч. Салагар хөөржилээ. Ерэнхэ урлагын нэг дүнсэр 9000 тэмдэргтэй тогтөрч. 10 тэмдэргаас дэгшгэ. Хамтрлын ажаахын уйн бура тосхныг төйлөртэй арилгав. Юу намт тосна ажаахын урлагын битс тасалгаа шилэгч өнгөрснө дан цулгу газар ширан даачлтын урлагаан нэмдүүл хэлбэрэг төйлөртэй хөрүүлж хам бедс хөсөлхө юмшгана урлаг олох уу эх урлын ашиг урлаг олох уу сойл зугаалтар урлагыг нэмдүүлэх зэрэг улан нэсгэн эзгэлтэн байрлыг алх малмаар бүрдүүлж тосна шатын тэнхэр гэж хэдэмжиг илэрхэ дэгтэлвэ. Санж ходын хэдэд усна хорсгсан ажаахан хөвдөлтийг жулаадах уу 50 эргэлэгч Ванглийн таньсүн хэлэгтэн. 2025 онд санж ходын бүрэлдэхэндээ наш хуваасан тусна хамтран ажаахан зохион байгуулалт 16 болсон бэгэд аш хуваасан 20,000 тонн хуурмын хуурсан 97 тэмн хуурмын 300 төгрөг болж трашн олон тэмнэ улдаа сэтгэлгүй сулжралтай сэтгэлгүй улнаг алхам дээгшилвэ. Хөөс бүдэн хэдэд усна хамтрлын эмчлэн хэрхэн дэрмийн өөрчлөлт нь ерөвтайлаг өргөлжлөлийн бэхжүүлэн өргөдөж байна. Манай тус газрын боттой байдалд нийцэх шин клорин хэдэд усна хамтрлын адаах үгэн хөвлөлт нь арга замыг сүйвчилж тарааштай хулаална тарааштай дайжлах тогтцыг тасралгүй тоглож живж тусна хамтрлын адаах үг дахин шин шат гаргийг ахуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн нурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Болтар жүгін монгол эндэсна хатмолын тэрэн зүйлэн бэдэс мусу сойн дэвэн төлайлэг чиндэдэй уламжилан залам дэлгчэ. Ойн жиргал хатмолын урм эргэжлээрн хоша зэргэлдэй айлан давхулун урлгэгэн эмгдэлэн бай жүлжэ. Хатмолын урм эргэжлээрн хамгэн сэн гэрэн сүхтаалэг бэ улгуа. Жаа тэхнауда байдлэн занбэй гаушхалан дугаарарн улунду ойн жиргал эхтэндэран давхулун хатмолын урм эргэжлээрн сэн сайхан амдэрлэн цогцлэн үлгэрэг яржуге. Шана балгасандуу нүүлгсэна хамт хуршаа байгуулсан байна. Олон жилаас нар тэр өөр эргэнэ ариунсна эмгтайшд хандуулн энэ төлөргаар хатхамлын болсолт нь анги нээж зуянгүрийн эмгтайшд болсолт гэртээс байна. Уин жиргал хэлэгтэн удаа манай хуршаан ажил яарлтаа үед аран хэдэн хэм ажилж сар бүр хэм бүр 3,000-аас 5,000 төгрөгийн цалин авч байна. Гэрэн хэмс манч ажил үйлсмэгэн ойлгон дэмж байг юм. Хосой байгуулсны эхнээ үед Кэрэн мөнгөд утгач байсан байна. Уин жиргал эрэгтэй нөхрө Сержав Күнд үргийг үгдөнгөөр хөргөлсөн байна. Сержав хэлэгтэй. Би өрийн энэ утгар машин болоод хэмрэлтэн машинаа нь жулаад чи юм. Уулд ажиллах үг гэдэг. Уулсан мэнгэн хектартаа нөгч илвс тайрг чи. Твин ажлыг дэмжвэг байв. Уулын жилаас наар уин жиргал нэг гэрэнгийн бас санаалгаас нь хариуцлагүй дүгэж юм. Багаас нь эсгэхэн алдсан аж хөвнэн. Нарнин бай үсгэн бөөжүүлж аж хөвнэн айл болж үйлүү сакүртлийн харгалсан байна. Уин жиргал эрэгтэй нөхрийн кичтэл тулгуурлаа харилсан бахлаа хавсралч сэтгэн нэгдэн сайн сайхны көөсөлдгэ үйл айлгам хажууд кимсэн эс мэдгэнээр мөлэл бай. Уин жирлан хөвн магтал хэрэгтэй. Ээжин бэдсэн бус соён дэвн хатхмалын бад сагч юм. Эндэснэ гаруурлаа сакын тайлын уламжилан залгамжуул бай. Амын нэгдэнгүүгээр ээж минь ажил үйлс суулна. Би күчийг дэмж бай. Тэд мохлоо бэр миний хамгийн сайн үлхэ дураал болно. Ирэгчдээ би аав

тагын адил нийгэм ба нутгуусандаа утга агуулгатай хэрэг хэхэр хүсч байна гүйвэ. Энэ жилийн 5-р сард уян зэрэглийн нэг гэрийнхэн хөрмөн 26 нуна эрон сурна хамгийн шилдэг гэр бүлийн цуулыг 90-алдартаар хүрсэн байна. Уян зэрэгл хэлэгтэн. Манайхан харилсан хөндөгчий, харилсан хайрлж, настан хөндөлж, төрөл саднаа хайрлах, соёлын хүн хөмжлийг эрхэмдэх, үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх, гэрэн суртал, гэрэн сургаалыг уламжсаар ирвэ. Хөөшт би эрен гэр бүлэн үргэлжлэн сайнар сакан хамгаалж, шилдэг сан гэрэн сурталыг сайнар уламжлан салгамжлана. Үй намт нэн олон, олон тэмдэг дайчлан, урлагийг нэмгдэлн баяжуулж, нутгуснаан нь битэн байгуулалт, урлснам гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор ахгуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байдлуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн дээ сонсдоо. Одоо кэдэ жах уу? Кэдэ тосгон тарааснаа тухай мэдээгээ сонсгоё. Сонсгонараа. Хутана хэвсэн соёлын бичнэ өлгөхөд төвшид эрэ хутана тончингдүү жингнар югданэвэ. Тус төв туучлаар бэдсэн бүс соёны нь уламжил залгамжлалд чилэмж олгож түүхэн зүлг үр мэрэгжин шинэ ухаана түгээмжилт уулсан кедарн үйлчил сууль зугаасан бич болгол сэгийг нэг зогсуулж хутана сууль зугаасан хөглөт шин гэрэл цаг нэмэрлвэ. Хутана хэвсэн соёлыг бичнэ өлгөхөд төв дисван бичнэ өлгөх кедар хэрэгжи. Нэгдүгээр давхарт нь 9 сунэрх уу. Ардан замгийн хөвс солох уу. Селивсэн төрн үскэр гол болж байна. Хоёрдугаар давхарт нь кевсэн хөвжлөлтөнд төвкгээд уламжлалтыг кевс нэг үр мэрэгдэг системтэйгээр дэлгэн сүйлж. Тус тавин хамгийн нэг унсаг ухлаа туужсан соёлын хамгаалтын систем болно. Төвкэн материал, хүүс цөлийн материал болно. Ахмад дархан читийн ярана төвкийг нийлүүлэхээр дамжин кевсэн соёлын тусга тоо баримтын комергийг байгуулж. Удаа нэгтэй 41 их төрөл хуурны өнгөр төрлийн кевсэн кегулзиг цуглуул нь уруулснаа хамт бас уулын янзын туучлын үйлсэн төрөл зүйлийг тохируулсан байна. Урдунд нандин хадгалсан 1997 онд Шангон их устан бүсцийн хэрэгснийг бэлгэлсэн дурсны ханин кевсэн хуулар хэдэн анимсны уулын тэмнийг дуулан бэжгэлж Шангон их устан бүсцийн хэрэгснийг баярлан бэлгэлсэн гүн зан уур амьсгалыг амьдгаар илрүүлжээ. Цагийн эргэн нандин дурсамжийг тэмнэглэж гэр улсын гүн зан хайр чаталгийг атаалсан байна. Худана кевсэн соёлыг бичнээ өлгөхөд тавина уламжлалт талуур урдна дан цулгуу дэлгэн зүйлг келар гэвч бэдсэн бүсэн соёон өвн уламжил заламжлалыг гүшлэн акулва. Уламжлалтын нэгэн мэрэгжлийг кевжил нь дэлгэн зүйлгийн хамт салуу уламжлал заламжлалчд уламжлалтыг хэгуулсдаг сүйлэн. Одоогийн гуа сайхна таашаалтаа хуйлдуулна кевсэн янзыг. Шинийг юусэн зурж тавилга алг юм. Уул янзын кевсэн соёлын битальчиг хүйлхлэг нэвэ. Хотана юудо нэрмэт соёл зугаасан хасгаард компанийн нам нэрэн шүвжи хэрэг мэдгэсэн дарга. Нижаажа тэнсэн хэрэгтэй. Туудсан давх эвгмэлд уруулах ба яранаад тэмдгээр дамжин системд худана кевсэн хуучин үр мэрэгжил ба. Хуучин илгэрийг вилдан хадгалснаа хамт. Уулсан хэлвэрээр аху байдал залуужсан үйлсэх төрөл зүйлүүд ишгэлэн. Шинийг үйсгэр бэдсэн бүсэн соёны уламжлалын дэлгэрэлт чидэмж олгоо гэвэ. Сонсгонара шидэр бинтана ардгаш бидэн ходын тавдугаар ухсана усан дээр хэл уу тунгсын уралдаан идэх голдуу хэлвэ. Бидэн ходын алба танд холва алан байгаль хийгээд Азахул адилсэн нэг сас ирсэн. Нийт 28 сала ингэнэ. 300 өнгөрөө ажилтна уралдсан. Голын квандад цуглурчи. Эрэх дабаа эмгтан дугулан гэн. 300 метрийн шулан замын хурдлан мэрэсч тухан царганд кэркагянтай уур амсгалаар билэхнэ. Эгэлтийн усалт унс сэлж зөргөн хөвчлээ гэх уралдааны эгэлтийн кэнгэргэн бэжгэн тоглолт гаргаж. Дараа мах уламжилт луу тунгсан лууган тулгаад улаан тургус үйлгэж нийт нэг ёсл явуулва. Бэйтэна луу тунгсан дуул гэх анх сокасан дуу хөлөгч өвчнэ давулганд шүтлэх унс мэрэгжил. Арслан бэжг бэжглэн элзад амьлиг бэлэгдэх зэрэг тоглолтыг салаагаар гаргаж тон газар юм. Эмаа хүүгийн сайн сайхан дэрс байдал хийгээд өрнөн хөгжсөн соёл биеийн тамирын амьдрын хүчнийг амьдгаар хилрүүлвэ. Дэлгүр зуна юдэхэ голын усан цагаан тунглаг байж дукана шүнглүүд гарахыг дагалдан өнгөтл уу тунгц зэргэр ухлын эхлэн цагаас сумдан гарва. Кэнгэрэгчд лабнаар айзм эзэмж селүрчин бөхөж зэргэр ухлаа хүчилж унсыг жигтэй селүрдөгт давхар давхар давулган унсыг дагч давулгална. Голын хоёр хуванд уралдааныг үзгээр хөлсөн нэрсэн улан тэм дүүрч гүш нэмгт хашгирлахт байн байн кэнгэргэн дууныг дахалдна голын хуванд сураадна. Тус удаана уралдаанда баримжаатай шулуун замын уралдаана төрөл зүйлийг тохируулж уралц өгсөд

Эсвэл болон билгүйн хамлсгач эдрийг шилгэв. Бэбик хуралдаанд уран зөгсөлтийн бэр клабер айлын байрын 1-р фронтын ажилтан болно. Улнаар мохло айлын газар сул цаг болоод амралтын өдрөө ашиглан дахан давтан болсрилж сэдэр сэлхий айзан болоод хамлсгын нарийн зүйлсийг нарилж үйлж юм. Уралдаанаа талуурт хамгийн сайн байдлаар илэрвэлхээр чимээв. Уралдаанд алинг нэ бүхшэр мохло шүтэл хийж харилсан нэг нэг нь кэж гүцэн. Билгэмд нь хамлсгу эрэлхлийн тэмцэг зөрг санааг юус илэрвэл. Шидэн жилаас наара бингтэн бейтун хот чинэр цаата гол болоод нуурын амиа хавхын нэпайлагтан тишглэн улсдаа соёл биеийн тамирын хуралдаанаа нэрдэ тэмдгийг өргөжлөн бий болгож юм. Улан тэмдэг хандуулн соёл биеийн тамирын хөтөлбөрийг хэмжилэн өрнүүлж юм. Сүн дохло усан дээр уралдах үйлдэл мэсэн дээр төшг. Бүх жилийн нуутуу онгсон уралдаанаа явдлын системийг ухлаа байгуулж нуут онгсон уралдааны нэг тухайн газрын бэрэг тэмдгийн чинэртэй биеийн тамирын нэрэн хутс болсон байна. Нэг царын уу тонгсын уралдаан мохлоо бийтэн хотын суна амьдралд хэрхэгжэн эмэрлвэ. Гэрина хажууд уралс болох уламжлалт ардын зангуулын хөтөлбөрийн тон газрын улан тэмнэ. Сунаа жилийн соёл ба биеийн тамир амьдралыг баялагжуулсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө кейкийн даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх тэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхто манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Эрдэнэ гүнээс сонсон сайн байсган та. Би уулаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох гэдэг нь баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов.

Сонсгонора. Баркөлн тал нутгын нэдэш гэхээ ардан дууна. Дуу хөгжмөн тоглолт шидэр. Баркөлн галнуучан сугаасан зэмжин орондуу явагдваа. Тусу даган хөдөөрэгэ баркөл шина намын хуран ухаарл гэдэсэ. Шина соёл биеийн тамир. Араада тэлэс болно. Сугаасан топчагаас гол нь эргэлж. Шинжанг нь Жинянг нэрмтэл соёл зугаасан гсгаард компаниас дааж нь эргэлж. Эргэн долон зугаасч болон тус газар нь олон төмөнд дуу хөгжим амт идэм болон үйлдэлцэл бие шалгалтыг хавсраасан сэрийн соёл зугаасан хөдөлгөрийг дэвшүүлсэн байна. Хөдөлгөрийн тухайн царангийн үүр амьсгал таата мэртэн дутна байлаа. Эгэл жирийн зам дэлхийн өмсгээс нь гадаргаас салсан анх хажуу зэрэг сунгадаг дуунууд нь залаагаар дуулж селихэн дун тал нутгийн сэрийн үзмжтэй зогсолж өөрөө сонсгийг хэлэрүүлнэ. Тайзан дор сүүгчд араараас нь айлмиг дахан дуулж уралс хэмжээнд дээр байлаа. Дуу хөгжмөнд тоглолтоо эхэлсэн ураа Баркөлин Галучана сугаасан үзмжинд орно. Кимс маш олон байж гадруунаа сөөхөн бус машин тэргээр нь сугаасах сугаасах тусгаал нь хөрөлсөн дэлж тоглолтыг сонирхсан байна. Шан шиг сугаасагч Жангжимин хэлэгтэй. Өдрөр энди мөрүнж давхулн хара талын бараалгат тэнгэр улан цас тург хажууд сүкэн сөндөрлж урам дуу хөгжмийн тоглолтыг тухайн сарангийн дуу сонсч таамтаа сайхан санагдав гэв. Дуу чин Чибовн хэлэгтэн. Баркарын галнуучана сугаалсан зүйн дурандоо ирсэндам маш баярлаж байна. Нэкэск сонсголоо сайхан ардан дуу сайн мэдэг ардан дууг нь тухайн саранг дэх найз нартай хэрэгч бас бигулсан найз нарыг эндэрж үсгэн сайхан тал нутгийн үзмжийг сонирхтоо залж байна. Энэ гис хэрэвхэн байгаад өргөн дуудам тал нутгийг Инэр ухла, биар мохлы ирхла сай мэдэрнэ гэвэ. Ойлгсаар ухла тусдана дуу хөгжмөн тоглолт ардан дуу хөгжмөнд нь дуулах хөгжмдөр хөгжмдөх үйлсэн найрал дуу. Гэрэн гаднаа хамт идэн зэрэг дэрник хөдөрн кэс гаргаж тал нутгийн өнгөс

Энэ ардан дуута уйлдуулж Сөйнэн зугаасан бие чөлгөлтийг баялагдуулсан байна. Кэдлүрд оролцох уу? Сонирхох хэмсэн анхаарлыг битэмжтэйэр татчих. Кэдлүр нь хэмсэн анхаарлыг битэмжтэйэр татчих. Тухайн газар нь уулан тэмнэ. Сөйнэн соёлын амьдралыг баялагдуулснаар барах. Бас юмжин норно. Өөрөгэнэ. Ардан дуурын сусан буудал идэн ундна. Тараалан мала завхан унц харал сэргэ. Хулуулда ажилсан хөвдөлтийг дайлчих. Баркөлийн сөнийн соёл зугаасан хэрлэгэнэ загт илэрэг улан нагалах нь хөвж асмаана.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кэдан утгын көгдөн тэрлэг маань энэ крад өндөрлөг боллоо. Та бүхнэ гулан сонсон баярлаа. Нэн олон агуулыг сонсэхлээ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үлсрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тахилын нэвтрэл байна.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлэг нь бүх өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альберт Тана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Тэрэн завсрын тавгийг сэргээгч биш. Харин таныг хавсарна. Нэг амархаанаар Кэм Морултын байдалтай суухыг хавсарнад болдог. Кэрад нурнаа хэсгэн тишлэхин их баган бохлоо тохромж та. Уран байран бохлоо тохромж та мөр тань. Та нурнаа хэсгэн хинээр. Дээрэн бохлоо гдийгсэн тишгсэн байхлаа. Тэрэн бохлоо дурак мэт хэдэн зүйл сайн талтай байж мэднэ. Нурнаа хэсгэн тишлэгийн хооронд хоосон завсрыг басгана. Нурнаа булчин хитэн шидлэх байдлан дурууллаа. Эргэлэн хөшлөх чихлэгэ болно. Супын хэлэр байдлан батлахт нэг амархан болно. Ахрын хусаан дохлоо дотор нурнаа хэсэг нь ядраг хөнгөрүүл мэднэ. Гэвч энэ дохлоо нэг зангилган урдлын нөхцөл байдаг. Даруу. Тавнаар ухлаа түнэг төсчс суух хэрэгтэй. Кира хэн бохлоо суусаар л байж. Эмшан бохлоо бэхэлэхт нургнаа төшлгээс нь салгаж. Биеийн хөндөнд тавина. Эмшан шилжүүлээ. Бэлсэн дурган хамаалах тавтал үг нь. Гол биеийн хөндөнд тавина. Эмшан шилжүүлээ. Бэлсэн дурган хамаалах тавтал үг нь. Гол үйлдэл нь халдах болно. Эний дохлоо та өрийгөө мохлоо нургаан хамаалах уулагтай гэж боддог. Гэвч энэ дэм мохлоо нургас сэрэн бас л күч гүртгэ байдалд урч байдаг. Төвчлэгт авлууч ягаад нургаан бас л ядардаг вэ? Маш олон хүн мохлоо нур хамаалах төвчлэгт улаг хулдан авснаас хууруу. Анх экстан таалмтаа санагдчих. Кэс хугацаа өнгөрснөө дараа бас л нургаа шаргал нэвдэг. Энэ мохлоо тийм ч хачин сон нь хэрэг биш юм. Учир мохлоо нургас сэрэн ерэл мэндийн гагцгүй гадаргын тухлаарлд тишгэлэх биш. Харин моглын гурван зүйл нь явдгийг хамтар үйлдэж зүйлдэг. Би зогсон хэлэр байдлын зогстой байх хэрэгтэй. Нурнаа хэсгэн төвчлэгэн зөвхөн танаа биеийн байдал иг ухлаа батлахаас биш. Таныг ухлаа талаарна би зогсыг санаалахаас мохоо эзэмдэх болохгүй. Кира суугаад утгуцаагаар тулаган бэхэлэгч чэжан хурааж эмшан бэхэлэхлээ. Ямар сайн төвчлэгтэй өлөгч гээд үйдлэн сайн бадруулчдаг болно. Булчинган хэрэглэн хөдлөхгүй. Нургас сайран хадвар гандыг нургана ар булчин, кевлэн булчин, өгзөн булчин зэрэг улан булчин байдаг. Тэдгээр нь бухлааг хөдлөнгөр тулж, жаас шигээр гол нургийг ухлаа тогтурж уулдаг. Уд тухцаагаар бэрмэсэн гадарга тулаарлд төшгөлж, хөдлөн дутгтглаа, булчингийн тэсвэр шинэр, бүүрн, гэдэрган бухлаа сум өгсө, нэг амархан шархал нэвдэх болдог. Удаан сугаад хөдлөхөө байж болохгүй. Сэрэн завсрын тавган бухлаа нэг энгийн бухлаа жийлэн дэвсгэр шиг биш юм. Тэр мохлоо хоёр цэрийн хуурнд байж, гол дохлоо гадад аврах нь ширхэглэг цагар болоод, төв нүгснээ цамаас бэрлсэн байдаг. Тэр мохлоо даралтын хөрөлтөд дамж, шим тажаалан сулзаа кекиг ухлаа шаардна. Уд тухцаагаар нэг биеийн калори байдалтай байх нь онцгой мохлоо нургаан бэхэлэх, бие мохлоо энэш бэхэлэх, нургаан мохлоо төшлөктө наалдуулахгүйгээр, бие мохлоо сул хайн, дурагшаан ташаалдан суух үед, биеийн калори байдлын энгийн сэрэн тавгийн эргүүлжинд даралтыг хүлээлгэж Сэр нурна эрэл мэнд ашка болдог. Ийм асуухлаа жинхэнэ асуудал нь тишлэгтэй улаг хэргэл болгох биш. Харин мохлоо тишлэгтэй улаг удаан суух нь юу юуснаа шилтан болгож болохгүй. Кэро та дурагметик хэдэн зүйлэн дадгалтай ухлаа нургийг хамгаалах тишлэгтэй улагийг хэргэлсэн чи нургаан жигнэр санаар хамгаалахдаг хүчтэй юм. Сандлидаа нэмт хагас хэсэгт суух уу? За маш олон хүмүүс ухлаа сандлидаа баахан хэсгийг эзлэн бохлоо сууж нурна хэсгэн бохлоо сандлын тишлэг болоод нурнаа тишлэгтэй хөрөггөө байдаг. Иклэ бэлсэн нурнаа булчин эргэжлэн хүчилж, удаандаа мохлоо амархан шархлаа нэвтэх болно. Бие мохлоо эмшэн бэхэлгэн комтор буюу гар утс үсгэв. Бие мохлоо эмшэн бэхэлгэн хүйд ухлаа, сээр нурнаа даац нэмэгдэн, күзүй эм бас дахалдан чангарна. Ут ухцаагаар эм хэлэр байдалтай байглаа, нургүй шархлаа нэвтэхээр баргаа бас күзүй эм эвтэх байдал чи хүйс мэднэ. Нурнаа гэсгэн тишлэгэ, дэгэл зон болглаа. Хүмүүсийн тулж эмшэн мохлоо гулруулна. Дэгэд зузан, дэгэд хатуу, байран мохлоо дэгэд өндөр буюу дэгэд дур. Нурнаа хэсгэн төшлөгтэй улаг мохлоо нурнаа хэсгэн эгэ болгож цайлглаа. Аарцгийн нурхан сэрэн хэсгийг кем бус байранд байлгаж болно. Төшлөгтэй улагын хэдэж ойлон болохтуутан мохлоо тэд сан гэх бүрүү талантаас зайц хэрэгтэй. Дэгэ жийлэн төшлөг ухлаа улаг нь аалзны ясгийн ухлаа хотыйлгч нурнаа хэсэг нь нэг амархан эмшэн мохлоо хэлвэнэ. Төвлөгтэй улаг нь бохлоо хэдэж жийлэн болох тутам нургийн ухлаа улам санир хамгаалах биш. Сангилгын бохлоо тогтурта тохромжта тулаарта байхыг дуурсна. Нэг суухлаа хэдэн цаг хөдлөхгүй суух буюу бүрүү дадгалаа хөрүүлэх хэрэгтэй. Хүнээ биеийн техник ухаанд ямар нэгэн сайн нийцсэн санал байсан ч утгуцаагаар хөдлөхгүй сууснаас болсон нөлөөг үгээсчдэггүй юм. Нургаан бохлоо жинхэнэ хамгаалахдөө энэ дөрвөн зүйлийн ядалдаг төшгөл хэрэгтэй. 1.
30-45 минут цог бүрээ бос.

шиг хөлөө хинэ. Саул охлоо удаан хэлэн хэлсэн гэсэн явна биш. Бос ч зогсоод баахан зүрөө алахгүй. Би амхлаа сунгахгүй. Нэг зом ус тосхо. Би амхлаа хэдэн удаа жойлнор охлоо. Энэ фэшн сунгах сэргэм охлоо бүр. Салаагар хуургуран цаг сууснаас сайн байдаг. Хоёр. Маш сайхан сунгахгүй. Келэр байдлыг хөөжлөд хэрэггүйгээр. Эргэлж охлоо. Биеийн байдлыг хөрүүлэх хэрэгтэй. Нэг биеийн келэр байдал мохлоо. Баримжаа тэмдэглэж сайн хөрсөн чи. Дэгд удаан баримтлахлаа. Даруй бас ядардаг. Хөдлөнгөн тэнцвэртэй байдал мөхлөө нурах сэрн эрэл мэн тухла тустай байдаг. Харин кэшчиг хөдлөхгүй байхаас улаас айц хэрэгтэй. Гурван тухла бэлсэн нурхо кевл болоод өгсөн кискан мөхлөө булчингийн даасыг чангахна. Гараар мөхлөө элэгтэн түшхүү. Өгсөн сайрын кискан тулхөх хөдлөгөн эсрэг талын нэг гар хөлэн хамтан мөхлөө өргөд нэг нэг эсрэг талын гар хөлэн тулхөө. Дурах шохлоо хамдан хэвтээд хоёр гараа нь хоёр хөлэн хамтан мөхлөө дээгшэн өргөсөрг буулсрлыг тусга мэрэгсэн ажилтна, жулаадлагаар сун гэж болно. Кэллагэхэн дэгэдхийг хөтлж болохгүй. Сангилг мохло дүрмж гисэн, эргүүлж гисэн. Тэгээд өвтгийг хэмжаандык хөрөхгүй хэрэгтэй. Дөрөв. Нургын өвтгэн илэрхэ үед ухлаа, сухар балаагаар тэсвэлж болохгүй. Кира нургын өвтгэн давху, дураад мэшин унтурху, гэн тохло хатглан өвтгэх вэ. Булчингийн хүчин бохло бүүрху, эсклэ, өвтгэн мэр шээс гадагшлах уу, айлгаан, кэмбус болох уу. Бэлгэн гисгэм инж хэрэг вэ. Сөөгөр охлын өвдөлт нь илэрхэ болох уу? Халуурх уу? Гадар шарахын өвдөлт зэрэг байдлыг илэрлээ. Цаг дорд мохлын эмнэлт хэрэгтэй. За ерэн калакалхлаа. Нугыг хамгаалах төслөлтөө улаг нь аимшигтай. Кэн нуштаа хур хэнайлтай. Жүйлхэ бодис биш юм. Харин нургын өвдөхийг ядгэрүүлэх сэтдэ багч биш юм. Твина зүз огстаа уран байрын тогтаалтан мохлоо. Туслах уу багши байх ёстой. Сэб келэр байдал мохлоо сууж гүйс хөлэн гэж. Булчингний хүчинтэй мохлоо. Тэр мохлоо тэгээд. Тусамж зүйлчэд нэ. Бүрүү келэр байдалтай суух уу? Кэллүкө удаан суух буюу? Бие мохлоо өнөшөн хандуулан суухлаа. Тэрэн мохлоо бүсэр нургийн санаар хамгаалж чадахгүй юм.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эрнгэн сонсдоо. Нүдний шилэг угаалганы дээр угааж болно уу? Жайлах нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье.
2: Эдрүүр унтахаас нэмнэг хитнусаар ухлаа нүдний шилэн цохол нугаана. Гар урган дээр нэг төсөл угаалган нэдийг шахаад нүдний шилэн бүрүү зөв талыг нь дээр мохлаг кэнкнер зүлгэнэ. Усаа цохол нугаажи цавирсанаа дараа цаас нь олчраар усыг ухлаа сурул нь хагсаана. Хөвснө хормо буй нүдний шилэн бясар ухлаа арч болохгүй. Маш олон хүмүүс ухлаа нүдний шилэг хэртэхлээ. Гарынаа наяар ухлаа хөвснө хормо буй нүдний шилэн бясар ухлаа арчдаг. Гэвчэн хог дуусна доторх бишл жижиг мэхлэгэн мохлоо өөхөн чулуугийн бэрэлдэхэн байж шилээс бас хат байдаг. Хагсгар арчглаа яг л ухлаа ширгэл цаасар ухлаа нүдэн шилэг ухлаа зүлгсэндэ адил байж удаандаа мохлоо зүргдгсэн зураас мохлоо улмаасулам арид чи гэрл нэвтрхийг хямжаад дурагшилдаг. Угаалган эдэн мохлоо өөх тосуулаад кэр бүртгийг үүсгэж гоожр усн бузрмыг урсгэн айлгаж шилэг гэмтаагүй байдаг. Саас намчраар үсэг ухлаа сурулн хагсаах хэрэгтэй. Харин бохлоо арч хагсааж болохгүй. Икл ухлаа усна урам болон зүлгсэн урам үлдхээс ухлаа зайс чиднэ. Ча минас хуран унтахаас нэм угаалган нэдэр нэдэн шилан бохлоо угааж үзээрэ. Маандрас үйх тухлаа харант нь нэн саруулдах болно.
1: Эргэн сонсдоо энэ удаагийн эрүүл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг л сонсон баярлаа. Нэг он ноглог сонс эхлэ та нар бас сүлүштин коллекшны үлчрэг буулган сонс болно. Энэ удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагтлын төрөл ба удаа дараагийн нэвтрэлд нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Үндэсний хүрээндх хүнд их аюул төгшүүрийн далд гэмийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Үзэл ухамсарын хэлбэрийн жагсаалын газрыг бат цахиж, үндэсний хүчин зүйлд холбогдсон үзэл ухамсарын хэлбэрийн асуудлыг идэвхтэй бөгөөд лавдуун тогтоогоор шийдвэрлэж, үндэсний хагцуулал, шашин суртахууны хэтрэмхий үзэл санааны хор хөнөөдийг үргэлжлэн цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Сөрдүүллийг эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангадхаж, голдлоготой улс ба газар орон, олон улсын зохион байгуулалт, цөөнтод үндэсний гадаадд цуугаа дундын харьяатнар ба дундчуудын хамтлаг зэргийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Намын бүх талын удирдлагыг чангадхан төгөлдржүүлэх бол шин цаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийхийн үндсэн улс төрийн баталгаа мөн. Эл шатны намын хороо 4 ухамсараан чангадхаж, 4 итгэл ам батдахан 2-ыг хамгаалахыг биелүүлж, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэн, улс гүрний их явдлыг бат цээжилж, бийч цогцын хариуцлагаан хянамгаа гүйцэтгэн, намын удирдлагыг үндэсний ажлын бүх явцад туушлуулж, намын хороо нэгдэлтэй удирдах засгийн ордон хууль ёсоор хамаарах, нэгдмэл франтын салам учир төрүүлэн зохицуулах, үндэсний ажлын салам учир тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, эл салам учир хүчин хамтдахан хамтран ажиллах, нийгэм даяар хамтаар оролцох шин цаг үеийн намын үндэсний ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Үндэсний шатны үндэсний ажлын байгууламжийн байгуулалт ба үндэсний ажлын эрчмийг чангадхаж, үндэсний шатны үндэсний ажлын бүтэмжтэй явагдахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн сайн кадрын баримжааг баримталж, намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалах оврон онцгой эрс шуурхай. Их зөв их бурууг ялган таних зогсолт нь онцгой сэргэг. Дунддын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат бий болгох ажиллагаа нь онцгой эрс бат. Үндэстнүүдийн олон түмнийг хайрлах сэтгэлг нь онцгой чин үнэнч байх үндэстний газар орны катрин эгнээг чармайн байгуулж, эл шатны удирдах эрхийг үнэнч шударга, ариун чигч, хариуцлага үүргэлдэг катрин гарт эзэмшүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нөхцлөөр бэрх хадуужилтай газар орнд адилж байгаа 1-р франт дэх катрийг нэн чухалчлах ба халамжлан хайрлаж, нэн олон шилдэг чадвартныг татах хэрэгтэй. Цөөнтод үндэсний кадрыг хүмүүжүүлэх ба сайтар хэрэглэхийг чухалчилж, улс төрийн талаар бат чанга, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг цөөнтод үндэсний шилдэг кадрыг гүйцэд итгэж, хүнд үүрэг даалгах хэрэгтэй. Үндэсний газар орны үндсэн шатны засгийн эрхийн байгуулалтыг чангадхан, үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг үндэсний шатанд ойлгох хүнтэй, үндэсний ажлыг үндэсний шатанд атгах хүнтэй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг эрс говьсгүй баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төвийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг баримтлан Марксийн үзлийн төрийн тухай сургаалын үндсэн зарчмыг баримталж ардын арчилсан дарангуйлах засагт төрийн бүтцэд зохицож улсын нийгэм журмын замаар урагшлахыг бүтэмжтэй баталж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал төрийн альва эрх бол ард түмнийх гэдгийг баримталж ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг хамгийн их хэмжээгээр батлан намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргоногоор нэгтгэж төрийн засалт дэх засах самуурах мандах доройтох түүхийн үйллийн давтамжаас зайлж гарахыг бүтэмжтэй баталжээ. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал улсын ерөөдийн хувь заяад холбогдох аль олон чухал их улс төрийн харьцааг зөвөр шийдвэрлэж улсын нэгдэлтэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр эл зүйлийн ажил үйлсийг зохион байгуулахыг биелүүлж улсын нэгдэл ба үндэсний бүлгэмдлийг хамгаалж улсын улс төрийн амьдралын амжирлын хүчнээр бялхан бөгөөд амар тогтун эмх журамтай байхыг бүтэмжтэй баталжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогын бүх талбай дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их хувьсэлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг бэхжүүлэх байлдах бодлогын өндөрцөөс ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллын онол ба үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг үргэлжлэн ахиулж аль олон шин ойлгогдхон шин үзэл санаа шин шаардлагыг дурдж үүнд голдуу доорх хэдэн тал байна. Нэгд эрхэвш дундад улсын өвхамт намын удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Намын бүх талыг ерөнхийлэн эзэмдэх эл талыг зохицуулах удирдах голлогчийн үйлдлийг баримталж намын төв хорооны эрх сүр ба төвдрэнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж намын онол, шугам, чиглэлт, төрийн бодлого ба шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг улсын ажилд бүх талаар туушлуулах ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг баталж төрийн засгийн эрхт байгууллагын үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор идэвхтэй санаачлагтайгаар биеэн дан хариуцаж зохицонгүй нэгдэлтэйгээр ажиллаан өрнүүлэхийг дэмжиж батална. Намын удирдлагыг чангатхан сайжруулж намын зорилтыг хуулиар тогтоосон журмаар дамжуулан төрийн зориг санаа болгохдоо чадамгай байж намын зохион байгуулалтаас танилцуулсан жишигдэгсдийг хуулиар тогтоосон журмаар дамжуулан төрийн засгийн эрхэт байгууллагын удирдах хүмүүс болгохдоо чадамгай байж төрийн засгийн эрхэт байгуулгаар дамжуулан улс ба нийгэмдх намын удирдлагыг хэрэгжүүлэхэд энэ чадамгай байж нам ба төрийн эрх сүрийг хамгаалж бүх нам бүх улсын бүлгэмдэл нэгдлийг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт эрхэвш байгууллын системээр ард түмний эзэн сууж эрх мэдхийг батлахыг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмнэр гол болгохыг баримталж төрийн альва эрх ард түмних байхыг баримталж ард түмний ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг хэрэгжүүлэхийг дэмжин баталж Ардчиллын байгууллыг бүрэн шүүлж, ардчиллын хэлбэрийг баялагжуулж, ардчиллын арга замыг өргөдхөн, ард түмний эрх тэгшээр оролцох, эрх тэгшээр хөгжих эрхийг баталж, нэн өргөн дэлгэр, нэн бүрэн гүйцэд, нэн төгс төгөлдөр бүх явцын ардын ардчиллыг хөгжүүлнэ. Гуравд эрхэвш бүх талаар хууль ёсоор улсаан засгийг баримтлах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах замаар замнахыг баримталж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын хуулиар засах системийг байгуулж, нийгэм журмын хуулиар засах улсыг бүтээн байгуулж, нийгэм журмын хуулиар засах зөрөг санааг бадруулан, үндсэн хууль ба хууль цаазын ёсоор улсын ил зүйлийн үйлс ба ил зүйлийн ажлыг ахиулж, нийгмийн төв голч шударга ёсыг хамгаалж, хүний эрхийг хүндэтгэн баталж, улсын ил зүйлийн ажлыг хуулиар засахыг бэйлүүлнэ.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Бингэр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алуан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвд эрхэвш ардчлал төвлөрлийн ёсыг баримтлах хэрэгтэй. Ард түмний ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар дамжуулан төрийн эрхийг нэгдэлтэй хэрэгжүүлэхийг баримталж, эл шатны ардын төлөөлөгчдийн их хурл ардчилсан сонгуулиар бий болж, ард түмэнд хариуцж, ард түмний хяналтыг хүлээн. Эл шатны төрийн засаг захиргааны байгууллага, хянам байцаах байгууллага, шүүн таслах байгууллага, байцаах байгууллага, цөм ардын төлөөлөгчдийн их хурлаар бий болж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлд хариуцж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын хяналтыг хүлээнэ. Бодлого тогтоох эрх, гүйцэтгэх эрх, хяналт тавих эрхэн хэрэгжүүлэхдээ ажлаан зүй зохистой хуваарлах мөртөн бас харилцан зохицол дуулж, төрийн байгууллагын хуулиар тогтоосон эрхийн хэвчээ ба журам ёсоор эрх тушаалан хэрэгжүүлж, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхийг батлана. Намын төв хорооны нэгдэлтэй удирдлага доор орон нутгийн санаачилгалт чанар ба идэвхийжлийг гүйцэд бадруулж, улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг нэгдэлтэй бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр зохион байгуулж ахиулахыг батлана. Тавд эрхэвш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын улс төрийн хөгжилтийн замыг баримтлах хэрэгтэй. Намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх хууль ёсоор улсаан засахыг оргоногоор нэгтгэхийг баримтлахын голдолго нь намын удирдлагыг баримтлах явдал болно. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуул

тоглол бол намын удирдлага ард түмэн эзэн сууж эргэмэдэх хууль ёсоор улсаан засгийг оргоногоор нэгтгэхийг баримтлах үндсэн улс төрийн байгууллын тохируулалт байж намаас ард түмнийг үлдэрдэн улсаан хууль ёсоор бүтэмжтэйгээр засахыг батлана. Хүн төрөлхтний улс төрийн боловсны ашигтай үр бүтээлээр тол болгож болно. Гэвч өрн дэхний улс төрийн байгууллын хэв загварыг яасан ч тэр хэвээр нь нүүлгэн хэрэглэхгүй. 6-ад эрхэмш төрийг засах систем ба засах чадварын одоохичлэлтийг ахиулахыг баримтлах хэрэгтэй. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгуулал бол дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Бас ч төрийг засах системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Ард түмэн эзэн сууж эрх мэдэх байгууллын системийг баримтлан төгөлдржүүлж, нийгэм журмын арчилсан улс төрийн дүрмжилт, журамжилт, дистражилтийг тасралтгүй ахиулж, байгууллын давуулгийг засалтын үйлдэл чадвар болгон нэн сайн хувируулах хэрэгтэй.

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Байгууллын өрсөлдөөн бол улсын ерөнхий хүчний өрсөлдөөний чухал тал мөн. Байгууллын давуулаг бол нэг улсын байлдах бодлогын санаачлалын эрхийг тэмцэн олох чухал давуулаг мөн. Байгуулал тогтуун байвал улс тогтуун байж, байгуулал хүчрхэг байвал улс орон хүчрхэгж нь гэдгийг түүх ба бодит ахуй цөм харуулж байна. Намын 18 дугаар их хурл ба 19 дугаар их хурлаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг чангадах, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг сайтар хийх тухай чухал байрлуулалт хийжээ. Нийгэм журамд одоо хэчилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аян зам дээр бид ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллыг эрс гой бишгүй баримталж, цаг үетэй зэргээр урагшлуулан төгөлдржүүлж, шинэ цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлыг чангатхан сайжруулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, үндсэн хуулийг бүх талаар туушлуулан хэрэгжүүлж, үндсэн хуулийн эрх сөр ба нэр хүндийг хамгаална. Эртний хүн хууль болбаасуу улс гүрний жигнүүр цаг төрийн баримжаа болоё гэж өгүүлсэн байдаг. Үндсэн хууль бол улсын үндэс болох хууль мөн. Нам ба ард түмний зориг санааны төвлөрөнгүй илрэл болно. Түүнд хамгийн дээд хууль цаазын байр суурь, хууль цаазын эрх сүр, хууль цаазын хүчинтэй байдаг. Үндсэн хуулийн эрх сүрийг хамгаалах нь нам ба ард түмний хамтын зориг санааны эрх сүрийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах нь нам ба ард түмний хамтын зориг санааны нэр хүндийг хамгаалах явдал мөн. Үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг баталх нь ард түмний үндсэн ашиг тусын биелэгдэхийг батлах явдал мөн гэж би олонтоо чухалчилсан юм. Бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмэн, альва төрийн байгууллага ба дэвсэгт хүчин, эл төрийн нам ба нийгмийн бүлгэм, эл аж ахуйлал ажил үйлсийн зохион байгуулалт цөм эрхэвш үндсэн хуулиар ажиллагааны үндсэн баримжаа болгох хэрэгтэй бөгөөд үндсэн хуулийн нэр хүндийг хамгаалах, үндсэн хуулийн хэрэгжүүлэлтийг батлах тушаал хариуцлагатай. Ямар ба зохион байгуулалт ба хувь хүнд цөм үндсэн хууль ба

уул цаазаас давсан онц ирэх байж болохгүй. Үндсэн хууль ба хууль цаазаас зөрчсөн альва үйл ажиллагааг цөм эрхэвч нэхэмжлэн залруулах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлхыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Үерлэх хугацаанд байн дахин үер устал гардаг болохоор эдгээр асуудлыг тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй.
2: Ямар усыг ууж болох вэ?
1: Үерлэх хугацаанд усыг заавал бочлогож уух хэрэгтэй. Бочлохгүйгээр ууж яасан ч болохгүй шүү. Эрүүл хамгаалын баримжаанд хүрсэн лонхтой буюу савлсан усыг ууж болно. Гэхдээ ус савлах лонх савна цэвэрхэн байх хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерийн усанд дэвтсэн эдэнийг идэж болдог болов?
1: Үерийн усанд олон жилийн багчаар байдаг болохоор усанд дэвтсэн, ваалж эвдэрсэн эдэнийг идэж болохгүй. Түүхээ ба болсон эдэний эрхвэшээ салгаж хадгалах хэрэгтэй.
2: Гэртээ юм уу гадагшаа явахдаа эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн талаар юуг анхаарвалж өгөхгүй?
1: Борооны дараа чийгтэй болохоор гэртээ байх үе илүүхэн салих нэвтрүүлж, хоолны хэрэгсэл, аяг саваан ариутгаж, гэрт хөгчийн багчаар тархаа сэргийлэх хэрэгтэй. Гадагш явахдаа хурсан усанд норхоос болгоомжилж, вируст халбарлагдах буюу арсны өвчин олохоос болгоомжлох хэрэгтэй.
2: Тэгвэл үерлэх хугацаанд шархтвал яах вэ?
1: Нэгэнт шархтаад байсан бол шархан уснаас хамгаалах боолтоор боож, бохир ус хүрхээс сэргийлнэ. Гэнт шархтвал урдар цусын зогсоож, дахиад ариутхан угаах хэрэгтэй.
2: Үерийн дараа ямар халдварт өвчин амархан үүсдэг вэ?
1: Ер нь гамшигын дараа хижгэс сэргийлдэг юм а. Элдв жилийн элгэний өрөвсөл, холироо өвчин, чачиг алдах зэрэг халдварт өвчин маш амархнаар үерийн усыг дагаж халдварлан тардаг юм. Цэвэрхэн урсгал усаар гараа угааж, бохир гараараа нүдэн нухалж болохгүй. Бүхий хуурай байлгаж, халуурах, бөөлжих, туулгах зэрэг байдлыг илэрвэл дараахан эмчилүүлэх хэрэгтэй. Эдгэр мэдлэгийг хөөжилж, гамшигын дараа хамар төвчний батлыг.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулыг. Самбану өргөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар дунд улсын чон тод үндэстнээ жохолчтын нийгэмлэгийн гишүүн Үжимчин нутагтай жохолч Фэн Сэчин Баатарын Өмгийн сар гэх найруулын эхний хэсэг ба Далд Жасвар гэсэн бүтээлийг Оросын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонорт хүрэх гэр бэлтгэлээ таалан болгоно уу?
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эмгийн сар Фэн Сэчин Баатар. Эмэг саранд сүжигтэй. Бичиг үсэг нүдлэхгүй хэрнэ сар хертхийг андахгүй чээжсэн. Үүнд нэг нуучви. Тэрэнэ гэрийн баруун хойно тавьдаг жогдор босгосон чагаан арслантай хуучин хүрэн авдард байдаг. Түүнээ дотор шар баринтагтай төвд ном шиг урт дөрүүлжин хэлвэртэй ойгуржин монгол үсгийг хулсан үжигээр урлан бичсэн удаан оной нухчаанд дөрвөн өнчгөн хөвөөгөө даган элэгдсэн 368 журхан шудар байдаг. Эмэг энэ шудартан их хайртай. Аваар сар болгон үжүүлж уул янзаар нь сайхан барин таглаад гал магнэ дээрэн адис авснаа өлгөтэй хүүхдэн уйлхаас айж байгаа юм шиг уул оронд нь хичээмжтэйхэн тавина. Сар сар болгон хертэх биш. Эмэг сар хертэх чагийг жил сарыг нь бэлгийн улирлаар өдөр чагийн 10 өнгөөр нь чээжилчдэг байжээ. Тиймхүү биднийг их баггүй бэлгийн чагаан сарын шинийн хоёрын жээс өвө шиг нарийнхан хавирган сарыг жаавал үжүүлнэ. Чагаан сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл бүхэл нэг жилдэн хиймэр сайн гэдэг. Сар сарын шинийн хоёрын сарыг үжүүл тэр сардан өлжи хиймэртэй болно гэдэг. Чагаан сарын шинийн хоёрт өдөр богно, сүн урт. Орой болоход хүйтнэ эрч чангарна. Оройн 5-6 цаг гэхээр л сар гарна. Жил жил адилгүй. Тинхүү